Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede? Moje pjesme tužne su, zade još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljubce ispunio tugom.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mi, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas rastave prije nego spoje.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje,

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Now we are in talks.
4: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

0: Rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, za Radio Sljeme otkrio je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
1: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Vijesti. Sukobi u Perzijskom zaljevu ponovno su eskalirali. Američka vojska priopćila je da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i dronova. Američko zapovjedništvo navodi i da su oboreni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošloga tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o okončanju sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada dronovima. Prema ruskim vlastima, tijekom noći oboreno je 30 dronova iznad Leningradske oblasti, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Petersburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovoj oblasti, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti.
0: Stiže nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasti alarm na snazi je za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevrema, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena očekuje se prema večeri i tijekom noći.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra izjednačili su na 1-1 u finalu prvenstva Hrvatske nakon uvjerljive domaće pobjede protiv Cibone rezultatom 92-57. Zadrani su dominirali od početka do kraja susreta, a do pobjede ih je predvodio Vladimir Mihajlović s 18 koševa. Treća utakmica finalne serije igra se u petak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o aggiornamentu. U prijevodu hvalospjeva ljubavi na kraju se navode riječi. A sada ostaju vjera, ufanje i ljubav, to troje. Zaključuje se da je najveća među njima ljubav, a najnejasnije među njima je ufanje. Pitam svoje učenike koji su već 8 godina išli na školski vjeronauk i u župi se pripremali za sakramente inicijacije, znaju li što znači riječ ufanje. Vazda i svagdje se ufam da će dosta njih znati, ali tek rijetki znaju. Ostali bez problema nabroje 3 bogoslovne kreposti, ali ne znaju na što se ona srednje odnosi. Idem okolo i neprestano pitam zašto nerazumljivu riječ ufanje ne zamijenimo razumljivijom riječju nada i ne dobivam odgovora. Potrebu prericanja arhaičnog kršćanskog govora najjače sam osjetio još dok sam kao mladić iščitavao obrednik s početka 20. stoljeća i u njemu nicejsko-carigradsko vjerovanje. Zbunila me formulacija o Kristu koji će ponovno doći i nakon toga kraljevstvu njegovu neće biti svrhe. Budući da je riječ svrha u međuvremenu poprimila potpuno drugačije značenje i smisao, netko je mudro zaključio da je potrebno osuvremeniti izričaj, pa danas govorimo da kraljevstvu njegovu neće biti kraja. Ali, nažalost, ostalo je još puno nejasnih, zbunjujućih i dvosmislenih sadržaja, što je potrebno prereći kako bi radosna vijest o Isusu koji je Krist i njegovom spasenju dolazila lakše do ljudi našeg vremena. Pritom ne mislim da je potrebno prericati liturgijske obrasce. Liturgija može podnijeti arhaizme, ali su nepodnošljivi u propovjedi, župnoj katehezi i školskom vjeronauku. Tamo izričaj mora biti razumljiv, a poruka jasna. Nadahnuta Duhom Svetim, crkva je sebi na Drugom Vatikanskom saboru naložila potrebu aggiornamenta, potrebu inventure, potrebu posadašnjenja, potrebu nove evangelizacije, potrebu da se isti sadržaj navijesti u novoj formi. Susrećući se svakodnevno s kršćanima koji ne razumiju kršćanske pojmove, značenja samih riječi, a ne njihova dodatna značenja ili teološka tumačenja, sve sam svjesni da je potrebno napraviti jezični aggiornamento. Potrebno je govoriti razumljivo, inače našem govoru neće biti svrhe. Mi možemo govoriti što god hoćemo, ali ničim ne možemo zanijekati činjenicu da većina ljudi, poglavito djece i mladih na vjeronauku i katehezi, kada čuju da je jedno od duhovnih dijela milosrđa karanje grešnika, ima asocijaciju koju propovjednici, katehisti i vjeroučitelji ne žele izazvati. Ako želimo postići da kršćani nauče da je duhovno dijelo milosrđa opominjanje ili prekoravanje grešnika, zašto im to tako i ne kažemo? Zašto i dalje moramo karati grešnike? Svakodnevno upotrebljavamo riječi kojima većina kršćana ne zna značenje. A kako ćemo vjerovati ako ne razumijemo? Kako ćemo živjeti ako ne razumijemo? Kako ćemo svjedočiti ako ne razumijemo? Dovoljno je promotriti riječi grijeh ili svetost koje tako često koristimo, a ne znamo njihovo značenje, njihove sinonime i zašto su baš ti pojmovi u hrvatskom jeziku uzeti za one stvarnosti koje označavaju. Potrebno je napraviti jezični aggiornamento kako bi se vidjela ljepota evanđelja i poruke što je crkva čuva i prenosi. Kako bi se shvatilo da kršćanstvo ne može biti umorno niti ostati bez poruke i pouke za naše vrijeme i naš prostor.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo se bavili neodređenim pridjevima, a danas još nešto što u jeziku može biti neodređeno, neodređene zamjenice. Vrlo su zanimljive jer za razliku od ostalih zamjenica kod kojih je jasno koga ili što zamjenjuju, pri čemu ne mislimo na kategoriju riječi umjesto kojih stoje nego na sadržaj, neodređene zamjenice zamjenjuju nikog određenog ili ništa određeno. Zamjenjuju, rekli bismo, koga god ili što god. I evo već smo ih čuli četiri.
4: Nitko. Ništa.
5: Tko god, što god.
3: Kao što se kao jedna riječ pišu nitko i ništa, tako se kao jedna riječ pišu i tko god i što god. Zanimljivo je odmah vidjeti kako su te zamjenice nastale. I to je specifično upravo za neodređene zamjenice.
4: Ni.
5: Tko.
4: Tko.
5: God.
3: Neodređene zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa ili predmetaka ni, ne ili čestice god, koji upitno značenje tko što pretvore u neodređeno. Pritom se i onaj što promijeni, jer nećemo reći ništo, nego ništa. Ali to nije sve od zanimljivosti s neodređenim zamjenicama. Zgodno je i kako se sklanjaju neke od njih. Nominativ tko god, genitiv.
4: Koga god.
3: Dativ.
4: Kom god ili komu god.
3: Pripazimo i na to da nas ne zbuni sličnost između tko god, jedna riječ, i tko god, dvije riječi. Tko god je dakle neodređena zamjenica i znači netko. Netko neodređen, ali ipak netko barem jedan. Sintagma tko god znači pak bilo tko ili svatko tko. Naprimjer.
5: Tko god dođe, dobit će večeru. Ili bilo tko da dođe, svatko tko dođe, dobit će večeru.
4: Dođe li tko god, dobit će večeru. Drugim riječima, ako netko dođe, dobit će večeru.
3: Podcrtajmo to i primjerima za što god.
4: Nađi što god za večeru. Ili nađi nešto za večeru.
5: Što god nađeš, to je za večeru. Drugim riječima, bilo što nađeš, sve što nađeš, može se večerati.
3: Ako ste negdje u nekoj pisanoj najavi vidjeli naslov ove epizode jezičnih razmišljanja, vidjeli ste da se zove epizoda koja god. To ne znači koja god epizoda, bilo koja od više epizoda, nego neka neodređena epizoda. Ali sad ste čuli, pa je ipak na kraju posve određena. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Baš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 1. Guverner kantona Lin Zexiu od britanskih je trgovaca zaplijenio 1.200.000 kilograma opijuma i uništio ga je. Taj događaj od 3. lipnja 1839. godine bio uzrok prvog opijumskog rata između Kine i Velike Britanije. Te dvije zemlje imale su od 1756. godine uređene trgovinske odnose. Kina je Britancima prodavala velike količine čaja, a Britanci su taj čaj plaćali srebrom. U toj su trgovini Kinezi mnogo bolje prolazili, sve dok Britanci nisu Kinezima počeli prodavati velike količine opijuma iz Indije.
8: Taj su opijum Kinezi plaćali srebrom, a količine su bile tolike da je bila ugrožena monetarna stabilnost Kine. Kinezi su nastojali ograničiti trgovanje opijumom samo na medicinske potrebe, ali do 1830. godine u Kini je bilo oko 10 milijuna ovisnika o tom narkotiku. Od 1821. do 1837. godine trgovina opijumom je upeterostručena. Rat je potrajao 3 godine, a u posljednjoj godini rata Britanci su zauzeli Šangaj i presjekli Veliki kanal, glavni komunikacijski pravac između Pekinga i bogatih provincija na jugu. To je bio odlučan trenutak rata. Britanske trupe, potpomognute indijskim jedinicama, u njima nikad nije bilo više od 15.000 vojnika, uspjele su Kini nanijeti tako teške poraze da je Kina zatražila potpisivanje mirovnog ugovora. Sporazumom potpisanim u Nankingu, prvi opijumski rat završen je 29. kolovoza 1842. godine. Bio je to prvi sporazum koji se u povijesti Kine pamti kao neravnopravni sporazum. Kina je prvim opijumskim ratom izgubila svoju ekonomsku suverenost i njime je počelo dugotrajno razdoblje stagnacije, koje je završilo rušenjem kineskog carstva 1911. godine. Bilo je kasno kada je Ka stigao. Selo je ležalo u dubokom snijegu. Od brijega na kojem se nalazi dvorac nije se vidjelo ništa. Bio je obavijen maglom i tminom i ni najmanji tračak svjetlosti nije odavao veliki dvorac. Ka je dugo stajao na drvenom mostu koji iz druma vodi u selo i gledao uvis u providnu prazninu. Onda je počeo tražiti prenoćište. U gostionici su još bili budni. Istina, gostioničar nije imao sobu za izdavanje, ali u najvećoj mjeri iznenađen i zbunjen posjetom kasnog gosta, htio je pustiti Ka da spava u samoj gostionici, na slamarici. Ka se složio. Nekoliko je seljaka pilo pivo, ali on nije htio ni s kim razgovarati. Sam je stava nadonio slamaricu i legao u blizini peći. Bilo je toplo, seljaci su bili mirni. On ih je neko vrijeme umornim očima ispitivački promatrao, a onda je zaspao.
7: Pisac ovih redaka, riječ je o početku romana Dvorac, umre u sanatoriju Kirling pored Beča 3. lipnja 1924. godine. Njegovo ime je Franz Kafka. Taj pisac židovskog podrijetla rođen je u češkom Pragu 3. srpnja 1883. godine u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, u bogatoj obitelji kojem je dominirao tiranski otac. Ta činjenica o njegovom ocu često se ističe u Kafkinim biografijama. Kafkina pak književna djela, romane, pripovjetke, pisma, dnevnike, nemoguće je svrstati u običajne podjele po književnim smjerovima.
8: Njegova djela prikazuju banalnu svakodnevicu, običnog, malog, nemoćnog čovjeka, pojedinca na kojega se obrušio birokratski sustav koji ga u konačnici i uništava. Jedno od ključnih Kafkinih djela, ali jedno od najvažnijih književnih djela 20. stoljeća, njegova je pripovjetka Preobražaj. Pripovjetka počinje glasovitom rečenicom. Kada se Gregor Samsa jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, nađe se u svom krevetu preobražen u golemog kukca. Samsa, trgovački putnik, isprva nije zabrinut svojim preobražajem, nego ga brine to što nije čuo budilicu, zbog čega kasni na posao. U pripovjetki Kafka u međuodnosu Samse i njegove obitelji prikazuje postupnu smrt njegove ljudskosti, a postupnom smrću vlastite ljudskosti Samsa postaje sve manje potreban i vlastitoj obitelji s kojom živi. U preobražaju Kafka je do vrhunca doveo otuđenost i osamljenost pojedinca. U romanu Proces dao je sliku svijeta kojim upravljaju birokrati, i to kroz lik Josefa K., koji biva uhićen, a nakon toga i suđen, bez jasne naznake zločina koji je počinio, ali od početka s jasno izrečenim stavom da je u očima birokracije kriv. U Procesu je prikazao moćnu birokratsku državu, čijoj se sili ne može dokučiti ni izvor, ni motiv za njezino djelovanje. Kafka je svojom prozom nagovijestio vrijeme totalitarizma, posebno nacizma. Kafka je napisao još nekoliko iznimno utjecajnih književnih djela poput Dvorca, Amerike i pisama Mileni, upućenih svojoj ljubavi Mileniji Jasenskoj. Bolovao je od tuberkuloze, od koje je i umro. Većina je njegovih književnih djela objavljena tek nakon njegove smrti. Svojem prijatelju Maxu Brodu uoči smrti naredio je da spali njegovu književnu ostavštinu, što Brod srećom nije učinio.
7: Bitka za Dunkirk završena je 3. lipnja 1940. godine. Bitka je trajala od 26. svibnja, a glavni je cilj britanskih snaga, koje je njemačka vojska opkolila u Dunkirku, bila evakuacija na britanski otok. Napad nacističke Njemačke na Francusku započeo je 10. svibnja i vojske zapadnih saveznika bile su neočekivano brzo razbijene. Glavnina britanskih ekspedicijskih snaga u Europi povukla se prema Dunkirku. Uslijedila je jedna od vojno najkontroverznijih odluka u Drugom svjetskom ratu. Njemačka vojska na 3 dana zaustavila svoje napredovanje, čime je Britancima dala vremena da započnu evakuaciju oko 330 tisuća vojnika iz obruča.
8: Odluka o zaustavljanju njemačkih tenkova na pjeskovitom tlu Dunkirka pripisuje se Adolfu Hitleru. U ta su 3 dana do početka bitke Britanci uspjeli organizirati evakuaciju i utvrditi obrambene linije. U 9 dana ogorčenih borbi poginulo je oko 11 tisuća britanskih vojnika, a njemačkih je vojnika poginulo i ranjeno između 20 i 30 tisuća. Iz Velike Britanije isplovile su tisuće brodova i brodica kako bi evakuirali opkoljenu vojsku. Bila je to jedna od najvećih pomorskih operacija u povijesti ratovanja. Istodobno se vodila velika zračna bitka za prevlast nad La Manšom. Britanci su uspjeli evakuirati oko 330 tisuća vojnika iz obruča, a njih oko 40 tisuća je zarobljeno. Britanci su morali ostaviti i golemu ratnu tehniku na obalama La Manša, gotovo 50 tisuća vozila. Oklijevanje kod Dunkirka smatra se velikom taktičkom greškom Hitlera, koji je Britancima oklijevanjem omogućio da evakuiraju veliku vojsku iz okruženja, a protiv te će se vojske poslije boriti na ratištima Sjeverne Afrike i Europe.
7: Operacija indijske vojske nazvana Plava zvijezda, koju je naredila premijerka Indira Gandhi, a kojom je odlučila eliminirati vođu Sikha Jamaila Singha Bhindranwale i njegove sljedbenike iz Zlatnog hrama u Amritsaru, započela je 3. lipnja 1984. godine. Bhindranwale je bio čelnik militantnog i agresivnog pokreta Sikha, koji se zalagao za vjerski puritanizam.
8: Do 1983. godine Bhindranwale je Zlatni hram u Amritsaru, najsvetije mjesto Sika, pretvorio u utvrdu. Sredinom te godine Bhindranwale i njegovi sljedbenici postavili su strojnice oko hrama. Indijske su vlasti optužile Bhindranwalea za pripremanje oružane pobune. Operacija Plava zvijezda počela je 3. lipnja. Toga dana na prilazima Amritsaru indijska se vojska sukobila s dvije grupacije Sika, koje su brojile oko 50 tisuća mahom nenaoružanih ljudi. Vojska se je koristila topništvom, tenkovima, helikopterima i pretpostavlja se da je tada poginulo više stotina, a možda i više od 1000 Sika. Napad na kompleks Zlatnog hrama počeo je u rano jutro 5. lipnja. Vojsci su trebala puna 2 dana da uspostavi potpunu kontrolu nad Zlatnim hramom. Bhindranwale je u tim borbama poginuo 6. lipnja. Operacija Plava zvijezda završila je 8. lipnja potpunim slomom pobune Sika. Indijska vlada nikada nije objavila pouzdane podatke o poginulima. Navela je da su ubijena 493 terorista. Međutim, inozemne procjene navode da je poginulo između 1000 i 8000 Sika. Nepunih 5 mjeseci nakon operacije Plava zvijezda, Indira Gandhi ubijena je u atentatu. Ubila su je 2 Sika, pripadnici njezina tjelesnog osiguranja.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Belgije 2:0 u prijateljskom susretu koji je u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku jučer odigran na Riječkoj Rujevici. Izbornik Zlatko Dalić i igrač Nikola Vlašić.
9: Da neće ovo shvatiti tragično, će se praviti dramu od ovoga svega. Niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja pa si ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
10: Teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija. Mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su, da smo poveli 1-2, spustili se bliski blok. Mi smo imali neki posljed, nismo baš stvarili šanse, bar smo imali 1-3 šanse. Oni samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim, prijateljska utakmica, to je vrijeme da se uvježbavamo i ima još do svjetskog izvučamo kog iz ove utakmice i idem tako.
2: Košarkaši Zadra u dvorani Višnjik sinoć su rutinirano pobjedili ispuhanu i sporu Cibonu 92-57 u drugom susretu doigravanja za prvaka Hrvatske, te tako poništili njihovu gostujuću pobjedu. Serija za prvaka koja se igra do 3 pobjede sada seli u Draženov dom gdje će Cibona i Zadar igrati u petak i nedjelju. Omiški Olisum pred domaćim navijačima pobjedio je Rijeku 6-1, te nakon ukupnog rezultata u pobjedama 2-2 izborio Majstoricu, odnosno petu utakmicu koja će odlučiti o prvaku Hrvatske u futsalu. Uoči susreta u Rijeci i subote govore treneri Frane Despotović i Alen Jukić.
11: Ali takva igra gdje nikad ne znate kako će se okrenuti stvari, jer neka budete bolji i primite gol, pa vas taj gol vrati malo nazad, evo, nije ništa slutilo na to da ćemo mi otići na takvu razliku i da će utakmica završiti kako je završila. A kažem, to je futsal, to je sve moguće. Mislim da u prikazane 4 utakmice da je realna peta utakmica i to je to.
12: Prvo poreme nije nego vještalo, početno opet kao i zadnji puta 2-3 dobre naše minute. Omiš preuzme, ima 8-9 minuta inicijativu, malo šutevi izvana i opet nekako taj gol nas treba dić koji postignemo i prejeftino odemo u minus i uđe nervoza i neću reći jel 6 je realno, nije to rezultat koji smo mi zaslužili i sad ćemo pokušati sve da pronađemo pobjednike u sebi i da u petoj utakmici pružimo svoje najbolje izdanje.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Sati 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Nakon stabilnog i uglavnom sunčanog proteklog dana, već od jutra pri ruci bi nam trebali biti kišobrani ili kabanice s obzirom na jak vjetar promjenljive smjera. Hoće li kiša padati posvuda i cijeli dan? Moja su pitanja za Tomislava Kozarića iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima. Evo, dobra pitanja za početak jutrošnjeg razgovora. Pa kiša će biti u većini krajeva, međutim neće padati svuda cijeli dan. Najkasnije će početi na istoku i na jugu, ali ovim krajevima će biti povremenog karaktera, dakle nije ona kontinuirana neprekidna kiša, nego povremeno, čak i onda u obliku pljuskova s grmljavinom, kojih je evo u ovim trenucima na sjevernom dijelu Jadrana, osobito Istra, Kvarner, a kiše ima i u Gorskoj Hrvatskoj, odnosno i u Središnjoj Hrvatskoj, dakle i na zagrebačkom području. U ovim trenucima dok mi razgovaramo, dakle ovim ranim jutarnjim satima, još je najmanje oblaka u južnoj Dalmaciji, južno od Splita, a ima i sunca na krajnjem istoku zemlje. Temperatura zraka je većinom u intervalu između 13 i 18 celzijevih stupnjeva u kopnenim krajevima, dok je ona na Jadranu između 17 i 22. Dakle, vjetar je uglavnom slab, tek ponegdje umjeren jugozapadni unutrašnjosti, a na Jadranu je nešto jači vjetar, tamo je umjereno do jako jugo. To će jugo u nastavku dana s prolaskom frontalnog poremećaja postupno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najprije će to se dogoditi na sjevernom dijelu Jadrana i relativno brzo, i onda će na sjevernom Jadranu još nakon toga biti i bure. U unutrašnjosti će vjetar okrenuti na sjeveroistočni i sjeverozapadni smjer, može na istoku prolazno biti i jači popodnevnim satima, a što se onog bitnijeg dijela vremena tiče, to su oblaci i kiša, dakle bit će povremeno kiše, pljuskova i grmljavine, osobito će nestabilno biti na Jadranu i predjelima uz njega, tamo je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina, dakle veće količine kiše. Imamo žuto upozorenje za kišu u većini krajeva, a na Jadranu čak imamo i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme. Što se tiče oblaka, oni će dakle navući se i na istok i na jug, tamo će dakle onda još biti nešto sunčanih razdoblja u ovim jutarnjim satima, ali će ova fronta postupno proći, pa će već prema kraju dana u većini satima sa zapada doći do prestanka oborine i razvedravanja. Evo, trebamo izdržati dakle ovu kišu, kiša je dobrodošla, neki krajevima ipak fali oborine, nadamo se samo da evo na Jadranu, gdje je najveća opasnost od nevremena, da se neće nešto dogoditi posebno jako i da će evo dobro današnji dan proći.
1: Da, ljudi već pomalo nemoćno širu ruke ili sliježu ramenima, jer jednostavno ne mogu se priviknuti da im se u dva dana dogode tri godišnje doba.
2: Da, zaista, evo, kad ste već spomenuli godišnje doba i te promjene u temperaturi i vrsti vremena koje imamo, jučer su temperature išle i do 29 celzijevih stupnjeva, danas ipak niže temperature s tim oblacima i dotokom nešto malo hladnijeg zraka, dakle između 19 i 24 bit će u većini krajeva, nešto niže od toga i po Gorskoj Hrvatskoj. Sutra opet malo viša temperatura, ali sutra već naravno sunčanije vrijeme, kad fronta prođe bit će ipak jedan prolazno stabilniji dan, pretežno sunčano, povremeno sumjereno na oblakom, u jutarnjim satima lokalno može biti u unutrašnjosti i magle, s obzirom da imamo dosta danas kiše, ipak će ta vlaga se kondenzirati u mjestimičnu maglu. Još bi sutra na krajnjem jugu u početku moglo biti do jutarnji sati nešto kiše ili kakvu pljuska, isto kao i na istoku Hrvatske, ali veći dio dana dakle pretežno sunčano. Ponovno će biti nestabilniji petak, u smislu da će ponajprije unutrašnjosti na sjevernom Jadranu biti mjestimične kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Ne izgleda to baš nešto posebno posebno izraženo, malo su prognostički materijali ublažili tu situaciju u odnosu na protekle dane. Sve u svemu nema stabilizacije u idućim danima, pojedini dani bit će dakle sunčaniji, pojedini možda uskaka pljusak, ali postupno će temperatura opet rasti, osobito krajem tjedna i početkom idućeg. Vjetar u tijekom sutrašnjeg dana ponovno će biti nešto juga, unutrašnjosti će on uglavnom biti slabe.
1: Dakle, valja nam se strpiti, možda ćemo se i spasiti kada se u nekom trenutku, nadajmo se čim prije, vrijeme stabilizira barem na desetak dana, kako bi ljudi rekli, e sad je kao ljeto.
2: Bojim se da kad se stabilizira na desetak ili više dana da ćemo onda imati neki toplinski val, a nije ni to nešto što baš pretjerano želimo. Da.
1: Dobro, ljudi se nikad ne mogu zadovoljiti, uvijek postoji da mogućnost da žalbe. Sad, u svakom slučaju sve ćemo...
2: Samo ne znamo o kojem sudu.
1: Postaćemo im vama, pa im vi objasnite.
2: Maš.
1: Hvala i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: koliko sukob na Bliskom istoku ima utjecaja na inflaciju koja podjednako muči građane i poduzetnike? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove protuinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo, te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? U mreži prvog o tome će govoriti savjetnik premijera Zvonimir Savić, predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta gost urednice emisije A sada vlada Silvije Bionde Njikoš je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: I uoči blagdanskog neradnog dana na prometnicama Lijepe naše moglo bi biti kiše i slabe vidljivosti. Stoga, hoćemo li jutro početi sa upozorenjima ili na naš uobičajeni način? Moje pitanje za Andreja Prosolija iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Naravno, upozorenje prije svega na ove vremenske neprilike. Mokri i skliski kolnici, to u većem dijelu zemlje, mjestimice i smanjena vidljivost. Valja voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. U ovim uvjetima kad pada kiša, evo, smanjena i vidljivost, pa zaista treba dobro pripaziti i voziti vrlo oprezno. Gužve očekujemo u ovim jutarnjim satima na gradskim prometnicama, kao i svakog radnog jutra, povremeno zastoji kolone, osobito u zonama radova, a pred nama je za mnoge produženi vikend. Očekujemo u popodnevnim satima vrlo gust promet na gotovo svim prometnicama.

0: u smjeru mora, osobito na autocestama, pa svi oni koji planiraju putovanje tijekom popodnevnih sati prije polaska na put, valja dobro provjeriti informacije. Nekih izvanrednih situacija, većih problema za sad nema, rekao sam gužve očekujemo na gradskim prometnicama, iako već sad ima povremeno gužve i zastoja, dosta je sporija vožnja u ovim uvjetima mokrih i skliskih kolnika. Na granicama pojačan promet teretnih vozila, više satna čekanja na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Na moru je za sad sve u redu, evo svi trajekti, katamarani plove redovito.
1: Kad su već kod teretnih vozila, vrijedili i njima zabrana prometovanja s obzirom da je sutra Tijelovo?
0: Tako je, da, u susred blagdana Tijelova zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na državnim cestama u priobalju danas od 15 do 23 sata i sutra na sam blagdan od 14 do 23. A onda uskoro slijede i one ljetne zabrane.
1: Prema nekom vašem iskustvu rekao bih da će gužve u oba pravca, more, obala, i, odnosno kontinent, obala i obratno, početi negdje večeras.
0: Pa večeras, ali već i u popodnevnim satima, obzirom da će mnogi malo iskratiti radno vrijeme danas, vrlo vjerovatno da će gužve, zastoj i kolone početi već evo poslije podne, tako da još jednom savjet svima da dobro provjere informacije prije polaska na put.
1: A za one koji nemaju baš najsjajnu, najjasniju sliku što i kako, što da nazovu i koga?
0: Sve su dostupne informacije na stranicama Hrvatskog autokluba, na aplikaciji za pametne telefone ili poziv 072-777-777.
1: Hvala i do slušanja.
0: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
1: A mi nastavljamo dalje tako što ćemo najaviti prognozu za pomorce.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari juga i jugozapadnog, poslije podne prolazno i sjeverozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure i sjeverozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, mjestimice nevere. I prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 12 do 24, poslije podne na krajnjem jugu Jadrana do 30 čvorova. Na sjevernom ponegdje i na srednjem Jadranu vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a na sjevernom Jadranu i buru od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, prema otvorenom 3 do 4, poslije podne na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 5 do 15 km, promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog pitamo koliko smirivanje sukoba na Bliskom istoku može pomoći u smirivanju inflacije u Lijepoj našoj. U emisiji A sada vlada gost je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Za tonskim pultom radno jutro imat će Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gežinić.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
14: Najveće uštede vode u Plodine, Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 eura, Riomare tuna salate, samo 2,14 eura, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne radi.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaće u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
0: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo, te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Čikanjić.
7: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. i novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpasa. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. Će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana. Nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
2: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO 27 milijuna eura namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
2: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. Svijet. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
12: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7, Europska komisija te Turska, kao predstavnica organizacije Islamske konferencije, čine Upravni odbor PIK-a, koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na tom mjestu vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
2: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
13: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
14: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
13: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području Južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati Južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
15: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
15: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti džez orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
2: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija, narančasta, na snazi su za Riječku i Splitsku regiju gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
15: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
15: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
15: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilno. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Marko Šivak.
16: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
17: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubačaj s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Kurtoa. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu u nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
18: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
16: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danijel Daniela Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
16: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
1: Oglasi.
20: Idemo u Čatež.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutro se u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženiji. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati zaviženi imao 10 celzijevih stupnjeva, par kraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna Luka, Rovinj 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku vjetar prolazno može biti i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u Goriju malo niža. Sutrašnji dan sunčaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku u noćnim i jutarnjim satima na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo. Temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
5: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
23: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
24: Salus. Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
25: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: U Europskoj uniji oko 450 tisuća malih i srednjih poduzeća svake godine prolazi kroz prijenos poslovanja, no trećina njih taj proces ne provede na odgovarajući način, čime se ugrožava oko 600 tisuća radnih mjesta. Kako taj proces izgleda u praksi u Hrvatskoj bila je tema konferencije Od prijenosa do rasta, prijenos poslovanja obiteljskih tvrtki kao poluga za nove investicije i financiranje razvoja. Tamo su predstavljeni i rezultati Business Transfer Barometra Hrvatska o tome koliko je domaćih tvrtki u odnosu na prvo takvo istraživanje iz 2015. uspješno prošlo kroz prijenos vlasništva i koliko ih se ugasilo. Od 2014. do 2025. ugašeno je više od 3000 poduzeća koja su zapošljavala više od 20.000 zaposlenih. Gotovo 80% poduzeća čiji su vlasnici 2015. imali 55 i više godina i dalje je aktivno, a u njih 40% došlo je do promjene vlasničke strukture. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
5: Minuta.
27: Europska komisija preporučila je Njemačkoj i 8 drugih zemalja članica ukidanje kontrola na unutarnjim granicama. Od jeseni 2024. putnici su podvrgnuti kontrolama na njemačkim granicama, čak i oni koji dolaze iz šengenskog prostora. Prema komisiji postoje bolji načini zaštite granica. Globalnim paktom o migracijama i azilu, koji stupa na snagu za 10 dana, steći će se bolji uvjeti za ukidanje kontrola. Komisija također ističe novi digitalni sustav ulaz ulazaka i izlazaka koje na snazi na vanjskim granicama šengenskog prostora od jeseni 2025. S obzirom na sve veće rizike od šumskih požara diljem Europe, Europska komisija pomaže u financiranju i koordinaciji raspoređivanja rekordnog broja vatrogasaca, zrakoplova i stručnjaka za hitne slučajeve u okviru mehanizma za civilnu zaštitu. 777 vatrogasaca iz 14 europskih zemalja bit će strateški raspoređeno u visokorizična područja diljem Cipra, Grčke, Italije, Francuske, Španjolske i Portugala. Eurominutu pripremila Jelena Maštruk.
0: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. U svibnju je u Hrvatskoj blago usporen rast cijena, no i dalje je iznad 5%. Najviše su na godišnjoj razini rasle cijene energije gotovo 17%, usluga oko 8%, a cijene hrane, pića i duhana više su za 2,3%. Inflacija u eurozoni blago je porasla na 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka. Budući da cijene energije i dalje najviše rastu, može li se očekivati značajno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća, takozvana Plenkovićeva inflacija? Uz rast inflacije i zamrzavanje plaća, koliko će pasti standard građana? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo, te kako će u tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u mreži prvog govore savjetnik premijera Zvonimir Savić, predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobre. Jutro, lijepi pozdrav.
1: Evo, gospodine Saviću, u eurozoni je inflacija malo porasla na 3,2%, u Hrvatskoj se spustila, ali je na 5,2%. I dalje smo na samom vrhu Europe po skupoći. Što je u pozadini toga?
2: Pa idemo redom ovoga. Evo, lijepo ste uvodno i rekli što se tiče stope inflacije. Jučer su izašli prvi preliminarni podaci za peti mjesec u kojem je vidljivo da u praktički pola europodručja, dakle 13 država europodručja, bilježi se rast stope inflacije. Što se tiče Hrvatske, nakon nekog trenda, ako tako mogu reći, lagano povećanje inflacije koje je trajalo 4 mjeseca, sad bilježimo osjetnije usporavanje. Dakle, inflacija prema jučer objavljenim prvim procjenama 5,2%. Najveći utjecaj, ako tako mogu reći, najznačajniji uistinu dolazi od cijena energenata, prvenstveno rasta cijena dizela, benzina, električne energije, dakle na godišnjoj razini. Taj utjecaj je značajan, to je otprilike trećina ovoga rasta koje ste spomenuli je posljedica rasta cijena energenata. Dakle, drugim riječima, da nije bilo takvog rasta, inflacija bi bilo otprilike negdje na razini europodručja. Ono što je ohrabrujuće, ovo usporavanje koje ste spomenuli, Hrvatska nije na vrhu europodručja ni Europske unije po stopi rasta cijena. Evo, nekoliko država raste, odnosno bilježi inflaciju veću od nas. Ono što zamjećujemo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj.
1: Pad dolazi slučajno ili je posljedica nekih mjera?
2: Pa to sam htio reći, naravno da je posljedica nekih mjera. Već je neke 9-10 paketa je vlada pripremila antiinflatorna, dakle u kojima ublažavaju posljedice rasta cijena, od ograničenja cijena 100 proizvoda do raznih drugih paketa. Dakle, u svakom slučaju to uistinu utječe, mjere utječu i nove mjere su donesene. Dakle, ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
1: Dobro, ali ono što sam na početku i postavila kao pitanje, može li se očekivati značajno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? S obzirom, evo, rekla sam i 17% je i dalje rast cijena energenata.
2: Točno, i 16-17%, čak i 30%, dakle teško da se može govoriti o nekom značajnijim usporavanjima, jer evo i cijene sirove nafte bile su dugo vremena preko 110 dolara po barelu, sad već neko vrijeme su ispod 100, na mjesečnoj razini se isto bilježe značajnije oscilacije. Bez tih nekih smirivanja teško očekivati popuštanje inflatornih pritisaka, jer ako se nastavi pritisak na rast cijena energenata, dolazimo do situacije prelijevanja cijena, dakle kroz transport, prelijevanja cijena na proizvode, dakle prvenstveno hrane i drugi proizvodi, onda može situacija biti ozbiljnija. Međutim, vidimo i naznake određenog smirivanja, tako da je naša procjena da će doći do ublažavanja pritiska, odnosno usporavanja stope inflacije, naravno ukoliko ne dođe do značajnijih poremećaja na svjetskom tržištu.
1: Gospodine Samardžiću, stvara li Hrvatskoj veće probleme uvezena inflacija ili ova domaća koju je oporba zove Plenkovićeva inflacija?
4: Pa, što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao, Ovako, znači inflacija je ova energetska, ali po užbenicima i po svemu svaka inflacija stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene. Oni svoju cijenu naprave tako da jednostavno uračunaju svoje troškove unutra, uračunaju svoju maržu koja je potrebna da bi uopće živjeli, jel tako, da bi nešto zaradili, i onda se stavi na tržište, jel tako? Tako da
1: ali s druge strane cijene usluga rastu ponovo, evo sad je 8% su cijene usluga porasle u svibnju, odnosno kao jesu nešto manje nego u travnju, ali su i dalje vrlo visoke.
4: Pa mislim, rasle su i cijene, rasle su, evo, znači rastu nam konstantno i davanja. I gledajte, to je jednostavna situacija takva da ti ljudi žive, znači kafića imate koliko hoćete, imate restoran koliko hoćete, svi ti ljudi žive na tržištu, na neki način on se izlaže u tržištu, izlažu se riziku. I onda kada stavite cijene takve kakve jesu, on će imati na to nekakav efekt u smislu manje potražnje, manje prodaje, ili će, ako je ta cijena adekvatna, onda će se to provati što rade. Tako da možemo i do pretek sutra ovdje pričati o tome kako bi trebala biti cijena u restoranu, u kafiću, nekog obrtnika, nekog obućara, bilo kakvog tog malog poduzetnika, ali njihova cijena je zadana tržištem i troškovima. A troškove generira država kod nas, porezi i naravno energenti. Evo.
1: Gospodine Joviću, ukupno inflacija u prvih 5 mjeseci narasla 4,6%. Plaće zaposlenih, odnosno osnovica u javnim i državnim službama za sada je rasla 1%. Što vi kažete na tu računicu?
3: Pa ne znam koliko ćete mi vremena dati u cijeloj priči. Tu je bilo, imali ste pitanja naravno i o uvezenoj i o domaćoj inflaciji, da ova trenutna inflacija, visina trenutne inflacije je vezana većinom uz ovaj sukob na Bliskom istoku. Međutim, nama je uvijek potrebno nekako opravdanje. Mi prošle 25. nismo imali sukob na Bliskom istoku, pa smo vidjeli da smo svih 12 mjeseci prošle godine proveli među zadnje tri države vezano uz visinu inflacije. Tako da je to kombinacija apsolutno sveg. Mi jednostavno nalazimo rješenje. Kada govorite ovo konkretno, mene kao čovjeka prvo žalosti da je vlada odlučila 250 tisuća svojih zaposlenika kao najveći poslodavac na neki način prema njima se maćehinski odnositi, a to govorim iz razloga, ovdje su brojke vrlo jednostavne. Znači, ljudima će ići, tim zaposlenicima, radnicima. Ajmo prvo reći tko su ti ljudi. Ovako kada govorimo javne službe ili državna služba, malo imaginarno ljudima. To su naši pravosudni policajci. Da li možemo reći u kakvim uvjetima oni rade? Da li možemo reći da oni imaju prevelike plaće? To su naši temeljni policajci, to su naše medicinske sestre, to su naši kulturni radnici, to su naši nastavnici, znanstvenici, profesori. Da li možemo reći da oni trebaju snositi na neki način trošak cijele ove priče, gdje se stalno provlači da je jedan od uzroka inflacije visoka cijena rada ili visoka cijena ili visoke plaće koji su izvazali, znači u javnom i u državnom sektoru? Mislim da ne možemo. A ako govorimo da je njima od 1. travnja išlo 1%, a ako imamo kumulativno ovo što ste u biti, ako imamo prosjek da ona preko 4%, onda to nam vrlo jasno govori u kojoj su oni sada situaciji. Da li mi koristimo riječ zamrzavanje? Da li govorimo, kao što je premijer rekao na sastanku kad je predstavljao ove određene mjere, da se radi o zadržavanju? Pa kako god mi to nazvali, mi u biti rušimo kupovnu moć 250 tisuća zaposlenih u javnim službama i u državnoj službi. Naravno da to nije dovoljno, naravno da nismo zadovoljni s tom pričom i naravno mislim da vlada nije se trebala postaviti na taj način da najodgovornije svoje ljude, a to govorimo o ljudima koji pružaju usluge, znači koji provode nekakve vladine politike, socijalnu politiku, zdravstvenu politiku na nekakav način, da ih etiketiramo na taj način da su oni uzrok možda nečega. Mi moramo se zalagati da ti ljudi imaju primjerene plaće, da imaju bolju kupovnu noć, ako je inflacija 4 ili 5% ili 3%, a njima je plaća trenutno išla 1%, iće od 1. kolovoza još dodatnih 1%, mi sada možemo samo prognozirati kako će nama biti inflacija do kraja godine. Znamo da ulazimo u glavninu turističke sezone, znamo svake godine da se ponavlja jedna beskonačna priča da nama inflacija poraste za vrijeme ljetne sezone, znači mi možemo očekivati u biti da njihova kupovna moć konstantno pada iz mjeseca u mjesec. I mislim da to nije korektno i mislim da nije se vlada na neki način trebala maćehinski odnositi prema 250 tisuća naših radnika zaposlenih u javnim službama i u državnim službama.
1: Gospodine Savić, odnosi li se maćehinski?
2: Pa, to je apsolutno netočno. Dakle, ovoga, kad govorimo o kupovnoj moći, pad kupovne moći, o njemu bi se moglo govoriti koliko bi stopa inflacije ili rast cijena bio brži od rasta plaća. Međutim, kad pogledate podatke i kretanje zadnjih 6-7 godina, to je potpuno drugačije. Dakle, evo i po zadnjim podacima koji su objavljeni, što se tiče prosječne neto i bruto plaće, to vam je za treći mjesec. U trećem mjesecu ove godine realna neto plaća po zaposlenom bila je veća za 2,5% u odnosu na isti mjesec godinu ranije. Ako gledamo kumulativno prva tri mjeseca ove godine, realna neto plaća je porasla 3,8%.
1: Koliko se stvari više može kupiti za te plaće?
2: Za toliko posto. Dakle, imate mjesečna razina, dakle, treći na drugi, opet je realan rast. Kad kažem realan rast, to znači da plaće u prosjeku rastu brže od inflacije. Ako pogledate razdoblje 7-8 godina, ili čak kraće, evo zadnje 4 godine prosječna neto plaća realno je porasla preko 50%, medijalna plaća preko 55%, minimalna bruto plaća preko 70%, odnosno preko 100% praktički. Dakle, mi u stvari govorimo cijelo vrijeme o rastu kupovne moći stanovništva. To je rezultat između ostaloga i gospodarskog rasta naše države. Dakle, Hrvatska već par godina što se tiče rasta gospodarstva među prve 3-4 države Europske unije i prošle godine i ove godine, a bit će tako iduće, broj zaposlenih nam je rekordno visok, stopa nezaposlenosti je niža od prosjeka Europske unije, naša stopa nezaposlenosti je upola od one što ima neke nordijske države. Dakle, to je nekako stanje na tržištu rada i ono što je najvažnije, to je stvari i cilj vlade, rast kupovne moći stanovništva, rast standarda koji se vidi po svakom parametru i naravno da je cilj svih nas, ne samo vlade, nego i država takvu situaciju u kojoj će naša kupovna moć rast, u kojoj će standard rast, a to je uistinu vidljivo zadnjih nekoliko godina i to je sigurno jedan veliki doprinos i rada vlade jer stvara takvo okruženje, povoljno je što se tiče tržišta rada i rasta plaća.
1: Što je rekao i gospodin Jović, tek ulazimo u turističku sezonu, već sada su cijene usluga jako velike, vlada je apelirala da se one ne dižu. Može li osim apela učiniti nešto više? I ima li opće opravdanja za daljnji rast cijena usluga?
2: Pa rast cijena usluga je jednim dijelom posljedica je povećane potražnje i rasta kupovne moći koje sam govorio. To se prvenstveno vidi u rastu cijena usluga. Kad pogledamo neke uslužne djelatnosti koje je malo prije bilo riječ, na godišnjoj razini rastu po 14, 15 pa čak i 20 i više posto, što sigurno nije ona razina rasta koja je povezana s inflacijom. Dakle, tu vlada, ponavljam, donosi i donosila je mjere koje su vezane uz povećanje kupovne moći stanovništva i također kad provodimo neke mjere sigurno imamo u obzir sami turizam, jer turizam je u stvari izvoz usluga i znamo da dolazi do generiranja velike potražnje u ljetnim mjesecima. Ono što je nezgodno u Hrvatskoj, Hrvatska je izrazito

0: imamo i pritisak na samu turističku sezonu.
1: Gospodine Samardžić, udruga Glas poduzetnika krenula je u skupljanje potpisa za peticiju protiv ovih paušala, podizanja paušala za obrtnike i za iznajmljivače. Vjerujete li vi da to može zaustaviti inflaciju? Kakav je odaziv građana na potpisivanje peticije i što dalje?
2: Imamo blizu 30.000 popisa, mislim 29 i nešto tisuća popisa. Danas smo na 30.000 do podne, siguran sam. Kad ćemo imati i presicu i izložit ćemo svoje zahtjeve i mišljenje o svemu. Što se tiče tih poreza, smatramo njih apsolutno, kako se kaže, promašenima u smislu onoga što oni navodno žele postići. Ne postoji ta jednadžba po kojoj dizanje poreza smanjuje inflaciju. Znači, ako mi dižemo troškove tim ljudima i očekujemo njih da kontroliraju inflaciju, ja ne vidim kako se to zbraja. Znači, mi dižemo njihove troškove, dižemo troškove i onih koji kupuju te usluge, i ti troškovi idu idu u džep koji generira inflaciju. Ja se moram samo referirati na ovo sve što smo već čuo što se tiče ovoga, kako eto, ne prate cijene, ne prate, znači imamo jednu vrlo, kako bi rekao, situaciju koja je u teškoj anomaliji. Znači, mi imamo sad trenutačno imamo rekordnu zaposlenost, jel tako, što bi trebalo generirati više plaće, jel tako, jer je velika potražnja za radnicama, jel tako? A imamo tu jednu anomaliju da je državno mjesto u zaposlenje ima bolju plaću nego realni sektor, unatoč tome što realni sektor ne može dobiti dovoljno ljudi da radi. Što znači da postoji strašan pritisak na troškove plaća i na troškove usluga, i što znači da je u principu produktivnost koja i sve što se proizvede u realnom sektoru se pretjerano pojede u javnom sektoru. Ja ne kažem da plaće trebaju manje biti u javnom sektoru. Ja kažem da masa plaća jednostavno je prevelika u javnom sektoru. Da postoje očito ogromne neefikasnosti, postoje ljudi koji svoju plaću u realnom sektoru, ja ću to otvoreno reći, ne zarade. I na taj način generiraju neefikasnosti, zbog čega je ova država preskupa za ono što nudi kao uslugu realnom sektoru. Ovih drugih 300.000 ljudi, s koje s druge strane su neto uplatitelji sad će ono reći kao, ok, svi mi plaćamo ovo, sve u redu. Ja kažem, ja poštujem svačiji rad. Što ste spominjali, znači, ove radnike, policijske službenike, policijske inspektore i sve, ja to apsolutno poštujem. Ali postojimo. Isto tako i 500 općina, postoji 150 gradova, postoji i hrpetina ljudi koji na neki način jednostavno bi mogli puno više pridonijeti na drugoj strani. Ajmo reći, neću reći da ne rade ništa, ali reći tako da bi bili puno produktivniji u ovom sektoru koji traže ljude. Mi tražimo ljude, mi uvozimo ljude, a mi s druge strane držimo ljude na plaći koji očito ne donose dovoljno. Jer imamo situaciju, ali dobivaju puno veće plaće nego u produktivnom sektoru. I to treba reći. Dajte nam te ljude, da ih zaposlimo u produktivnom dijelu priče, a ne da ih uvozimo na neki način.
1: A to je sad nekako i ona razlika kome treba koja stručna sprema. Da li se traži visoka stručna sprema ili se traži ipak niža stručna sprema, gospodin Jović?
2: Da.
3: Pa evo, ja bi se tu i na gospodinu Savića uvezan uz ovu priču. Znači, ako je inflacija 4%, imate povećanje plaće 1%, apsolutno jasno da životni standard tih naših radnika pada. Mi možemo sad tu vrtiti priču kako god hoćemo vrtiti priču, međutim, mislim da stvarno ne bi trebali vrijeđati nekakvu zdravu logiku u cijeloj priči. Znači, apsolutno, što se tiče razlika od privatnog sektora i javnog sektora, ja sam inače veliki doslovno protivnik tih podjela. Naravno, u našem društvu već 35 godina jako dobro funkcionira društvo, mi se podijelimo na sjever, na jug, na istok, na zapad, na lijeve, desne, žute, crne, tako se dijelimo i na privatni i na javni sektor. Sve su to u konačnici
1: nekako... Svoje središnjice imate sve.
3: Pa imam sve, ali ja vam to ne govorim samo sad sa pozicije središnjice. Međutim, ako pričamo o privatnom sektoru, jedan od glavnih uzroka niskih plaća je po meni, znači po mom stavu, po stavu NHS-a i mala pokrivenost kolektivnim pregovorima. Pitanje je zašto? Naravno, ne svi poslodavci, naravno ne svi privatni, da ne bi opet generalizirali

0: priču? Zašto na neki način priječe, ajmo to tako reći, sindikalno organiziranje, zašto nema veće pokrivenosti kolektivnim ugovorom? Mi smo upravo sada na nekom, u nekom trenutku pregovora oko nacionalnog plana za kolektivno pregovaranje, za poticanje kolektivnog pregovaranja. Znači, to su jedni od razloga. Naravno, ako vi prepustite samog radnika da pregovara sa poslodavcem, da mu se može dogoditi da ima puno manje primjene nego da je sindikat kao jedna institucija iza te cijele priče. Zatim, mi nedovoljno spominjemo i tu sivu ekonomiju. Mi nedovoljno spominjemo i te isplate plaća, naravno opet ne svih. Ne volim da generalizirati, ne volim da tako govorim za sindikate, tako ja ne govorim za sve. Ja mislim da država tu ima masu alata koje mora upotrijebiti. To je pojačan inspekcijski nadzor da bi iskontrolirali te isplate, uplate i tu sivu ekonomiju. Mi stalno dobivamo nekakvo uvjerenje ili garancije da će se to raditi, da će se to provjeriti. Mi vidimo i kad ode inspekcija provjeravajući ovih 100 proizvoda, znači koje je vlada zaštitila svojim mjerama, da jako često nađe skoro četvrtinu prekršaja u inspekcijskom tom nadzoru. Sada zamislite kad bi išli u kontrolu plaće, kad bi išli u kontrolu svega. Hoću vam reći, nije jednosmjerna priča ovako da stalno moramo optuživati ili stalno preljevati nešto na javni ili državni sektor. To su ljudi koji rade uredno svoj posao. Ja ne podržavam ovo što ste vi rekli, da li neko radi ili ne radi, da li neko dobiva plaću, a recimo to tako na lijepe oči. To niko ne podržava. Ali kada ovako malo pojednostavim to kažemo, to onda mi imamo stvaramo krivu percepciju u društvu. Trebamo vidjeti svako radno mjesto, trebamo provjeriti tko radi, tko ne radi. Sindikati se nikad nisu zalagali pod navodnike za neradnike, za one koji koriste cijelu tu priču, ali ovo što je bit priče, to je 250 tisuća naših radnika, znači oni su servis države, oni su prvi koji se vide kada idemo u sustav, a potražimo neka prava od države ili nešto moramo obaviti, mislim da su zakinuti na ovaj način, što im je, znači osnovica trenutno išla 1%, što je inflacija preko 4%, ovo što ste spomnjali, i mislim da se tu mora otvoriti socijalni dijalog, mislim da se mora otvoriti kolektivni pregovori i da ne smijemo na taj način, recimo to tako, etiketirati te ljude. Oni rade svoj posao, a svako onaj ko ne radi, Bože dragi, trebalo bi snositi sankcije.
1: Javne službe, 11 sindikata javnih službi zatražili su sastanak u vladi. Imate li već dogovoren taj sastanak i što dalje? Očekuje li nas val štrajkova i prosvjeda u rujnu?
0: Pa evo ovako, znači prije nego što su oni zatražili sastanak, mi smo imali problema u javnim službama, znači govoreći o nepostojanju socijalnog dijaloga vezano uz granske kolektivne ugovore. Tu se malo su zapeli ti pregovori, na malo su zapeli taj socijalni dijalog, međutim s dolaskom ministra Ružića mi smo upravo preko GSV-a i zatražili, znači nezavisni hrvatski sindikati što su podržali ostale središnjice da se nastavi taj socijalni dijalog. On je trenutno otvorit oko granskih kolektivnih ugovora. Ovo što pitate, naravno da su ljudi, odnosno čelnici sindikata reprezentativnih u 11 sindikata u javnim službama, opravdano naroda su zatražili da bi iznijeli vladi da ovo sve što vam na neki način ja iznosim, da to jednostavno nije korektno. Normalno bi bilo socijalno prihvatljivo, odgovorno bi bilo da vlada im prihvati njihov poziv, da im da se pokrene socijalni dijalog, da jednostavno se vidi u čemu je tu problem. Zašto je tu problem? Da li su ovo prave antiinflacijske mjere? Da li je to spašavanje deficita države za iduće godine? Znači, vlada, ja mislim da bi trebali ono što ja stalno pokušavam istaknuti bez optuživanja bilo koga. Ja mislim da mi sebi, ja stalno to ponavljam, trebamo priznati da imamo problem. Kada se svi priznamo da imam problem, mislim da bi svi zainteresirani akteri trebali sjeti za nekakav stol i vidjeti kako da izađemo iz toga.
1: Nama se ovdje sve svodi.
0: Pa gledajte, ništa se ne može isključiti u cijeloj toj priči. Naravno da je situacija, kažem, da je teška, naravno da se ljudi osjećaju bezvoljno, ljudi se osjećaju zanemarivano, ne ovi sindikati, nego ti ljudi kada se njih prozove, njih 250 tisuća, da oni nešto generiraju ili, kako ljudi naravno sebi tumače, to čak i ni zamrzavanje plaće, to je pad plaće u odnosu na inflaciju.
1: Evo, gospodine Saviću, nezadovoljni su obrtnici zbog dizanja paušala, nezadovoljni su iznajmljivači zbog dizanja paušala, nezadovoljni su zaposleni u javnim i državnim službama. Hoće li vlada revidirati ove onda antiinflacijske mjere s obzirom na toliki val nezadovoljstva?
2: Svi su nezadovoljni, a kad vlada donese 9 ili 10 mjera za ublažavanje posljedica inflacije, onda u principu budu ovoga zadovoljni. Dakle, što se tiče i ovih mjera koje su neki dan i predložene, većina njih stupa na snagu 1.1. iduće godine. I već idući tjedan su najavljeni sastanci u Ministarstvu financija i po pitanju ovih novih mjera. I to je biti samo potvrda nastavka kontinuiranog dijaloga koje vlada ima i sa sindikatima i sa poslodavcima. Dakle, od GSV-a i svih drugih aktivnosti i ministri koji ste upravo spomenuli, predsjednik vlade, su za to stvarno otvoreni. Ako neka vlada ima kontinuirani dijalog, onda je to sigurno ova vlada. A ova refleksija što ste rekli da je uvijek neko nečim nezadovoljan, to u stvari znači da su i mjere kojima sada govorimo i pogođene. Dakle, ne možemo nikako biti u situaciji da svi budu svim zadovoljni, jer u stvari mjere koje se donose, a vezane su uz suzbijanje ili borbu protiv inflacije, uvijek nekoga moraju na neki način pogoditi. Ono što vlada se trudi je to i balansirati i donositi i financijske mjere koje potiču kupovnu moć, ali istovremeno u tom nastojanju iznivelirati neke porezne anomalije koje su se javile u sustavu do
1: to
2: sada.
1: To sam baš htjela pitati da mi objasnite kakve veze ima podizanje paušalnih poreza za obrtnike i iznajmljivače sa antiinflacijskim mjerama.
2: Pa ovako, dakle, kad govorimo o paušalu, evo koji ćete, o turizmu recimo, možemo i o ovome paušalu na dohodak od samostalne djelatnosti. Dakle, što se tiče turizma, nije točan narativ da se svi oporezuju, da se strašno diže nekakav porez, to je potpuno netočno. Dakle, ova mjera koja je vezana uz izmjene uz paušalno oporezivanje u turizmu tiče se samo manjega dijela iznajmljivača. Dakle, u Hrvatskoj od 550 i nešto općina i gradova ovaj utjecaj tiče se samo onih koji su u prvom i drugom stupnju indeksa turističke razvijenosti, to je otprilike 15%. U Hrvatskoj to vam zahvaća samo neki 6 ili 7 županija. Dakle, nadalje dolazimo do zaključka, dakle to je neki 15% gdje dolazi do povećanja one minimalnog paušala koji se mora platiti. S jedne strane
1: se traži da se ne podižu cijene u turizmu, a s druge strane im se povećava paušal.
2: Dakle, taj paušal, ako imate prosječan apartman 4 kreveta, to vam je povećanje od 200 eura godišnje. To vam je u prosjeku 55 centi dnevno. Na ovakav način pokušavamo utjecati na izniveliranje porezne opterećenosti kratkoročnog najma i dugoročnog najma. Dugoročni najm je u prosjeku duplo jače oporezovan od kratkoročnoga. I kada stvaramo situaciju usmjeravanja prema dugoročnom najmu, da imate ogroman problem, deficite smještenih jedinica, zbog toga vam rastu najamnine. 40% su raste u godini dana, a stambene nekretnine 80% u 5 godina. Dakle, kad utječete na povećanje ponude, dolazi vam do pritiska na smanjenje ili ublažavanje rasta cijena dugoročnog najma. I na takav način utječemo i na cijene dugoročnog najma i stvaramo dodatni prostor za dugoročni najam onim našim sugrađanima koji traže najam stana. To vam je tako uzročno povezano.
1: Dakle, evo, gospodine Samarčić, slažete li se s ovim objašnjenjem?
3: Pa mislim, s jedne strane se priča o tome kako je to vrlo mala promjena koja ne bi trebala utjecati na to da se neko odrekne toga, jel tako? A s druge strane se govori kako će to utjecati na taj način, na tu promjenu. Znači, morate se sami sa svom dogovoriti da li će to povećati količinu smještaja ili neće. To je da li će to utjecati na to da se neko prebaci u dugoročni najam ili neće utjecati. S jedne strane govorite da je to 55 centi, a s druge strane govorite kao, ali to trebalo smanjiti. Znači, ne spraje.
2: Pa mi smo se dogovorili sa sami sobom, samo pratite što govorimo. Dakle, tu ne govorimo o povećanju paušala u turizmu za sve. Govorimo samo za prvu i drugu razinu indeksa turističke razvijenosti. Dakle, govorimo o onim prostorima koji su turistički najfrekventniji, najveću zaradu ostvaruje, najveći broj noćenja ostvarujemo. I taj paušal u turizmu od 15 milijardi eura, koliko je godišnji prihod od turizma u Hrvatskoj, od paušalnog oporezivanja u turizmu prihod je 55 milijuna. To je 0,3%. Dakle, ono što, a sad kad govorimo o dugoročnom najmu, porezne izmjene, prilagodbe koje su vezane s dugoročni najam rezultirale su povećanjem smještenih jedinica za dugoročni najam u prošloj godini za 40.000, plan u ovoj godini je za dodatnih 26.000, a već smo ostvarili 13. Dakle, to je taj pomak i na takav način utječemo. Nije porezna politika jedina koja može utjecati na to usmjeravanje, ali na takav način pomažemo. Dakle, ako ćemo stvoriti, jesmo 50.000 više smještenih jedinica u dugoročnom najmu, smatramo da je to dobro i stvara bolju situaciju i okolnost na one ljude koji žele uzeti stan u najam, da cijene ne rastu kao što je bio do sada, znači u godinu dana 40% rast cijena. Dakle, to je doprinos vlade stambenoj politici. Jedan od doprinosa.
3: Mislim da, ako mogu mislim da prva stvar, da se samo referiram na ovo sa dijalogom. Dijalog sa malim iznajmljivačima, sa paušalcima ne postoji. Ovoga, niko nas ni, sad trenutno evo i postoji s kim može se taj dijalog ostvariti, mi smo tu da pričamo i da se dogovaramo, nas niko nije zvao, niko nije došao, evo imamo sve 30.000 potpisa koji kažu da su mi da ti ljudi stoji iza nas, iza naših zahtjeva i da možemo o tome pričati. Mi ono što mi želimo reći, da samo ponovim naše zahtjeve u tom svemu, nedopustivo je da se bilo kome porezna presija mijenja 80%, pa makar bio i ne znam kakav paušalac ili koliko uspješan na kraju krajeva. Mi na kraju krajeva tako kažnjamo te ljude. Ti paušalci ne mogu dići kredit nigdje u nikakvoj banci, imaju vrlo ograničene okvire djelovanja i oni i ne bih rekao da se ne ponipočemo kao povlašteni ili nešto tako. Ako je neko uspješan, a većina su ti mladi ljudi.
1: Moramo završati, gospodine Joviću, rečenica za kraj.
0: Evo, ja stvarno očekujem da će otvoriti socijalni dijalog ako govorimo za javne službe i za državnu službu i da će se naravno krenuti u povećanje plaća jer ne mogu trošak inflacije i svih naših problema generiranih godinama snositi oni koji nisu odgovorni za to.
1: Ovdje moramo i završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Vlada će na sjednici najavljenoj za 11 sati donijeti nekoliko odluka, među kojima je i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove. Očekuje se i davanje suglasnosti za izvođenje druge faze radova u sklopu cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinska.
1: Vijesti.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska objavila da je izvela napad na iranski otok Kešm blizu Hormuškog tjesnaca, nakon što su iranski projektili i dronovi bili usmjereni prema ciljevima u regiji. U Bahreinu i Kuvajtu tijekom noći su odjeknule eksplozije, a tamošnje vlasti navode da su protuzračne obrane presretale rakete i bespilotne letjelice. Prema američkim tvrdnjama, svi iranski napadi su odbijeni ili nisu pogodili ciljeve. Riječ je o najtežoj razmjeni vatri između dviju zemalja od sklapanja primirja u travnju, što dodatno ugrožava i onako krhke pregovore između Washingtona i Teherana. 7 je ljudi poginulo, a 11 ranjeno u napadu bespilotnom letjelicom na autobus u Donecku pod ruskim nadzorom, izvijestio je proruski čelnik Denis Pušilin. Ruski državni istražni odbor otvorio je istragu kao teroristički napad. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi večeras mogao početi novi veliki napad. A noćas je iznad Leningradske regije srušeno 50 dronova, od kojih je najmanje 20 letjelo prema Moskvi. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je nove carine na uvoz iz više od 60 zemalja i gospodarskih područja, među kojima je i Europska unija. Dodatne carine iznosile bi od 10 do 12,5%, a Washington ih opravdava borbom protiv prisilnog rada u proizvodnim lancima. Prije nego što stupe na snagu, o prijedlogu će se provesti javna rasprava. Najava dolazi u vrijeme pojačanih trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Država i Europske unije. Brisel za sad nije komentirao američki prijedlog. Dvojica kineskih znanstvenika optužena su u Sjedinjenim Državama da su pokušala prokrijumčariti virus majmunskih boginja radi istraživanja u jednom američkom laboratoriju. Američke vlasti tvrde da je virus u zemlju unesen bez potrebnih dozvola i sigurnosnih postupaka. Protiv znanstvenika je podignuta optužnica, a slučaj je izazvao zabrinutost zbog mogućih propusta u kontroli bioloških materijala. Američko ministarstvo pravosuđa ističe da nema naznaka da je virus izašao iz laboratorija ili ugrozio javno zdravlje.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. A sada Vlada. S vama je Silvija Bjonda-Njikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, gost emisije A sada Vlada, ministar je poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić. Dobrodošli, dobro jutro.
2: Hvala vam na pozivu, dobro jutro svima koji nas prate.
1: Evo krenimo s najaktualnijim temama. Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se evo unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o tim nekakvim konkretnim koracima koje bi Hrvatska trebala poduzeti. Evo samo kratko, zašto ste se uopće odlučili za ovu inicijativu? Biće to i tema kao što smo čuli premijera Plenkovića na današnjem koalicijskom sastanku.
2: Pa evo, mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
1: Ako prijedlog ne prođe, smatrate zapravo da hrvatska strana u tom slučaju bi trebala ići na onaj nekakav status prije Daytona?
2: Treba razgovarati s partnerima, opcije su na stolu, kako je jasno iskomunicirano, nekoliko opcija je ponuđeno, tako da nakon razgovora treba donijeti najbolju odluku kako bi to bilo i obličeno jedan diplomatski i profesionalni prijedlog.
1: Evo, naravno ovih dana je nekako najaktualniji antiinflacijski paket, dotaknut ćemo se svega u današnjoj emisiji, no evo prije nego što možda i krenemo na to, samo da vas pitam kakav je stav ministarstva oko slučaja prosvjeda onih veterinara koji su prije, evo, čini mi se nekako 2 tjedna prosvjedovali ispred ministarstva. Evo, kažu da se promijenio sustav dodjele javnih ovlasti koji ide u, oni tvrde, protuzakonito u smjeru, odnosno u korist velikih korporacija. Imali tu nekakvih promjena? Kakav je stav ministarstva?
2: Mislim da smo to već komunicirali. Veterinarska struka nam je iznimno bitna. Mi smo pogotovo u proteklih godinu dana borbe sa zaraznim bolestima u stočarstvu jasno poslali poruku da vjerujemo struci i koliko nam je bitno da je veterinarska usluga i zdravstvena zaštita životinja dostupna na svom području cijele Republike Hrvatske. Jasno pokazuje koliko su bitni i ovi natječaji za ovlaštene veterinarske organizacije. Sam natječaj u tijeku i mislim da je bespredmetno razgovarati o bilo kojem rezultatu natječaja. Mi ćemo morati provjeriti u biti kako cure informacije. Ako je natječaj kompromitiran na bilo koji način, morat ćemo provjeriti o čemu se tu točno radi, kako je to do toga došlo, tako da samim rezultatima natječaja, o tome tko će dobiti, tko neće, ne bih razgovarao. Ono što je bitno, natječaj je isti u prethodnik, ako se ne varam, 5 puta, ovo je 5. natječaj kojega su objavljivali moji prethodnici. Natječaj je iskomuniciran vrlo jasno sa Hrvatskom veterinarskom komorom u nekoliko navrata. Kriteriji su ti o koji su potpuno jasni i transparentni i nisu se uopće mijenjali tih prethodnih 5 puta. Moramo vidjeti da natječaj kad završi, a u detalje mislim da bi bespredmetno bilo sada ulaziti.
1: Jeste li možda otvoreni za razgovor s njima u nekom trenutku?
2: Jesmo, ali kao na natječaju za zapošljavanje ne možeš razgovarati s jednim kandidatom u odnosu na sve ostale kandidate. Po jednim pravilima su provođeni prethodni natječaji, sad pravila mijenjati za vrijeme utakmice bi bilo isto nekorektno. Tu je također jedno mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prema kojima su se uopće ovi kriteriji razrađivali, tako da je tu sve potpuno jasno i transparentno i dok natječaj ne prođe ne možemo uopće razgovarati o rezultatima.
1: Danas je za vaše ministarstvo jest jedan poseban dan, evo za kojih 50-ak minuta ćete potpisati određene sporazume. Možda da krenemo sa tim, sa aktualnostima, što vam je tu važno?
2: Pa evo, danas ili u sljedećih nekoliko dana se potpisuju sporazumi s HAMAG Bicro i HABOR-om. Velika stvar za cijeli naš sektor. Uvodimo financijske instrumente s otpisom glavnice, kakve nema niti jedna država članica Europske unije. Ovu temu smo već komunicirali u prethodnim mjesecima, jako dugo se razrađivalo na razradi samih kriterija. Prvi paket je 47 milijuna eura, 20 milijuna eura kod HABOR-a za velike projekte koji se odnose na preradu, od 200 tisuća do 3 milijuna eura investicije, 40% otpis glavnice, simbolična kamata, rekao bih, za dio koji se odnosi na naše novce, za dio koji se odnosi na novce, to je otprilike pola-pola investicije, će biti po tržišnim propisima same bankarske institucije. U biti uvijek je to kod HABOR-a povoljnije nego što je kod ostalih komercijalnih banaka, a za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kod HAMAG Bicroa do 150 tisuća eura je kamata čak 0,1%, što je doslovno simbolično. Svi sektori su unutra, sektor poljoprivrede je zazivao ove financijske instrumente od kad sam došao. Plan je da se danas, dakle, kad se potpišu ugovori, kad se uvjeti predstave javnosti, da od rujna kreću prijave, znači ljudi imaju dovoljno vremena za pripremiti sve projekte. 47 milijuna eura u ovom prvom paketu za ovu godinu mislim da je jako, jako dobra podrška sektoru. Kod HAMAG Bicroa i ovih kredita do 150 tisuća eura je otpis glavnice čak i veći, 45%, za mlade poljoprivrednike čak 50%. Svi znamo kad privatno dižemo nekakav kredit ili nešto, kad bi nam netko otpisao pola kredita, to bi zaista bila jedna izvrsna financijska pomoć i sektoru poljoprivrede je ovo jedna velika kapitalna potpora za sve investicije.
1: Na kakve projekte računate, kakve projekte podupirete zapravo? Što je ono na što bi se trebalo fokusirati?
2: Mi, dakle, zauzrat očekujemo povećanje proizvodnje. Svatko onaj tko u svojoj projektnoj prijavi navede da će povećati proizvodnju, bilo to povećanje kapaciteta svojih farmi, povećanje stočnog fonda, podizanje nasada, ulaganje u bilo kakvu konkurentnost poslovanja svog gospodarstva koje dovodi do povećanja proizvodnje, ono što tražimo, ulaganja u zaštitu od vremenskih prirodnih nepogoda. Sve te investicije su prihvatljive, sve te investicije posljednjih 7-8 mjeseci razrađujemo sa sektorom, doslovno natječaje prilagođavamo prema svakom sektoru, ono što on treba. S konzultantima, sa svima se radilo na pripremi ovoga projekta, tako da od mehanizacije do investicija u povećanje proizvodnje u svim sektorima, od stočarstva do biljne proizvodnje. A velike priče koje dolaze kod HABOR-a su projekti prerade. Tu očekujemo ono što zazivamo godinama od sektora, da naše primarne proizvode u Hrvatskoj koji prerađujemo, da dobijamo dodanu vrijednost na našim proizvodima, da ta vrijednost ostaje ovdje, jer od polja do stola se puno vrijednosti za naše proizvođače negdje izgubi. Ako mi prerađujemo naše sirovine, ne izvozimo ih, tu je onda velika vrijednost za nas, tu su radna mjesta, tu je onda prehrambena sigurnost od kojoj stalno govorimo.
1: Je li naše dugoročno rješenje možda jačanje zapravo tih prerađivačkih kapaciteta?
2: Upravo tako, u proizvodnji žitarica smo i višestruko nego samodostatni i kontinuirano se bavimo time i očekujemo od sektora da krene prerađivati sirovine, a ne izvoziti sirovinu, a uvoziti proizvode dodane vrijednosti, i upravo ovim investicijama ćemo dati jedan vjetar u leđa i preradbenim kapacitetima na području cijele Hrvatske u svim sektorima. Mene veseli što je s terena zaista veliki odaziv, novca naravno neće biti, što nam govori da moramo osigurati i dodatna sredstva u sljedećim godinama. I evo, veseli približili se zaista razređivanju ove priče. Prva država unutar Europske unije, to je još jednom bitno za naglasiti.
1: Nekako komplementarno tomu su i izgradnja logističko-distribucijskih centara. Dakle, to se sve financira iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U kakav je tu status?
2: Evo, dakle, nacionalni plan oporavka i otpornosti, radi se o 5 logističko-distributivnih centara od Križa do Vinkovaca. Ovaj u Križu i u Osijeku su već otvoreni i u pogonu. U Vinkovcima, Požegi i Đurđevcu su pri samome kraju, još nekoliko mjeseci radova i bit će i oni gotovi pušteni u pogon. To su velike investicije, radi se oko 110 milijuna eura investicija i to je budućnost koju moramo ići. Žao mi je što nije još njih izgrađeno i na području ostatka Hrvatske, ali to nam govori da je to prostor dalje za planiranje projekata. Ono što je najbitnije, kako sam rekao, od polja do polica u dućanima se gubi vrijednost, a logističko-distributivni centar našim proizvođačima daje prostor da ne prodaju možda proizvod odmah kad mu je cijena niža, da ga skladišti, da ga pakira, sortira i na taj način jednim udruženim nastupom na tržištu daje i proizvođačima i bolju pregovaračku snagu, bolji trenutak za plasman svojih proizvoda na tržište. I zaista je bitno ovakve investicije podupirati, dati jednu vjeru našim proizvođačima da samo udruženi mogu nastupati na tržištu puno snažnije i bolje. Oni sami kao pojedinac ili njih 20 udruženi su jedna potpuna druga dimenzija kada se govori o tržišnoj utakmici.
1: O kojim vrijednostima govorimo ulaganja?
2: Dakle, 110 milijuna eura su svi. Pojedinačno, evo jučer smo imali dan Osječko-baranjske županije, ona je vrijedio 10 milijuna eura, dakle različite su kapaciteti, nedavno sam vidio i ovoga u završnoj fazi u Đurđevcu, zaista izgleda izvrsno. Ovaj u Požegi sam čak imao časti polagati kamen temeljac i kasnije obić radove, vidimo da izvrsno napreduju. Oni možda izvana izgledaju kao jedna zgrada, lijepa, moderna, ali je zapravo to jedna snaga naših proizvođača. Koliko imamo tih logističko-distributivnih centara, toliko su nam proizvođači snažni. Bez obzira što su oni možda u tom jednom gradu ili jednoj županiji, ali kompletno svi proizvođači okolnih općina i gradova će se naslanjati na njih i to su zapravo strateški projekti Republike Hrvatske.
1: Međutim, evo, treba reći da im je veliko opterećenje gorivo. Malo se vratimo sada na ove sve aktualnosti. Znamo dakle da gorivo danas pojeftinjuje, pa tako evo i plavi dizel koji je ključan za poljoprivrednike. No evo, ususret žetvi oni upozoravaju, zapravo poljoprivrednici upozoravaju da su te visoke cijene energenata i mineralna gnojiva ipak i dalje opterećujuće za proizvodnju. Kako vidite sada i ove dosadašnje vladine mjere, koliko su one pomogle?
2: Pa uz naše proizvođače moramo pokazivati da smo uvijek i upravo u tim kriznim trenucima Vlada Republike Hrvatske staje uz naše proizvođače i zato smo baš imali proljetni paket pomoći u obliku odgovora na povećanje cijena plavog dizela i mineralnih gnojiva. 20 milijuna eura je isplaćeno, rekao bih, u zaista kratkom roku. 40 tisuća je bilo prijavitelja kako bi pomogli im da se podnesu troškovi povećanja cijena. S druge strane, imamo povijesno najraniji trenutak ikad isplate svih poljoprivrednih potpora prema jedinstvenom zahtjevu za 2025. godinu. Započelo se s isplatama 16.10. što je najraniji mogući datum za početak isplata. To je drugu godinu uzastopce na taj najraniji datum. A do prvog tjedna u travnju su poljoprivrednicima isplaćene sve potpore, njih čak 95%, gotovo 500 milijuna eura, 485 milijuna eura, 95% omotnice. ovi ostatak se kontinuirano isplaćuju kako tko prođe ovu administrativnu kontrolu, što mislim da je poljoprivrednicima iznimno značilo. Brojni pokazatelji govore da im je to dodalo jednu značajnu stabilnost u trenucima kada trebaju novce da se ne zadužuju na druge načine. Paralelno s tim smo uveli moratorij na kredite HAMAG BICRO-a i HABOR-a šestomjesečne, koji su im bili još jedan vjetar u leđa. Dakle, doslovno su se zamrzle sve obveze prema te dvije banke kako bi nam poljoprivrednici dobili još prostora za prodisati. Za iznimno osjetljive sektore potpora koja je višegodišnja je donesena prije nekoliko tjedana na sjednici Vlade Republike Hrvatske 15 milijuna eura. Paralelno s tim imamo dakle i program certificiranog sjemena koji, kako smo rekli, u proteklim godinama, u prošloj godini kad smo ga donijeli, započeli smo sa sojom, proširili smo ga na strne žitarice, u ovoj godini ga proširujemo i na sadnice za sve naše voćare. Kako sjeme, takav rod, vrlo jednostavno objašnjeno. Meni je iznimno zadovoljstvo što je struka proglasila ovaj program, program koji čekaju desetljećima. I upravo zato certificirano sjeme kad se sadi, sama biljka je stabilnija, otpornija i na prirodne nepogode, bolji prinos donese, u konačnici i bolja cijena. Sve su to načini kako poljoprivrednicima pomažemo kako bi podnijeli ove izazovnije trenutke. I ono što možemo očekivati, i dobro je to ovdje za naglasiti jer puno pitanja dobijamo, pa na ovaj način da dođe informacija do svih, neka svi očekuju potporu za sušu u prošloj godini, 2025. godini. Imali smo zaista ekstremnu sušu, čekalo se cijelo vrijeme da Europska komisija odobri određena sredstva na koja ćemo mi dodati nacionalna sredstva kako je to bilo i u godinama prije.
1: Kad bi se to moglo očekivati?
2: Tijekom ljeta, kao i u prijašnjim godinama, dakle, ovisno o tome, radili su procjenu naše prijave, razgovarali smo preko 300 milijuna eura štete od suša, određeni postotak ćemo dobiti kao i sve druge države na koje ćemo mi dodati nacionalna sredstva i isplatiti našim poljoprivrednicima. Također, akcijski plan za gnojiva je donijela Europska komisija, pardon, koji će također biti određeni, dodatni određeni dio sredstava, pa to su sve razne strane s kojih će poljoprivrednicima se pomoći.
1: Da, ipak evo iz Poljoprivredne komore kažu da će tražiti hitne sastanke s vama radi rješavanja tih otvorenih pitanja u sektoru. Mislite li da ima uopće nužnosti, prostora za to? Odnosno, je li to nužno? Smatrate li da je to nešto što bi se trebalo na kraju napraviti?
2: Mi sjedamo sa svima koji nam se obrate za sastanke, zaista svaki sektor je dobrodošao kod mene, tako je bilo od početka, tako će i biti. Novo vodstvo Poljoprivredne komore sa dijelom starog vodstva, zaista smo se svi već sad upoznali, doslovno se i svakodnevno čujemo, je uvijek dobrodošlo. Oni su sad nakon provedenih izbora i na svojim nižim razinama, rekao bih, dobili uz staru ekipu, rekao bih, mudru, dobili još jedan dodatni vjetar u mladim novim licima i zaista veselim se s njima surađivati. Bili su nam partneri do sada, očekujem da će to tako i biti. Ono što stalno tražimo od njih, suradnju u smislu konstruktivnih prijedloga utemeljenih na zakonu, na kako europskim pravilima, tako nacionalnim, i uvijek je bilo da mi apsolutno svaki zahtjev uvažimo koji je utemeljen na zakonu, pa smo tako jednu izvrsnu stvar donijeli, a to je onaj naš pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće koji propisuje jasno označavanje zemlje porijekla, države odakle nam dolazi nekakav proizvod, da naš kupac zna točno što kupuje. Mislim da se to pokazalo kao izvrsno na terenu. Toliko da evo na posljednjem vijeću ministara u Briselu je to bila tema, pa smo mi ponosno tada izjavili da smo mi već korak tu napravili i radi se u tome da na europskoj razini se to proširi i na drugu paletu proizvoda, da svaki kupac točno zna kod svakog proizvoda odakle
1: je stigao. Kad smo kod europske razine, poljoprivrednici se boje manjeg iznosa sredstava u idućem programskom razdoblju. Mi smo trenutačno dakle u pregovorima, znamo za iznos od 16 milijardi i 800 milijuna eura. Čini mi se, o tomu se dakle još sve pregovara. Koliko smo jaki, za što ćemo se mi zalagati i hoće li biti u fokusu mladi poljoprivrednici?
2: Mladi poljoprivrednici će biti u fokusu kao i u ovome programskom razdoblju. Mi smo ponosni na našu mjeru uspostavu mladih poljoprivrednika, gdje im dajemo 75 tisuća eura bespovratnih sredstava. Meni je zadovoljstvo vidjeti koliko je njih zainteresiranih. 660 njih je dobilo ugovore od nas na tih 75 tisuća eura bespovratnih sredstava. To su lica naše poljoprivrede, to su ljudi koji su odlučili svoju egzistenciju posvetiti poljoprivredi, računajući da žive od nje. Mladi su puni ideja i njihove priče. Ja zaista nastojim pratiti po cijeloj Hrvatskoj kad god sam na terenu, obilazim ih i svaku tu investiciju želim vidjeti, kako bi mogli prilagođavati kompletno naše odluke da te investicije idu naprijed. Spomenuli smo VFO. Fokus novog višegodišnjeg financijskog okvira će definitivno biti i u hrvatskom strateškom planu novom na generacijsku obnovu u poljoprivredi. Mi tu stojimo dobro u odnosu na prosjek EU, imamo malo veći postotak mladih poljoprivrednika, on mora biti i još veći. Hrvatska svoje nacionalno stajalište zauzima na razini Vlade Republike Hrvatske u komunikaciji svakodnevnim sa našim stalnim predstavništvom u Briselu, prateći kompletnu situaciju. Mi kao Republika Hrvatska moramo najviše što je moguće povući za sve naše sektore u Hrvatskoj, među njima svakako poljoprivreda i ribarstvo, ne smijemo zaboraviti ribarstvo, moraju biti prioritetni u smislu prehrambene sigurnosti, o kojoj volimo puno pričati. Želim se ponašati kao da će nam se sutra, ne daj Bože, zatvoriti granice. Ovisimo samo o našoj domaćoj proizvodnji i tu mora biti dovoljno sredstava za naše investicije kako bi bili otporni na sve globalne poremećaje. Što više smo mi povećali našu proizvodnju, to smo manje ovisni o onima koji nam prodaju energiju, sjeme, gnojivo, bilo što drugo. Mene veseli, kako smo spomenuli, najave povećanja investicije svih naših cjelokupne prehrambene poljoprivredne industrije u Hrvatskoj. To govori da naše mjere idu u dobrome smjeru. Poljoprivreda će, ja vjerujem, uz komunikaciju komisije, onaj prvotni prijedlog od srpnja koji je potencijalno imao to umanjenje za poljoprivredu, ali nakon ove komunikacije protekli godinu dana, mislimo da bi za poljoprivredu trebalo biti dovoljno.
1: Još moramo spomenuti što ministarstvo planira u idućim mjesecima, koji su sektorski natječaji u pripremi.
2: Dobro ste ih spomenuli, ne smijemo njih
1: bližimo
2: zaboraviti.
1: Bližimo se kraju emisije, ne smijemo zaboraviti.
2: Dakle, da. Sektorski natječaj koje naši poljoprivrednici zazivaju godinama su baš upravo s njima razvijani do zadnjeg detalja sa svakim sektorom pojedinačno. 90 milijuna eura, 60 za stočarstvo, 30 za biljnu proizvodnju, bit će objavljeni za svaki sektor pojedinačno u suradnji s Agencijom za plaćanje i slušajući njihove preporuke u smislu da natječaj bude što jednostavniji, da obrada bude što brža i ugovaranje i isplata. Nam je iskustvo posljednjeg natječaja za preradu 73.11 koji je bio na jesen, pa smo od završetka natječaja do dodjele ugovora imali svega malo više od mjesec dana, što je zaista izazvalo veliko oduševljenje na terenu. Na isti način će biti i ovaj natječaj. 90 milijuna eura spomenio sam, imat ćemo od objave koja će ići u sljedećim danima do samog otvaranja prijava nekoliko mjeseci, to je u dogovoru s njima, pretpostavljamo opet od rujna kako bi svi mogli pripremiti svoje projekte. Ostalo nam je sjesti još s peradarima u sljedećim danima ili danas čak sastanak s njima, da dogovorimo i čujemo njihove zadnje potrebe koje su nas zamolili da još sjednemo, ali kako sam spomenuo, sa svakim sektorom sjedamo pojedinačno i prema njihovim potrebama pišemo natječaje. dakle sektorski natječaj 90 milijuna eura, financijski instrumenti od 47 milijuna eura s otpisom glavnice su, mislim, jako velika stvar za investicijsku klimu u poljoprivredi u Hrvatskoj. I kada govorimo, znači, primarna proizvodnja, prerada, mladi, mali, oko 300 milijuna investicija u ovoj sljedećoj godini.
1: Tomu nadodajmo vrlo kratko strategiju biogospodarstva. Znamo da je vlada prihvatila početkom ove godine. Koliko smo odmakli, ako možemo, sukus?
2: Vlada je prihvatila, očekujem je uskoro u Saboru. Saborski odbor za poljoprivredu je razmotrio do 35. godine kao jedan pravni okvir za ulaganja u biogospodarstvo. Mi imamo natječaj za obnovljive izvore energije. Pored svih ovih natječaja, gdje će biti prihvatljivi kompletno svi projekti iz područja obnovljivih izvora i biogospodarstva, to je budućnost, dakle kružna proizvodnja, netko ko za nešto kaže da je otpad, to je zapravo izvrsna sirovina što sutra može biti energija, nekakav proizvod, građevinski materijal ili gnojivo, i to je iznimno bitno. Okrećemo se prema tome, od komine, od ovčje vune, od stajnjaka, sve to sutra energija, to rade druge države razvijene, mi smo na tome putu, vjerujem da je pred nama desetljeće ulaganja u biogospodarstvo, jer je to budućnost.
1: Hvala vam najljepša na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Gost emisije A sada vlada bio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić. Poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite uz HRT.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Poznato je da hrvatski učenici redovito postižu vodeća mjesta na međunarodnim olimpijadama znanja. Svake godine u Hrvatsku donesu na desetke vrhunskih odličja, ostavljajući za sebe veće i bogatije zemlje. Dok u nekim daleko istočnim zemljama učenici napuštaju redovnu nastavu i treniraju u specijaliziranim državnim kampovima samo za olimpijade znanja, naši mladi do svjetskog vrha stižu iz školskih klupa. Uz redovnu nastavu oni pronalaze snagu i vrijeme za natjecanja. A što stoji iza tih vrhunskih rezultata? Uglavnom, entuzijazam mladih i volontiranje naših sveučilišnih profesora, a i civilno društvo. Odnedavna tu je i udruga Eduka iz Klinča sela, koja pruža ono bez čega se STEM ne može učiti, a to su laboratoriji i drugi sadržaji.
6: Doktorica znanosti Vesna Petrović-Peroković me slučajno srela na jednoj konferenciji, tako sam joj rekla što radim i da vodim udrugu, osim što se bavim znanstvenim radom, da radimo popularizaciju znanosti i da organiziramo kampove za darovitu djecu. I dogovorili smo se da ona dođe da vidi gdje mi to radimo i šta radimo. Došla je i vidjela i ona mi je rekla, znaš šta? Mi ti organiziramo pripreme za znanstvene olimpijade, za učenike osnovnih i srednjih škola, radimo pripreme na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, međutim ovako bi bilo jako dobro da oni budu i tjedan dana zajedno, pa da se zajednički uvježbaju da budu tim, jer su to uglavnom timska natjecanja, da osim priprema koje imaju teoretskih na fakultetu i nešto minimalno eksperimentalno, da ovdje budu tjedan dana i da se eksperimentalno pripreme za olimpijade.
5: Naime, udruga Eduka iz Klinča sela ima krasan novi, relativno novi laboratorij.
6: Da,
5: kemijski laboratorij sa posuđem, s kemikalijama, s plamenicima.
6: Novi je, stari je, pa sad je 4. godina, kroz taj laboratorij prolazi godišnje nekoliko tisuća djece iz cijele Hrvatske.
5: Pa evo, u vrijeme kad smo navikli pratiti pripreme naše nogometne reprezentacije za svjetsko prvenstvo, mi smo ovdje na također jednom važnom pripremama za jednu veliku olimpijadu, dječju, dakle za male genijalce sa kojih se naši uglavnom vraćaju s previrš medalja uvijek. Pa evo, recite nam o čemu se radi, gdje smo sada.
7: Pa trenutno smo na pripremama za kemijsku olimpijadu koju se održavaju u Klinča selima u udruzi Eduka. Ja sam Tajana Begović, inače sam redovita profesorica na Zavodu za fizikalnu kemiju na kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. S nama je osmero učenika srednjih škola, između drugog razreda i četvrtog razreda gimnazije, koji su prošle godine bili na državnim natjecanjima iz kemije, nakon toga prošli jedno 3-4 tjedna priprema teorijskih, prošli su izlučni test i od njih 78 najboljih je evo s nama ovdje i vježba praktični rad u laboratoriju u Eduki.
5: I što se od njih očekuje na olimpijadi kemije?
7: Na kemijskoj olimpijadi rješavaju dva testa. Prvi test je teorijski, odnosno računalni zadaci i problemski zadaci, a u drugom drugi test je eksperimentalni test. Ti zadaci i teorijski i eksperimentalni jako nadmašuju srednjoškolsko gradivo, tako da oni povrt svog srednjoškolskog gradiva imaju pune ruke posla da se pripreme i bore sa malim genijalcima iz cijelog svijeta.
5: To su zadaci, pretpostavljam, već kao da idu na fakultet.
7: Pa ja bih rekla da su to čak zadaci koji promašaju ponekad ono što se radi na fakultetima. Naši studenti imaju zadatke manjih kognitivnih razina, to su zadaci koje su podaci iz znanstvenih radova izabrani i baš primjena kemije na konkretnom slučaju gdje treba jako dobro razumjeti pozadinu da bi se odgovorilo na i riješio takav zadatak.
5: Kako ste se vi upleli u sve to?
7: Pa ja sam se uplula osobno još davno 2015. godine, kada je Hrvatska 2013. ušla u Europsku uniju. Godinu dana nakon toga sam se pridružila ekipi koja je mentorirala i radila pripreme i vodila učenike na prirodoslovnu olimpijadu Europske unije. I od onda sudjelujem u tim pripremama, mentoriram djecu za prirodoslovnu olimpijadu zajedno sa fizičarima i biolozima, a često, evo kao slučajno danas tu, pomažem i kemičarima u pripremama za kemijsku olimpijadu.
5: I kako se vama sviđa raditi taj posao? Ako sam u pravu, to je sve entuzijazam, nitko to ne financira, nitko to ne plaća.
7: Je, dakle, od svih nas koji radimo ovdje, svi volontiramo, svi to radimo por našeg posla, ali radimo s velikim entuzijazmom i ljubavlju i ja bih rekla, mislim da dajemo puno od sebe, ali jako puno i dobivamo.
5: Pa što dobivate?
7: Pa dobivamo vrijeme provedeno s tim mladim mozgovima koji ponekad razmišljaju bistrije od nas. To nekako zadovoljstvo prenijeti znanje i vještine na nekoga tko hoće, želi, može i radi to isto s nekakvim entuzijazmom. Onda nam je svjetla budućnost valjda.
5: I gdje će biti ta olimpijada?
7: Dakle, ovogodišnja kemijska olimpijada je u Uzbekistanu, u 7. mjesecu. Pretpostavljam da na tim međunarodnim olimpijadama oko 70-ak do 80-ak država cijelog svijeta sudjelujem.
5: Koliko je važna ta komponenta praktičnog rada za kemiju, za imati laboratorij?
7: Pa kemija je počela od praktičnog rada, odnosno od pokusa, promatranja, zaključivanja. I ja bih rekla da djeca koja uče kemiju od 7. razreda, 8. razreda u osnovnoj školi, da im pokus može samo dati smisao i motivaciju zašto se kemija uči i zašto je kemija važna.
5: I zašto se kemija radi?
7: Zašto se kemija uopće u školama radi? Ja mislim da razgovarajući sa osnovnoškolcima i srednjoškolcima, većina, naravno ne ovi koji su tu na olimpijadi, misle o kemiji loše, misle ne samo o kemiji, nego o prirodoslovlju općenito i ne vide smisla zašto to moraju učiti.
5: Zato što je to kao kad učite note, a niste dobili instrument da svirate.
7: Upravo tako, da. To je što se tiče pokusa, kao da kuhate, da čitate kuharicu, a nemate kuhinju, jel?
5: Što ih motivira da slobodno vrijeme provode u učenju i kako su zavoljeli kemiju, govore srednji školci koji će početkom srpnja braniti boje Hrvatske na 58. međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu.
0: Ja sam Adrian.
4: Petar.
8: Ruben.
5: I spremate se na polazak u Uzbekistan na olimpijadu. Kako idu pripreme?
0: Pa idu dobro za sad, bilo je jako zanimljivo. Posebno su bile korisne pripreme iz organske, to mi se jako svidjelo.
5: Organska kemija?
0: Da, organska kemija, također danas fizikalna je dosta zanimljiva. Biokemija je bila isto fora, anorganska je bila ok, analitička je bila malo...
5: Zašto baš kemija? Zašto voliš kemiju?
0: Pokusi su fora za izvoditi, također teorija je dosta zanimljiva, pogotovo iz organske i fizikalne, naime ja najviše volim organsku i fizikalnu kemiju, pa je to općenito još i fiziku volim, ali kemija mi je sad malo draža ipak.
4: Zašto volim kemiju? Pa mislim da je to zato jer je sinteza matematičkog načina razmišljanja i onako kreativnog načina razmišljanja koji uključuje neke različite procese i to.
5: Znači, matematika kao apstraktni način razmišljanja i kemija kao nešto konkretno.
4: Pa, otprilike tako nešto. Teško je za objasniti.
5: Teško je za objasniti? A kad si to otkrio u sebi?
4: U 7. razredu sam krenuo ići na natjecanja, ali više zbog motivacije od strane profesora i poslije toga sam samo nastavio tim putem.
5: Znači, uvijek iza svih naših genijalaca stoji dobar profesor.
4: Da.
5: Je li tako bilo i kod tebe?
0: Pa ja sam imao svoju želju isto, ali baš da je to bila kemija i bila zaslužna profesorica, jer ona najviše radila sa mnom od svih profesora za natjecanja, pa zato sam najviše idem na kemiju.
5: Jer si išao na druge natjecanje, također?
0: Da, na fiziku, biologiju, matematiku i tehnički, to je robotika.
8: Pa ja se u osnovnoj školi nisam baš bavio natjecanjima, no u srednjoj sam shvatio da su kemija, fizika, matematika puno šire znanosti nego kako se predstavljaju u srednjoj školi. Stvarno je zanimljivo, iako ponekad možda u srednjoj školi većim učenicama nije zanimljivo. I počeo sam se pripremati u prvom razredu za natjecanja i skužio sam da taj logički način razmišljanja i rješavanje zadatka mi se dopada.
0: Pa uvijek me je zanimalo, kad sam bio mali još, otkrivati nove stvari, te razmišljati logično i isprobavati stvari. I to mi je bilo uvijek fora, ne? Tako da onda znanost, pogotovo kemija, fizika, koje su eksperimentalne, me jako zanimaju zbog toga.
4: Pa samo znatiželja uz kompetitivnu motivaciju, koja je sad više prerasla u znatiželju.
5: Znatiželja uz kompetitivnu motivaciju. To može biti moto.
8: Isto bih rekao da je krenula prvo iz interesa prema predmetu, i onda to je preraslo u želju za biti dobar u predmetu i onda se nekako vratila u možda bi se ovim mogao baviti u budućnosti i ovo mi je zanimljivo.
5: Drago mi je da si spomenuo to natjecanje, jer vi idete na natjecanje i dakle ne bojite se toga.
0: Pa na početku kad sam počeo ići na natjecanje bilo je dosta stresno i često sam imao jako veliku tremu, a sad nakon puno natjecanja trema gotovo je nepostojeća. Mislim uvijek postoji trema, ali sad je puno manja i u stvari uživam ići na natjecanje.
9: Doktor znanosti Tin Klačić sa Zavoda za fizikalnu kemiju PMF-a u Zagrebu je jedan od ključnih mentora koji već godinama ulaže ogroman trud u pripremi naših olimpijaca. Mladi je znanstvenik koji je i sam nekada bio natjecatelj, a danas kao mentor prati naše timove od Kine i Brazila do uskoro Uzbekistana.
10: Evo, spontano je ispalo ove godine isto da je Renata stupila u kontakt sa kemijskim odsjekom, prezentirala je svoju udrugu na kemijskom odsjeku i mi smo vidjeli to jednu odličnu priliku za suradnju.
5: Jer ovdje upravo sjedimo u kemijskom laboratoriju.
10: Tako je, da, u kemijskom laboratoriju, ovdje u udruzi Eduka, i evo, mogu samo konstatirati da je laboratorij jako dobro opremljen i da pruža priliku tim mladim učenicima da mogu raditi ovdje evo sa, znači, ozbiljnim kemijskim priborom i kemikalijama.
5: U razgovoru su mi rekli da oni teže znati više, još više i više, i ne na onaj štreberski način, nego na kreativan način. Kako im vi to pomažete, kako ih oblikujete, kako ih vodite, trenirate?
10: Pa da, mislim, definitivno ti učenici su nadprosječnog znanja i sigurno da oni onda nekako imaju želju za nečim s čim se još nisu susreli i upravo mi s njima zapravo prolazimo.

0: Postoji pet grana kemije, znači imamo analitičku kemiju, anorgansku kemiju, organsku kemiju, fizikalnu kemiju i biokemiju. I nekako usudio bih se reći da od tih svih grana kemije možda je fizikalna kemija najapstraktnija, najzahtjevnija. Znači to je nekakva kombinacija i kemije i fizike, ima i matematike dosta. Tako da mi je uvijek drago čut kad neka takva mlada osoba kaže da upravo mu je fizikalna kemija najzanimljivija od svih grana. Evo, mogu samo biti zadovoljan zbog toga.
1: Očito je i vama bilo.
0: Pa evo, primjerice, ja se bavim nanotehnologijama, konkretno nanofilmovima, i mi smo imali jedan znanstveni projekt gdje smo željeli osmisliti nanofilm koji bi se nalazio na jabukama i koji bi u biti zaštitio jabuke od truljenja i koji bi imao neka zanimljiva svojstva poput samozacjeljivanja, znači ako bi se film oštetio na neki način da bi se mogao regenerirati, da ne dođe do truljenja jabuka. Evo, to je svakodnevni primjer.
1: U razgovoru sa našim mladim olimpijcima shvatila sam da su i oni vizionari. Kako je raditi s takvim mladim ljudima? I vi ste, i oni su. Je li to dio te privlačnosti i razloga zašto volontirate ovdje na ovim pripremama?
0: Pa mislim, sigurno, znači, da bi neko bio kvalitetan znanstvenik mora biti vizionar, znači mora imati ideju, ideja je ključ zapravo svega. I sigurno da i kad već takvi mladi ljudi imaju pršte od ideja, da je to motivirajuće jako i raditi s njima je stvarno motivirajuće, vidi se koliko su željni znanja, čak bi se usudio reći da su više željni znanja nego neki studenti i zato valjda i jesmo tu i meni je izuzetno drago da mogu raditi s takvim nadarenim učenicima.
1: A oni su vam itekako svjesni da je to natjecanje? I da se ne treba samo pojaviti, iako je to olimpijada, jel? Kažu, važno je učestvovati. Kako vi gledate na to? Jel treba ih poticati da uzmu medalju ili treba uživati u procesu, pa što bude?
0: Pa ja mislim da treba izbalansirati. Znači, treba s jedne strane ne ih previše forsirati. Naprimjer, ove azijske države jako svoje učenike forsiraju i oni znaju i po godinu dana ne ići na regularnu nastavu i pripremaju ih godinu dana samo za olimpijadu i uglavnom oni pokupe onda zlatne medalje i budu najbolji, ali mislim da nije olimpijada samo natjecanje, olimpijada je i druženje sa svojim vršnjacima, znači upoznavanje i drugih ljudi iz cijeloga svijeta, upoznavanje znamenitosti i kulture, znači zemlje koja je domaćin olimpijade i sigurno da to zapravo ide u onom smjeru nekakve znanstvene suradnje kasnije u karijeri. Ako i budu znanstvenici, mislim da je to dobar početak za njih onda.
1: Ide se u Uzbekistan, u Taškent?
0: Tako je, da. Znači, međunarodna, to je 58. međunarodna kemijska olimpijada koja će se održati u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, od 10. do 19. srpnja.

0: Doktorica znanosti Renata Kobetić ugledna je znanstvenica s instituta Ruđer Bošković i pokretačka snaga udruge Eduka. Renata je dokazala da se vrhunska znanost ne mora događati samo u velikim centrima. Svojim trudom, znanjem i vizijom pretvorila je Klinča sela u centar znanja. Upornošću je osigurala ono što je i najskuplje, moderne laboratorije u kojima naši budući olimpijci danas uče i traže svoj put prema svjetskom vrhu. Renata Kobetić spaja znanstvenu izvrsnost s ljubavlju prema lokalnoj zajednici, pokazujući kako civilno društvo može stvoriti prilike tamo gdje ih možda ne očekujemo.
1: Mi smo svi volonteri koji želimo da vratimo društvo što smo od njega dobili. Znači, mi smo dobili od tog društva da nas je obrazovalo, da smo postali znanstvenici, odnosno
2: profesori, doktori.
1: Tako je. I mislim da mi isto tako trebamo sad pomoći našoj djeci da oni jednog dana isto tako budu veliki ljudi. Ljudi koji će pomoći da ovo društvo i mi skupaj napredujemo. Jer znamo da ako djeci pokažemo da je znanost ništa drugo nego igra, onda oni to više

0: više ne shvaćaju kao nekakvo opterećenje, nego čisto kao igru. I cilj svih ljudi koji su uključeni u rad eduke je u stvari popularizirati tu znanost, približiti je što više djeci, ali istovremeno i profesorima. Znači, mi isto tako radimo i sa profesorima, nastavnicima koji rade u školi, učimo njih kako van tog školskog kurikuluma pokazati nešto djeci da to bude zanimljivo. Znači, ne mora sve biti bauk što oni misle da je kemija, fizika ili biologija ili nešto da je to bauk, nego to je to naprosto igra.
1: Mnogi od njih se po prvi put susreću s time da mogu znanost raditi rukama, da mogu sami eksperimentirati, da mogu gledati, da mogu pogriješiti, ali s pogrešaka se uči. Dakle, da je znanost živa i to je upravo ona vrijednost više što eduka pruža. Tu vlada jedan duh zajedništva.
0: Pa je, i kad djeca, kad ovo vidjeli ste danas, oni su ovdje na kampu, to su sve mali, stvarno mali genijalci, ali mi zajedno jedemo i radimo pokuse. Nema razlike, nastavimo da tu bude jedna zajednica gdje nema razlike koja više obrazovana ili manje, nego izmjenjujemo svoja iskustva. Tako da, s te strane, mislim, i uvijek kad dođu djeca prvi dan kad nam dođu na kamp, mi kažemo, sad nismo u školi, sad se igramo. To je ona. Naravno, postoje red i disciplina koja je nužna, ali je to igra, nema ocjena i opuštena je jedna atmosfera koja mislim da jako puno pridonosi toj cijeloj zajednici i atmosferi koja ovdje vlada.
1: Evo, nastavljamo ovaj razgovor u nadi da ćemo inspirirati i druga manja mjesta. Klića sela su sela, ipak to nije velika sredina, ali velika količina znanstvenika ovdje eto volontira, surađuje, pa želimo inspirirati možda i druge male sredine. Naime, svi naši veliki znanstvenici su došli iz neke male sredine. Renata, kako, što biste savjetovali?
0: Mislim da je važno da se podsjetimo što Einstein rekao, da je ego obrnuto proporcionalan znanju. Većina tih ljudi, ja bih rekla, su izuzetno pristupačni u rad eduke, pa ja mislim da nas je sad skoro već 100 različitih profila na ovaj ili na onaj način uključeni u rad.
1: Uglavnom, iz kojih institucija dolaze?
0: Prije svega iz moje matične institucije, Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet, imamo Zelenu učionicu, Agronomski fakultet, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda imamo kolege koji nam sudjeluju, imam kolegicu koja je iz bolnica, isto tako koji su biolozi, odnosno biokemičar, koji dolaze.
1: I svi volontiraju?
0: Uglavnom volontiraju, ljudi ne žele biti plaćeni jer pomažemo djeci, radimo jedan drugačiji rad. Ne treba se bojati nego jednostavno napisati, nazvati i doći.
1: Naši srednji školci završavaju pripreme za 58. Međunarodnu kemijsku olimpijadu koja se početkom srpnja održava u Uzbekistanu. Uz pomoć čiste energije, entuzijazma, volontiranja i suradnje akademije i civilnog društva. Na kraju emisije vas pozdravljaju Stjepan Bičanić i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: O cijenama energenata, inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorilo se u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli savjetnik premijera Zvonimir Savić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
2: Što se tiče inflacije, jednako stvara probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao ovako, znači inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju, oni ne zadaju cijene.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji €1.61, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji €1.09 po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca.
3: Vijesti.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, za Radio Sljeme otkrio je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
4: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem Kamino.
0: O tijeku rušenja i složenim sigurnosnim zahvatima koji prate radove govore direktor izvođača radova Hrvoje Merki i stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
5: Sa velikim bagerom dosega 52 metara radimo drobljenje betona. Upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama, antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao jer ona je puknula zbog požara.
6: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvati, gdje mu se nalazi težište.
3: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ne gubimo vrijeme.
8: Ne gubimo vrijeme.
7: Treba dobiti na vremenu.
8: Doći će i to vrijeme.
7: Vrijeme nas pregazilo.
9: Za vječna vremena.
8: Za vječna vremena.
3: Klimatski izazov.
10: Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobar dan, 9:05. Srijeda je treći dan mjeseca lipnja. Vrijeme je za raspravu o klimatskim promjenama. U ovoj emisiji mnogo smo govorili o raznim utjecajima klimatskih promjena na naše zdravlje. O tome su imali što reći mnogi liječnici, specijalisti i subspecijalisti, svaki naravno iz perspektive svog užeg područja rada. S nama su tako bili kardiolog, dermatolog, internist, psihijatar itd. Danas ćemo isto biti u zdravstvu i medicini, ali u drugčijoj perspektivi, iznimno važnoj, klimatske promjene izazov su i za sestrinsku profesiju. To je i naslov stručnog rada, objavljenog u drugom ovogodišnjem broju časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti. S nama je jedna od triju koautorica toga rada, nastavnica stručnih predmeta u školi za medicinske sestre Vinogradska, magistra sestrinstva Martina Trnčević. Gospođo Trnčević, dobro dan, dobrodošli u Klimatski izazov.
9: Dobar dan, srdačno pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje, a vama zahvaljujem na pozivu što ste prepoznali važnost sudjelovanja medicinskih sestara u ovako jednoj važnoj globalnoj temi.
10: Naše slušatelje također sigurno ne čudi da se našlo na internetu i ovakav znanstveni rad kakav sam sad upravo naveo, jer znamo da su klimatske promjene u svakoj čovjekovoj djelatnosti, ali drago mi je da ćemo danas staviti važan naglasak na ovo važno zanimanje koje predstavljate. Kad ste osobno prvi put primijetili da se da nešto se zbiva s klimom i da je to vaša tema?
9: Evo, možda je najjednostavno reći, ne bih rekla prije godinu, dvije, pet, ne bih tako numerirala i klasificirala, međutim, mogu reći kad sam ja bila dijete, to je bilo sad već prije 40 godina, ajmo reći, mogla sam nesmetano biti cijeli dan vani kada bi bili na moru, mi smo cijeli dan normalno se kupali, povremeno otišli u hlad, ono, između 12 i 2 bi bilo vrijeme, nemo ići na sunce, međutim, kad sam postala majka, uvidjela sam da taj period izlaganja suncu mora biti puno kraći, puno se više trebamo štititi od onih pomagala za glavu, krema za zaštitu, odjeće, biti stalno u nekim, ajmo reći, sjenovitim mjestima, a da ne kažem danas da mi i u hladu čak vidimo da crvenimo po koži.
10: I to je onda nešto što je opisano i u znanstvenom radu o kojem ćemo govoriti.
9: Tako,
10: odnosno svi utjecaji koji su tu i u sestrinskoj profesiji.
9: Pa tako je, dakle, mi kada pričamo o sestrinskoj profesiji, mi možemo tu krenuti kao prvo o onečišćenju zraka, dakle, danas je se tome puno više priča, neću među toga prije nije bilo, međutim, danas se puno više priča, danas i mjerimo, danas znamo i posljedice, znamo da, nažalost, ljudi mogu umriti kao posljedice onečišćenja zraka, da je to znanstveno i dokazano.
10: Čućemo detalje, bit će to zanimljivo i korisno, jer mnoge se struke često uzima zdravo za gotovo bez dubljeg razmišljenja o tome kojim je opseg, kojim je utjecaj na sve nas, koliko su važne. Emisiju, međutim, uvijek počinjemo malim izborom klimatskih i srodnih vijesti, pa pogledajmo što imamo danas.
11: Klimatski akcenti.

Čak 20 država članica Europske unije nije obavijestilo Brisel da je potpuno prenijelo direktivu o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju u svoja zakonodavstva, uključivši i Hrvatsku. Pa su dobile opomenu, čime je protiv tih država otvoren postupak zbog povrede europskih prava. Ta direktiva, kad bi je se implementiralo, trebala bi štititi građane Europske unije od obmanjujućih zelenih marketinških praksi, takozvanog greenwashinga, potaknuti održivu potrošnju i osigurati jasne informacije o trajnosti proizvoda. Prema direktivi, trgovci više ne smiju tvrditi da je proizvod klimatski neutralan, biorazgradiv ili eko, bez odgovarajućih dokaza. Propisuje obvezu da se na proizvodima uvodi usklađena oznaka koja potrošačima pomaže prepoznati one s duljim komercijalnim jamstvom trajnosti. Proizvođači moraju pružiti jasne informacije o tome može li se proizvod popraviti i postoji li opasnost od ranog kvara. Što se dalje zbiva s tih 20 zemalja koje su propustile rok? Imaju vremena 2 mjeseca da odgovore na opomenu. Ako odgovor ne bude zadovoljavajući, slijedi novi papir iz Brisela, jer tada Europska komisija, citiramo, može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje. U Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u četvrtak je u Zagrebu potpisan sporazum o suradnji instituta i Nacionalnog parka Krka na provedbi projekta Refresh Fish Life, usmjerenog na zaštitu ugroženih slatkovodnih vrsta i obnovu riječnih ekosustava u Dalmaciji. Projekt se provodi u okviru LIFE programa Europske unije koji se odnosi na 5 endemskih i ugroženih vrsta slatkovodnih riba na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 na prostoru Nacionalnog parka Krka, rijeke Čikole, rijeke Vrbe te srednjeg toka Cetine sa Sinjskim i Hrvatačkim poljem. Kako su istaknuli iz Nacionalnog parka Krka, hrvatske rijeke i krški vodni ekosustavi među najvrijednijima su u Europi, ali i među najugroženijima zbog klimatskih promjena, invazivnih vrsta i sve snažnijeg pritiska na vodene resurse. U Opuzenu su u petak svečano otvoreni radovi na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tla i vode na području Donje Neretve. U prvoj etapi na Neretvi su izgrađeni mobilna pregrada, brodska prevodnica, riblja staza i prateća infrastruktura. Druga etapa obuhvaća pak izgradnju crpne stanice Opuzen, mikroakumulacije Lađište i sustava za distribuciju nezaslanjene vode s više od 119 km tlačne distribucijske mreže. Rok izgradnje je 4 godine, a cijena 55,5 milijuna eura. Prema analizama klimatskih rizika, upravo je dolina Neretve jedno od najugroženijih područja Hrvatske, a ovim projektom ne samo da se spriječava daljnje zaslanjenje, nego se namjerava vratiti tlo u dobro prvotno stanje. Vodom se bave i u javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba. Izvijestili su da su povećali retencijski kapacitet parka Maksimir kako bi ojačali otpornost grada na klimatske promjene. Bila je to pilot aktivnost europskog projekta Restore River s manjim zahvatima kojima se omogućuje prirodno zadržavanje vode na području parka, čime se smanjuje rizik od urbanih poplava i povećava dostupnost vode tijekom sušnih razdoblja. Gradovi su zbog klimatskih promjena postali posebno ranjivi jer su izgubili velik dio prirodnih mehanizama koji su regulirali vodu, temperaturu i mikroklimu. Ovaj projekt omogućuje da se rješenja temeljene na prirodi isprobaju u stvarnim uvjetima.

0: Klimatski izazov.
1: S nama je danas nastavnica stručnih predmeta u školi za medicinske sestre Vinogradska, magistra sestrinstva Martina Trnčević. Gospođo Trnčević, evo prljavci kažu ne zovi mama doktora, ali kad zovemo doktora, prva crta javi nam se na telefon medicinska sestra.
2: Tako je.
1: Budi ova pjesma mnogo asocijacija. Prvo, evo mi smo sad malo na brzinu slagali glazbu i ustanovili da zapravo pjesama o doktorima koliko želite, ali sestrinstvo je čini se neopjevana ili nedovoljno opjevana profesija.
2: Da, ja bih rekla, obzirom da su medicinske sestre oni zdravstveni djelatnici koji su uvijek uz bolesnika, dakle to je prva osoba koju ćete vi susresti, upravo to kada zovete liječnika, javit će vam se prva medicinska sestra. Kad odlazite od liječnika, isto će vas odzdraviti medicinska sestra, a nekada će ona biti jedini zdravstveni djelatnik koji ćete imati priliku susresti. Prema tome možda zato i nema potrebe toliko pjevati o njima, jer se vjerojatno njima sve kaže zahvala u onom trenutku kad su tamo uz vas, u onim najljepšim trenucima, a ponekad nažalost i onim najtežim, ali su vam i potpora u tome što tada čovjeku i najviše znači.
1: A drugo što mi pada na pamet je ova pjesma Prljavac je zapravo ljubavna pjesma, a s obzirom na sve probleme koje zdravstveni djelatnici kod nas u svom poslu imaju, pa tako i medicinske sestre, rekao bih da kod sestara ljubav mora biti osnovni pokretač u tome da bi se ostalo u poslu.
2: Tako je, sigurna sam da nijedna medicinska sestra koja ne voli svoj posao i ne radi ga svim srcem i dušom ne ostaje u struci, što ne znači da je to išta loše, svako si može naći neko mjesto pod suncem. Mi imamo puno učenika koji su završili školu, bili radili u struci, dobila neka znanja, vještine, sigurno su dobili onu empatiju koja je temelj i znanja, a danas rade na širokim područjima, dakle imamo danas odgajatelje, tete u vrtiću, imamo socijalne radnike, imamo liječnike, pa imamo čak i ljude koji rade u gorskoj službi spašavanja, planinari i tako. Dakle, puno se toga iskristalizira, ali sigurno sam da dobe ljudske vrednote. To je ono temeljno što mislim da ovo obrazovanje nudi.
1: Koliko vam se čini da je svijest ovoj neopjevanosti unatoč javnosti jaka i je li ipak s vremenom jača? Jer prva asocijacija, rekli ste ovo kad dođemo liječniku pa susret s medicinskom sestrom, pa vam se čini uvijek je zatrpana nekakvom birokracijom, papirima. Čini mi se da nismo svjesni što zapravo sestra jest.
2: Da, vrlo često mislim da smo mi danas na svim područjima, mi kao nastavnici i kao medicinske sestre i u svim, mislim da bi se svi slušatelji složili, danas se jako puno bavimo administracijama, manje onim ključnim poslima zbog kojih radimo upravo posao koji radimo. Međutim, uvijek, ja ću reći uvijek i uvjerena, jer je to moje uvjerenje, da ćete sa medicinskom sestrom imati vrijeme za razgovor, da će prepoznati vaše potrebe i da će naći riječi koje su vama u tom trenutku najvažnije. Tako da mislim da ipak ljudi su svjesni toga, jer kod nas još uvijek postoji taj kulturološki dio, znate, ono, liječnika nećemo puno gnjaviti, nećemo pitati, on je jako važan, ima puno posla, medicinska sestra je tu uz pacijenta i to je onaj dio gdje će se pacijent uvijek prije obratiti medicinskoj sestri nego liječniku, što ne smatram lošim, naravno.
1: Možda se zato i zove sestra. Da je kao, ne možda baš kao mama, ali kao recimo sestra, netko
2: da,
1: blizak.
2: Da, i danas moramo biti oprezni s tom terminologijom, evo hvala što ste me podsjetili. Mm-hmm. Dakle, kad mi govorimo o medicinskim sestrama, mislimo i o našim medicinskim tehničarima, dakle, o oba spola su uključena, međutim, da skratimo, kažemo medicinske sestre. Međutim, danas imamo sve više muških kandidata koji se prijavljuju u našu školu i koji su nam izuzetno vrijedni i aktivni u svojoj profesiji.
1: Možda malo da se pozabavimo brojkama, to su deseci tisuća ljudi koji rade u toj profesiji.
2: Tako je, dakle, kada pričamo o broju zaposlenih medicinskih sestara, mi brojimo prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara. Podaci iz 2026. kažu da je zaposleno 43.209, ja bih rekla, nemojte mi uzimati za zadnju brojku, medicinskih sestara, iako ih danas i nedostaje barem oko 4.000. Sad se vi zamislite da ih imamo i više, koliko bi ta zdravstvena skrbi bila kvalitetnija. Kada gledamo ukupnu raspodjelu prema svim zdravstvenim djelatnicima, oni čine oko 43% ukupnog broja zdravstvenih djelatnika, što znači da vam na jednog liječnika idu dvije medicinske sestre. Prema tome to govorimo i ajmo reći i statistički, da ipak medicinska sestra je osoba koja je najviše uz pacijenta, uvijek kažemo 24 sata, 7 dana u tjednu.
1: Biste li rekli da je broj dovoljan ili da bi trebao biti veći?
2: Znate da nikad nije dovoljan, definitivno nije, zato što su opseg posla je sve intenzivni. Dakle, danas imamo sve ove globalne promjene, ubrzanja i sve nam se čini da nam je, to sam čula jedan dan, baš je bilo na Hrvatskoj radio televiziji emisiji, objektivno nam je bolje, a subjektivno nam je loše, jel tako? Pa prema tome potrebe se mijenjaju, život je u žurbaniji, svakako bi trebalo biti više medicinske sestara, jer kažem i naše potrebe su veće i zahtjevnije.
1: A moguće je da je zapravo i problem u tome da broj pada s vremenom, ili se održava?
2: Pa broj pada, međutim evo zadnje vrijeme dobivamo povrat medicinskih sestara nekih izvana i nekako ostaju struci, to su sada već počele i neke strategije kako bi se zadržale. Ono što mi radimo kroz obrazovanje, svake godine upisujemo minimalno 1200 učenika i taj broj ide prema gore. Mogu reći da svaki god imamo jako veliki interes, ne znam koliko je i šira javnost upoznata, mi smo jedna od rijeđih europskih zemalja koja još uvijek zadržala srednjoškolsko strukovno obrazovanje kao temeljno. Dakle, vani u Europi i u svijetu više se temelji na visokoškolskom obrazovanju, kod nas smo još zadržali taj srednjoškolski stupanj obrazovanja, ali traje 5 godina da bi se uskladio se u normama.
1: A onda, naravno, postoji i visokoškolski dio.
2: Tako je, dakle, nakon srednje škole učenici mogu ići raditi, imaju, evo upravo sada smo ispratili, ja kao razlike mogu pozdraviti svoj 5A i cijelu generaciju škola za medicinske sestre Vinogradska, koju smo uspješno ispratili u njihov stvarni svijet zdravstvenih djelatnika, odnosno medicinskih sestara i tehničara, mogu ići raditi kao medicinska sestra opće njeg i tehničar, ili mogu upisati dalje srodne studije, to je 3-godišnji preddiplomski studij sestrinstva, a nakon toga čak i diplomski studij sestrinstva.
1: Vratit ćemo se još tijekom emisije, naravno, i na taj obrazovni dio vašeg posla. Međutim, možda bi bilo još godno da kažemo nešto o, recimo to tako, podvrstama medicinskih sestara. Za neke znamo gdje ćemo na njih naići, dakle u ordinacijama, u bolnicama, gdje vas sve ima, kakvih sve postoji subspecijalizacija.
2: Pa dakle, medicinske sestre rade na svi 3 razine zdravstvene zaštite, primarna, sekundarna i tercijarna. Dakle, gdje god došli nećete proći, a da ju ne sretnete. Dakle, ono što je javnosti najviše poznato, to je u bolnicama ili domovima za starije, međutim isto tako i u svim domovima zdravlja, jesu li to ambulante obiteljskog liječnika ili su to neke specijalističke ambulante, poliklinike. Dakle, ukoliko vam dijete pohađa vrtić, imate zdravstvenog voditelja, medicinsku sestru koja brine o zdravstvenom stanju vaše djece. Kada bi se usporedili sa Europom, tamo ćemo i u, recimo, na projektu kojem smo bili, imali smo priliku susresti se i s medicinskim sestrama koje su zaposlene i u školama. Kod nas ima školski liječnik i svoju sestru, međutim bi bilo dobro da je i pri ruci, ajmo tako reći, i u školi.
1: E sad, mi smo u emisiji o klimatskim promjenama. Ovdje smo, rekli smo, i zato što ste sa dvijema kolegicama, su autoricama, objavili stručni rad Klimatske promjene kao izazov za sestrinsku profesiju, uloga medicinskih sestara u razvoju klimatski otpornog zdravstvenog sustava. Naravno, detaljnije ćemo sve reći što piše, što su zaključci, ali možda za početak, otkud uopće pomisao da se treba napraviti takav rad, kako ste primijetili da je to, da su klimatske promjene bitne i za struku? Malo smo govorili o vašem iskustvu kad ste bili mali, pa onda primijetili ste razlike, tako ste zapravo spoznali da neke klimatske promjene nešto rade. Otkud svijest da je to i neka promjena za medicinske sestre?
2: Pa dakle, ovaj rad napisali smo zato što klimatske promjene više nisu samo okolično ili političko pitanje, nego sve važnije javno zdravstveni izazov. One su u zdravstvu vide vrlo konkretno, dakle, kroz toplinske valove, dehidraciju, toplinski udar, pogoršanje srčanih ili dišnih bolesti, onečišćenje zraka, promjene u širenju zaraznih bolesti, pa čak i mentalno zdravlje, te povećano ranjivo starih osoba, djece, kroničnih bolesnika i socijalno ugroženih skupina. Dakle, nama je cilj rada bio prikazati kako klimatske promjene utječu na zdravstveni sustav i zašto medicinske sestre imaju važnu ulogu u razvoju klimatski otpornog zdravstvenog sustava. U radu se naglašava da medicinske sestre nisu samo osobe koje zbrinjavaju posljedice bolesti, nego su one stručnjakinje koje mogu djelovati preventivno, edukativno, organizacijski i javno zdravstveno. Prema tome, naša uloga nije tu da se negdje nađemo, nego možemo aktivno participirati na svim razinama, od prevencije pa do donošenja i javnih politika.
1: To bi otprilike bilo sažeto, a čućemo naravno i detaljnije nakon još jedne doktorske opća opasnost.

0: klimatský izazov.
1: Kde ste čuli, gospođa Trnčević, opäť jedna doktorská piesma, opäť zapravo ľubavná, rekao by, da je to također...
2: Poveznica,
1: također znakovito. Mm-hmm. A, počeli smo govoriti o znanstvenom radu zbog kojeg smo se sastali, klimatskim promjenama kao izazovu za sestrinsku profesiju. Rekli ste nam ukratko u čemu se taj izazov sastoji. A, rekli smo već i da je više autora na tome radu.
2: Pa evo, istaknula bi prvog autora, to je Ljerka Armano, doktorica znanosti iz područja javnog zdravstva, inače ona je magistra biologije, magistra sestrinstva, zaposlena u kliničkom bolničkom sestru sestre Milosrdnice u jedinici za bolničke infekcije, koje opet možemo mi povezati s klimatskim promjenama i izazovima. Isto tako radi kao predavač na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci na području javnog zdravstva, dakle to je jako bliska tema. Posebno bi još istaknula i zadnjeg autora, profesora Aleksandra Raca, koji inače, osim što je doktor medicine i specijalist zdravstvene ekologije, zaposlen na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci i Medicinskom fakultetu u Rijeci, također i moj mentor na doktorskom studiju, i evo, sve ih lijepo pozdravljam. Inače su i moji dragi prijatelji i kolege, i navela bi još kolegicu Danijelu Čiš, magistru sestrinstva, koja je doktorantica isto tako na Medicinskom fakultetu u Mostaru, a zaposlena u specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Zagrebu. Tako da nam je svima ova tema u biti nekako povezana sa različitih aspekata.
1: Rad se zapravo temelji na činjenici da je o temi međunarodno u inozemstvu dosta objavljeno, mm-hmm. I da se već dugo govori o tome da klimatske promjene utječu i na vaše zanimanje.
2: Tako je, da. Dakle, mi kada govorimo o klimatskim promjenama, odam pomislimo, imamo visoke temperature, imamo suše, poplave, onečišćenje zraka. Međutim, kada gledamo perspektivu medicinske sestre, onda znači da mi vidimo pravog i pacijenta ispred sebe. Dakle, stariju osobu koja tijekom toplinskog vala dehidrira, dijete s respiratornim smetnjama zbog loše kvalitete zraka, kroničnog bolesnika kojim se pogoršava stanje, ili obitelj koja nakon poplave treba zdravstvenu ili psihosocijalnu podršku. I upravo tu počinje uloga medicinske sestre. Dakle, ona je stalno uz pacijenta, kao što sam već rekla, ona prati njegovo stanje, prepoznaje promjene, educira. Dakle, ono što mi danas naglašavamo, medicinska sestra je edukator, i to ne smijemo zaboraviti. Ja ću opet iskoristiti priliku i reći da je naše srednjoškolsko obrazovanje jedino obrazovanje na srednjoškolskoj razini koje omogućuje učenicima da nakon završetka školovanja budu edukatori. To je, mislim, ona najvažnija, ajmo reći, najvažnija uloga koju imaju, a možda ponekad još nisu i svjesni dok izađu iz škole, jer upravo oni savjete, oni informacije, one upute koje ćete vi dati bolesniku će uvelike utjecati i na ishod liječenja, odnosno možda će nešto i prevenirati. Ako vi imate bolesnika ispred sebe koji ima astmu, i ako vidite ili znate i uputite ga gdje će on kontrolirati kvalitetu zraka, vi ćete utjecati na njegovu bolest, utjecat ćete na uzimanje lijeka, naravno morate educirati pravilno uzimanje lijeka, kontrola kod liječnika, ali na neke one popratne stvari koje uveliko utječu ne na samu bolest, nego i na cjelokupnu kvalitetu života, to ne smijemo zanemariti, dakle to je na naš cjeloviti pristup bolesniku.
1: A možemo još jednom podsjetiti da bi se to sve naučilo potrebno 5 godina, pa onda kad čujete da vaš medicinski tehničar išao 5 godina u srednju školu, nemojte misliti da je bio loš učenik.
2: Upravo tako, jer ovoga, ako njih je vrlo često problem nakon 4. godine, on kažu naši idu na fakultet ili doradite, mi smo dalje u školi pa su tamo nigdje, ali ta 5. godina je odlična jer učenici izlaze godinu dana stari, dakle oni sa 20 godina ulaze u svijet koji je uistinu zahtjevan i zahtjeva i psihičku i fizičku pripremljenost i zrelost.
1: Vratimo se radu. Mm-hmm. Interesantna je sintagma iz naslova razvoj klimatski otpornog zdravstvenog sustava. Što to zapravo znači? klimatski otporan zdravstveni sustav.
2: Dakle, medicinska sestra može prepoznati znakove topenskog iscrpljenja, uočiti pogoršanje disanja tijekom onečišćenja zraka, može savjetovati kronične bolesnike tijekom topenskih valova, educirati starije osobe u unosu tekućine i pomoć zajednici da se bolje pripremi za ekstremne vremenske događaje. Zato se sestrinstvo više ne može promatrati samo kroz kliničku skrb u užem smislu. On uključuje prevenciju, edukaciju, rad u zajednici, zagovaranje ranjivih skupina i racionalnu upotrebu resursa te sudjelovanje u razvoju održivih zdravstvenih ustanova. Dakle, sestrinstvo se više ne može zadržati na ulozi pasivnog promatrača, nego medicinske sestre postaju nositeljice klimatski osjetljive zdravstvene skrbi, javnozdravstvene edukacije, klimatske pravde i održivosti zdravstvenog sektora.
1: To drugim riječima znači da nije poanta u tome da na ordinaciju stavite solarne panele, nego da zapravo znate educirati pacijente kako da se nose s klimatskim promjenama i zdravstvenim problemima koje ne donose.
2: Upravo tako. Dakle, mi kada pričamo o medicinskoj sestri 21. stoljeća, dakle, ona mora prepoznati klimatski uvjetovane bolesti. Dakle, mora znati prepoznati specifična stanja, triažirati stanja koja su uzrokovana klimatskim promjenama. Evo tu možemo sad spominjati, ovo je sad idealno vrijeme da pričamo o tom toplinskom udaru, vidimo i sami da je jedan dan jesen, jedan dan je ljeto i upravo sad vi zamislite kada imate stariju populaciju, kronične bolesnike, a mi smo ipak država koja ima više starih ljudi, morate znati prepoznati pacijente koje imate i znati ih na vrijeme upozoriti da i možete pomoći prevenirati i dehidraciju i toplinsku iscrpljenost.
1: Pada mi na pamet još jedna interesantna specifičnost. Mm-hmm. Načelno kad se govori o klimatskim promjenama, onda su to sve vrlo spore stvari. Sve se događa nešto u desetljećima, pa se nešto mijenja za 20 godina, pa ako nešto promijenimo, onda ćemo vidjeti rezultat za nekoliko desetljeća. Ali evo, sad mi pada na pamet kod vas, kad se govori o posljedicama klimatskih promjena, to su sve zapravo hitni slučajevi. Netko tko je kroničan, pa najednom postane hitan zbog toga što mu se pogoršalo i tako to.
2: Upravo tako. Dakle, mi sad pričamo da mi imamo recimo kronične srčane bolesnike ili bolesnike s dišnim problemima, dakle kronična opstruktivna plućna bolest koji inače, ajmo reći, imaju probleme i s disanjem i s kretanjem i sada ovim promjenama vremenskim i pritiske i promjene temperature, njima se stanje jako pogoršava, jel tako? Ili ako pričamo o kvaliteti zraka, kad je ona narušena, kronični bolesnici, problemi s astmom, dakle, opet to utječe i na kvalitetu života. Stoga je vrlo važno upozoriti bolesnika na vrijeme kako da se nosi u takvim situacijama. Dakle, kako da živi, kako da prevenira i kome da se javi, kako bi spriječili ono najgore. Recimo, možemo tu sada navesti primjer. 2014. u Londonu umrla djevojčica uslijed teškog astmatskog napada. Imala je ona prije toga 30 hospitalizacija. 2019. nakon što je bilo već tih sudskih sporova, donešeno je presuda da je zagađenje zraka bilo onaj, ajmo reći, ključni moment, jer majka nije bila educirana da živi na krivom mjestu, dakle na prometnici, nije se odselila. To su vam neke stvari koje medicinska sestra uzima u obzir kad uzima anamnezu, dakle mjesto življenja, uvjeti življenja, s kim živi, kako živi. Isto tako u Britanskoj Kolumbiji 2021. kada je bio toplinski udar, preko 600 ljudi je umrlo upravo zbog loše komunikacije. Sad bih ja rekla, možda to malo grubo zvuči, međutim, važno je ljude opskrbiti vodom, rashladiti ih, reći, pripremiti ih kako da se nose s takvim nekim ekstremima. A uvijek pričamo o onom najugroženijim i najosjetljivijoj populaciji.
1: Što bismo rekli da je zaključak rada, koje su smjernice, koje bi mogli biti daljnji potezi koji proizlaze, trebali nešto dodavati u obrazovanju, trebali nešto mijenjati u sustavu, u kom smjeru idemo da bismo se bolje prilagodili, da bismo bili klimatski otporni?
2: Pa dakle, možemo mi reći onako ukratko da uloga škole za medicinske sestre nije samo da učenike nauči postupcima zdravstvene njege, nego da ih pripremi za zdravstveni sustav koji će sve češće raditi u uvjetima toplinskih udara, onečišćenja zraka, ekstremnih vremenskih događaja i novih javnozdravstvenih rizika. Mi sad imamo i ove silne migracije, imamo nove zarazne bolesti, dakle, to su sve situacije na koje mi trebamo biti spremni i reagirati na vrijeme.
1: Situacija novog doba ili novog normalnog, rekli bismo. Čini li vam se da se reagira na vrijeme, da su nam koraci dovoljno brzi ili da bi trebalo ubrzati, da ne kažem skrenuti u nekom drugom smjeru?
2: Pa evo, ja ću pričati iz perspektive medicinskih sestara, neću ići na šire. Ja bih rekla da ipak udruge medicinskih sestara jesu jake, u koraku su sa europskim i svjetskim organizacijama, pratimo trendove i stoga je nekako bilo i, ajmo reći, nekako intencija ovog rada isto da nas malo sjesti ono što se događa. Međutim, ne bih rekla da je ovoga, da je ovo prva inicijativa koja je provedena. Naglasila bi da je prošle godine u Zagrebu upravo, evo, 25. 30. svibnja održan je Europski kongres medicinskih sestara specijalista upravo na temu ovoga aktivne uloge održive sigurne klimatskoj otpornoj zdravstvene skrbi. Tu smo kolegica Piščenec Ivana i ja upravo prikazali jedan projekt Ecology, dakle koji govori o klimatskim promjenama, što opet govori i kod nas o obrazovanju, dakle Forum za slobodu odgoja nudi nam radionice, nudi projekte. Naša škola već drugu godinu sudjeluje u tome i tu naravno moram i naglasiti i ulogu naše ravnateljice doktorice znanosti Višnje Pranjić, koja u svakom trenutku potiče sve ove inovativne metode poučavanja gdje mi nastojimo upravo utjecati na kritičko promišljanje naših učenika.
1: Opet ćemo na malu pauzu, a onda će me zanimati kakva vam nova generacija, sad ste ispratili, rekli ste, u poslovni put svoju, evo, generaciju koja je netom stasala, kako vas nova generacija očekuje. Drago Mlinarec.

0: klimatský izazov.
1: U štúdiu nám je magistra sestrinstva Martina Trnčevič, nastavnica stručných predmeta u školy za medicínske sestre Vinohradská. Rekli smo i razrednice, upravo ste odpratili svoju završenu generáciu.
2: Tako.
1: Kad dođu učenici u prvi razred u školu za medicínske sestre, jesu li njihova očekivanja u pravom smjeru ili nešto se mijenja to kroz tih 5 godina školovanja? Kako vam se čini razlika između učenika u prvom razredu, ali niste s njima, jer vidite zapravo tek od trećeg?
2: Ne, ukoliko nemamo neke projekte, onda se vidimo s njima, to je uistinu rijetko, kažem samo kroz neke projektne nastave.
1: U trećem razredu već otprilike znaju gdje su.
2: U trećem razredu dolazi ona velika promjena, oni su konačno, dakle, prve dvije godine su opće obrazovne i tu vrlo često njima bude problem jer su pisali jedno zanimanje koje žele ili barem misle da žele, a onda toga nema i čekaju dvije godine, jel? Imaju one predmete koje su silno htjeli izbići, matematika, hrvatski, strani jezik, biologija, ostalo, kemija. I onda u trećoj godini, ajmo reći da oni procvjetuju jer konačno se bave onime zašto su upisali školu. Međutim, istovremeno, kroz te tri godine, kroz 4600 sati teorijske i praktične nastave, dakle, naša škola, naša zanimanje u istinu ima jaki tempo, zahtjeva visoku spremu, odgovornost, rad s ljudima, tako da bih rekla da u trećoj godini da procvjetaju i kažu aha, to je ono zašto sam upisao školu. Naravno, do pete godine zna neka taj entuzijazam malo i pasti, ali to je sve normalno i prirodno.
1: Ali to je trening koji zapravo daje sliku onome
2: tako
1: što će
2: je
1: biti cijeli život na poslovima koje će se
2: tako
1: raditi.
2: Tako je, to je ono što mi kažemo, gledajte, oni kad završe školu, dakle, oni su u školi od 7 do 4 praktički svaki dan. Ja vas pitam koga znate da ima takav udarni tempo svaki dan u tjednu i sada kad oni, recimo, ako krenu na fakultet, oni to se rješavaju bez problema i ako rade, pa uz rad studiraju, to je jedna od najčešćih varijanti koju zime. Moramo uzeti u obzir da 5 godina školovati dijete u današnjim uvjetima i nije baš lagano, pogotovo kad naglašavam da su ta djeca cijeli dan u školi, što znači da oni trebaju imati i neki topli obrok tijekom pauza i svega. Tako da je najčešća kombinacija da krenu raditi, rad studiraju. Međutim, oni to, ja bih rekla, vrlo lako rješavaju jer su navikli na taj tempo. Dakle, svi oni koji se boje, a sad je vrijeme upisa, jel? Pa ovoga, oni možda koji su strahu mogu iskoristiti priliku da ih ohrabrim. Ako imaju volju, želju i misle da to mogu, slobodno nek se jave. Imamo 3 škole u Zagrebu, a u Hrvatskoj imamo 24 škole sa koje su

0: državne. Prema tome, svi ste dobro došli i veselimo se svim novim dušama i nadama koje će biti stup našeg zdravstva.
1: Možda da i tim novim kandidatima damo primjer koji su to strukovni predmeti koji će ih onda na trećoj godini dočekati.
0: Dakle, to imate, krećete, znači od opće njege, specijalne njege, njege kiruške, zdravstvena njega zdravog djeteta, pa bolesnog djeteta, zdravstvena njega majke. Dakle, kada bi pričalo o klimatskim izazovima, onda imamo i predmet koji se zove higijena, preventivna medicina. Dakle, imate niz predmeta, zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega u kući, u zajednici, zdravstvena njega, odnosno uloga sestre u dijalizi, gipsaoni, instrumentiranju. Dakle, predmeta ima stvarno mali milion i mislim da neće biti uskraćeni za nijedno polje.
1: Što je od toga vama omiljeno? Ili vam je sve drago i nije baš zgodno izvući nešto posebno?
0: Pa teško je, da. Teško je sada vam reći po koji je poslom. Dakle, mi recimo, za razliku od liječnika, danas liječnici imaju jako puno specijalizacija, subspecijalizacija, a to ono što bi možda bilo dobro da se i desi uskoro sestrinstvo, da malo pojačamo te naše subspecijalizacije, jer se uistinu sestrinstvo razvija brzo, jako, i tu imamo jako puno nekih područja koja su uistinu posebna sama za sebe, tako da ne bih htjela i neke predmete posebno naglašavati, jer svaki predmet nosi jednu lijepu priču sa sobom.
1: Ima jedna riječ koju mi niste do sada spomenuli, a čini mi se da se neko provlači kroz sve ove tehničke nazive predmeta koje ste izgovorili, a riječ je i u vašem interesu za novi znanstveni rad koji, ako sam dobro shvatio, ćete pripremati. Naslov cijeli koji sam zatekao u nekom dijelu vaše biografije kaže: odrednice empatije učenika škola za medicinske sestre, uloga emocionalne kompetencije, samoefikasnosti i sociodemografskih čimbenika. Dakle, volio bih da malo mi prokomentirate važnost i snagu te riječi empatija kad je riječ o zdravstvenim djelatnicima, pogotovo medicinskim sestrama.
0: Pa evo, sad je zanimljivo, dakle, vrlo često kada mi govorimo o učenicima, razlozima koji upisuju mogu biti svakojaki. Ponekad vam se i dogodi da učenik zaluta u našu školu jer je, recimo, roditelj ili on je možda htio biti liječnik, a nije imao bodova za gimnaziju, pa onda uđe u našu školu jer je to neka struka, profesija, tako je, kao najbliže tome, i tu negdje kroz povijest možemo gledati da su liječnici ipak bili uvriježeni članovi društva, pa nekako ćemo i tu doći na mala vrata kao štovani članovi društva i radimo jedan uistinu plemenit posao. Međutim, kada bi pričali liječnicima, onda bi naveli šta nam je najvažnije kod njih, jel tako? Stručnost, profesionalnost. Međutim, kada bi pitali šta mi je najvažnije kod medicinske sestre, što bi vam prvo palo na pamet? Evo, pitam ja vas.
1: Meni je sad u glavi riječ empatija stalno, da. Tako da nisam možda sam subjektivan u odgovoru.
0: Uvijek, dakle, nećete naići na osobu koja u prve tri riječi neće biti jedno od njih empatija, i stoga je meni bio veliki interes vidjeti kako mi stojimo. Dakle, ovo je prvo istraživanje u Republici Hrvatskoj koji obrađuje nacionalni uzorak. Dakle, imamo uzorak od 860 učenika srednjih škola, dakle 10 najvećih škola, ajmo reći, u Republici Hrvatskoj, 4 geografske regije: Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Pula, Slavonski Brod, Vinkovci i Osijek. I jako se veselim vidjeti što će to polučiti, kakvi god rezultati da budu. Mi očekujemo da samo mogu naprijediti našu struku i dati nam neke alate kako bi mi bili bolji sutra.
1: Empatiju treba i izdržati, jer naravno i medicinske sestre su ljudi koji imaju svoje probleme koje je netko negdje možda u prometu, u dolasku na posao razljutio, a treba biti empatičan.
0: Tako je, empatiju treba vježbati, empatiju treba trenirati kao i sve, treba razvijati onaj kognitivni i emocionalni dio i treba jačati otpornost, i to je ono što mi u školi nastojimo raditi, i to su one neke ajmo reći, inovativne metode poučavanja, kroz scenarije poučavanja, simulacije, igranje uloga, prikaze slučaja, kroz radionice, dakle sve ove načine gdje mi možemo što slikovitije uvesti učenike onaj stvarni dio, ali isto tako i paziti da ne dođe do sagorijevanja. I možda ovoga, ja rekla bih, jako mi drago da ste vi ovo spomenuli, jer bi se trebalo voditi zdravlje medicinskim sestrama koji su tu uvijek za sve, i onda postaviti pitanje jesu li tu i drugi za njih kad njima treba.
1: Gospođo Trnčević, hvala vam na vašem današnjem dolasku u emisiju.
0: Evo, hvala vama još jednom na pozivu.
1: Za tonskim pultom ostaće i dalje Krunoslav Vrbanović, stručni suradnik emisije Zoran Vakula. Ja sam Janoš Römer. Poštovani slušatelji, završio je 184. klimatski izazov. Do slušanja.

0: vaš prvi. Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka u našoj emisiji A sada vlada osvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Inflacija je u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon 4 mjeseca postupnog rasta. Gostujući u našoj emisiji U mreži prvog, premijerov savjetnik Zvonimir Savić rekao je da vlada očekuje nastavak usporavanja inflacije do kraja godine, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić upozorio je da Hrvatska i dalje istodobno osjeća posljedice uvezene i domaće inflacije.
2: Ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije treba bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
3: Jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Mi se borimo u principu sa, ja bih rekao, znači inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija i dalje prijeti novim masovnim napadima na Ukrajinu, dan nakon što su Kijev i Dnipro pogodile stotine dronova i deseci projektila, pri čemu je poginulo 22, a ozlijeđeno 130 ljudi. U video obraćanju Zelenski je opisao razmjere napada, te upozorio da trenutačna razina protuzračne obrane ne omogućuje presretanje velikog dijela projektila.
4: Stotine ljudi u Kijevu, Dnipru i drugim gradovima radile su na saniranju ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene pod ruševinama. Bio je to brutalan udar. Više od 70 projektila, mnogi od njih su bili balistički, te više od 650 dronova tijekom noći. Tijekom dana Rusija je nastavila napade, lansirala je oko 100 dronova. Nažalost, trenutačna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne omogućuje nam presretanje značajnog dijela projektila.
0: Vijesti. Grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom jutros je zahvatila zadarsko područje. U Zadru su poplavile ulice, jak vjetar lomio je grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su bili i zadarski vatrogasci. Doznajemo od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zadar Borisa Jovića.
5: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući. Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Kamera, ton, akcija.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav! U ponedjeljak počinje AnimaFest, svjetski festival animiranog filma na koji je ove godine pristigao rekordan broj naslova. Donosim osvrte na filmove Lijepa večer, Lijep dan i Vone Juke, te na pokušaj oživljavanja Star Wars franšize, Mandalorian i Grogu. To su naše središnje teme. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
3: Festivali.
4: Pred nama je 36. izdanje Anima Festa, svjetskog festivala animiranog filma. Na festivalski natječaj stigao je rekordan broj naslova, 2100, a u svojim brojnim programima u godišnji Anima Fest donosi 38 svjetskih premijera. Po posljednji put ulozi umjetničkog ravnatelja festivala je Daniel Šuljić, koji među pristiglim izabranim aktualnim filmovima nije primijetio neki zajednički tematski ili stilski nazivnik.
5: Pa zajednički nazivnik možemo reći da ono što uvijek tražimo u tim filmima, u svim tim prijavama, to je neka inovativnost, umjetnička izvrsnost. A recimo, s obzirom na tehnologiju, razvoj tehnologije, to je toliko raznoliko, ono, jedan kompletan mišmaš svega, svih tehnika. Tako da je teško sad reći, kao ove godine nekako nisam stekao dojam da ima neki val, neki baš trend. Ko što je zadnje bio, recimo, neki AI, koji, mislim da nismo izabrali ni jedan. Bilo ih je nešto više. U prijavama, ali opet nije baš, očekivao sam puno veći val, ali nije bio toliki val i problema je AI filmova da su vrlo onak u nekom feelingu slični jedan drugom i ne znam, to ću vidjeti kako će se dalje razvijati. A ovo drugo, ovo ljudski filmovi, ima svega, cijela paleta osjećaja, pristupa, tema o kojima autori imaju i autorice imaju potrebu govoriti. Možda eventualno bi se moglo ići, s obzirom da je sve više žena autorica, onda je i broj tema tog tipa, što nije ni dobro ni loše po samo po sebi, nego naprosto je isto tako veći.
4: Najvažniji program Anima Festa oduvijek je bilo veliko natjecanje kratkometražnog filma. U tom uglednom društvu ove su godine svoje mjesto našla i dva hrvatska filma. Prvi je satira Priredba autorice Ane Horvat. Hrvatsku animaciju u kratkometražnoj konkurenciji predstavlja će i Težnja Krešmira Peteka. U dugometražnoj konkurenciji 8 filmova popratni program donosi pregled povijesti i sadašnjosti slovenske animacije kao i retrospektivu filmova velike britanske umjetnice Joanne Quinn, kojoj će na otvorenju festivala u ponedjeljak u Studentskom centru biti uručena nagrada za životno djelo. Poseban tematski blok posvećen je glazbi u animiranom filmu, što od početka rada na funkciji umjetničkog ravnatelja bila želja Daniela Šuljića, budući da je on i animator i glazbenik.
5: Pošto sam muzičar od prvog izdanja, tu sam 16 godina već bio najduži u povijesti. Od prvog izdanja sam to imao na pameti kao tematski program, ali onda uvijek bi neka druga tema te dotične godine prevladala, pa nešto drugo, a sad kako je ova ipak zadnja mogućnost za mene bila da odredim temu, onda rekao, idemo sad napraviti tu muziku. When the music's over, jel? Turn on the lights i to. Puno je animatora, muzičara, pa u našoj sceni Marko Meštrović je bumljar, Veljko Popović je bumljar, ja sviram isto stampedu, ima još muzičara.
6: Da.
5: I po svijetu isto tako, jer su nekako slične stvari u vama, kako valjda novinare zanima društvo i politika, i onda se kreneš baviti tim. Tako nas zanima, ne znam, ritam, boja tona, boja crteža, slike, i onda se to spaja u animaciji. Koliko voli likovnost i ritam, to mi je ona animacija potpuno nekako prirodni spoj.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje domaći film Lijepa večer, lijep dan. O njemu razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, možemo reći da se ovaj film konačno prikazuje u kinima, dovršen još prije 2 godine, a tjekom ljeta 2004. svega tjedan dana prikazivao se u dvorani jednog zagrebačkog studentskog doma. Bio je i naš prošlogodišnji kandidat za Oscara i to kad ga je malo tko dakle imao prilike pogledati. Sad je konačno pred gledateljima, u srpnju će biti prikazan i na pulskom festivalu. Teško je gnetnuti zbog čega se toliko čekalo s njegovom distribucijom. Film je provokativan svakako, ali na to smo scenaristice i rateljice Ivone Juke već navikli. Nagađalo se svašta da je problem u tome što su protagonisti gej partizani. Izvorno su čak trebali biti branitelji, ali je to ipak promijenjeno. Kako god bilo, dobili smo jedan film koji je jednim dijelom kontroverzan, ali u konačnici nekako tezičnost je pojela i tu kontroverzu.
0: Generalno bih rekao da je film čudan, ne neobičan. To bi značilo nešto drugo, nego baš čudan, bizaran svakako, ali nekako neartikuliran. Kao da ni autorica ili autorice, jer producentica je uvijek Ivonina sestra Anita Juka, dakle, kao da ni one same nisu bile na čistu kakav film žele snimiti, što žele prikazati. Naravno da su željele biti provokativne, one to uvijek jesu. Govorimo ipak prvenstveno o Ivoni Juki i u dokumentarcu Što sa sobom preko dana, u kojem smo upoznali svakodnevicu zatvorenika u Lepoglavi, najviše trojice njih, ali i šire. Provokativna je i u drami Ti mene nosiš. To je priča o životima 3 odrasle žene i jedne djevojčice, o njihovim obiteljskim problemima i dramama, frustracijama. Meni je to njihov još uvijek do sad najbolji film, angažiran i to pametno. Daje panoramski prikaz zapravo suvremenog urbanog Zagreba, odlično je koncipiran i složen. I na temelju tog filma i na temelju dokumentarca koju sam spomenuo, reklo bi se da je sestrama Juka angažman, ako ne najvažniji, a onda svakako jako važan. U Što sa sobom preko dana dobili smo angažirani pogled na stanje u Lepoglavi. Ti mene nosiš je bio opet feministički angažiran. Lijepa večer, lijep dan je angažiran u smislu zagovora prava gejeva. Prava da postoje, da normalno žive i rade, da imaju pravo na običan, recimo tako, građanski život. Takav stav apsolutno nije sporan, ni u kom detalju, naravno, ali problem je u načinu na koji Ivona Juka, odnosno obje sestre, na koji zagovaraju taj stav, kako ga afirmiraju, ili bolje reći, pokušavaju afirmirati. To je ono zbog čega je film čudan. On ima jasnu ideju, jasan stav, ali i jedno i drugo razrađuje se na prilično neartikuliran način, kroz nekakve povijesne falsifikate, bez unutarnje logike samog filma, slikovima koji nisu stvarni, odnosno ne izgledaju stvarno u filmu, u smislu da zapravo takvi kakvi jesu ne bi mogli postojati 1957. ili 1941. godine kad inicijalno počinje priča filma. Problem je i to što je film zapravo lažan, neuvjerljiv, on izgleda potpuno neautentično. Najsažetija kritika bila bi da je sve žrtvovano za račun ideje i stava, i likovi, i priča, i povijesni kontekst, bilo kakva autentičnost, sve je podređeno angažmanu. Moglo bi se reći da je čitav film zapravo angažirani pamflet, što opet ne znači da u njemu nema nekih jako dobrih detalja, čak i odličnih likova, scena, nije ni malo dosadan. Naprotiv, zanimljiv je i to prilično, ali sve adute stavlja na provokativnost i na angažman i zbog toga je na gubitku.
4: Da, mogli bi reći da je film u tom jednom smislu neartikuliran, odnosno moglo bi se reći da je artikuliran na bizaran način, da nije autentičan jer on ima hrpu tih netočnosti i proizvoljnosti. Zapravo od samog početka kada pratimo akciju Stadion, dakle kada su ustaše skupinu srednjoškolaca, odnosno gotovo sve srednjoškolce i studente izveli zapravo u potrazi za neprijateljima, ali iz vizure Ivone Juke do kraja samo na Golom otoku. E sad, što se tiče proizvoljnosti, čini mi se da su Juke zapravo pošlo od toga da je homoseksualizam u bivšoj Jugoslaviji bio na neki način kazneno proganjan, da je taj period trajao, odnosno da je to trajalo po fazama, nekad je ta represija prema gejima bila izrazitija, nekad malo manje izrazitija, i da je ovo sve dalje pušteno nekakvoj slobodnoj procjeni, što mislim da ako se želi pozabaviti nekakvim povijesnim okolnostima svakako nije dovoljno.
0: Pa ja bih rekao čak da ni tu nisu dosljedne, jer s jedne strane ima se dojam da oni otvoreno, zapravo da oni ne skrivaju tu svoju istospolnu seksualnu orijentaciju. Oni žive dakle relativno lagodnim životom, čak i luksuznim za ono vrijeme. To je opravdano dakle time što jedan od njih kaže, mislim možda su i dvojica čak, da su narodni heroji, da su se borili za to i tako. Međutim, Onda u jednom trenutku neki likovi, dakle jedan lik kojeg ćemo spomenuti kasnije, zna za tu njihovu orijentaciju i on kaže u jednom trenutku, kaže pa malo su čudni, ali nisu čudni, odnosno nisu normalni, ali su normalni, je li tako? Jel? Tako da nisu konzistentni u smislu da se do jednog trenutka kao to prešutno, čini mi se, možda makar tolerira, tako je nekako sugerirano, a onda počinje represija nad njima. Ono što sam rekao, zapravo, Juka je sve žrtvovala da bi naglasila taj angažman i stav. Hrpa povijesnih detalja također je potpuni falsifikat. Recimo samo jedan detalj, taj najzanimljiviji lik kojeg sam spomenuo, on je Emir i glumi ga Emir Hači Hafizbegović. On je komunistički dužnosnik koji je, on stalno se kroz film predstavlja kao govoreći agitprop. Koga god neko nešto upita, on samo kaže agitprop, jel? Otprilike kao da su udbaši svugdje nekada išli i govorili ja sam udbaš. A ako se i prijeđe preko toga, a što je opet, kažem, nelogično i neuvjerljivo, opet, agitprop u filmu piše odvojeno agitprop, a to nije točno, napiše se agitprop, odnosno zajedno. On nikako, zapravo, Emir ne može raditi u ustanovi koja bi se zvala agitprop, a vidimo i to da radi, da se ustanova tako
4: zove. Ona jednostavno nije postojala.
0: Nije postojala, zapravo, postojala je do 1952. godine, a onda je ukinuta. I zvala se drugačije, zvala se odjeljenje za agitaciju i propagandu, ne agitprop, kao što piše na ploči pred na zgradi, jel? U narodu je naime stvorena kratica agitprop. Dakle, spomenuli ste akciju Stadion, nju je obradio Dušan Vukotić u filmu, znamo akcija Stadion, jel? Ona je sad opet prikazana kao da je bila usmjerena samo protiv Srba. Studenti stalno viču, izdvajaju Srbe, izdvajaju Srbe, Židovi se uopće ne spominju zapravo. Ali mete ustaša su dakle tada bili i Židovi, možda čak prvenstveno Židovi, naravno i Srbi, ali rekao bi Židovi prvenstveno. Uz to opet svemu je dodan nekakav oružani obračun studenata i ustaša, što je potpuna konstrukcija, što se nije dogodilo jednostavno. Takvih izmišljotina ima kroz čitav film. Recimo, sugerira se da je poseban ogranak UDBA progonio gejeve i njihovog šefa u filmu glumi Goran Grgić. To je opet konstrukcija, naime nigdje nije zabilježeno da je postojao nekakav takav ogranak, jel? Nezamisliva je čak i čitava glavna priča s četvoricom prijatelja i kolega, i to ono što sam rekao, glavno Lovru Horvata glumi Dado Čosić, on je inače izvrstan karakterni glumac iz ZKM-a i tako, jeli? Njima je dakle sve dozvoljeno, ali tim objašnjenjem čak da su oni bili narodni heroji i da im je zbog toga sve do kraja, dakle kad završe na Golom otoku, da im je sve dozvoljeno, to je opet nekako banalno. Kad ih pitaju recimo zašto se u filmovima koje snimaju bave provokativne temama, oni otprilike kažu zato što smo partizani, borimo se za bolje društvo, jeli? Sve tako nekako neuvjerljivo i nategnuto, i možda je banalnost ipak najsažetija kritika u filmu.
4: Da. Film je vrlo tetičan u tom smislu, banalan, čak ako ga nekako pokušam usporediti s današnjim vremenom, što je vjerojatno bila jedna od namjera Ivone Juke.
0: Pa mislim to i čak to protiv Srba na početku akcija Stadion, da je to više bilo.
4: Tako je, ali složio bi se, zapravo ima jakih dijelova, zapravo jako dobrih dijelova, složio bi se zapravo da je film osim ovog prvotnog dijela i prvih 20 minuta kada je tromika, da zapravo nije u čem posebno se ne izvada, zapravo je ipak kreatorski s ove čisto obrtničke strane dobro vođen, uz uistinu sjajnu crno-bijelu fotografiju Dragana Ruljančića.
0: A meni je ono što sam rekao najzanimljiviji lik Emira. On kroz film prolazi pravu transformaciju, da ne kažem evoluciju. On doživljava katarzu i na kraju otvoreno staje na stranu progonjenih žrtava režima, i to na Golom otoku. Meni je taj završen dio vrlo emotivan, potresan. Rekao bih čak da je čitav Emir zamišljen kao nekakav današnji lik uvjetno rečeno s kojim se gledatelj može poistovjetiti, a da ipak tumači na neki način ono vrijeme, je li, da opet transformacija ne samo dakle njega kao lika, nego premošćivanje vremenskog jaza zbog osuvremenjivanja filma, dakle, jel? I prije toga, recimo, taj Emir ima vrlo zanimljiv odnos sa ženom s kojom živi u istom stanu. Nju glumi Ivana Boban, čak je i postarana za potrebe filma, jedva sam i prepoznao u nekim trenucima. E, taj njihov odnos se temelji na seksu, ali ima i međusobne naklonosti. Tada izgleda kao da bi se mogao razviti u određenom smjeru, ali od toga na kraju ipak ne bude ništa. Hadži Hafizbegović je odlično ušao u lik Emira. potpuno ga je razumio, na neki način proživio ga je i vidite ga jednostavno na njemu, na licu, na govoru tijela, koliko on duboko razumije taj lik. Ne? Spomenuli ste fotografiju Dragana Ruljančića, ona je sjajna, estetizirana, atmosferična. Film je većinom crno-bijeli, otprilike 99%, i to samo je posljednja scena u boji, i to scena opet Lovrinog oslobađanja. Ovo je zanimljivo drugi film ove godine, kad gledamo kako protagonisti ulaze u vodu da bi se oslobodili, jeli? Već smo vidjeli sličnu scenu u filmu Bog neće pomoći, Hane Jušić. Spomenuo sam dakle Dadu Ćosića, njegova uloga je vrlo hrabra, ali hrabre su i ostale uloge ostalih trojice glumaca, Slavena Došle, Đorđa Galića i Elmira Krivalića, osobito zbog eksplicitnih scena seksa. I to je ono, mislim, zbog čega rekli ste da je prvi 20 minuta film trom. Mislim da je tu baš naglasak bio na toj provokativnosti eksplicitnih scena seksa i da je opet žrtvovano, recimo, tečnije pripovjedanje, možda elegantnija filmska priča, da je žrtvovana zbog te scene, zbog tih nekoliko scena seksa, koje su naravno vrlo autentične, ali i mogu biti možda malo teže probavljive dijelu gledatelja. Šteta je dakle što film u cjelini nije promišljeniji, što nije artikuliraniji, jer ovako sve pati zbog one banalnosti koju smo spomenuli, zbog opterećenosti idejom koja jede na koncu sve ostalo, i priču i likove, pa na koncu i smisao filma.
3: Premijere.
4: Mandalorian i Grogu u našim kinima. O filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Kolega Picula, nakon što su odustali od danjih epizoda originalnih Ratova zvijezda, jer posljednji nastavci, ali odjeci koji su od njih nastali, nisu bili niti na kreativnoj, niti na komercijalnoj razini svega onoga što je osmislio i velikim učinio George Lucas, Disney na platformi Netflix uprizorio Mandaloriona. E sad, koliko ovaj film ima veze s tom serijom, a koliko s filmskim serijalom, budući da se ranje ovog filma odvija 5 godina nakon događaja iz povratka Jedi-a?
7: Zapravo ima veze i s jednim i s drugim. Sami ste rekli, ključna prekretnica u razvoju cijelog serijala bila je odluka Georgea Lucasa da proda sve ono što je kreativno osmislio u 70. godinama i kasnije naravno sve do druge trilogije, i jednostavno studio Walt Disney preuzima to uz novi kreativni, ja bih rekao, pristup i, što je najvažnije, novi komercijalni pristup. Kad ste spomenuli ovu posljednju trilogiju koja je snimana od 2015. do 2019. Ona je postigla veliki komercijalni uspjeh, osobito prvi film iz 2015. godine, ali bilo je potpuno jasno da je to ponavljanje koncepta prve trilogije, ponešto i druge trilogije, i da Walt Disney u ovom kovitlacu umjetničkog i komercijalnog ipak stavlja naravno naglasak na tržište, tako da su se sa velikog ekrana vrlo spretno prebacili na mali ekran. Između ostaloga nastala je ova serija Mandalorian, koja je uz cijeli niz tih maloekranskih proizvoda, kao što je primjerice Andor, zapravo i najbolje ocjenjena, i nekako je postao potencijal da se temeljem nje i osmisli dugometražni igrani film. Koliko je on uspio? E sada, za sve ljubitelje izvorne serije pretpostavljam da će serija imati prednost, s obzirom da je bila jako dobra, da je bila fokusirana na jednog plaćenika, dakle Mandalorijanca, s obzirom da je riječ o stanovniku planeta Mandalora, koji u toj prvoj epizodi dobiva zadatak pronaći maloga Jodu, zapravo Grogua, s obzirom da su iz iste rase, i koji je jak u sili, ako se možemo koristiti izrazima iz samoga serijala. Međutim, taj odnos plaćenika i njegove potencijalne žrtve se vrlo brzo pretvara u nešto potpuno drugo i Mandalorian postaje njegov zaštitnik. Serija je dobila 3 sezone, gotovo ni u jednoj epizodi nije bilo nekakvih većih oscilacija, jer su autori očito znali kakav posao rade i kako se publici obraćaju. I naravno, kada je došlo do toga hoće li se serija nastaviti u 4. sezoni, zbog onog poznatog štrajka u Hollywoodu, donesena je odluka da se snimi dugometražni igrani film koji bi trebao premostiti možda sve te događaje do neke sljedeće ekstenzije serije, ali čini mi se da se svježina jednostavno zaustavila na te prve 3 sezone.
4: Da. Inače, zlo carstvo je palo, na malo sadržaju filma, imperijalni ratni zapovjednici ostali su, da tako kažem, raspršeni svuda po galaksiji. Tu je nova mlada, nova republika koja nastoji zaštititi sve za što se pobuna borila, sada koristim ovu terminologiju kao što ste vi rekli,
7: dakle,
4: u pomoć poziva zapravo legendarnom, zapravo mandalorovskom lovcu i

0: njegovom mladom učeniku. Kolege kritičari su prilično nabrušeni na ovaj film. Ja moram priznati, sam dosta blagonaklon. Film nakrcan je obračunima i akcijom, koji su dosta spektakularni. Priča se ponekad i suludo ubrza. Naravno, nema tu ni onu neku atmosferu, ni taj epski potencijal Lukasovih Ratova zvijezda. No, na koncu nije ipak meni to sve loše.
1: Ni meni isto, moram stvarno priznati, i kao ljubitelj Ratova zvijezda, recimo, meni je prvi film koji sam uopće pogledao bio film Imperij uzvraća udarac, i nekako možda je jedan od po najboljih nastavaka serijala, tako da sam sve skupa klasificirao prema tom nastavku, ali ovdje ima jako puno zabavnih elemenata. Sami ste istaknuli možda ključnu činjenicu, nema tepske širine, ovo je zapravo prokuhavanje svega onoga što znamo, šteta jer su likovi dobri, dakle Plaćenik kojega tumači pod neprestance pod kacigom Pedro Pascal i taj mali Grogu koji je vrlo simpatičan i gdje su se autori filma i same serije vratili nekakvim prvotnim zamišljajima o seriji, odnosno o cijelom serijalu, gdje Yoda, u ovom slučaju Baby Yoda, lutkarska kreacija, tako da imate i šarma i zabave i taj njihov očinsko-sinovljevi odnos ima naravno potencijala i vraćamo se naravno u svijet Jabbe the Hutta, odnosno njegova sina koji ovdje postaje jedan od ključnih likova, njegove tete i tetka koji su antagonisti u cijeloj priči, dakle svih tih elemenata ima, ali imate neprestance osjećaj da je u pitanju epizoda serije koja se nastavlja na nešto i koja vrlo vjerojatno bi se mogla nastaviti na nešto, tako da je ta filmska struktura ovdje izostala. Sami ste spomenuli, ima dobri sekvenca, dobrih scena, ali nema, ja bih rekao, koherencije koja bi ovaj film učinila onim što on treba biti, pravi spektakl u vizualnom smislu.
0: Da. Spomenuli ste Pedro Pascala, tu je Jeremy Allen White, tu je i Sigourney Weaver. Eto.
1: A nju vidimo.
0: Nju vidimo i konačno smo je vidjeli eto, u nekom filmu. Međutim, ima i jedan zanimljiv kuriozitet, a to je da je čujemo i glas Martina Scorsesea.
1: I to je možda najbolji detalj cijelog ovoga filma. On tumači jednoga majmunolikoga uličnoga preprodavača, odnosno prodavača hrane, tako da je ta epizoda, odnosno taj dijalog između Mandaloriana i lika kojemu glas posuđuje Martin Scorsese, zapravo nešto što bi stvarno evo trebalo ponijeti kao pravi doživljaj iz ovoga filma. Svi koji vole Ratove zvijezda definitivno će se zabaviti, svi koji očekuju jedan od važnih dijelova tog serijala ostaće razočarani, ali evo nekako se nadam da u tom imaginariju Georgea Lucasa, što je ostavio naravno u ovom slučaju Disneya, i dalje ima potencijala za neke nove filmove. Vrlo skoro nam dolazi nastavak sa Ryanom Goslingom, pa evo svi koji vole silu, mislim da će ostati uz nju.
0: Vijesti. Dugometražni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojića svoju je svjetsku premijeru imao na 66. izdanju Zlin Film Festivala, jednog od najznačajnijih festivala za djecu i mlade u svijetu. Kristalni planet prikazan je u službenom neteljetskom programu festivala. Film se temelji na originalnom scenariju hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, kojega je prerana smrt spriječila u realizaciji scenarija. Hrvatska premijera Kristalnog planeta očekuje se na Pulskom filmskom festivalu. Glumcu Zijahu Sokoloviću bit će uručena nagrada za 50 godina umjetničkog doprinosa filmu na ovogodišnjem Cinehil Film Festivalu koji će se održati u Fužinama krajem srpnja. Sokolović u svojoj karijeri nastupio u 171. kazališnoj predstavi, snimio je 57 filmova i 28 televizijskih serija te je osvojio čak 105 nagrada. S tom informacijom opraštamo se od vas. U potpisu današnje emisije su tonski snimatelj Srđan Ogić, urednik i voditelj Ivan Žahnić. Lijep pozdrav!

0: glasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: 10:35.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
0: Srijeda je treći dan lipnja i vrijeme za još jedan obilazak Hrvatske. Dobar dan vam želim. Na obilazak vas vode tonski realizator Kruno Vrbanović, glazbu bira Saša Vozdecki i ja sam Aleksandra Funes. Mi krećemo kao i uvijek iz Pule, a ondje nas čeka kolega Serđo Valić. Dobar dan.
2: Aleksandra, dobar dan, pozdrav vama od Danijeleta Pernića, evo za tonskim pultom, ja sam tu i da, treći dan je lipnja, mislim da je to baš, to je baš ono prava istrijanska besida, lipanj. Ja? A znate, znate po kemu je to došlo, lipanj? Po lip.
0: Pa po da, lijep, pa, da.
2: Po lip,
0: a po lip,
2: lijep.
0: A po da, lip,
2: ja, da, ja rečem lip.
0: Meni prvo lipa kako, pada na pamet.
2: Gle kako je ona lipa, Reč, ili je lip, on i to, a mjesec lipanja je stvarno lip. Ja, tu je došlo lipanj.
0: Najljepši.
2: Ali ima za lipe, a da, i lipe cvijete, da.
0: Već su počele, jučer sam išla s posla nešto kasno.
2: Jesu, jesu, vidio sam da lijepo pčelice, evo, uživaju sa lipama, nakon, evo, prve one paše, možda mrvicu žešće, gdje je bila ta stvarno akacija i gdje je bila, evo, kadulja, sad dolaze, evo, i ta druga paša. Mogu priznati, Aleksandra, da stvarno, evo, pčelari mi se ove godine hvale dosta po Istri. Hvala se očito s razlogom da je bilo ono prvo vrcanje, evo, jako dobro.
0: To je jako, jako dobra vijest.
2: I drago mi je da su pčelice lijepo nam zdrave, to je bitno i da mi budemo, evo, s njima zdravi. Nekako, bilo je stvarno dosta kiše noćas i jutro si najavio da će biti još kiše. Najviše kiše govore da je bilo u Rovinju gdje je palo čak 80 litara po četvornom metru. Evo, javio nam se i glavni vatrogasni zapovjednik, gospodin Kozlevac, jutros u program kolegi, rekao da nije bilo većih problema. Tu i tamo je zaplivao neki podrum i sad je ima vina unutra, došla je, recimo,
0: bevanda malo,
2: jedna svoj. Bevanda je došla, tako da jutro imaju svima rendu i bevandu. Evo, to bi, da.
0: Čini mi se, ispričavam se, čini mi se da je cijela obala nekako u narančastom, da sam to sinoć tako vidjela. Pogledam, pogledam na večer kako će biti.
2: Još uvijek je na upozorenje stvari, tako da, ali ja kao jedan zaljubljenik u more, ću reći kolegice, evo baš pogledam tu te naše portale koje se bave vremenom, pa vidim tamo negdje do 18-19 sati, evo, bit će i kiša još i mrvicu vjetrića i tako dalje, nakon toga dolazi recimo ta bonaca i onda tako da kolega, mislim da se večeras definitivno barka i na more, evo, lagano.
0: Divno.
2: Jedan parangač, imamo po hiti, foči čača pamo, nika se ne zna. Ako najdemo sad dobre ješke, a najavljen je taj, u stvari, prestanak lovostanja. Evo, jutro sam bio na Pulskoj peškariji, ali nažalost sardele još uvijek i sardone nije bilo, jer znamo, evo, kako vrijeme ružno je bilo, tako da ih očekujemo svi s nestrpljenjem. Inače, još uvijek se, nevjerovatno, ali evo, nabrat sam ja nekih 15 šparuga, nije zahvaliti se, ali uglavnom na Pulskoj tržnici još uvijek se nađu šparuge. Jedan mali macetić, toliko tanak, to bi bilo taman za vas, recimo, ono, dva jaja i malo šparugica, ali dolazi, evo, 10 eura je. Tako da stvarno, ono, žešće cijene su na peškariji, na ribarnici, ono, dnevna ponuda kao i svakog dana, recimo ako ćete za neki brodetić, onda je to nekih 10 eurića ćete izdvojiti kadel i ražu, koje nekako u zadnje vrijeme stvarno moram priznati da preferiram, evo, te kadele i te raža, nema apsolutno te kosti i baš bude dobra i pečena i frigana, tako da za njih morate izdvojiti nekih 13 eura, hobotnica standardno 20 eura, dok su lignje isto oko 22 eura, sipe su 14 eura. Evo, to je bio ovakav jedan kratak izvještaj možda iz peškarije. E sada, danas je trebala biti, u stvari je trebala se održati večer Šumberskog terana, našeg poznatog vina, ali nažalost, evo, zbog vremenskih neprilika, to će biti premješteno, to će biti za sad odgođeno. Isto tako, peti je u petak, Zoran Predin je trebao izvojiti Arsenove pjesme u Malom rimskom kazalištu u Puli, isto je odgođeno radi najave lošeg vremena, jer par dana sad će onako biti, ajde tako rečemo, nestabilno vrijeme. Ali oni koji ne odustaju, to su sigurno, evo, općina Barban, župa Svetog Nikole, turistička zajednica općine Barban. Oni sad pozivaju mještane, a pozivaju i sve nas i vas na niz događanja koje započinju danas, u stvari, evo, u Barbanu. I to započinju u 18 sati, pazite Aleksandra, s motrom vina općine Barban. Pazi, kad započinješ niz od par dana fešte, započinješ s vinom. To ne more biti loše.
0: Veselje su.
2: Veselje krene, onda ti je sve lipo pokle. E, tako da tu će se oni naši lokalni vinari stvari će se predstaviti, to je u principu stvari jedno druženje, a nakon toga stvari kreće jedan humanitarni koncert Srce na dlanu, koji već dugi niz godina promiče vrijednost zajedništva, solidarnosti i humanosti. Evo, u Barbanu moram svakako spomenuti i župnika u Barbanu, gospodin Bernard Jurjević, koji je stvarno čovjek koji je toliko napravio za tu malu sredinu da moramo se ovako javno zahvaliti. E sada, vraćamo se mrvicu u Pulu, to bi mogli sad već biti malo problemi za gradonačelnika i ostale. Znači, pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada, u kojem lokalne vlasti planiraju graditi parkiralište. E sada, s jedne strane svi plaćamo, nema parkiralište, di da se parkiram, parkirališta su skupa. E, osjećamo dva stabla, već problem, evo 7 udruga odmah dolaze. Tako da aktivisti, predstavnici mještana Gregovica te Zelene Istre i građanske inicijative pod nazivom Protiv sječe na konferenciji za novinare pozvali su Puljene danas, poslije podne, u 17 sati u obilazak područja uz kanal Pragrande. Evo, tamo di se ne bi trebalo graditi, a opet di ćemo parkirati. I idemo završiti možda s jednom lijepom stvari, ako ste za jedan balet, kolegice.
0: Može.
2: Onda vas vodim večeras. Znači, baletni solisti Ljubljanskog slovenskog narodnog gledališta večeras će u Istarskom narodnom kazalištu Puli izvesti gala koncert, u stvari opera i balet u Ljubljani. Večer posvećena vrhunskoj plesnoj umjetnosti koja okuplja istaknute soliste jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije, evo su rekli. Na pozornici dvorane će skuti, umjetnici će, kako su najavili, ponuditi večer tehničke preciznosti, izražajne snage i stilskog raspona. Na programu su odabrani ulomci iz poznatih baletnih i operno-baletnih naslova.
0: Jako lijepo.
2: Evo, tako da smo lijepo završili onako mirno u kazalištu. Za oni koji neće odabrati smotru vina, neka gredu evo u kazalište.
0: Plesno smo završili.
2: Za svakega ponešto. Evo.
0: Hvala lijepa. Pa
2: ja vam želim stvarno jedno lijepo, jedno ugodno putovanje i dalje od centra do centra. Uživajte mi.
0: Hvala lijepa, pozdrav Istri.
2: Pozdrav.

0: ovakvih uvjeta u prekidu nam je i brodska linija između Dubrovnika i Elafita. Ipak ćemo početi lijepim vijestima, imamo razloga za to. Naš Miho Miloglav, 12-godišnji jedriličar jedriličarskog kluba Orsan, ostvario izniman uspjeh i to plasmanom na svjetsko prvenstvo u klasi Optimist koje će se održati u Maroku krajem lipnja kao najmlađi jedriličar koji je izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Riječ je o rezultatu koji predstavlja jedan od najvećih uspjeha u povijesti jedriličarskog kluba Orsan, a evo što su nam tim povodom rekli, dakle, Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić.
1: Odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko. Trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu. Prve su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne, gdje ih je najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
2: Pa evo Miho, ovako dosta dobro je to opisao, znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate, gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
1: Jedriličar Kvantamuć.
3: Bravo Miho, tako je. Čini se jako dragi i skroman dječak.
0: Je.
3: Sve najbolje mu želim.
0: Lijepo ispričao i zapravo evo želim još jednom čestitamo i želimo mu uspjeh u Maroku.
3: I da dosegne jednog dana zvijezde u onom.
0: Tako je, nekako je dojam kao da je on to već ostvario već sada. Nastavljamo morskim temama. S obzirom da Dubrovački muzej u žitnici Rupe u 19 sati otvaraju gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Autorica je viša kustosica Branka Teklić i dakle kroz priču o vlasniku odore istaknuto je značenje koje njezino nošenje imalo za samog pomorca, njegovu obitelj, ali i za hrvatski narod u cjelini. Nošenje odore kako nekoć tako i danas za pojedinca predstavlja obvezu, ali i čast. Predstavit će se dakle i uz same odore i mornarska škrinja u kojoj su pomorci za vrijeme dugih plovidbi čuvali na brodu svoje najdragocjenije predmete, kao i odore Hrvata, pripadnika Bokeljske mornarice, i ovo sve što sam vam ispričala samo je dio cijele priče iz poziva na izložbu. Dakle, vjerujem da bi trebalo ipak pogledati izložbu i saznati što će se to sve predstaviti i u Dubrovniku. Nastavljamo dakle i dalje sa na neki način morskim temama, s obzirom da u okviru jubilarnog 10. izdanja festivala Soli izložba Korosante nekad i sad će biti otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Autorice su Fani Slade i Ivona Mihal. Dakle, o posebnoj tradiciji za Korosante, odnosno Tijelovo u Malom Stonu, u pozivu na ovu izložbu se ističe kako su se brodice lokalnog stanovništva ukrašavale zastavicama i cvijećem, kao i cijela riva. Pojedine su obitelji svake godine sudjelovale u procesiji s više brodica koje su bile posebno uređene feralima, cvijećem i drugim ukrasima. Dakle, na izložbi će biti prikazane fotografije ovog običaja. Evo, mislim, samo možemo nadati da i sam običaj će se održati i ove godine i da kiša neće sve pokvariti. Za kraj još kratko idemo u Blato, s obzirom da županijska smotra učeničkih zadruga se održava upravo u gradskom parku u Blatu u organizaciji osnovne škole u kojoj već 24 godine djeluje učenička zadruga Konoba. I evo sa ovih par kratkih informacija zapravo sumiramo današnje javljanje iz Dubrovnika.
3: Hvala Katarina, hvala našemu jugu.
0: Hvala vama, do slušanja.
3: Do slušanja, bila je to kolegica Katarina Lučić-Štampalija iz Dubrovnika, a mi skokom stižemo do Knina, ondje nas čeka kolegica Vesna Jašek. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav iz oblačnog, kišnog Knina u kojemu ima i grmljavine, temperatura zraka pala Dakle, vrijeme nam nije sklono, sigurno, ali tako
3: proći će
4: biti
3: da.
4: Danas. Neće biti dugo i to ćemo preživjeti i proći. Dakle, osim evo te vremenske situacije, mi ovako ćemo krenuti sa jednom dobrom temom, a riječ je o turističkim brojkama.

0: stavkama koje evo ovdje u Kninu na veliko zadovoljstvo svih kontinuirano rastu. Ako se sjetimo da još prije par koju godinu Knin koji je imao šta pokazati turistima i sve one svoje ljepote, međutim turisti su mogli doći samo na jedan dan jer smještajnih kapaciteta doista je bilo malo. Još je lani bilo jasno da se stvari mijenjaju, a evo prvih 5 mjeseci ove godine pokazuje povećanje i dolazaka i noćenja. Kratko što kaže gradonačelnik Mario Čačić.
1: Gotovo 44% rast broja noćenja u ovom prvom dijelu godine u odnosu na prvi dio godine prošle. Prošle godine smo imali 2852 noćenja, sad nam je to po e-vizitor. Imamo više od 4100 noćenja. Građani su se aktivirali i uočili su da u samom turizmu mogu ostvarivati nekakve dodatne prihode za svoja kućanstva. Neki su se odlučili čak i isključivo se baviti s tom djelatnošću. Imamo ukupno 56 iznajmljivača sa 350 glavnih i 55 pomoćnih kreveta. To je isto porast u odnosu na prethodne godine, znači svake godine raste i taj broj i to je nešto što veseli nas jako puno i pruža mogućnost daljnjeg razvoja na našem području. Moram naglasiti da to prati i razvoj općenito i ostatka usluge, turističke usluge, ugostiteljstvo, tu je neka proizvodnja, pa i poljoprivredna proizvodnja i usluga je sve bogatija i bogatija. Mi već neko vrijeme promoviramo grad Knin kao centar hrvatskog avanturizma. Na području grada ima jako puno različitih tih aktivnosti koje su u području avanturističkog turizma i takvu gustoću različitih mogućnosti rijetko koji grad ima.
0: Eto, dakle, tu negdje je Knin pronašao nekakvu svoju nišu za turistički razvoj upravo u ovom avanturističkom turizmu. E sad ne znam koliko naših poštovanih slušatelja zna što je traveša. Baš se tako naglašava. Traveša je pregača, dakle onaj neizostavni dio Fertum koje koriste žene u kuhinji. Ako ne želimo uflekati sve majice, onda se mora staviti pregača. E tu jedan zanimljiva stvar se dogodila. Naime, jučer je u Nacionalnom parku Krka predstavljen jedan projekt koji je tijekom ove školske godine provodila srednja škola Ivana Meštrovića iz Drniša. Oni su upravo tako nazvali svoj projekt Traveša. A plan je bio zapravo osmisliti travešu s motivima i uzorcima narodnih nošnji drniškoga kraja. Inače, izrađena je od recikliranog materijala i sve su to učinile učenice prvog razreda smjera referent za poslovnu ekonomiju i dokazale da to nije samo lijep proizvod, nego i gotov turistički proizvod spreman za tržište. Biće izložen u Nacionalnom parku Krka, u turističkim zajednicama diljem županije, cijena, kažu ture, bit će simbolična, ali prije svega toga trebalo je provesti temeljito istraživanje. Čujmo Anitu Kulušić i Anu Paklar.
2: Mi smo otišli u Zagreb i u Splitu, u eto gradski muzej, gdje smo vidjeli traveše od Vrlike do naših otoka, do Slavonije i tako dalje. Zapravo smo prije samog crtanja na traveši zamislili kako ćemo mi to nacrtati i nacrtali smo ih.
3: Svrha našeg projekta je spajanje kulturne baštine drniškog kraja sa modernom današnjicom, ja bih to tako rekla. Za sudjelovanje u ovom projektu nas je najviše potaknula znatiželja za učenjem kulturne raznolikosti naših krajeva, jer je moja baka prvenstveno nosila te nošnje, odnosno traveše u prošlosti i šila i stvarno smo se jako dugo pripremali i odlučivali. Sad ćemo sve staviti na našu travešu, ali svako je izabrao nešto različito, tako da imamo različitih primjeraka, pa za svakog po nešto.
0: Ja sam ih pogledala, sve su različite, stvarno jesu.
4: Vesna, ja sam zapisala traveša jednako fertun, kako je govorila moja baka. Ili ti standard, ono po na hrvatskom jeziku je to pregača.
0: Pregača, tako je, tako je. Za taj izraz fertu nisam znala koje je to područje.
4: Kao Slavonija. Slavonija. Ja za travešu.
0: Da, traveša je ovdje, traveša i to s ovim naglaskom mene su učili 2 dana dok nisam naučila.
4: Evo, ovo je
0: naučila.
4: Isto na neki način spajanje naših dijalekata. Jo.
0: Tako je,
4: i različitosti.
0: To je odlična stvar. Evo, mi ćemo završiti samo sa jednom najavom. Naime, veliko jubilarno 10. finale izbora za najljepšu mamu Hrvatske, ali i prvo povijesno finale izbora za najtatu održava se večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. To je svečana završnica, a zapravo donosi predstavljanje najinspirativnijih kandidatkinja i kandidata koji su svoje mjesto u finalu izborili kroz ona regionalna polufinale. I pobjednike naravno očekuju vrijedne nagrade, a jedna je ovako za izdvojiti, uključuje to i atraktivnu glavnu nagradu za najtatu koji se evo ove godine dakle bira prvi put, vožnju Ferrarijem na stazi u talijanskoj Imoli.
4: Eto,
0: ne znam ko to ne bi poželio.
4: Je, Imola je krasna, evo, to moram
0: tako
4: reći.
0: Je. I eto, uz kišu toliko danas iz Knina. Lijepi pozdrav.
4: Hvala lijepa. Pozdrav Kninu i cijeloj Šibensko-kninskoj županiji. Sad slijedi malo glazbe pa vijesti, nakon toga mi nastavljamo naše putovanje pa ćemo obići Zadar, Rijeku, Split, Osijek i doznati novosti iz našeg glavnog grada.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka u našoj emisiji A sada vlada osvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za veći dio Hrvatske zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i mjestimice obilne kiše, a za Riječku i Splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. Nevrijeme je jutros već pogodilo zadarsko područje gdje su poplavljene brojne ulice, vjetar je lomio grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su intervenirali i vatrogasci, o čemu govori zapovjednik Zadarske javne vatrogasne postrojbe Boris Jović. Nakon njega poslušajte i reakcije građana.
2: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
3: Kako vama je to sve izgledalo jutros?
4: Užasno, užasno, iskreno rečeno. Ljudi su išli onako mokri, tako da što možemo, čekali smo, nadali smo se, tako da.
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
6: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo, tako će.
3: Niste pokisli?
6: Nisam, kišobran.
0: Vijesti. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska tvrdi da većina iranskih raketa ispaljenih prema Bahreinu, Kuvajtu i drugim ciljevima nije pogodila mete, a srušene su i bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove. Iranski mediji javljaju da je revolucionarna garda napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Iako su prije bili najavljeni mogući pregovori, Teheran i Washington još nisu postigli dogovor, a američki državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
7: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
0: Neredi u Britaniji. Stotine ljudi okupile su se sinoć u Southamptonu na prosvjedu zbog ubojstva studenta. Okupili su se ispred policijske postaje, a dio prosvjednika krenuo je prema kući osumnjičenog ubojce. Policija je intervenirala kako bi spriječila izgrede te je privela više osoba. Vlasti pozivaju na smirenost i poručuju da je istraga u tijeku.
8: Vijesti.
0: Zadnji je dan 6. Green Site festivala, najveće regionalne konferencije o održivosti i zelenoj tranziciji. Završni dan donosi niz predavanja i panela o budućnosti europskog gospodarstva, održivom poslovanju, investicijama i inovacijama. Festival se održava u prostoru HNK 2 i okuplja više od 70 domaćih i međunarodnih stručnjaka.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
9: 11 je sati i 5 minuta, pozdrav dragi slušatelji i u ovom drugom dijelu našeg putovanja Hrvatskom, kroz koje vas vode tonski realizator Kruno Vrbanović, glazbu bira Saša Vozdecki i ja sam Aleksandra Funes, a mi putovanje nastavljamo iz Zadra, ondje nas čeka kolegica Suzana Dražić, dobar dan.
10: Pozdrav Aleksandra, pozdrav, evo iz kišnog Zadra, kiša nam je konačno pala, ja sam odahnula.
9: Malo će osvježiti, jel?
10: Ajme, prekrasno, temperatura je pala, tamo upola se smanjila, tako lijepo smo prodisali, prašina se ova skinula sa fasada, uglavnom lakše se diše, tako da nam je, baš se dobro osjećam, iako je malo ta obilnija kiša i vjetar nanijeli su štete, pa ćemo u ovom uvodnom javljanju, nakon što vas još jednom, ne znam sam li na početku rekla pozdrav svim slušateljima, kažem malo detalja. Evo jučer sam se, kad je Miruna bila, javljali smo se iz Palače Cedulin, tamo je bilo jedno lijepo događanje, gastro, turizam, gastronomija, OPG-ovi, sve se to nekako spojilo, jedan projekt, a bilo je vruće, tjela se reći, baš smo se ja i moj tehničar, evo Tonac Jurica koji je sad sa mnom isto Baljak, baš nam malo, bilo nam je naporno malo s obzirom na vrućinu, ali mi smo to odradili, naravno, bio lijep događaj. Evo sad malo kiše. Odmah smo od jutro strano, evo kolege kako su dolazili, pokušavali doći do redakcije, zabilježili su neka događanja, pa da čujemo, evo s obzirom na nevrijeme koje nas je jutros zahvatilo, na obilnu kišu, jak vjetar, da čujemo što kažu Zadrani anketirani.
11: Čekala sam vode i voda je bila tu do pola stepenica. Užasno, iskreno rečeno, ljudi su išli onako mokri, tako da stvarno. Što možemo? Čekali smo, nadali smo se. Tribala je kiša, baš je tribala. Na žola smo malo posijelo, no u zemlji što ima, dobro će doći.
12: Krenuli smo 7 sati i ovoga odmah je krenula kiša, znači, ali pješke bez kiša obrana.
6: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo, tako će.
3: Niste pokisli?
6: Niste, kiša obrana.
10: I nema straha,
9: jel' nema tako? Nema straha za fažol, jel?
10: A da, to su zapravo mahune, jel? Ali ovdje da. Kažu ljudi, još oni kažu važol, sa v važol.
9: U danas svakom je slučaju, prije podne učenja tih nekih riječi.
10: Regionalnih, dijalekta i tih nekih riječi. Pa je istina. U svakom slučaju, dobro će izaliti poljoprivredu, da ne spominjemo. Što sam htjela reći? Uglavnom, najveće oštećenje nam je na gradskom mostu. Rukohvat je otkinut. Može se vidjeti na našim društvenim mrežama, recimo na Facebooku. Baš je oštećen. Podigao ga je vjetar. Već se on par puta tako usred nevremena bio oštećen. Međutim, oni firma koja to održava je to popravila. Sreća da je ta ograda, taj rukohvat odletio nam sam most, a ne u more, jer bi onda morali angažirati i ronioce. Tako da je to sanirano.
9: Pa bi bilo, malo bi bio skuplji popravak. Ali dobro, majstori poprave, glavno da nikog nije to
10: udarilo.
9: Udarilo je da niko nije stradao.
10: To je istina, da nekoga nije ono po glavi. Dobro, i može nas lopta udariti, iako i lopta, ja mislim da zna, kad smo igrali graničane, to bi znalo zaboljeti u sportu. A što se tiče sporta, imamo jedno lijepo događanje, sinoć je održano, Kapetanski park. Zadrani ga vole, ali ga nisu puno koristili, nije bio baš uređen. Jedno lijepo mjesto isto u staroj jezgri, u novom ruhu je sinoć osvanuo, prigodna svečanost. Odigrane su prve utakmice, na taj način najavljen je ovogodišnji Sunset Sport Festival, uz čiju je suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Inspiriran motivima Zadra, igralište oslikao američki umjetnik Shelton Hawkins, a kako se moglo čuti, mjesto je to s velikim potencijalom, slažemo se, već ovoga ljeta teren će postati pozornica na dolazeće Zadarske ljetne lige. To je jako popularno natjecanje u košarci. Veliki broj Zadrana ide i sudjeluje, ali i brojne druge aktivnosti. Već su najavili jedan koncert i u sklopu glazbenih večeri će biti tamo. Evo da čujemo što kaže direktor festivala Sunset Damjan Rudež i poznato lice Zadarske košarke Rok Stipčević.
13: Jedna inicijativa će cilj evo, i vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu. Posebno smo zahvalni Sheltonu Hawkinsu koji je svjetski priznati umjetnik koji je ovakve terene radio i LeBronu Jamesu i Jordan Brandu i Devinu Bookeru, tako da jedan čovjek koji je surađivao sa najvećim svjetskim zvijezdama.
14: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koji još ima po gradu, ali ovo je jedno posebno pozicija gdje se nalazi zbog slika koji se mogu napraviti, tako da vidjeti ovo i ono što je bilo prije mjesec dana, to je nešto me raduje.
10: I s košarkom ćemo Aleksandra završiti. Evo, bilo je 1-0 za Cibonu, a sada je 1-1 nakon sinoćnje utakmice. Dakle, igrala se druga utakmica finala prvenstva Hrvatske. U Krešinom domu Cibonu su Zadrani pobijedili s 92-57. Serija se igra na 3 pobjede. Vladimir Mihajlović kod Zadra najviše 18 koševa, 10 kod Cibone daje Jan Palokaj. Serija se seli sad kod vas u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igra se u Draženovom domu. Prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju. Biće zanimljivo. Košarka je u Zadru uvijek ono, sport broj jedan. Eto. I tako.
9: Hvala lijepa.
10: Hvala vama Aleksandra, hvala, pozdrav našim dragim slušateljima i svima želimo jednu lijepu srijedu uoči sutrašnje svetkovine tijelova, veselimo se i blagdanom.
9: Onima koji spajaju vikendi kojima će biti jedan mini godišnji, nek se lijepo provedu i eventualno malo okupaju, padala kiša ili ne, sunce,
10: more, vjerujem, sunce nam dolazi.
9: Toplije. Najavili su da je ovo kratko trajeno.
10: 23 trajeno. Stupnja, možda se more padne za stupanj, ali bit će lijepo ipak. Ovih dana.
9: Hvala ti.
10: Pozdrav, hvala tebi, Aleksandra.

0: Zanimljivosti s Kvarnera doznajemo od naše kolegice iz Riječkog centra Ive Črnjar Ivančan. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima s Kvarnera, pozdrav iz kišne Rijeke. Evo, slušala sam kolegicu iz Zadra, nećemo reći da nam je baš tako, ali da nam je bilo veselo jutros i da su količine oborine bile velike, jesu. Pa onda ću se pridružiti ovome, kako ste rekli, učenju lokalizama. Mm-hmm. Pa mi ćemo izdvojiti lumbrelu i ako moreš škornje, to su čizme.
0: Čizme, i u Zagorju isto kažu škornje, a u Slavoniji buce.
1: Eto, buce, da, ja imam buce na nogama. Bilo je, vjerujte mi na riječ, bilo je potrebno. Ali onda sam sama sebi se smijala i danas mi ovdje se smijemo ujutro, jer što ćete, uvijek morate na škerac ili ti ga šalu okrenuti, da smo iz sandali u škornje uskočili u jednom danu. Lumbrela je kišobran.
0: Lumbrelo sam ponijela, škornje ili buce su onak stajale ove gumene, jel? Aha. Pa ona rekao kao neću, međutim ne bi bilo zgorega da jesam, jer je na pola puta pa počela onako baš pljuštati kiša, ali dobro.
1: Da.
0: Tenisica bude bolje.
1: Da, nekako ćemo se snaći do kraja dana. Naravno da nam najavljuju to smirivanje vremena. Tome se i veselimo. I nama će jugo na buru okrenuti. A mi vam se uglavnom toj buri veselimo. Ona nam, ja volim reći, uvijek pročisti misli i dušu. Eto, to je što se tiče vremena na riječkom području. A što se tiče vijesti, kad smo kod Čakavskog i iz našega kraja informacije, počela bih sa melodijama Istre i Kvarnera. Sigurno je već do većine naših slušatelja došla ta informacija da nam je iznenada otišao i preminuo direktor tog festivala Andrej Baša, naš uistinu cijenjeni i skladatelj i aranžer, ali kao što rekoh i direktor toga festivala. E pa javili su se iz organizacije Melodija Istre i Kvarnera da će MIK ove godine krenuti. Naime, on kreće sutra. Bilo je malo upitno s obzirom na ovu izuzetno tužnu situaciju, ali javili su da će Mikovska karavana krenuti sutra u svoje 62. izdanje. Naime, toliko je duga tradicija ovoga festivala, jer kažu tako bi sigurno i sam Andrej Baša htio, pa će upravo zbog svog neprežaljenog direktora Mikovci zapjevati još glasnije i još ponosnije. Tako su poručili. Eto, pa Mikovska karavana dakle kreće sutra. Prva večer nam je ovdje u našem gradu Kastvu. U petak Mikovci pjevaju u Puli, u subotu je domaćin grad Bakar, u nedjelju idu u Istru, u Ližnjan, a onda je početak sljedećega tjedna rezerviran za grad Krk, pa je onda na redu Rijeka i ona finalna večer, to će biti 10. lipnja, održat će se u Crikvenici. Očekuje nas 18 novih skladbi i 16 autora glazbe koji će se kroz njih predstaviti. Eto, to je što se tiče Mika, a jedna lijepa vijest nam je stigla iz Gradskog društva Crvenoga križa Rijeka. Oni su naime jučer organizirali jednu akciju darivanja krvi ovdje na riječkom zametu. Odazvale su se 102 osobe, a krv su uspješno darivala 84 darivatelja, što je jako lijepa brojka, pogotovo pred sezonu, ljetnu sezonu, kada znamo da ovdje u riječkom KBC-u češće znaju uputiti onaj apel svim darivateljima, s obzirom na to da pokrivamo i Istarsku županiju, da pokrivamo i Gospićko-senjsku regiju, tako da bude potrebe za pojačanim dozama i onda je stvarno svaki poziv darivateljima jako važan, a odaziv još važniji. E pa jučer je tamo bio i bili su karate klubovi Čempioni i Primorje i bila je tamo trostruka evropska prvakinja u karateu, to je naša Ema Zgardeli. Ona je darivala krvi, pozvala je građane, a posebno sportaše da se uključe u darivanje krvi, istaknula je da to malo vremena koje izdvojimo nekome može značiti cijeli život. Lijepo je to zaključila. A pridružio se toj akciji i Mario Šupera, to mu je ime, a broj koliko je puta darivao krv je okruglih 100. Pa mislim da vrijedi da mu se ovako javno za tome zahvalimo.
0: I čestitamo,
1: tako je. Vodimo vas na Cres, tamo se naime događa događa Creski kaić. To je osmo izdanje ove manifestacije kojom Cres ponovno postaje središte pomorske baštine, tradicije i otočne kulture. Jučer je otvoren. Posebna atrakcija je ove godine venecijanska gondola s kojom je Cres, u Cres uplovio Andrea Balbi. On je predsjednik udruženja gondoliera Venecije. I sad je zapravo i danas tamo na rasporedu vožnja venecijanskom gondolom, pa ko se tamo negdje danas tijekom dana, ali i ostalih nekoliko nađe, mislim da je to lijep doživljaj u onom Creskoj vali krenuti sa venecijanskom gondolom. Danas će se tamo otvoriti i izložba koja se zove Antički brodolomi, autorica je Jelena Dunato. I sad naravno ne može manifestacija bez dobre spize, kako bi rekli Dalmatinci, buzara od dagnji sa špagetima za sve okupljene. Eto, uz naravno koncert, bit će i klapa teha i klapa čikat, tako da evo, Creski kaić je stvarno jedna manifestacija koja iz godine u godinu skuplja sve više i domaćih gostiju, ali i onih koji dolaze iz inozemstva na ovaj naš prekrasni otok.
2: Mogli bismo reći, počele su te ljetne feštice pomalo.
1: Jesu. To je isto sezona.
2: Da,
1: draga nam. To vam je to što se Rijeke tiče. Ideme osušit škornje.
2: Hvala lijepa i eto nek što prije stane ta kiša. I dođe
1: sunce. Hvala vam, pozdrav.
2: Pozdrav.

0: I naša zadnja morska destinacija je Split. Ondje nas čeka kolegica Zrinka Bilandžić. Dobar dan.
1: Tako je. Dobar dan, Aleksandra, tebi i pozdrav svim našim slušateljima. Evo, i kod nas je ovo nevrijeme. Ne mogu baš reći nevrijeme, ne znamo još kakve su posljedice, ali zbilja je jaka kiša. Pada uz grmljavinu. Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje i za nas imamo danas narančasti alarm za splitsku regiju i kažem, jedno pola sata je baš jaka kiša kod nas. Nemamo za sada informacije o mogućim poplavama ili nečem sličnom. Vidjet ćemo kako će se u stvari sve to odvijati u nastavku dana i kad dobijemo informacije iz drugih područja naše županije. Znam da zna biti dosta problema u Kaštelima i u svim tim manjim mjestima uz obalu gdje su rive niže, ali kažem, kroz možda nekih pola sata, sat ćemo imati pravu informaciju. A kad je kod nas kiša, uvijek se intenziviraju nekako i te gužve prometne i u ovim trenucima vidim u Solinu na širini, to je to naše poznato, neki kažu ukleto križanje, tamo je već gužva, tamo je u stvari u toku cijelog dana uvijek je gužva, stalno se odgađa dovršetak radova na tom križanju, treba se izgraditi nadvožnjak, pa je kasnije Brodosplit, pa su Hrvatske ceste s tom tvrtkom raskinule ugovor i danas smo dobili informaciju od njih da su na novi natječaj pristigle tri ponude za dovršetak gradnje širine. Znači, nakon što je razvrgnut ugovor s Brodosplitom, tko se javio? Štrabag, Mekso, Molior iz Cavtata i Hering iz Širokog Brijega. I sada Hrvatske ceste rade evaluaciju tih ponuda. Za nekoliko dana ćemo znati koga su izabrali. Vrijednost radova je negdje oko 20 milijuna eura. Danas u Splitu se večeras održava svečanost na kojoj će biti podijeljena priznanja onima koji najbolje turistima pričaju priče. To su naši storytelleri. Storytelling, to je jedna, kako bih rekla, možda neki novi pristup turistima, novi način prezentacije naše sredine, naše baštine. Znači, oni koji su bili najbolji dobit će večeras i nagrade, a voditeljica projekta, to je inače županijski projekt Dalmacija Storytelling destinacija, Renata Tešija nam je malo pojasnila kako će to sve biti večeras i kako je došlo do same te ideje o storytellingu.
2: Slavimo ono upravo najvrijednije što Dalmacija ima, to su naši ljudi, našu tradiciju, autentične priče. Sutra ćemo nagraditi, odnosno dodijeliti 44 oznake kvalitete i 17 zahvalnica. Ove godine imamo jednu posebnu kategoriju, a to je dodjeljujemo priznanja prvim operativcima genealoškog turizma, odnosno istraživačima korijena, za prve turističke proizvode u genealoškom turizmu na području Republike Hrvatske. Pa tako imamo Makarska Kaštela, svi otoci, Vifar, Brač, Šolta, Poljička Kneževina, čak imamo i u Ogorju, Komiža, evo, zaista imamo u svakom dijelu naše županije po jednu priču koja je bazirana i adresira naše iseljenike i njihove povratnike i potomke iseljenika.
1: Da, kako nam je Renata Tešija pojasnila, cilj cijele priče je da netko ako je porijeklom iz Hrvatske, iz nekog malog sela i sam ne zna je li ima tu neke srodnike i kakva je povijest njegove obitelji, da u stvari može dobiti takve informacije u tom mjestu. U gostima na Radio Splitu nam je bio jako zanimljiv gost ihtiolog Jakov Dulčić, znanstvenik s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji se bavi podvodnim svijetom, znači ribama i drugim morskim stanovnicima. Jedna od glavnih tema razgovora bile su velike promjene u našem moru te invazivne vrste, a profesor Dulčić je govorio i o brojnosti vrsta. Kaže, srdela je i dalje kraljica Jadrana, uvijek i sada je bila broj 1, a inćun je broj 2. Nažalost, papaline nam izumiru, rekao je profesor Dulčić. Nestanak, znači, te ipak tradicionalne vrste iz Jadrana. I ono što je zanimljivo, rekao nam je da je prestao jesti hobotnicu i zbog njene inteligencije, a i zbog njene uloge u hranidbenom lancu. Pa evo, poslušajmo malo profesora Dulčića o hobotnici. Kaže, kao svetoj životinji.
3: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. I ako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
1: Zanimljivo.
0: Da, mi je sad mislite.
1: U Tunisu se ne može loviti hobotnica. Još bi samo za kraj ovog javljanja, govorili smo o kvaliteti ribe danas, o tome kako se u stvari meso promijenilo, a meso ribe je ostalo isto, jel? Međutim, bilo bi isto da nema tog problema mikroplastike u moru, i kaže profesor da doista mikroplastika ulazi u hranidbeni lanac i da se s vremenom, ako samo jedemo ribu, on je biolog, znao čemu priča, može taložiti u našem ljudskom organizmu, i da zato on ne bi preporučio isključivo prehranu koja se bazira samo na ribi, ali je rekao da su te male plave ribe poput srdele, inćuna ili papalina, koje, evo, čuli smo od umiru, da su ipak među najzdravijima i da one imaju najmanji postotak te mikroplastike u odnosu na neke druge vrste. Tako da,
0: njih preporučuju,
1: srdele.
0: Da, sjećam se, i gerontolozi, riba, da, i nutricionisti zbog omega 3 masnih kiselina.
1: Tako je, i ono što je interesantno, srdela je najjeftinija riba, ona je 5 eura. Kilogram, inćuni su, a isto tu negdje, možda euro 2 skuplji, tako da, em što je cjenovno prihvatljivo, je, evo, i najzdravija vrsta hrane koju imamo.
0: Iz mora, da. Hvala lijepa. Pozdrav,
1: hvala
0: Splitu,
1: lijepa,
0: Dalmaciji,
1: i tebi Aleksandra na pažnji i slušateljima, i pozdravljamo evo iz kišovitog i tmurnog danas Splita.

0: Da, da, tako je to bilo sinoć u velikoj dvorani kulturnog centra. Ovo što ste čuli, pjevao je Šima Jovanovac i pjevali su, ako drugi nego slušatelji Radio Osijeka, jer mi smo slavili svoj 83. rođendan. Slavili smo i dan Osječko-baranjske županije, pa smo pod dojmom tog sinoćnjeg slavlja koje kako i treba trajalo do dugo u noć, još uvijek i danas. Htjeli smo s vama podijeliti dijelić tog otračja, dijelić te atmosfere, kako to izgleda kada se mi raspjevamo. Bio je to naravno naš 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja naše tamburaške emisije Ritam Šokadije i čovjeka koji je mnoga glazbena imena, pa i ova u kojoj je ovaj uvodni broj govorio iz 80-ih, zapravo stvorio, promovirao i u radijskom eteru uopće dao im kako imena, tako i sve ono o čemu se priča vremenom. Znači, mi se oporavljamo od jedne fešte, ali znate kako je kod nas, ide se iz fešte u feštu, tako da se moramo pripremiti za sve ono što nas čeka tijekom vikenda, no krenimo redom. Imam jedno pitanje za vas, zapravo jednu malu zagonetku. Rješava i prevenira zdravstvene tegobe. Ne troši gorivo, nego kalorije. Lako se parkira, može stići na sve lokacije i svatko si ga može priuštiti. Što je to?
1: Bicikl ili pješica?
0: To je bicikl, bravo. I danas je svjetski dan bicikla. Pa smo i to, evo kad već slavimo i ovako smo u obljetničkom raspoloženju, proslavili i svjetski dan bicikla. Dobro znate da je kod nas u Osijeku itekako popularan, sve smo umrežili biciklističkim stazama, možete biciklističkom stazom u Kopački rit, možete obići cijelu Baranju, ali ono što mi zovemo osječkim prstenom, dakle sva mjesta u okolici Osijeka koja nisu preko Drave, nego ovdje na drugim mjestima i u drugim smjerovima, otišli smo kako je to i trebalo biti na današnji dan jednom Kotrljaneru. Kotrljaneri, to je naša udruga za rekreativni biciklizam, a naš je sugovornik Antun Tomašević, pa slušajte što nam je rekao.
2: Bilo bi dobro makar pola sata provesti na biciklu, zato što je to zdravo za srce, za kardiovaskularni sistem, za tlak, malo spušta, malo troši kalorije, malo troši masne stanice, a i štedi nam zglobove i tako. Grad Osijek ima dosta biciklističkih staza i to je pozitivno i to je za pohvaliti. Recimo, Baranja je turistička meka, ona ima i ako ćete ravno, ako ćete brdo, imate ono Banovo brdo, pa Podolsko brdo, pa onda prema Batini, ima svega. Ko šta voli? Preporučio bih neka te bicikle malo servisiraju i makar pola sata, sat vremena odvoje sebi za taj biciklizam.
0: Eto, tako kaže naš Kotrljaner. Savjeti su, iako je on osječka udruga i osječki i barenski biciklist, univerzalni i svakako jedan zgodan prijedlog. Ako dolazite u Baranju, a sve više turista dolazi, povezite se nekako onako, ako možete zgodno ukombinirati i biciklić ili ga nađete ovdje, jer doista se sve može dosegnuti i biciklom. Eto, pripremamo se mi i za ovaj malo produženi vikend, ko može spojiti, kako su to rekli naši vodi jutarnjem programu Tko je imao sreće. Tako da je jedna priredba, sada već tradicionalna u Baranji, osmišljena tako da traje od četvrtka do nedjelje. Radi se o baštinskoj priredbi 31. Baranjski bečarac, koja donosi bogat program ispunjen plesom, pjesmom, svatovskim zaprekama, vinom. Onda imate jedinstveni festival Tista, a počet će sutra i trajati do nedjelje pokraj Topolja. Sve to počinje u ambijentu drvoreda ispred crkve Svetog Petra i Pavla, gdje se održava prvo šokački rakijski petoboj, a nakon toga gajdaški koncert pod svijećama. Znači, sve su to nekakve priredbe kakvih nema nigdje drugdje nego kod nas. Evo, samo bismo još htjeli za kraj spomenuti, ako krenete na ovaj festival Tista, to je postalo poznato i dosta se hvali. Na festivalu Tista posjetitelji uz festivalski glineni tanjur mogu kušati tradicionalne šokačke i bunjevačke tjestenine. Da ne mislite da jedemo samo meso, mada se naravno mora naći i meso.
1: Pa naravno, mora u to biti smisla.
0: I s mesom malo je onako lakši meni.
1: Mm-hmm. Amoreta. Slušaj. 83. rođendan, ako sam dobro zapisala, dakle, Radio Osijeka. Ovo nek bude sad rubrika Usta naša, hvalite nas. Dakle, prije 100 godina je onaj prvi glas označio početak emitiranja, odnosno početak Hrvatskog radija. Samo 17 godina kasnije je nastao prvi centar, da na neki način prvi naš centar, eto, Radio Osijek, da to tako kažemo. U to davna vremena, 17 godina je zapravo dosta kratko, s obzirom na tehnologiju. Danas će to ljudima možda zvučati, pa 17 godina, to je puno vremena, jer je danas je sve brže, ja? Ali
0: mi
1: ovo mi se čini
0: zapravo... nacionalni radio, drugi je bio Dubrovnik. Uh-huh. Tako da se nakon Zagreba čuo Dubrovnik, a onda smo treći bili mi. I stvarno, za to vrijeme, tada je vrijeme malo sporije.
1: Dakle, ispričavam se, u 17 godina već tri, to je ovoga...
0: Nije to samo onako tik-tik ko danas rezultat. Pojavi se da. Tu, pa već imaš na drugoj strani. To je trebalo dobro se pomučiti da se osigura infrastruktura, da se naprave tada uvjeti. Mm. Nije to sve bilo tako jednostavno i 17 godina je zapravo bilo jako kratko.
1: Kratko vrijeme, da.
0: Za tadašnje poimanje vremena.
1: Hvala lijepa, svirajte vi i dalje.
0: Sviramo, pjevamo, slušamo vas. Uživajte. I čuje vas opet.
1: Može.

0: U 11:47 pred sam kraj našeg putovanja Hrvatskom, vrijeme je za Zagreb i sad evo svim slušateljima da kažemo kako je vrijeme u Zagrebu. U Zagrebu je isto kiša kao i u cijeloj Hrvatskoj. A što se još u Zagrebu osim kiše događa, reći će nam kolegica iz našeg zagrebačkog odjela sa Radio Sljemena, da tako kažem, Nevenka Rodić-Erdelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Aleksandre, tebi pozdrav i našim slušateljima. Da, tmuran, kišan dan, kiša malo pojača pa se smiri, uglavnom bez kišobrana ništa danas.
0: Ali hladno nije.
1: Pa nije, da, pogotovo kad si u javnom prijevozu, tamo je uvijek tako toplo među ljudima. Je, da, dosta je isparno, uglavnom nadam se da vam vrijeme ne kvari raspoloženje. Čini se da su i naši gradski oci, što bi se reklo, raspoloženi točno godinu dana nakon lokalnih izbora i pobjede koji su zajedno odnijeli Možemo i SDP u svom drugom mandatu. Pa gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je najponosniji na broj vrtića koje su izgradili, na nove tramvaje, na proširenje tramvajske pruge, na projekt Paromlin, stadion u Kranjčevićevoj i bazen u Španskom. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić pak izdvaja dvije važne odluke koje su u posljednjoj godini izglasane.
2: Prva je plan gospodarenja otpadom koji će nam omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor. Naravno da nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni, da uvijek stvari mogu ići bolje i brže.
3: U svakom slučaju trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo.
1: Da, otpad nam ostaje slaba točka, inače u bazenu Špansku se uskoro, nadam se, kupamo, plivamo i idemo na tekmu u Kranjčevićevu. A u gradskoj skupštini predstavljaju se rezultati fakultativnog predmeta ŠIZ, škola i zajednica, koje se provodi u zagrebačkim srednjim školama. Pa su se okupili brojni učenici i nastavnici koji predstavnicima grada izlažu rezultate svojih projekata i istraživanja. Koliko je taj predmet važan i koristan, objasnio je i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić.
4: 100 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 2000 učenika, 140 razreda je šizilo i to na najbolji mogući način. Ovdje danas u Zagrebu će njih 63 predstaviti svoj rad. Bavili su se sa najluđim mogućim temama, od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički. Radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari. Kada o mladim ljudima govorimo često negativno, kada ih samo slikamo kroz neke slike mržnje i nasilja, danas je dan kada ćete vidjeti zapravo da ti mladi imaju što šta, ne samo za reći, nego će i predložiti rješenja i nadam se da će lokalne vlasti poslušati što oni imaju za reći kako bi poboljšali ovaj grad i ovu zemlju.
0: Ja isto mislim da bi mi njih trebali malo više slušati, te mlade ljude.
1: Da, da.
0: Treba, imaju oni što za reći.
1: Svakako, da, ponekad paušalno mi ocjenjujemo cijelu generaciju. Ali nije to fair. Ne znam tko je iz te generacije pogledao nešto u kinu u Europi, jer ona je već dugo izvan funkcije, ali mnogima jako fali to zagrebačko kino.
0: Nama malo starim.
1: Da, mrvicu. Jučer je počelo postavljanje građevinskog krana u prolazu Sestara Baković, upravo zbog obnove kina, no otkrivene su neočekivane poteškoće zbog kojih će obnova biti znatno opsežnija od planiranog, rekao je danas u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
5: Ironično je da je investitor Kina Europa ondašnji je bio industrijalac opeke Miller, to je ona Millerova ciglana na Črnomercu, to je ta ciglana. Međutim, pokazalo se da je ta opeka dosta trošna, dosta onako škart, pa da se

0: rješava škarta, da, to je bila njegova mecenatska zapravo akcija i onda da, kao da se malo rješavao nekog viška materijala, tako da će svi ti zidovi morati biti jako ojačani, a isto tako i njihovi temelji, to je ono na što ste vjerojatno aludirali, da se otkrilo da na dobrom dijelu zgrade ne postoje čak i temelji, neki zidovi su slabi, uglavnom to neće biti samo uljepšavanje, nego će to biti i značajno ojačavanje.
1: Ne vem kao bi moglo pak ići pod rubriku povijesne istine, da, malo ćemo ono pokloniti, ali ono što nam više...
2: U postolara najgore cipele. Može i ta. No dobro, nadam se da evo, nakon ovog zastoja i poteškoća koje su otkrili, ide dalje.
1: Dakle, imamo obnova. I kino. Kupat ćemo se, malo više ići na tekmu.
2: Da.
1: Novi stadion kina u doglednoj budućnosti.
2: E, a što će u doglednoj budućnosti stajati na mjestu Vjesnikova nebudera, to ne znamo još. Sad čujemo ovih dana da je taj neboder bilo lakše izgraditi nego što ga je srušiti. Rušenje znamo u tijeku. Ovi najgornji katovi, servisni, onaj kako 17. ajmo reći, pa onda 16. najviši i 15. su riješeni, a sada se dalje gricka. Znači, ulazi se u završnu fazu, ona golema ruka mehanička to rješava malo po malo. I trebalo bi to biti gotovo početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić je najavio da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje, dakle cijeli ovaj za neke produženi vikend, biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas točno prometna regulacija očekuje u to vrijeme? Otkrio nam je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam ide.
2: Da, neradni je dan sutra, ali moguće da bude za neke zbunjujuće i da se gužva nekad napravi možda i u petak, tako da treba imati na umu ovu.
1: A vjerojatno su imali na umu i to da će možda se Zagreb i ovog vikenda mrvicu isprazniti.
2: Da.
1: Oni koji mogu, neko do malo do mora ili
2: sretno je bilo
1: na selo u prirodu.
2: Je, nadam se da neće biti većih poteškoća i da onda stvarno dalje ide sve po planu, jer su rekli da je to zadnje onda zatvaranje. Baš ovako drastično.
1: Da se ne oguli cijelo.
2: Tako je, da.
1: To je to.
2: To je to. Pa evo, možemo spomenuti da je danas zadnji dan 6. izdanja Green Side festivala, najveće regionalne konferencije posvećene održivosti i zelenoj tranziciji, i ovaj završni dan donosi predavanja i panele o budućnosti europskog gospodarstva, o održivom poslovanju, investicijama, inovacijama. Sve se održava u prostoru HNK 2. Puno je tamo domaćih i međunarodnih stručnjaka. Znamo da je gost bio i Ben Fogel. I još neki znameniti putopisci koji se evo, rado vraćaju i u Hrvatsku.
1: Cest je gotov, slijede još neki šareni, da tako kažem, do festivali događaja.
2: Dolazi ljetna sezona, bit će toga.
1: O njima ćemo u
2: stignemo
1: nekim drugim javljanjima. Hvala ti najljepša.
2: Hvala i tebi.
1: Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja našeg današnjeg putovanja Hrvatskom, kroz kojeg su vas vodili tonski Kruno Vrbanović, glazbe je birao Saša Vozdecki i ja sam Aleksandra Funes. Sutra je s vama kolegica Željka Mandić, a ja vas pozdravljam i želim ugodan nastavak dana uz programe Hrvatskog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Tome tvrdi pridonijela i vlada svojim mjerama. Premijer se pohvalio i do sad najnižom stopom nezaposlenosti.
1: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: U Banskim dvorima za pola sata trebao bi početi sastanak parlamentarne većine. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika pod nazivom Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla je da od njegovih izbornih obećanja nije realizirano ništa, grad nazaduje te se očekuju konkretna rješenja. U godinu dana ističe povećao je administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
3: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Na kritike je odgovorio gradonačelnik Tomašević. Rekao je da projekti koji kasne, kasne zbog stanja u građevinskom sektoru, prije svega zbog manjka radnika. Pritom je prozvao zastupnicu Selak Raspudić zbog slabog angažmana u gradskoj skupštini.
4: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja za veći dio zemlje zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Na Jadranu se očekuje obilna kiša te izraženi pljuskovi. Za Riječku i Splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. Nevreme je jutros već zahvatilo zadarsko područje. Više Vladimir Šekta.
5: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
6: Uslijed naleta vjetra, potinčana ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
5: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, a vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
7: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom.
5: A je li Zadrane iznenadila obilna kiša?
8: Kad sam krenula nije počela padat kiša, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
9: Pogodili su prognozu 100%.
5: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebali prestati te okrenuti na buru.
10: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tambovskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na bivšu rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je istodobno nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
11: Gust crni dim diže se u Finskom zaljevu nakon niza eksplozije na jednom od najvećih ruskih naftnih terminala. Napad na energetsku i vojnu infrastrukturu u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina, Sankt Petersburgu, udaljenom oko 1100 km od ukrajinske granice, uslijedio je dan nakon smrtonosnih ruskih udara na stambene četvrti Kijeva, Dnjipra i Harkiva. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao saveznike da Ukrajini osiguraju dodatne protuzračne sustave, o čemu će danas razgovarati s čelnikom NATO-a Markom Rutteom. Zelenski upozorio na opasno kršenje sankcija protiv Rusije, koja raketama i bespilotnim letjelicama zasipa ukrajinske gradove.
12: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih projektila, uopće se ne mogu proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, sudjeluju i pomažu oni koji rade za Rusiju, koji Rusiju opskrbljuju novcem, kojoj pomažu da zaobiđe sankcije i pronađe ne samo jednu ili dvije, nego tisuće komponenti bez kojih bi ruska vojna proizvodnja jednostavno stala.
11: Ukrajinski predsjednik je na mreži X pohvalio ukrajinske snage zbog uspješnog napada na tvornicu dijelova za zrakoplove i balističke rakete u zapadnoj Rusiji, oko 600 km od ukrajinske granice. Ruski mediji javljaju da je u noćašnjim ukrajinskim napadima na 16 ruskih regija bilo više mrtvih i ranjenih, a 20 žrtava je bilo i nakon što je dron pogodio autobus u okupiranoj Donetskoj regiji. Na prekid sukoba pozivaju Ujedinjeni narodi preko glasnogovornika glavnog tajnika Stefana Dužarika.
12: Ponovno ističemo da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom, te moraju odmah prestati. Također ponavljam hitan apel glavnoga tajnika za žurno smirivanje napetosti koje bi osiguralo potpun, trenutačan i bezuvjetan prekid vatre u ovome sukobu.
11: Mađarski premijer Peter Mađar u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung ponovio je spremnost Budimpešte da ugosti moguće mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, te istaknuo da bi međunarodna zajednica trebala dati sigurnosna jamstva Ukrajini.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
13: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
10: Sport.
0: Hrvatski nogometaši jučer su na Rujevici izgubili protiv Belgije 2-0 u pretposljednjem pripremnom susretu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Više Vladimir Horvat.
14: Hrvatska i Belgija odigrale su izjednačeni dvoboj, ali na kraju su uspješni ipak bili Belgijci, koji su slavili pogocima Tillemansa u 38. minuti i Lukakua duboko u sudačkoj nadoknadi. Izbornik Zlatko Dalić.
15: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neću ovo shvatiti tragično, će se praviti dramu od ovoga svega, niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
14: Nikola Vlašić naglasio je kako je ova utakmica pokazala na čemu moraju još više raditi.
10: Ovo je prijateljska utakmica koja je prijatelja da se uvježbavamo i još do svjetskog izvučamo klub iz ove utakmice i idemo tako.
14: Vatreni su jutros odradili regeneracijski trening, a posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.
16: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
16: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
17: Dogodilo se na današnji dan.
18: 1,200,000 od britanskih je trgovaca zaplijenio 1,200,000 kg opijuma i uništio ga je. Taj događaj od 3. lipnja 1839. godine bio uzrok prvog opijumskog rata između Kine i Velike Britanije. Te dvije zemlje imale su od 1756. godine uređene trgovinske odnose. Kina je Britancima prodavala velike količine čaja, a Britanci su taj čaj plaćali srebrom. U toj su trgovini Kinezi mnogo bolje prolazili, sve dok Britanci nisu Kinezima počeli prodavati velike količine opijuma iz Indije.
17: Taj su opijum Kinezi plaćali srebrom, a količine su bile tolike da je bila ugrožena monetarna stabilnost Kine. Kinezi su nastojali ograničiti trgovanje opijumom samo na medicinske potrebe, ali do 1830. godine u Kini je bilo oko 10 milijuna ovisnika o tom narkotiku. Od 1821. do 1837. godine trgovina opijumom je upeterostručena. Rat je potrajao 3 godine, a u posljednjoj godini rata Britanci su zauzeli Šangaj i presjekli Veliki kanal, glavni komunikacijski pravac između Pekinga i bogatih provincija na jugu. To je bio odlučan trenutak rata. Britanske trupe, potpomognute indijskim jedinicama, u njima nikad nije bilo više od 15.000 vojnika, uspjele su Kini nanijeti tako teške poraze da je Kina zatražila potpisivanje mirovnog ugovora. Sporazumom potpisanim u Nankingu, prvi opijumski rat završen je 29. kolovoza 1842. godine. Bio je to prvi sporazum koji se u povijesti Kine pamti kao neravnopravni sporazum. Kina je prvim opijumskim ratom izgubila svoju ekonomsku suverenost i njime je počelo dugotrajno razdoblje stagnacije koje je završilo rušenjem kineskog carstva 1911. godine. Bilo je kasno kada je kastigao. Selo je ležalo u dubokom snijegu. Od brijega na kojem se nalazi dvorac nije se vidjelo ništa. Bio je obavijen maglom i tminom. I ni najmanji tračak svjetlosti nije odavao veliki dvorac. Kaj je dugo stajao na drvenom mostu koji iz druma vodi u selo i gledao uvis u providnu prazninu. Onda je počeo tražiti prenoćište. U gostionici su još bili budni. Istina, gostioničar nije imao sobu za izdavanje, ali u najvećoj mjeri iznenađen i zbunjen posjetom kasnog gosta, htio je pustiti Ka da spava u samoj gostionici, na slamarici. Ka se složio. Nekoliko je seljaka pilo pivo, ali on nije htio ni s kim razgovarati. Sam je stavana donio slamaricu i legao u blizini peći. Bilo je toplo, seljaci su bili mirni. On ih je neko vrijeme umornim očima ispitivački promatrao, a onda je zaspao.
18: Pisac ovih redaka, riječ je o početku romana Dvorac, umre u sanatoriju Kirling pored Beča 3. lipnja 1924. godine. Njegovo ime je Franz Kafka. Taj pisac židovskog podrijetla rođen je u češkom Pragu 3. srpnja 1883. godine, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, u bogatoj obitelji kojem je dominirao tiranski otac. Ta činjenica o njegovom ocu često se ističe u Kafkinim biografijama. Kafkina pak književna djela, romane, pripovjetke, pisma, dnevnike, nemoguće je svrstati u običajne podjele po književnim smjerovima.
17: Njegova djela prikazuju banalnu svakodnevicu, običnog, malog, nemoćnog čovjeka, pojedinca na kojega se obrušio birokratski sustav koji ga u konačnici i uništava. Jedno od ključnih Kafkinih djela, ali jedno od najvažnijih književnih djela 20. stoljeća, njegova je pripovjetka Preobražaj. Pripovjetka počinje glasovitom rečenicom. Kada se Gregor Samsa jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, nađe se u svom krevetu preobražen u golemog kukca. Samsa, trgovački putnik, isprva nije zabrinut svojim preobražajem, nego ga brine to što nije čuo budilicu, zbog čega kasni na posao. U pripovjetki Kafka u međuodnosu Samse i njegove obitelji prikazuje postupnu smrt njegove ljudskosti, a postupnom smrću vlastite ljudskosti Samsa postaje sve manje potreban i vlastitoj obitelji s kojom živi. U preobražaju Kafka je do vrhunca doveo otuđenost i osamljenost pojedinca. U romanu Proces dao je sliku svijeta kojim upravljaju birokrati, i to kroz lik Jozefa K., koji biva uhićen, a nakon toga i suđen, bez jasne naznake zločina koji je počinio, ali od početka s jasno izrečenim stavom da je u očima birokracije kriv. U Procesu je prikazao moćnu birokratsku državu, čijoj se sili ne može dokučiti ni izvor, ni motiv za njezino djelovanje. Kafka je svojom prozom nagovijestio vrijeme totalitarizma, posebno nacizma. Kafka je napisao još nekoliko iznimno utjecajnih književnih djela poput Dvorca, Amerike i pisama Mileni, upućenih svojoj ljubavi Mileni Jasenskoj. Bolovao je od tuberkuloze, od koje je i umro. Većina je njegovih književnih djela objavljena tek nakon njegove smrti. Svojem prijatelju Maxu Brodu uoči smrti naredio je da spali njegovu književnu ostavštinu, što Brod srećom nije učinio.
18: Bitka za Dunkirk završena je 3. lipnja 1940. godine. Bitka je trajala od 26. svibnja, a glavni je cilj britanskih snaga, koje je njemačka vojska opkolila u Dunkirku, bila evakuacija na britanski otok. Napad nacističke Njemačke na Francusku započeo je 10. svibnja i vojske zapadnih saveznika bile su neočekivano brzo razbijene. Glavnina britanskih ekspedicijskih snaga u Europi povukla se prema Dunkirku. Uslijedila je jedna od vojno najkontroverznijih odluka u Drugom svjetskom ratu. Njemačka vojska na 3 dana zaustavila svoje napredovanje, čime je Britancima dala vremena da započnu evakuaciju oko 330 tisuća vojnika iz obruča.
17: Odluka o zaustavljanju njemačkih tenkova na pjeskovitom tlu Dunkirka pripisuje se Adolfu Hitleru. U ta su 3 dana do početka bitke Britanci uspjeli organizirati evakuaciju i utvrditi obrambene linije. U 9 dana ogorčenih borbi poginulo je oko 11 tisuća britanskih vojnika, a njemačkih je vojnika poginulo i ranjeno između 20 i 30 tisuća. Iz Velike Britanije isplovile su tisuće brodova i brodica kako bi evakuirali opkoljenu vojsku. Bila je to jedna od najvećih pomorskih operacija u povijesti ratovanja. Istodobno se vodila velika zračna bitka za prevlast nad La Manšom. Britanci su uspjeli evakuirati oko 330 tisuća vojnika iz obruča, a njih oko 40 tisuća je zarobljeno. Britanci su morali ostaviti i golemu ratnu tehniku na obalama La Manša, gotovo 50 tisuća vozila. Oklijevanje kod Dunkirka smatra se velikom taktičkom greškom Hitlera, koji je Britancima oklijevanjem omogućio da evakuiraju veliku vojsku iz okruženja, a protiv te će se vojske poslije boriti na ratištima Sjeverne Afrike i Europe.
18: Operacija indijske vojske nazvana Plava zvijezda, koju je naredila premijerka Indira Gandhi, a kojom je odlučila eliminirati vođu Sikha Jamaila Singha Bhindranwale i njegove sljedbenike Zlatnog hrama u Amritsaru, započela je 3. lipnja 1984. godine. Bhindranwale je bio čelnik militantnog i agresivnog pokreta Sikha, koji se zalagao za vjerski puritanizam.
17: Do 1983. godine Bhindranwale je Zlatni hram u Amritsaru, najsvetije mjesto Sikha, pretvorio u utvrdu. Sredinom te godine Bhindranwale i njegovi sljedbenici postavili su strojnice oko hrama. Indijske su vlasti optužile Bhindranwalea za pripremanje oružane pobune. Operacija Plava zvijezda počela je 3. lipnja. Toga dana na prilazima Amritsaru indijska se vojska sukobila s dvije grupacije Sikha koje su brojile oko 50.000 mahom nenaoružanih ljudi. Vojska se je koristila topništvom, tenkovima, helikopterima i pretpostavlja se da je tada poginulo više stotina, a možda i više od 1000 Sikha. Napad na kompleks Zlatnoga hrama počeo je u rano jutro 5. lipnja. Vojsci su trebala puna 2 dana da uspostavi potpunu kontrolu nad Zlatnim hramom. Bhindranwale je u tim borbama poginuo 6. lipnja. Operacija Plava zvijezda završila je 8. lipnja potpunim slomom pobune Sika. Indijska vlada nikada nije objavila pouzdane podatke o poginulima. Navela je da su ubijena 493 terorista. Međutim, inozemne procjene navode da je poginulo između 1000 i 8000 Sika. Nepunih 5 mjeseci nakon operacije Plava zvijezda, Indira Gandhi ubijena je u atentatu. Ubila su je 2 Sika, pripadnici njezina tjelesnog osiguranja.
18: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
16: Hrvatski radio, prvi program.
19: Preživljavanja. Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.

0: Hrašćinski meteorit, poznat i kao agramit ili zagrebačko željezo, promijenio je način na koji čovječanstvo gleda na nebo. Prije njega, priče o kamenju koje pada s neba smatralo se samo lošim znakom ili opomenom. Bilo je to u nedjelju 26. svibnja 1751. godine oko 18 sati. Iz vedra neba prasnula je strahovita eksplozija nalik grmljavini koja je trajala i nekoliko minuta. Očevici iz Hrvatskog Zagorja, pa čak i mnogo dalje, vidjeli su vatrenu kuglu koja para nebo i iza sebe ostavlja gusti dim. Dva komada željeza pala su na polje u selu Domovec pokraj Hrašćine. Veći komad, težak 40 kg, zabio se duboko u zemlju, a manji je od 9 kg pao nešto pliče i nešto bliže. Prema austrijskim i domaćim zapisima, mještani Hrašćine su iz čiste praktičnosti da se ne baci manji komad odmah odnijeli lokalnom kovaču. A sudbina onog većeg komada povjerena je Vuku Kukuljeviću, generalnom vikaru Zagrebačke biskupije. On je u kolovozu 1751. nekoliko mjeseci nakon pada proveo službenu istragu i sastavio zapisnik o saslušanju očevidaca. A tadašnji zagrebački biskup poslao je i zapisnik i onaj veći komad željeza izravno na carski dvor u Beč. Upravo zbog tog dokumenta Hrašćinski meteorit službeno je upisan kao prvi u povijesti čiji je pad službeno i pravno dokumentiran. O važnosti ovog našeg željeznog svemirskog gosta, znanstvenoj revoluciji koju je pokrenuo, pa i o drugom kamenju koje leti svemirom, razgovaramo s našim istaknutim geologom i velikim poznavateljem meteora i asteroida, profesorom doktorom Tihomirom Marijancem.
1: Hrašćinski meteorit je poznat i kao zagrebačko željezo. U svijetu meteoritike, dakle struke o meteoritima, meteorite se obično naziva po najbližem mjestu, mjestu nalaza najbliže, ali to mjesto mora biti označeno na topografskim kartama srednjeg mjerila, što znači 1:500,000. To je srednje mjerilo. Međutim, u tom trenutku kada je Hrašćinski meteorit pao u Hrašćini, pošto su svi koji su dolazili u kontakt sa tim meteoritima bili iz Zagreba, dolaze su, dakle, poslani od strane biskupije i tako dalje, svi su dolazili u neku vrstu inspekcije, svi su dolazili iz Zagreba. Pa onda nije neobično kada se pojavio izvještaj o tom događaju, tamo negdje u Beču ili u Pečuhu ili Požunu, današnje Bratislavi, da su svi rekli da je izvještaj došlo iz Zagreba, dakle to je zagrebačko željezo. Naravno, taj termin više nije u uporabi, bio je u uporabi dosta dugo vremena i ne baš u tom obliku, jer tada je Zagreb bio agram, pa bi bio agramsko željezo, ali mi smo odavno prešli na hrvatski jezik, dakle više Zagreb nije agram, nego Zagreb. I to su u znanstvenoj zajednici prihvatili. Međutim, su i prihvatili i taj teško izgovorljivi za njih. Za mene je to jednostavno Hrašćina. Šč je lako meni izgovoriti, ali...
0: Naše šč,
1: ali ja sam siguran da to mnogim strancima predstavlja problem. Međutim, pošto ima i drugih meteorita koji sadrže lokalne nazive na koje kakvim čudnim jezicima, onda to nije ništa neobično. Dakle, Hrašćinski meteorit jest zaista najvažniji meteorit koji je ikada pao na Zemlju. I zato što su prikupljeni, dakle, znanstveni podaci, onda je taj nalaz vrijedniji od svih ostalih koji su se dogodili ranije. A ranije Što to znači? Pa znači da meteoriti padaju na Zemlju otkad postoji planeta Zemlja. Naravno, ovdje je bio opis koji nije bio opterećen praznovjerjem. I kako je takav dopis i opis došao u posjet carici Mariji Tereziji, ujedno je njoj isporučen i najveći primjerak hrašćanskog meteorita, a taj meteorit je dobio jako veliku vrijednost zato što je postao prvi dio jedne velike prirodoslovne zbirke koju je tada osnovao dvor. Nije zbirku samo osnovao iz ničega, oni su naslijedili jednu raniju zbirku koja je bila, odnosno otkupili su zbirku koja je bila u tom trenutku u Toskani, pa su iz Toskane to prenijeli u Beč, ali onda je taj glavni eksponat bio hrašćanski meteorit. Dakle, moramo znati, dakle, da je tada i te kakav značaj bio dan našem meteoritu.
0: Moramo znati kako su to vremena bila, dakle, kada su ljudi itekako vjerovali i da je Zemlja ravna ploča i da nad njom postoji jedan čvrsti svod. I čudo koje se dogodilo, meteorit koji je pao s takvog neprobojnog neba, sve je doveo u sumnju.
1: Da, moramo biti svjesni da 1751. godina, dakle, to je bila sredina 18. stoljeća, da je bilo posvemašnji primitivizam. Sad, recimo, zanemarit ćemo odnose u Europi, jer tada je već u Europi bilo jako puno školovanih ljudi i već se probijale su se nove ideje. Kopernikanski sustav je već negdje živio, negdje nije, a već bila je to već jedna jako dinamična, znanstveno rečeno dinamična sredina. Međutim, kod nas je bio teški zaostali mrak. Dakle, ljudi su bili primitivni, nisu imali puno informacija, ali su bili pošteni. I kad su našli taj meteorit i taj se na koncu raspao u dva dijela, pa kad su ga izvukli iz rupe, koja baš i nije bila mala, na koncu konca ispada po zapisima da je rupa u kojoj se zabio najveći bila duboka 2 metra i još nešto malo više. Dakle, trebalo iskopati rupčagu da se izvuče taj meteorit van, a drugi komad je pao nedaleko na dubinu od metar i nešto. Dakle, ako prevedemo nekadašnje laktove u današnje dubine, iako ja čisto sumnjam da su oni baš mjerili preciznu dubinu, oni su naprosto to iskopali. Međutim, bilo kako bilo, oni su to iskopali, dali su župniku, župnik je to odnio župni dvor i na neki način se taj materijal uspio spasiti. Međutim, kako to obično ide, nešto uspijemo spasiti, nešto ne uspijemo spasiti. Najveći komad koji je bio težak 39 cijela nešto kila, skoro 40 kila, je bio poslan u Bratislavu, gdje se u tom trenutku održavala sjednica Hrvatsko-Ugarskog sabora i u toj prilici je bio, dakle, dan meteorit carice Marije Terezije. Manji komad je ostao kod nas i doživio je sudbinu kakvu je doživio i ta sudbina nije baš slavna.
0: Profesore Marijanac, vi ste malo istraživali što se s time dogodilo, iako je puno godina prošlo, ali je to jedna zanimljiva istraga.
1: Istraga je zanimljiva zato što točnih zapisa što se događalo baš nema mnogo. U nekim kronikama je neko opisivao sva zbivanja na području župe, pa onda usput je spomenuo i taj meteorit. Ima puno tih neprecizno datiranih i nepreciznih opisa, međutim, ono što je bitno, kada su našli taj meteorit, oni su ga razbili.
0: Taj drugi dio?
1: Drugi dio, dakle, su razbili. Meteoriti jesu tvrdi, ali su i krhki. Njih možete razbiti ako imate dobar čekić. Naravno, ako si dadete truda. Pa, da si neko nije dao truda, nema sumnje. Oni su ih razbili, to se raspalo na ko zna koliko komada, i one veće komade su raspodijelili, pa jedan komad otišao prema Zagrebu, drugi otišao navodno u Bratislavu, kažem navodno jer dokaza nema, i jedan komad je navodno ostao u Hrašćini, Jer to je bilo željezo, kovači rade sa željezom, pa kuće ćemo drugomu neko dati komad željeza kovaču, pa neka on vidi šta se od toga može napraviti. Bilo je to siromašno doba, ljudi nisu imali, u našim krajima nisu imali željeza, željezo bilo svoje uvozno. Druga stvar, u nekom rudogorju gdje obilo je željezom, tamo možda to nije bilo nužno, ali u našim krajima gdje željeznih ruda ima jako malo ili skoro pa ništa, to je bila jako rijetka sirovina. Najbliže željezne rude evo, ovom našem prostoru gdje je bila lokacija, danas je to selo Željeznica koja se nalazi ispod Severnih obronaka Ivanšice. Ali to znači da je to bilo rijetka sirovina i onda naravno da je svatko netko pokušao nešto napraviti s time, pa nešto uzeti k sebi, pa se onda rodila nekakva legenda da su naši Zagorci iskovali čavle od tog željeza. Ja u to ne vjerujem da je to stvarno bilo tako, može biti da je neko pokušao kovati taj metal, međutim moramo biti svjesni, komad mase 9 kg nije velik. 9 kg željeza može biti lopta veličine rukometne lopte ili još manje. Dakle, nije to baš jako puno. Ako odbijemo taj, razbijemo taj komad na 3-4 manja fragmenta, koliko može biti jedan fragment? Ha, može biti negdje oko kilogram željeza, ali to je onda malo, to je zaista veličine 10 puta 15 cm. Što se od toga može napraviti? Ja u stvari nisam siguran što se da napraviti. Navodno su neki pokušali kovati, pa im nije išlo za rukom, zato što se meteoritsko željezo teško kuje. Teško zato što je jako tvrdo. Treba ga jako, jako zagrijati, pa onda kovati do iznemoglosti da se nešto dobije. Dakle, ispada da baš nije jako čvrsto uporište toj legendi, ali ta legenda se stalno se negdje provlači. Svi pišu o tome da su iskovali čavle. Naš kolega Vladimir Zebec je davnih godina, dok je bio još radio u Hrvatskom prirodnom muzeju kao kustos i bavio se meteoritima, on je otišao u Hrašćinu pa je tamo pregledao sve starije kuće i kleti i štale gdje bi mogao naći nekakav čavao. Jer vi ne možete iskovati male, kovačkim tehnikama mali čavao, možete iskovati klin. I on je pretpostavio da su ljudi kovali nekakve klinove, ali nije našao niti jednoga. To ne znači naravno da ih nije niko ne napravio, nego nisu sačuvani. Jednom riječju, meteorit je izgubljen za znanost već u idućih par mjeseci.
0: Ovaj naš dio.
1: Ovaj naš dio koji je imao dakle, masu od 9 kg. E sad, navodno da su dijelili to i kao suvenire, dakle, svim viđenim ljudima su dali po koji komadiće da imaju kod sebe, ljudi su to neko vrijeme gledali, čuvali, nakon toga se to naravno izgubilo.
0: Ali možda nakon toliko vremena nitko nije ni znao što je to. Jer naime, kako to izgleda kada se razbije, recimo, takav meteorit koji je željezni?
1: Ha, ovako, taj meteorit je izvana bio crn, na gorene površine, ali na presjeku je bio metalno sjajan. I on je izgledao kao sjajan komad metala koji je bio ljudima privlačan. Međutim, naravno da željezo jako brzo korodira u kontaktu sa vodom. Znamo primjere da su ljudi meteorite držali ispred štale, da drže vrata od štale, tako da se vrata ne zatvaraju na propuhu. Znamo da kako je taj meteorit nakon toga izgledao. Znamo da su ljudi držali meteorite upravo na kao držače vrata i drugdje po svijetu, ne samo kod nas. I onda su svi meteoriti na neki način degradirani. Međutim, kad ga slomite, onda vidite njegovu unutrašnjost, a kod metalnih meteorita ona je sjajna metalna. I lijepo izgleda. No, međutim, pitanje je zaista koliko je ona duga bila tako sjajna, ako ju neko išao prati sa vodom. Za čas zahrđavi. I to zahrđavi u vrlo kratkom roku. Mi smo radili jedan eksperiment sa jednim meteoritom kog smo nabavili na tržištu. I baš smo se htjeli uvjeriti koliko mu treba da pohrđavi. I mislim da je bilo dovoljno kad smo ga samo motali po rukama, po prstima, dakle, vlažnost naših ruku i prstiju je bila dovoljna da u roku od godinu dana on posmeđi. A kamoli da ga peremo vodom? Ranjiv je strahovito.
0: Kad bi mi nešto palo s neba i mene bi zanimalo što je to unutra. Samo što izvana je, dakle, prošao je kroz atmosferu, izgorio je, ali što je unutra?
1: Da, mnogi meteoriti izgledaju na prvi pogled jako neugodno. Oni, kad neko kaže našao sam meteorit, ima puno takvih nalaza, najčešće to nisu meteoriti. To su najčešće koje kakvi predmeti koji su, eto, sticam okolnosti se negdje zatekli, ili su komad nekakve šljake koje negdje neko našao, ili je komad nekakvog metalnog otpada koji je opet neko negdje našao. Ljudi misle da je to nešto vrijedno, pa se to uzmu iz nekakve, recimo, tvornice, pa odnesu doma, misle će da to mogu unovčiti. To je normalno, ljudi tako razmišljaju. Ja sam milion puta čuo od ljudi, joj, a koliko ovaj moj meteorit može vrijediti? Ja sam rekao, čujte, koliko neko hoće platiti? Ako neko za to plati, recimo, 100-200 eura, vi ste na dobitku. Joj, pa to, ja sam čitao da to vrijedi puno više. Da, čitali ste. Jer stalno po novinama se vuku neke velike brojke koje nemaju osnove. Zašto? Ako je na dražbi u Njujorku neki meteorit postigao veliku cijenu, to je na dražbi u Njujorku. To nije kod nas na slobodnom tržištu, to ne može, ja za te novce ne mogu prodati baš ništa, ne mogu nikad ni očekivati da će to biti takve novce. Ali tako se to zaista radi. Danas na tržištu imate toliko meteorita, a toliko malo kupaca, da ja znam na sajmove gdje ja idem, već zadnjih 5 godina se pojavljuju isti meteoriti, neko ih vuče na te sajmove, svaki puta ih tamo nudi, cijena je recimo 4 do 7 tisuća eura za meteorit težine oko 10 kilograma. To je veliki meteorit. 10 kilograma, cijena je relativno niska. Niko ne kupuje. I neće ga vjerojatno taj vlasnik nikada ne prodati. I to se zaista dešava. Vi mislite da imate veliku vrijednost, a od te velike vrijednosti baš i nema puno. Jedan jako žalostan primjer je bio sa onom gospođom N. Hodges, na koji je pao meteorit. Meteorit je udario u krov kuće i kako je probio krov, udario je u njen kabinet radioaparat. Radioaparate su nekad bile velike ormari drveni od masivnog drveta. I tako je udario taj veliki masivni radio. Nije ga jako oštetio, stvari oštećenje jako, jako malo. I odbio se od tog radija, a žena se nije dobro osjećala. Bila u dobi od 38 godina, imala je dosta kila, tako da pretpostavljam da je imala šećernu bolest. Ležala je na krevetu jer se nije dobro osjećala i taj meteorit pogodio u bok, napravio ogroman hematom i onda je ona nakon toga naravno pozvala i policiju i tako dalje, napravili su uviđaj i šerif je to naravno konfiscirao. Nisu znali što je, jer se taj meteor koji je ušao u atmosferu vidio iz 4-5 američkih država. I oni su mislili, to je bila 54. godina, uslijed hladnog rata, mislilo se da to je ruski projektil. I što su napravili? Oni su konfiscirali taj meteorit, čuvali su ga neko vrijeme u šerifovom uredu, nakon toga je šerif taj isti meteorit dao američkoj avijaciji na čuvanje. Kao oni znaju što će s time.
0: To je njihov resor.
1: Da, došao iz zraka pa se njima vraća. No, u međuvremenu je, kako je ta Ann Hodges bila u kući koju je na koncu iznajmila od gazdarice koja je bila vlasnica tog imanja, onda je vlasnica imanja počela tražiti da njoj ni pripadne meteorit, jer tako je po zakonu. Na čiju zemlju padne, njegovo je. Ali javnost je rekla da koga je udario, nebesa su gađala tu osobu. I tako da su se nakon godinu dana teških sudova je jedno što je mogla otkupiti taj meteorit od vlasnice kuće u kojoj udario meteorit za ondašnjih $500, što je ogromni novac u današnje doba. Računajmo koliko je faktor inflacije. Tada su ljudi radili za $1 tjedno, a za koliko rade danas, računajmo mi. da su to nemoguće svote. I on je na koncu došao u posjed tog meteorita, ali pošto je prošla godinu dana, interes javnosti je splasnuo i ona ga nije mogla prodati. Priličan problem. Nažalost, gospođa Hodges, koja je stradala od udarca meteorita, nije bila te sreće. I stoji sada u muzeju kao svjedok da se ne možete obogatiti. Ako mislite da se možete, ne možete se obogatiti nad nalazom jednog meteorita. Rijetko ko to može.
0: Ali, vratimo se hrašćanskom meteoritu.
1: I čavlima.
0: I čavlima. I vremenu koje je, dakle, doista je puno godina od onda prošlo. Zašto je on značajan onda? Zašto je on nama važan?
1: Hrašćanski meteorit je od prvorazredne znanstvene vrednosti, važnosti. Zato što je na njemu prvi puta dokazano da kamenje bilo metalno ili kameno, da nekakvi dijelovi tvrde materije padaju s neba, jer se nekad vjerovalo da postoji solidna zemlja gore, nebeska sfera i da nema komunikacije između te dvije sfere, međutim mi danas znamo da smo svi dio istog prostora, ali tada se to nije znalo. I onda je nalazom tog meteorita, kad je taj meteorit došao u Beč, tamo se zadesio gospodin grof Wittmannstetten, koji je bio u stvari metalurg. A on je neposredno prije nego što se počeo baviti hrašćanskim meteoritom, postao direktor tvornice porcelana. On kao metalurg je htio vidjeti od kojeg je metala napravljen i što on može o tom željezu naučiti. I on je ispilio, to morate znati da je strahovito napornan posao, je napraviti rez pilom dugačak 20 cm, a nemamo dijamantne pile u ono doba, je zaista veliki problem, a on je to uspio ispiliti.
0: Znači kao tanki uzorak.
1: Tank, donio dobro pločicu. Pločica je bila debljina negdje oko, pa negdje ispod centimetra. I on je žario tu pločicu, jer se znao u to doba da razni metali kad se zagriju stvaraju određene, recimo, figure. Stvore se nekakve, nešto se počne na površini uočavati, što znači da se razdvaju pojedine komponente, metalne komponente, i iz toga se može nešto o tom materijalu zaključiti. On je to zagrijavao i u nekom trenutku su se pojavile nekakve lamele. Ja ne kažem lamele zato što to nisu pruge. Pruge su dvodimenzionalne. Ovo je trodimenzionalno. To su poput pločica koje se nalaze u svim mogućim orijentacijama. To su kristali dva minerala željeza. Jedan se zove kamacit, drugi se zove taneit. I njihova razlika je u tome što jedan i drugi sadrže različitu količinu nikla. Kada je on to uočio, on je svima o tome pričao. I sad nije napisao članak, ali je svima to govorio, svima to pokazivo. I do svoje smrti čuvao tu pločicu. Nakon njegove smrti muzej u Beču je otkupio tu pločicu i tada stoji ta originalna Wittmannstettenova pločica, tamo izložena je popiše hrašćina. Doduše, kad sam ja bio tamo, pisao Jugoslavija, ali sad piše Kroacija. E sad, kada se otkrio te lamele, onda se moralo priznati. Moralo se priznati da nema načina da takve forme nastanu antropogeno. Mi to ne možemo proizvesti.
0: Utvrđeno je dakle da je doista pao s neba. Željezni je meteorit, što je prilično rijetko. Da. Češći su ovi drugi koji su neke kamene strukture, jel?
1: Da. Dakle, sideriti, to su željezni meteoriti, oni su najrjeđa, ili skoro najrjeđa skupina meteorita. Do nekog trenutka ih je bilo nađeno samo 26, pazite, na tisuće komada koje su kamenog sastava. Dakle, nađeni su 26 meteorita koji su željezni, ali ukupna masa im je golema. Recimo, kada je pao meteorit Šiko Teolin na području Rusije kod Vladivostoka, on je eksplodirao u zraku i skupljeno je oko 200

0: tako dalje. Dakle, oni imaju i primijenjenu korist. Pa, jer se kitimo, kitimo se. Isto kao sa dragim kamenjem. Pa se kitimo i sa vanzemaljskim metalima. Može. Sve to jako lijepo. Ono što je bitno, da ni ovaj naš hrašćanski meteorit, to nije sve što je palo iz svemira. To je možda 1% onoga što je palo iz svemira. Dio ostali 99%. To je problem. Jer ako gledamo da je taj metalni objekt bio promjera, recimo samo 1 metar, što nije jako puno, ali ako izračunamo masu željeza, to je jako puno tona. Ako taj meteorit se raspao u eksploziji,
1: a onda, svjedoci kažu da jest i da se vidjela iz daleka.
0: Tako je. Ti svi komadi su pali negdje na površinu zemlje i mi za njih ne znamo. A oni nas još uvijek čekaju. Tamo negdje. Možda ne čekaju, možda smo mi to, te ceste asfaltirali, možda smo tamo sagradili kuće, možda smo promijenili okoliš. A možda i nismo. Možda je to palo negdje u šumu, na neke oranice koje se danas obrađuju. Dakle, može biti da taj materijal još negdje leži. Ali sigurno da je to velika masa materijala. Jer obično bude tako da se nađu 2-3 veća i da tisuće i tisuće manjih. E, mene sada kao istraživača zanima ovo drugo. Gdje su te tisuće manjih? Ja znam da su ljudi koji su lovci na meteorite obišli Krašćanu i okolicu, vrlo temeljito, tražili su i sa detektorom metala i tražili su na sve moguće načine, našli nisu ništa. Ali možda su tražili na krivom mjestu.
1: Možda netko od naših slušatelja skriva nešto ili ne zna da skriva nešto u svom dvorištu ili svom imanju, kući, štali. Ili možda je netko nešto našao na tavanu, ne zna što je. Ako pronađete neki čudan fragment željeza, možda je baš palo iz svemira. Profesore Marijanac, idemo u susret Međunarodnom danu asteroida. Lipanj je dakle mjesec kada se podiže ta globalna svijest o opasnostima od udara asteroida. Vidimo da su i meteoriti opasni. A koja je sad razlika između meteorita i asteroida? Je li veličina bitna?
0: Pa nije. Svakako da ne. Asteroidi su svemirska tijela koja mogu biti različitog sastava, mogu biti različite veličine. Neki mogu biti ogromni, recimo tipa Ceres, 900 km promjera, a neki mogu biti mali. Promjera možda metar, možda i manji. Za manje u stvari ne znamo, jer ne možemo ih otkriti promatranjem sa Zemlje, ne možemo ih otkriti radarski, ali možemo znati da ako postoji takva razlika u veličini od metra pa do 900 km, 900 tisuća metra, ljudi moji, to je jako veliko. Dakle, sigurno ima jako puno malih. I male mi vidimo kada pogledamo nebo, pa onda vidimo neku takozvanu zvijezdu padalicu, šta je to? Pa to je mali fragment, možda veličine pijeska, možda veličine šljunka koji ulazi visoko u zemljinu atmosferu. Tada se zagrijava, bljesne, sagori i nestane. A to je produkt raspada jednog ili asteroida ili neke jezgre komete. Jer i jezgra komete sadrže manje fragmente čvrstog materijala, ne samo leda, nego ima i prašine i komada stijena, ne znamo otkuda su te stijene, ali ih sadrži, to je nedvojbeno dokazano. Prema tome, asteroid je naprosto tijelo dok je u svemiru, kada prolazi kroz zemljinu atmosferu pa onda lijepo sjaji, mi znamo, to znamo tu svjetlosnu pojavu meteorom, ali kada pade na zemlju, onda je meteorit. Dakle, nije da meteoriti ulete zrakom, meteoriti su ono što je palo na zemlju, pa mi na zemlji nađemo.
1: A ono što je ostalo od gorenja, od svega, dakle.
0: No, meteoroidi su ono što uleti kroz atmosferu. I to može biti bilo što, u stvari, modernim metodama možemo zaključiti da u sastavu nekih prevladava bakar, pa onda da ima kisika, pa da onda ima željeza. To je toliko teško zasnimiti, da mi danas opet imamo jedan manjak informacija, međutim bit će bolje. Radimo u tom smjeru, ima puno automatskih kamera koje danas snimaju cijelo nebo, pa snimaju meteoroide, odnosno meteore. Ali nekad toga nije bilo. Dakle, tehnologija nam ide na ruku.

0: I što je više tehnologija se razvija, mi bolje saznajemo od čega je napravljen ovaj naš prostor i što u našem tom prostoru gdje mi živimo zaista ima. Ali ako gledamo asteroide, oni mogu biti jako različitog sastava. Neki mogu biti čisti kamen ili mineralna zrna koja su slijepljena samo gravitacijom, neka mineralna zrna slijepljena su željezom, neka su slijepljena staklom, a ima ih koji su gromače, sastavljeni od mase stijena koje mogu biti vrlo različitog porijekla. Ryugu, na primjer, Bennu, ovi koji su poznati, koje je, su sonde obišle sad u zadnjih nekoliko godina, pa su eto poznati, ali kada bi takav asteroid pao na Zemlju, što bi on napravio? On bi napravio kišu meteorita, naravno, ali različitog sastava. Može i meteorit biti, dakle, kameni, a odmah nedaleko od njega može pasti metalni, a nedaleko od njega može pasti nekakav, recimo, napravljen od vulkanskog materijala. Dakle, sad otkrivamo da je svemir još pripun iznenađenja. Da nam još puno toga treba otkriti. I mi sad otkrivamo neke od tajni za koje nismo bili svjesni. Nismo bili svjesni tih tajni. Mi smo mislili da su sva ta tijela nekako glatka, pa sad imaju kratere po sebi ili nemaju kratere, ali da je materijal od kog su oni satkani više manje isti. A sad otkrivamo da je to hrpa kamenja koja drži na okupu samo gravitacija. Gromača. Tipična gromača, kao da uzmete gromaču iz, negdje iz naše krša i sad ju preselite u svemir, pa tamo onda se kreće hrpa stijena, a kamenje je veličine od nekoliko metra promjera pa do pjeska.
1: I od svega to kamenja koje pada na Zemlju vidimo, pogotovo ljeti, sad će biti ta sezona kada će se i vidjeti i suze Svetog Lovre i tako dalje. Od svih tih kamenja koje je pao na Zemlju, dakle naš Hrašćanski je nekako najvažniji.
0: Pa naš Hrašćanski je naš ponos. Ne samo da je naš ponos. Eto, mi se hvalimo, u Hrvatskoj nađen najvažniji meteorit na svijetu. On je ponos u znanstvenom smislu. On je pobjeda, on je prvi svjedok pobjede znanstvene misli nad predrasudama, nad kreacionizmom i nad starim vjerovanjima koja nemaju uporište u stvarnosti. To je simbol naše znanstvene pobjede. I tako to treba gledati.
1: O važnosti Hrašćanskog željeza koje je palo na Zemlju govorio je profesor dr. Tihomir Marijanac. Kada je tog svibnja 1751. godine u polje pokraj Hrašćine u Hrvatskome Zagorju pao komad svemirskog željeza, lokalni su seljaci u njemu vidjeli materijal za čavle, a znanost je u njemu vidjela istinu. Shvatili smo da nas svemir stalno, ponekad snažno, a ponekad vrlo nježno, poput zvijezde padalice, obasipa svojim materijalom. U emisiji Znanost preživljavanja s vama su bili Ivan Šimec i Vesna Jukić-Turtula.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.
2: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čancu.
3: Drama za mlade.
2: I lovio je već 84 dana.
3: Ernest Hemingway.
2: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
3: Starac i more.
4: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
3: Prvi dio.
4: Zagrišće. Bože, daj da zagrize.
3: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.
5: Ja sam tvoj blank face, baby prince na bijelom konju.
6: Pozdrav ekipa, mi smo Luzeri, slušajte HRT Indi slušalnicu 7.6. Luzeri u emisiji, pričamo, sviramo, bit će svega, uključite se, vidimo se.
5: Na bar, kad ideš u grad, čuješ ovo na radiju.
3: Indi slušalnica, uživo iz glazbenog studija u nedjelju u 20 sati i 15 minuta na prvom.
7: Ja sam tvoj blank face, baby.
8: Naša Valerija nestala je 28.8.2022.
9: Krimi petak na prvom.
8: Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
9: Ivana Gudelj, Prije tišine, prvi dio.
10: Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
9: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonjena je i vlada svojim mjerama, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
1: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: U Banskim dvorima u tijeku je sastanak parlamentarne većine. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traži uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Međimurski župan Matija Posavec na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen zbog primanja mita na godinu i 8 mjeseci zatvora. Mora odslužiti 9 mjeseci kazne, a za ostatak je dobio rok kušnje od 5 godina. Oduzima mu se imovinska korist od 1327 eura. USKOK je Posavca teretio za primanje 10.000 kuna mita kako bi osigurao ponovno imenovanje člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije Josipa Kobala. Također na zamolbu jednog od pročelnika zaposlio je 2 službenice.
3: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tombovskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na bivšu rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. Srušene su iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
4: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Umjetna inteligencija.
1: O umjetnoj inteligenciji, pravnoj regulativi, o tome kako zaštititi građane, a ne ugušiti inovacije, danas razgovaramo s našim gostima. S nama su Mateja Novak, magistra prava, GDPR i AI konzultantica, i Boris Dević, stručnjak s dugogodišnjim globalnim iskustvom u tehnološkoj industriji. Oboje dolaze sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dobro nam došli.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Na važne rasprave o budućnosti obično se pozivaju tehnički stručnjaci, vizionari, znanstvenici, a na pravnike se često zaboravi, iako pravila igre počinju upravo s njima, od samog početka. Što svatko od nas mora znati prije nego što povjeruje velikim jezičnim modelima?
2: Dakle, ja bih htio samo jednu anegdotu ispričati, a to je prije, ne znam, 2 tjedna je bila jedna konferencija gdje su bili direktori ovih odjela za ljudske resurse naših velikih tvrtki u Zagrebu i predstavništva stranih tvrtki u Zagrebu. I onda sam dobio poziv da li bi se odazvao na jedan panel. Ja rekom, o čemu će se pričati, pa pričali bi o umjetnoj inteligenciji, o agentima. Dobro, može, a recite mi koji je točno naslov panela. Pa naslov panela je tko je odgovoran kada agent umjetne inteligencije pogriješi. E, i onda ti se meni upalila crvena lampica u glavi, jer sam treniran još iz doba Ujedinjenih naroda, dok sam radio za komesarijat za izbjeglice. I u Googlu su nas istrenirali, ako čuješ rečenicu koja u sebi sadrži pravni termin. Pravni termin poput vlasnik, podijeliti, tko je odgovoran, tko je kriv i tako dalje. To su sve neki termini koji su zapravo pravni termini. I onda su nas lijepo istrenirali. Kad čuješ takvu ključnu riječ, imaš ovdje broj telefona, to ti je naša pravna služba, zovi. Dakle, isto to sam učinio i rekao sam ovim
1: organizatorima
2: dakle panela, rekao, gledajte, ovdje vam se pojavljuje taj pravni termin tko je odgovoran. Mi imamo katedru pravnih disciplina na školi, bilo bi dobro da u panelu imamo pravnicu, odnosno pravnika. I oni su se složili s tim, i onda sam ja zvao prodekanicu i prodekanicu sam zamolio, gledajte, ovakva je situacija, dajte, molim vas, nađite nekoga na odjelu, na katedri, ko bi mogao doći na panel. I onda su oni našli Mateju, i danas je Mateja, ne samo da je bila na panelu, nego evo, danas je s nama u emisiji, ja mislim da će nam razjasniti puno stvari oko toga zašto moramo imati u određenim trenucima pravnika u sobi.
1: Mateja Novak, GDPR i AI konzultantica. Mateja, što je točno vaš posao vezano uz taj GDPR i AI?
3: Pa vezano prvenstveno počevši od GDPR-a, dakle kada je uvedena uredba o zaštiti podataka i ona je stupila na snagu još 2018. Pojavila se svijest da se s njom treba uskladiti. I ono što je prvo bilo važno je razumjeti što ta uredba traži od nas svih i posebno što traži od organizacija i koji su prvi koraci koje one moraju napraviti da se s njome usklade. Nakon toga imamo i akt o umjetnoj inteligenciji koji je nešto noviji i on je u faznoj primjeni, to jest dio po dio stupa na snagu. Jedan dio je već stupio na snagu, poglavito ovaj koji se odnosi na obvezu da se sve organizacije koje koriste AI informiraju o AI pismenosti, da nauče kako ispravno i odgovorno koristiti AI. a ostatak same uredbe stupa na snagu kasnije u intervalima, jedan dio u kolovozu ove godine, a jedan dio nešto i kasnije, onaj koji se odnosi na visokorizične sustave.
1: Tako to da je moj dio u Europskoj uniji.
3: Tako je, tako da moj dio je tu prvo pojednostaviti, približiti tu regulativu i pomoći u njezinoj primjeni, implementaciji, usklađivanju s njom.
1: Jesu li to samo birokratske muke ili konkretna osoba od toga ima koristi?
3: Pa da, cilj je tu zapravo smanjiti ovaj birokratski dio i uskladiti se tako da se ide u smjeru koji od nas zahtjeva sama regulativa. A to je prvenstveno zaštita prava pojedinaca, zaštita nekakvog dostojanstva osoba na koje se odnose svi ti alati koji koristimo, a kasnije i kompletno pravno usklađivanje svake organizacije sa njihovim obvezama koje iz tih akata proizlaze. Ono što je važno naglasiti je da to usklađivanje treba početi od početka. Dakle, kada neke odredbe stupe na snagu, već je kasno, već se ranije treba pobrinuti da smo kompletno usklađeni u tom trenutku, a druga važna poanta je da treba od samog starta uključiti pravnike u tu priču.
1: E sad, ta uredba o AI-u, dakle Europske unije, ona je na više razina. Dakle, temeljno pravo pravilo glasi: što je tehnologija opasnija za ljude, to su pravila stroža. Dakle, dijeli AI u kategoriji rizika, neprihvatljivi rizik, što je zabranjeno. Recimo, što je zabranjeno sad ili će biti kada se sve implementira u Europskoj uniji: sustavi koji manipuliraju ljudskim ponašanjem, procjenjuju ljude na temelju društvenog ponašanja, onaj social scoring, ili masovno prepoznaju lice na ulicama u realnom vremenu. Dakle, to će u Europskoj uniji biti strogo zabranjeno.
3: Tako je, znači zabrane već su stupile na snagu i taj dio je nekako i najvažnije i prvenstveno uskladiti. Međutim, tu treba gledati i pratiti daljnji razvoj te regulative. Jer regulativa ne samo da se primjenjuje, već se ona i s vremenom uskladživati. Kako tehnologija napreduje, tako će regulativa pratiti.
1: Dalje, kaže, visoki rizik, strogo kontrolirano. Sustavi koji odlučuju o važnim stvarima u životu pojedinca, primjerice, softveri koji biraju kandidate za posao, to već postoji. Umjetna inteligencija koja procjenjuje tko može dobiti kredit od banke. Dalje, umjetna inteligencija koja vas usmjerava u zdravstvo, u pravosuđu, i sve to mora proći rigorozne provjere prije izlaska na tržište.
3: Tako je, znači ovo što smo sad ušli je pitanje tih visokorizičnih sustava. Recimo, primjer koji ste dali, jako dobar primjer, su AI agenti koji će imati određenu dozu autonomije, koji se mogu koristiti u kadrovskim službama, primjerice kod selekcije kandidata koji su prijavljeni na posao, ili primjerice kod odabira kandidata koji će ostvariti napredovanje. Takve odluke ne smiju biti isključivo prepuštene umjetnoj inteligenciji, već je potrebno uvesti ljudski nadzor kako bi se osiguralo da se one donose pravedno i transparentno.
2: Inače, ja sam htio samo ilustrirati ovaj dio sa praćenjem javnosti na javnim prostorima. To se ne odnosi samo na Kinu, poznati su slučajevi gdje Kina zapravo radi social scoring, prate ljude, ne znam, kamera na semaforu vidi da li pješak prelazi preko crvenog pa mu da minus dva boda i tako dalje. Zapravo je bio jedan slučaj nedavno u Americi gdje su određeni gradovi instalirali kamere koje su dobili po vrlo povoljnoj cijeni od tvrtke. Međutim, ispalo je na kraju da ta tvrtka prikuplja te podatke i da drugi gradovi mogu pretraživati, dakle, policija u gradu koji uopće nema veze sa gradom koji je instalirao kameru, da mogu raditi pretrage u gradu koji, da tako kažemo, nije njihov. I uz to, dakle, gradonačelnik tog jednog grada nije pažljivo čitao uvjete kod kupovine kamere i vjerojatno nije imao ni pravnika u sobi kada su čitali te ugovore, gdje mu je sitnim slovima pisalo da oni sami ne mogu deinstalirati kameru jednom kad su je ugradili. Pa je sad na kraju došlo do toga, ok, ne možemo kameru deinstalirati, pa su jednostavno preko kamera stavili vreće. Tako da, evo, događaju se stvari i u Kini i na zapadu, a i kod nas ima ono sve više i više tih prometnih kamera, pa ne bi bilo loše zapravo da se i kod nas malo pogledaju koji su sve to uvjeti oko tih kamera, na koji način one dijele podatke i na koji način je privatnost sačuvana, a na koji način pak službe koje trebaju imati neke podatke imaju pristup njima i u kojim slučajevima.
3: Tako je, da. Zapravo, kad gledamo regulativu na svjetskoj razini, ona se razlikuje od područja do područja, negdje je stroža, negdje je blaža. Na području Europske unije već imamo dosta dobro posložena pravila i za GDPR i za AI. Tako da u tom dijelu definitivno treba voditi računa da se s time prvenstveno usklađujemo.
1: Dakle, prema ovom aktu, to bi bilo u Europskoj uniji zabranjeno. Ovo čemu smo sad govorili, snimanje ljudi na ulici, ako je netko prošao kroz crveno. I to su prometni prekršaji, to se ipak vjerojatno snima.
3: Dobro, to sad sve ovisi, znači, o tome koja je svrha tog snimanja, da li to snimanje reguliraju, nadziru ovlaštene institucije i tako dalje. Ono s čime se uvijek treba u GDPR-u voditi je nekakvo načelo minimizacije obrade. Znači da želimo uzimati što manje osobnih podataka, znači onaj neki minimum koji nam je potreban da ostvarimo ono što je nužno. Pa tako, ako možemo pratiti nečiju GPS lokaciju ili brzinu, to je uvijek bolje nego da snimamo cijelu osobu, izraza lica i tako dalje. Tako da ovisi o svakom konkretnom slučaju, ali baš zbog toga treba pratiti usklađivanje i praćenje normi koje se cijelo vrijeme mijenjaju i usklađuju s onim što je potrebno u okviru tehnologije.
1: Ima tu sad jedna stvar koja vjerojatno svima ide na živce, a to je da uopće ne možeš nešto instalirati, ali apsolutno moraš se složiti sa nekakvim uvjetima koji su kilometarski, sitno slovo na mobitelu, i ne daju ti da uopće instaliraš neku aplikaciju bez da se složiš. Pojma nemaš s čime si se složio, Boris.
2: Da, to je
1: Matea.
2: ne samo kod instalacije aplikacija, već kod odlaska na određene web stranice, ono, da, tjednik neki i tako dalje, pa to su ovi oni za kolačiće, ili onaj selektor za kolačiće, nemaju ono odbi sve, nego neki stavljaju tako da moraš doslovce proklikati kroz 30 gumbi da vam bude teško i dosadno, zato da zapravo prihvatite ono gubitak jednog dijela svoje privatnosti. To su i naravno i ovi uvjeti oko instalacije softvera i tako dalje. Nažalost, ja sam gotovo siguran, Matea, ti nas možeš ispraviti, ali vjerojatno 95% nas ne čita te uvjete, preskoči to, klikne OK, jer svi drugi koriste, pa valjda su oni isto kliknuli OK, pa nikome ništa. Ali zapravo bi trebalo, ako ne korisnici, već možda bi trebala ipak postojati neka agencija koja bi za softver koji je doista široko rasprostranjen i tako dalje u Hrvatskoj, koja bi pročitala to umjesto javnosti i zapravo dala neki savjet korisnicima takvog softvera.
3: Pa da, ono što je s pravne strane bitno, naravno, uvijek pročitati ono što potpisujemo. Međutim, u praksi to doista je teško, pogotovo kada smo zatrpani s jako puno informacija na koje brzo moramo reagirati. Mislim da je tu važno prvenstveno provjeriti sve na što smo pristali ranije i ono na što pristajemo sada, ući u postavke svega što koristimo i provjeriti na koji način one informacije koje mi dajemo tim alatima se dalje distribuiraju i koriste. Primjerice, kod ChatGPT-a kada nešto unesemo, to se može koristiti za daljnje treniranje tih alata, ali isto tako postoji gum kojim to možemo onemogućiti. Tako da jako je važno upoznati se općenito to s tim stavkama i što možemo i što moramo na neki način zabraniti da bi sebe zaštitili. Ono što je važno vezano za kolačiće, na što se isto moram nadovezati, je da po GDPR-u kolačići na web stranicama na koje mi pristajemo bi zapravo trebali biti jasno naznačeni i odvojeni vezano za svrhu obrade. Tako da automatsko pristajanje na sve kolačiće zapravo nije u skladu s GDPR-om, već bi mi trebali samostalno koristiti koristi opt-in metodu koju mi sami kliknemo i odaberemo te kolačiće, pa tako isto i za marketinške kolačiće i druge. Tako da su sve to nekakva područja s kojima se još i sve organizacije moraju uskladiti i sve web stranice kojima korisnici pristupaju moraju biti usklađene s njima.
1: A što biste generalno savjetovali kad vas pitaju prihvaćate li ili ne prihvaćate?
3: Pa,
1: te razno razne kolačiće i još se zovu kolačići. Pa sad ti nemoj pristati za kolačići.
2: Zapravo, samo da se nadovežem. Postoje, dakle, kuće medijske i izdavačke ili dućani i tako dalje koji imaju vrlo jednostavno sučeljano, doslovce ono, samo obavezni ili pristajem na sve ili odbijam sve, osim onih koji su nužni za funkcioniranje softvera.
1: Znači možemo kliknuti odbijam
2: da,
1: sve.
2: Ali postoji baš cijeli jedan niz medijskih kuća, da ih sad ne imenujem, koji koriste taj jedan vrlo dosadan i dugački oblik gdje kad želite isključiti sve marketinške kolačiće, onda morate proklikati kroz 30, 40, u nekim slučajevima čak i 50 gumbiju da biste nešto pročitali. Tako da, u principu, pa, to je odluka pojedinca, što ćemo praviti.
1: To je odluka pojedinca i na taj način možete zapravo i birati hoće li taj netko imati korisnika. Jer danas je toliko puno ponude da doista možete birati hoćete li nekoga tko vas tako maltretira uopće uzimati u obzir i čitati to što tamo piše na nekakvom portalu ili ćete izabrati neki drugi.
3: Tako je, treba uzeti u obzir da samo zasićenje sa svim tim podacima je isto možda nekakva metoda da se pristanak dobije, tako da treba i taj dio osvijestiti i ulaziti tu to informirano.
1: Vratit ćemo se još malo na taj AI Act, uredbu Europske unije. Dakle, rekli smo što je zabranjeno, što je visoki rizik. Ono što se iz te uredbe da pročitati da je niski, odnosno minimalni rizik, odnosno slobodno uz pozor, to su alati poput ChatGPT-a, poput Gemini-a i tako dalje. Oni su slobodno dopušteni, ali se korisniku mora jasno dati do znanja da razgovara s umjetnom inteligencijom, a ne s čovjekom, i moraju se poštovati autorska prava. Mislim da je to jako korisno kada bi na svakom tom sučelju stajala ta opaska, ja sam samo umjetna inteligencija, nisam čovjek.
3: Pa da, to je jedna od obaveza koju bi se trebalo ispoštovati u okviru tih alata, međutim isto tako važno je svjestiti da je odgovornost za korištenje tog alata također na samom korisniku. Sad ako je korisnik primjerice pravnik ili liječnik, tu isto može doći do ozbiljnih pogrešaka, iako je sam alat niskog rizika, onaj koji ga koristi mora biti svjestan toga rizika i mora biti svjestan mogućnosti nekakvih halucinacija koje iz toga proizlaze. Recimo ja kao pravnica sam neki dan ušla u ChatGPT, pitala sam ga da mi izvuče jedan članak iz zakona i kada mi je izvukao taj članak išla sam ga pročitati i odmah sam uočila da je to članak iz jedne ranije verzije toga zakona koji više nije na snazi. Ja kao pravnik ću to odmah registrirati, međutim da netko iz neke druge struke se ide informirati o pravu putem ChatGPT-a, on tu grešku ne bi prepoznao i možda bi poduzeo neki krivi korak, bilo to na sudu, bilo to vezano za njegova prava. Tako da jako je važno osvijestiti te mogućnosti halucinacija i da se od njih treba zaštititi, treba ih provjeriti.
1: Dakle, tu smo došli do one anegdote s početka, tko je odgovoran?
2: Ja bih samo dodao na ovo da zapravo postoje dvije vrste korisnika. Ne? Ovo što je kolegica Matea spomenula, ona je pravnica i ona je kao pravnik išla koristiti neki alat. To je jedna stvar. Druga je stvar kada laik, dakle potpuni laik koji nije pravnik, ide pitati veliki jezični model, dakle ChatGPT, Gemini, Claude, koji god već koristite, ide pitati veliki model za pravni savjet. To je izuzetno loše i izuzetno rizično. Veliki jezični model vam može dati nekakav možda pregled koji vas čisto može uputiti na neke vrlo općenite stvari, ali ono što je bitno za naše slušatelje je da nemojte donositi odluke o pravnim stvarima na temelju toga što vam je rekao veliki jezični model, jer oni, ovi koji su okrenuti prema prosječnim korisnicima, oni nisu namijenjeni za tu svrhu. Postoje veliki jezični modeli koji se treniraju na jedan drukčiji način, koji se zove RAG, R-A-G, i oni su namijenjeni pravnicima i oni zapravo pravnicima mogu pomoći pratiti najnoviju regulativu, kako se mijenjala regulativa, u kojem odnosu je neki zakon sa nekim drugim zakonima, kako izgleda ekvivalentan zakon ovome što imamo recimo u Hrvatskoj, negdje u Austriji i tako dalje. Ali to su posebni sustavi koje tvrtke komercijalno prodaju i koje koriste profesionalni pravnici koji imaju, eto tako, neke posebne potrebe. Dakle, apsolutno ove, da tako kažem, ove narodske jezične modele apsolutno nije uputno koristiti. Premda se dogodilo, postoji jedan izuzetno smiješan video negdje na YouTube-u, pravnik, dakle bio je slučaj gdje su dvojica pravnika eto tako išli koristiti ChatGPT da bi pripremili tužbu u Americi i onda je naravno ChatGPT izmislio ono nekakve slučajeve od prije na koje se pozivao, slučajeve koji uopće nisu postojali, izmislio je knjigu iz koje je citirao taj slučaj, ono, takva knjiga uopće nigdje ne postoji, ljudi su došli s takvim predmetom na sud, možete se zamisliti što im je sudac rekao nakon što su shvatili što su ovi učinili.
1: Meni se dogodilo sad baš nedavno. Pripremam se za neku emisiju i pitam Gemina, što znaš o tom i tom profesoru? I on meni kaže, pa taj profesor je umro. I sad sam ja u čudu, ja pouzdano znam da je čovjek živ i ja kažem, ali ovaj ali nije. Ali taj profesor je živ. A Džemili kaže, ajoj, a ja sam se malo zabunio. Mislim, to si se stvarno puno zabunio.
2: To je svojstvo velikih jezičnih modela. Prema tome, ako niste, da tako kažem, profesionalni korisnik, budite oprezni s njima, pogotovo ako se radi o odlukama koje mogu kasnije imati pravne konsekvence.
1: A sad molim malo glasbe.

0: umjetna inteligencija.
1: O umjetnoj inteligenciji, pravnoj regulativi i o tome kako zaštititi građane razgovaramo s Mateom Novak, magistrom prava GDPR i AI konsultanticom, i Borisom Debićem, dugogodišnjim globalnim stručnjakom u toj tehnološkoj industriji. Došli smo do toga što je najvažnije, a to je tko je odgovoran. Matea, dakle, Boris je rekao, kada su u pitanju takve riječi tko je odgovoran, to je pravni termin.
2: Je. Što se tiče odgovornosti AI-a, prvo i najvažnije je da sam AI sustav ne može snositi odgovornost, a samu odgovornost ćemo utvrditi tako da prvo gledamo gdje je greška u cijelom AI lancu nastala. Znači, od početka imamo proizvođača, imamo pružatelja, kasnije imamo distributera, na kraju imamo korisnika tog AI sustava, i u svakom tom koraku može doći do pogreške. Činjenica je da će se tek na kraju tog lanca pogreška s ranijeg dijela lanca najlakše uočiti, pa su tako korisnici oni koji trebaju pratiti ne samo rezultate koje oni dobivaju iz samog AI sustava, već i nekakve šire brojke, odnosno nekakvu statistiku tih rezultata kroz dulje vrijeme. Tako isto imamo primjer, recimo, pristranosti, pogotovo kod zapošljavanja i slično, koja se neće možda greška moći uočiti na jednom primjeru. Međutim, kroz dulje vrijeme praćenja možemo uočiti neke paterne. Svaki AI sustav koristi određene podatke i onda iz tih podataka također može povući nekakve zaključke koje neće biti u skladu s onim što bi se u konačnici trebalo odlučiti.
1: Evo, otvaramo i telefon 01616 7001, 01616 7001 je otvoren. Dakle, u svim tim karikama, u cijelom tom lancu odgovornosti, jesu li odgovorni programeri, jesu li odgovorni vlasnici tvrtke koja je to proizvela, i to je malo nejasno.
2: Tako je, odgovornost je svakako i na organizaciji koja koristi AI sustav. Zapravo svaka organizacija treba pratiti što se s AI sustavom radi, pratiti koliku će autonomiju taj AI sustav ili AI agent imati, i ono što je najvažnije je uvesti ljudski nadzor. Ljudski nadzor mora postojati kod bilo kakvih procesa u okviru AI-a koji su vezani za odluke, za prava pojedinaca i slične teme, a ono što je važno je uvijek popratiti to sa osobom koja neće biti tamo pro forma, nego koja će donositi odluku osnovano, informirano, educirano i hrabro.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: 01616 7001, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Poštovanje, pa evo ovako, ja sam u informacijskim tehnologijama točno 30 godina, tako da pratim neki razvoj od početka do današnjih dana, i jasno da je samo računalo određeni stupanj umjetne inteligencije već samo namjenom od početaka. Međutim, po mojoj procjeni izmišljen je dinamit u sve dobre svrhe i napredak civilizacijski i tako dalje, i stvarno je utjecao na napredak civilizacije kakvu danas poznajemo, isto tako i atomska energija. Međutim, sve to napravilo jako veliku štetu direktno na živote ljudi. Po meni, umjetna inteligencija, odnosno AI, na ovakav način kakav se koristi i kakva je budućnost korištenja, napravit će daleko više štete nego sva ta dva izuma koja na prvu djeluju smrtonosno i jesu. Ali ovdje neće biti možda tako smrtonosno, ali dugoročno će biti štetno po samu inteligenciju ljudi. Jer kad date pametnom čovjeku da koristi umjetnu inteligenciju, dobit ćete neki proizvod neku veću vrijednost, neko više znanje. Međutim, ljudi idu linijom manjeg otpora i kad date glupom čovjeku da koristi AI, dobijete katastrofu. Tako, niko više nema volje za učiti, niko više nema volje za pročitati nešto. Ne znam, upišete, dajte mi citate Bukovskog i on vam lijepo izbaci sve citate, pa ga korisnik te citate koristi bez nekog smisla i ideje u kontekstu u kojem bi trebao primijeniti, a neće uzeti knjigu i pročitati, pa izvući neki svoj zaključak i tamo naći citate. Isto tako u svim strukama mogućim, ljudi bez problema pitaju ChatGPT, dajte mi, ne znam, šemu spajanja, dajte mi način montaže, ili ne daj Bože u pravnim i medicinskim okvirima, dobijete puno veću štetu gdje ljudi to smatraju relevantnom činjenicom bez da iti malo imaju podloge i znanja da bi iskoristili tu informaciju.
1: Evo, hvala vam lijepa na vašem mišljenju. Imamo li još nekoga na liniji 016 16 7001?
4: Dobar dan.
5: A u vezi teme, ja bih rekao.
1: Reci.
5: Ja sam laik. Do sad slušam.
1: Imamo malo problema. Možete stišati radio?
5: Mogu. E pa imam problem sa telefonima, o tome se radi.
1: Dobro.
5: Problema. Znači imam tri mobitela, jel? Znači dva su Xiaomi, jel? I ja tvrdim da su oni, jel, temu. A upravo Evropska unija na tragu toga, oni su agresivni, znači u mi postavkama, oni su meni ostavili, oni su meni činili od mene da ja moram kao laik jedan automehaničar ući u postavke, jel, ušao sam u postavke i kad sam ja došao do tog video zapisa i kad sam odredio da me iskaču, ja ne želim te igrice, ne želim reklame njihove, taj temu je postao totalno agresivan, jel, i onda sam ja morao dva ta bez kartice, a ovaj mi je s karticom, ovaj mi je stari mobitel od 12 godina, ali to ne može dirati, ne, jel? I tako, i što se tiče umjetne inteligencije, ja sam htio reći da sam iznenađen mišljenjem stručnjaka i ljudi koji sebe predstavljaju kao stručnjacima. Gospođu podržavam, tu pravnicu, odvjetnicu, jel, kako se zove, šta radi, i ja mislim da treba mozak razvijati, jer mozak se sam u sebe uvlači ako ga ne razvijaš. A nama je data sva blagodat svita, ja nekim aplikacijama mogu po cijelom svijetu, za razliku od toga što se nas želi uvući u neki uske prizemne komentare na nekim portalima, a uglavnom prevladavaju trolovi, zločinački, zlonamjerni trolovi po mrežama koji su, kad malo uđete u te profile, namjerno napravljeni za jednu destruktivnu radnju. Znači, i sad treba se izdići iznad toga i iznenađen sam, to sam htio reći, sa razmišljanjima. Moj jedan rođak je radio u Silicijskoj dolini na u Americi, moji su svi otišli u Ameriku, morali su. Ja sam iznenađen s mišljenja, razmišljanjima ovih kao stručnjaka, tih ljudi, nek se niko ne uvrijedi, to je moje mišljenje, ja imam pravo, demokracija, jel?
1: Tako je, recite. Evo, recite nam malo brže, imamo još nekoga na liniji, evo, zaključak.
5: Zaključak je da ja podržavam, ja sam nikad zvao hrvatski, meni je došla ova, da mi se odbije zdravstveno osiguranje, jer mene je uputilo na, zvao sam ovdje u Šibenik, kao direktno, jel? I nisam mogao dobiti vezu sat, dva, tri, ono, jel, klasično telefono i mene u hrvatski zdravstveno osiguranje u Zagrebu, u bazu, ja sam razgovarao sa umjetnom inteligencijom, jel? I mene je umjetna inteligencija, negdje po Hrvatskoj su sad raspoređene, znači prebacila, ja sam dobio gospođu iz Dubrovnika, koja je mene,
1: da,
5: u roku sekundi, ona men minut razgovora, ona men riješila moj problem, za razliku što sam ja treba klasičnim putem ovdje, dva sata sam ju zvao, ona ili na Maredi bila, ili
1: da. To je jako važan problem kojeg ste istakli, ali mislim, Matea, dakle, da će po toj novoj regulativi čovjek imat pravo razgovarati s čovjekom, da ga se neće

0: Google, jel, koji nam je dopustio kad je počeo sam dijeliti sve i spajati na sve moguće stranice, da sami tražimo sve što nas zanima. Po meni, korištenje umjetne inteligencije izaziva neka doza lijenosti, izaziva kada više korištenje umjetne inteligencije nego da si sam idemo pretražiti stvari koje nam trebaju ili koje bi pak trebali platiti uslugu za doznat. Tako da, po meni, koristiti pomoć umjetne inteligencije svakako da, ali sa velikom skepsom, sa velikom dozom rezerve.
1: Evo, tako je, tako je. Hvala vam lijepa. 016167001, dobar dan.
2: Zašto niste pustili ovog čovjeka što je rekao da ima rođake u Silicijskoj dolini, pa šta oni kažu o tome? Baš bi to bilo zanimljivo. No dobro, to je sad prošlo. Ja sam starija osoba. Recite. To uopće ne razumijem. Pa dajte neka ti naši stručnjaci napišu neka sve priručnike da čovjek kuži tu srž toga, šta je to proces, korake ili ne znam, jer meni to sve ko, Bože mi oprosti, da lebdi negdje ko satelit u svemiru i sad ti ga trebaš uloviti. Kao i sve, ima i dobre i loše strane, zar ne?
1: Točno, tako je. Mislim da smo sve pustili stvarno maksimalno da govore. Molim sve ipak da budu što kraći jer vas puno čeka na liniji. Boris Debić, naš stalni gost i koautor ove emisije, je i prevoditelj knjige Umjetna inteligencija. Dobro, to je velika knjiga. Borisa, morat ćeš napisati ili nešto prevesti. Nešto popularnije, evo, za to vrijeme slušate emisiju Umjetna inteligencija na Hrvatskom radiju. Dobar dan.
3: Halo.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Halo.
1: Recite. Halo. Tu smo. Slušamo vas.
4: Halo,
1: slušamo Halo. Vas. Da.
4: Ne čujem ništa.
1: Vi ne čujete? Halo. Sad smo u malo nezgodnoj situaciji, jel nas čujete ili nas ne čujete? Ne, idemo dalje. 016167001, dobar dan.
6: Halo,
1: dobar dan.
6: Dobar dan. Lijepo vas molim ako možete malo pojasniti ovo što ste rekli vezano za autorska prava i umjetnu inteligenciju. Ako možete samo malo to detaljizirati, to me jako zanima.
1: Hvala lijepa. Evo, Mateja Novak, pravnica.
7: Pa vezano za autorska prava, ono što je važno tu razlučiti je da AI sustav ne može biti autor kao takav i to je već utvrđeno i kroz sudsku praksu. Ne može biti ni autor, ne može biti ni izumitelj. Međutim, autori koji su fizičke osobe mogu koristiti AI u određenoj mjeri kod stvaranja i tu je naravno važno voditi računa o tome da sama ideja autorskog dijela koje se stvara potiče od fizičke osobe autora. Znači, AI sustav se ne može koristiti kao takav za stvaranje nekakvih samostalnih dijela, ali ga možemo koristiti za brainstorming, za nekakve gramatičke korekcije i tako dalje.
5: Ima još jedan element, a to je zaštita autorskih prava kad se treniraju modeli.
7: Mm-hmm. Tako je, da, sada je u tijeku i zapravo borba za zaštitu autorskih prava onih umjetnika koji čija su autorska djela korištena u treniranju alata bez da su oni s time bili upoznati. Naravno, njihov pristanak za takvo korištenje je neophodan jer oni imaju apsolutnu ovlast nad njihovim autorskim djelom.
1: Imamo vremena, evo, još i za jednog slušatelja. Slušateljice, dobar dan.
8: Dobar dan. Evo, lijep pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav i vama.
8: Ja bih vas samo zamolila da mi odgovorite. Moj unuk, 15 godina, bolio ga jako želudac, ne znam od učenja od čega, i on je pozvao tu umjetnu inteligenciju i onda mu je osoba rekla, ma uzmi 4 tablete, popi 4 tablete, bude ti bolje. Zamislite vi to. On popije 4 tablete da bi njemu, on je automatski, jer mu je bilo zlo, ne? Roditelji ne znaju, moj sin ne zna, snaha ne zna.

0: Dijete je moglo zaglaviti tako, ja uopće ne razumijem šta se, ko se to školuje da ubija nas, jednostavno ljude ubija, mi smo ljudi, mi smo stvorenja Božja, pa ne može sada iz nas svih napraviti neke, ne znam ni ja šta. Ja znam šta, znanost je zaista nadopuna Božjeg stvaranja, ne može znanost biti nikada iznad Boga. I evo ga, imate stotine primjera takvih. Ko se to školuje da uništava čovjeka?
1: Gospođo, to ste jako dobro primijetili.
2: Jako dobro.
1: I to je nešto o čemu smo već govorili.
2: Osobito kad se radi o medicini.
1: Nešto o čemu smo već govorili u emisiji, a to je da nikako nemojte koristiti velike jezične modele umjesto liječnika, a evo Mateja imaš ti.
3: Tako je, znači... Mateja,
2: kratko za kraj.
3: Kratko za kraj, s obzirom da smo dosta pričali o rizicima, ja bih se u ovom medicinskom kontekstu osvrnula i na benefite umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija, primjerice u području radiologije, pomaže iščitati radiološke snimke, pomaže liječnicima uočiti neke stvari koje nisu prostim okom vidljive. Tako da koristimo umjetnu inteligenciju, dozvolimo je da se razvija, ali uz odgovornost, praćenje i ljudski nadzor i konzultiranje sa profesionalcima u svakom polju u kojem radimo.
2: Dakle, nemojte to koristiti kao liječnika, kao pravnika. Ali liječnici i pravnici itekako to mogu koristiti kao pomoć.
3: Tako je.
2: Dakle, tehnologija će uvijek juriti naprijed, no pravila igre ipak pišemo mi ljudi. Hvala našim gostima za Šema, Mateji Novak i Borisu Debiću. Govorili smo doista o kompleksnoj temi i pokazali smo da u svijetu algoritama ipak zadnju riječ mora imati čovjek. S vama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Krunoslav Vrbanović, Mihajla Šoštarić, Dinko Komadina, Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam svima i do slušanja.
1: Do slušanja.
4: Umjetna inteligencija. Vaš prvi. Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu.
5: Drama za mlade.
4: I lovio je već 84 dana.
5: Ernest Hemingway.
4: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
5: Starac i more.
6: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
5: Prvi dio.
6: Zagrišće. Bože, daj da zagrize.
5: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
4: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.
7: Ja sam tvoj blank face, baby prince na bijelom konju.
8: Pozdrav ekipa, mi smo Luzeri, slušajte HRT Indie slušonicu 7.6. Luzeri u emisiji, pričamo, sviramo, bit će svega, uključite se, vidimo se.
7: Na bar, kad ideš u grad, čuješ ovo na radiju.
5: Indie slušonica. Uživo iz glazbenog studija u nedjelju u 20 sati i 15 minuta na prvom.
9: Naša Valerija nestala je 28.8.2022.
10: Krimi petak na prvom.
9: Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
10: Ivana Gudelj. Prije tišine. Prvi dio.
11: Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
10: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.

0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijele su i vladine mjere, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
1: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: U Banskim dvorima u tijeku je sastanak parlamentarne većine, kako je najavljeno, jedna od tema je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji se time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti i sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno.
3: Vijesti.
0: Za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Nevreme je jutros već pogodilo zadarsko područje, a rano poslije podne i splitsko. Zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
4: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili nekih 10 intervencija, još imamo nekih 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin, Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa kada zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
0: Vijesti. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred senatskim odborom, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
5: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U Dalmaciji mjestimice uz obilnu oborinu i izraženi. Sjeverni vjetar na moru, nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Stop.
1: Stop i Natalie Dizdar, prije toga Lily Allen i Don't Get Me Wrong, inače izvorno iz kataloga Pretendersa. A izbor nastavljamo daleko od engleske magle, na sunčanom američkom jugu, s glazbom koja je pravi odraz tog katkad surovog, ali istovremeno vrlo zanimljivog područja, posebno zanimljivo kad je glazba u pitanju. Greg Allman, a nakon toga i Chris Stapleton.

Chris Stapleton, koji uživa status punokrvne zvijezde na country rock nebu na suvremenoj sceni, a u slučaju balade Tennessee Whiskey njegov country rock ima i okus soula stare škole. Prije toga čuli smo Grega Allmana, sigurno ili vjerojatno jednog od Stapletonovih heroja, i to s posthumno izdanog albuma Sudden Blood. Čuli smo njegov remake Dylanove Going, Going, Gone. Ostajemo u društvu veterana. David Gilmour snimio je relativno malo samostalnih albuma, dakle onih izvan Pink Floyda, ali se zato svaki od njih dočekuje s mnogo medijske i kritičarske pažnje, a da o publici i ne govorimo. Njegov pretprošlogodišnji album Luck and Strange nije nikakva iznimka, a s tog albuma dolazi i Dark and Velvet Nights.

The Long Run bio je šesti album u karijeri Eaglesa i njihov zadnji LP prije nego li su se posvađali i otišli svaki svojim putem. Čuli smo naslovnu pjesmu The Long Run i Eaglesi, a u nastavku emisije idemo u Portland, u saveznu državu Oregon, gdje nas čekaju James Mercer i njegova grupa The Shins s izvrsnom Simple Song.

Grupa Supergrass in the Light, a prije toga njihov vođa Gaz Combs u pjesmi Kingsa This Time Tomorrow. This Time Tomorrow, dug prema utjecajima kojima se bivši frontman grupe Supergrass odužio na jednoj kompilaciji magazina Mojo, posvećenoj da kako grupi Kings. A na početku ovog bloka grupa The Shins u pjesmi Simple Song. A koncem 70. godina, prošloga stoljeća naravno, kad je buknuo punk, Bob Marley sa svojim Wailersima objavljuje albumski klasik Exodus, na kojemu se nalazi i balada Turn Your Lights Down Low, skladba koja je postala hit mnogo godina poslije u remiksiranoj izvedbi s dodanim vokalom Lauryn Hill. Ovo je naravno izvorna verzija. Bob Marley.

Staple Singers u današnjem izboru, čuli smo ih u pjesmi I'll Take You There, klasik iz veljače 72. A evo nam u nastavku i Southside Johnny, a odmah zatim i njegovog mnogo poznatijeg bijelog rock soul brata iz New Jerseya, I Don't Wanna Go Home.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
16: Kad je svježina na prvom mjestu, biraš Plodine. Svježa svinjska lopatica, 2,69 €. Mulini svježe lazanje bolognese, 3,79 €. I borovnica, 500 grama, 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivača i obrtnicima. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna, 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. U Kijev nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra, danju toplije, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Snježana Miljak.
3: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
4: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti i donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo papica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
3: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
5: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
3: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Mi kažemo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: U kontekstu pravednosti o oporezivanju, riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
2: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
8: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda, jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini.
2: U Banskim dvorima na sastanku parlamentarne većine jedna od tema razgovora bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj se traži uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajičić u našoj emisiji A sada vlada.
9: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
2: A evo što je nakon sastanka koalicije o toj temi rekao HDZ-ov Željko Reiner.
10: Govorili smo naravno i o toj ideji Domovinskog pokreta da se zapravo uspostavi izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
1: Dnevne novosti.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10.000 kuna i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državima morati vratiti spomenuti iznos, a to je danas oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na 3 godine. Župan Posavec žalit će se jer mu je presuda nelogična. Prije njega poslušajmo obrazloženje suca Mladena Žeravice.
11: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučuljidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U tvom uredu, županiji, ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okriljeni Josip Kobal.
12: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? No, dakle, recite mi što to točno ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
13: Iako ih je USKOK teretio za nezakonito zapošljavanje dviju djelatnica županije, Posavec i pročelnik Županijskog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Milorad Novković oslobođeni su tih optužbi. Podsjetimo i da je nakon uhićenja u rujnu 2021. Matija Posavec priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no zatim je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno postao međimurski župan.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević opovrgnuo je medijske napise da su čelniku prometnih i komunalnih redara i njegovu podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson. Tomašević je poručio da je ta odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka rukometaša, tako da nije mogla imati veze s dočekom. A predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika. Nazvala ju je godinom lažnih obećanja, od kojih ništa nije ostvareno, ali je gradonačelnik povećao administraciju, zaposlio članove svoje stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u. Tomašević je uzvratio, prozivajući Selak Raspudić zbog nerada u gradskoj skupštini.
14: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
15: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba, u tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasala na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. A to pokazuje koliko im je stalo do grada. Svijet.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se često naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski čelnik Vladimir Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
16: Napad na energetsku i vojnu infrastrukturu u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina Sankt Petersburgu, udaljenom oko 1100 km od ukrajinske granice, može se promatrati kao osveta za smrtonosne ruske udare na stambene četvrti Kijeva, Dnjipra i Harkiva početkom tjedna. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao saveznike da Ukrajini osiguraju dodatne protuzračne sustave, što je i tema razgovora s čelnikom NATO-a Markom Ruteom. Upozorio je na opasno kršenje sankcija protiv Rusije koja raketama i bespilotnim letjelicama zasipa ukrajinske gradove.
17: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih projektila uopće se ne mogu proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, sudjeluju i pomažu oni koji rade za Rusiju, koji Rusiju opskrbljuju novcem, kojoj pomažu da zaobiđe sankcije i pronađe ne samo jednu ili dvije, nego tisuće komponenti bez kojih bi ruska vojna proizvodnja jednostavno stala.
16: Zupine. Nastavak spirale nasilja najavio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
18: Ja hoću napomnjeti vam o...
17: Želio bih vas podsjetiti na izjavu Ministarstva vanjskih poslova da će naši odgovori biti sustavni, što oni već i jesu. To je prvo. Što se tiče konkretnih napada, informacije o njima isključivo su u ovlasti regionalnih vlasti i Ministarstva obrane. Općenito govoreći, mogu samo reći da se upravo provodi specijalna vojna operacija kako se takvi napadi u buduće više ne bi događali.
16: U sjeni napada na Sankt Petersburg i najavljene ruske osvete, NATO je počeo veliku dvotjednu pomorsku vježbu na Baltičkom moru, kojoj je cilj očuvanje slobodne plovidbe.
13: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba dok su 63 ozlijeđene. Ujedinjeni Arapski Emirati napad su ocijenili terorističkim. Iranska revolucionarna garda raketama i bespilotnim letjelicama napala je i američku petu flotu te zračnu bazu u Bahreinu. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske dronove usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima bespilotnim letjelicama. Istodobno američki predsjednik Trump ponovio je da je Iran odustao od nuklearnog oružja, te naglasio kako vjeruje da će uskoro prestati i blokada Hormuškog tjesnaca.
2: Zbog obilne kiše koja je jutro spadala na zadarskom području, intervenirali su vatrogasci, a u Tkonu je stradao krov područne škole. Problema je bilo i u prometu, javlja Vladimir Šetka.
19: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori Zadra. Srećom, na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
20: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upala u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
19: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
21: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
19: Maslinama je proljetna kiša dobrodošla, no Rade Bobanović, vinogradar i vinar u Kakmi, od kiše je branio vinski podrum.
4: Po mjerama koje ja imam ovdje unutar detekcija naših plantaža vinograda, u širini negdje oko 40 litara je palo za ovo kratko vrijeme. Mislim da se svi borimo, i obitelji i mi vinari, da nam voda ne uđe previše u vinarije.
19: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
22: Pogodili su prognozu 100%.
19: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Inače, za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i jakoga vjetra. Poteškoća ima i na splitskom području, kaže zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
23: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili neki 10 intervencije, još imamo neki 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin i Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu se skupa, kako zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Jučer u prvoj od dvije pripremne utakmice uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo Belgija bolja od Hrvatske 2-0. Završnih pola sata na golu je proveo Dominik Kotarski koji je nakon utakmice izjavio.
25: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i hvala Bogu niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome, mislili smo kako trebamo da 100% i to je to.
24: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je sinoć s Velsom u Cardiffu 1-1. Mlada hrvatska reprezentacija igrača do 21 godine odigrat će prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Katara do 23 godine. Igrat će se na stadionu Rudeša s početkom u 17.30. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede je izjednačen 1-1. Treća utakmica igra se u petak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
26: U većini Hrvatske danas je prevladavalo oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te urbanim i bujičnim poplavama. Ponegdje je palo i više od 60 mm kiše u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo počelo je okretati na sjeverozapadnjak i buru. U 14 sati temperatura je uglavnom bila između 15 i 20 stupnjeva, na Jadranu ponegdje malo više od toga. Do kraja dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji će se preseliti na istok i jug Hrvatske, dok će sa zapada početi smirivanje i postupno razvedravanje. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Još samo jedna najava o projektima za razvoj otoka u kojima je početkom tjedna raspravljalo otočno vijeće na sjednici na Braču. U dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorit će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Emisija je na rasporedu u 15 sati i 30 minuta. Sada ćemo, cijenjeni slušatelji, još ponoviti važnije vijesti.
13: 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivačima i obrtnicima. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna. 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. U Kijev nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra danju toplije. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Oglasi.
0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: önemli ritim.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Kako poboljšati kvalitetu života na hrvatskim otocima? Koji su ključni infrastrukturni projekti za razvoj naših otoka? O tome se razgovaralo na prvoj sjednici Otočnog vijeća koja je u ponedjeljak održana na Braču, a to je i tema naše današnje emisije. Ja sam Mirjana Grahovac, a gošća dnevnog ritma je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš-Žigman. Dobar vam dan, ministrice.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svim našim slušateljima i
1: Hvala vama evo na dolasku za ovu temu otoka. Mislim da je zaista bitna, a i svi koji su slušali i gledali izvješća u ponedjeljak sa ove sjednice, ja vjerujem da su svi ostali pomalo iznenađeni koliko se ulaže i koliko se zapravo vodi briga o našim otocima. Možda to nekad ne izgleda uvijek tako, ali po svim ovim projektima koje smo vidjeli da su spomenuli ne samo vi, nego i ostali ministri, bilo ono sigurno gotovo pola vlade na Braču. Može se reći da se zaista radi dosta. Vjerujem da su i otočani, da ste imali nekakve povratne informacije, da su zadovoljni. Ali evo, ministrice, za početak, zašto upravo taj format takvog vijeća? Malo je to u javnosti imalo paralele sa Savjetom za razvoj Slavonije. Da li se tijelo možda tako na neku višu razinu vidljivosti zapravo staviti probleme otoka i onda se tome posvetiti, rješavanju tih problema?
2: Pa evo, rekao bih, drago mi je iznimno što ste u stvari tu temu stavili upravo u današnju emisiju, jer kao što ste i sami rekli, o otocima dosta govorimo tijekom ljetne sezone, a mislimo da je doista potrebno temu aktualizirati i u razdoblju koja nije isključivo vrijeme turističke sezone, jer otoci doista jesu jedan od naših najvrijednijih, najvažnijih prirodnih, ali i gospodarskih resursa. Podsjetila bih u stvari da je svako četvrto noćenje, ako govorimo konkretno o turizmu, upravo noćenje koje se ostvaruje na našim otocima, i u tom smislu su oni doista gospodarski vrlo važni. Ono što mi želimo kroz ovaj jedan format otočnog vijeća u stvari napraviti jest u jednoj širokoj, kvalitetnoj, izravnoj komunikaciji razgovarati sa svima onima koji na neki način sudjeluju u definiranju otočne politike, odnosno detektirati u izravnoj komunikaciji sa otočanima sa kojim problemima se svakodnevno nose, sa kojim izazovima su suočeni i pronaći onda adekvatna rješenja, znači na ta pitanja o kojima se raspravlja na sastancima. Otočno vijeće je inače sastavljeno od predstavnika zakonodavne vlasti, dakle u njemu su zastupljeni predstavnici Hrvatskog sabora, izvršne vlasti, ono se događa pod predsjedanjem predsjednika vlade, ja sam zamjenik predsjednika, isto tako dakle predstavnik odnosno župana, obalno otočnih županija, znači svih onih županija koje u svom sastavu imaju otoke. Tu su nam i naši regionalni koordinatori, budući su to u stvari, mi volimo reći, naša produžena ruka. Dakle, ljudi koji na operativnoj razini su u kontaktu sa jedinicama lokalne samouprave i sagledavaju u stvari što je sve potrebno učiniti radi kvalitetne provedbe projekata koje dogovorimo, predstavnici akademskog sektora, civilnog društva i naravno sami otočani, i to je iznimno bitno za upravo za ostvarivanje jedne te izravne komunikacije.
1: Čuli smo i podatak, na otocima danas u Hrvatskoj živi 127.000 ljudi, imamo 52 naseljena otoka, imaju posebno mjesto i u hrvatskoj politici regionalnog razvoja. Što je na ovoj sjednici bilo nekako možda u prvom planu od projekata koji su usmjereni za ovih 127.000 ljudi? Što njih to muči pa su rekli, evo dajte nam ovih 5 stvari, riješite pod hitno?
2: Pa evo, ova sjednica je u stvari bila prva sjednica po stupanju na snagu novog zakona o otocima. Zakon je stupio na snagu u veljači ove godine. Međutim, ona predstavlja kontinuitet dijaloga, moram i to reći. Dakle, dijalog nije započeo tek sada. Hrvatska praktički već 25 godina njeguje brigu o otocima kroz posebnu otočnu politiku. Ono što smo na ovoj sjednici raspravili kao teme su bila ulaganja, općenito ulaganja u otoke, dakle koliko je do sada ostvareno projekata i programa u brizi za naše otoke. Evo, ja bih tu voljela istaknuti podatak da smo 4,5 4,5 milijarde eura već uložili kroz različite programe i projekte u naše otoke, a od naše posljednje sjednice koja je bila u rujnu prošle godine se taj iznos dakle povećao za 0,5 milijarde. Druga tema o kojoj smo raspravljali jest bila prometna povezanost. To je doista nešto što je izuzetno bitno za naše otočane, dakle povezanost sa kopnom, ali i povezanost između otoka. Treće smo razgovarali o ulaganjima u ribarstvo i u akvakulturu i, i o elektroenergetskoj povezanosti otoka, odnosno osiguranju električne energije za naše otočane. Međutim, budući je na samoj sjednici vijeća bio prisutan jedan veći broj ministara, tu su se naravno onda pokrile i druge teme poput ulaganja u obrazovni sustav, zdravstvenu zaštitu, vodoopskrbu, također jedna vrlo, vrlo važna tema za naše otočane, dakle osiguranje pitke vode, ali isto tako odvodnje otpadnih voda sa naših otoka. Dakle, sve je to ono o čemu smo imali prilike raspraviti.
1: Koji su rokovi za sve te projekte?
2: Pa rokovi su različiti.
1: Različiti ovisno. Zapravo od projekta do projekta i od toga koliko treba vremena za nekakvu pripremu, a poslije i za samu realizaciju.
2: Ovisno o tome, kojoj vrsti ulaganja govorimo. Evo pa mogu možda po ovim temama koje sam spomenula da su bile raspravljene na samoj sjednici vijeća nešto i konkretnije reći. Kada govorimo o prometnoj povezanosti, ono što mislim da je vrijedno istaknuti je da smo snažan naglasak kroz ulaganja stavili na ulaganja u lučku infrastrukturu, znači u luke, u prilazne ceste, u okviru dostupnih EU sredstava, znači programa za konkurentnost i koheziju i programa za oporavak i otpornost. Uložili smo u lučku infrastrukturu gotovo 400 milijuna eura, a također bi vrijedilo istaknuti kako je vlada radi boljeg povezivanja otoka donijela i odluku u svibnju ove godine uspostavi novih državnih brzobrodskih linija. Konkretno radi se o brzobrodskoj liniji na dionici Postira Pučišća, Omiš, Split i obratno, naravno, u suprotnom smjeru. Isto tako druga brzobrodska linija između Žirija i Šibenika i očekujemo, evo, nadamo se do ljeta da će se te dvije brzobrodske linije staviti u funkciju. To je, kao što sam rekao,
1: ovo je već
2: važno.
1: Izazvala jedan val zadovoljstva poprilično velik što se tiče ovih Postira, Split, Omiš. Vidjela sam već reakcije i po mrežama i po medijima da su zaista zadovoljni ljudi. Što ste htjeli još izdvojiti?
2: Pa htjela sam izdvojiti također važno je pitanje vodno-komunalne infrastrukture. U projekte vodnog gospodarstva smo u mandatu vlade uložili više od 300 milijuna bespovratnih EU sredstava. Kada se tome doda i nacionalno sufinanciranje, dolazimo do ukupne vrijednosti investicija od oko 800 milijuna eura u vodno-komunalnu infrastrukturu. I ono što je važno u smislu projekata koji su pred nama, znači projekata koji će se financirati, su povezivanje ponovo pomorskim cjevovodima, dakle Omiša i Brača. To je investicija vrijedna preko 20 milijuna eura. Zatim spoj između Brača i otoka Šolte, ali isto tako ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu na Zadarskom arhipelagu, znači na Zadarskom otočju, i isto tako proširenje vodoopskrbe na otoku Mljetu. Evo, to su možda najvažnije teme, dakle one koje na neki način najviše brinu naše otočane.
1: Jesu li svi ti projekti ministrice u jednoj visokoj fazi pripremljenosti? Kako su ministri komunicirali ovi drugi na sjednici vijeća?
2: Pa da bi se dosta, velik dio tih projekata mi u stvari financiramo iz dostupnih EU sredstava i to je na neki način ono što, gdje posebno brinemo o našim otocima upravo kroz mobiliziranje javnih EU sredstava koja su na raspolaganju u ovoj financijskoj perspektivi, što znači da projekti da bi ušli u te programe naravno moraju biti i pravodobno pripremljeni i riješeni naravno svi imovinsko-pravni preduvjeti, odnosno zahtjevi u tom smislu. Oni imaju naravno svoju dinamiku, svaki od njih ima svoju dinamiku realizacije. Kada govorimo o projektima manjeg opsega, to su u pravilu jednogodišnji projekti. Mi smo također temeljem novog zakona o otocima proveli program infrastrukturnih ulaganja za otoke u okviru kojeg također financiramo osim vodno-komunalne infrastrukture i objekte zdravstvene infrastrukture, društvene infrastrukture i u pravilu se tu radi o jednogodišnjim projektima za koje očekujemo da će realizacija biti gotova do kraja ove godine. Upravo smo na Braču imali priliku dakle uručiti 101 ugovor u okviru našeg programa dakle poticanja komunalne i društvene infrastrukture na otocima, vrijednosti bespovratnih sredstava 7,6 milijuna eura i tu je dinamika, rekla bih, evo nešto brža, ali se radi o projektima koji su manjeg opsega.
1: Da, i onda se i očekuje ali da će biti možda u nekim bržim rokovima i njihova realizacija. Evo, predlažem da samo kratko čujemo, rekli smo da je na Braču na ovoj prvoj sjednici bilo više ministara na čelu s premijerom Plenkovićem, bili su tu i predstavnici nekih županija. Evo, kratko da čujemo što su sa sjednice poručili premijer Plenković i splitsko-dalmatinski župan Boban.
0: Posebne kalibrirane ciljane mjere za potporu našim ljudima koji žive na otocima predstavljaju značajan prioritet rada Vlade Republike Hrvatske. Do sada smo ovih 10 godina imali ukupno 4,6 milijardi eura ulaganja. Prilagodili smo različite politike po resorima.
3: Nema otoka, nema mjesta lokalnoj zajednici na otocima koja nije osjetila ili revitalizaciju ili poboljšanje ili izgradnju novih luka. Trenutno smo u Braču, u Milni, pri samom kraju je čeka se uporabna dozvola.
1: Evo vidimo, dakle, rokovi su, što ste sami rekli, zapravo za neke projekte dosta kratki i bit će sigurno i realizirani. Ono što je zanimljivo da je taj, sami ste rekli zapravo, da je taj saziv ovog otočnog vijeća sada bio prvi put nakon novog zakona o otocima. Što je zakon promijenio eventualno u skrbi za otočane i u tim projektima i mjerama kojima se želi poboljšati njihov život na otocima?
2: Pa novi zakon o otocima je na neki način, evo mogu reći, unaprijedio postojeće mjere. Dakle, imamo već jedan niz mjera koji se provodi kroz resor Ministarstva regionalnog razvoja, ali i druge resore, dakle u druga resorna ministarstva u smislu skrbi o otocima. Dakle, unaprijeđene su postojeće mjere, ali su dodane i neke nove mjere za naše otočane. Zakon nam u stvari predstavlja jedan kvalitetan pravni i strateški okvir u okviru kojeg onda provodimo upravo te naše programe. Evo, pa dozvolite mi onda po određenim segmentima istaknuti, dakle, što je novo, kao što ste i sami pitali. U okviru vodoopskrbe i odvodnje, koju sam spomenula kao jednu od važnih tema za naše otočane, ono što nam zakon omogućuje jest da sufinanciramo prijevoz vode za otočane u onim dijelovima koji nisu spojeni na javni vodoopskrbni sustav. Dakle, po toj mjeri naši otočani imaju pravo na subvenciju, odnosno sufinanciranje prijevoza vode do 85 kubika vode godišnje. Međutim, ono što je novina u zakonu je da se sufinanciranje prijevoza vode može i povećati, odnosno pojačati u slučajevima da dođe do bilo kakvih vremenskih, posebnih vremenskih okolnosti ili ti suša, tako da u tom razdoblju možemo, dakle, u izvanrednim situacijama dodatno sufinancirati prijevoz vode za naše otočane.
1: Znači potrebe.
2: Tako je. Znači pojačati u stvari financijsku potporu u slučaju da je to doista nužno.
1: A što za otoke
2: nužno
1: nije ni malo nevažno, ne? Tamo tako su moguće razne situacije.
2: Nadalje, sufinanciramo isto tako prijevoz vode našim gospodarstvenicima koji nisu priključeni na javni vodoopskrbni sustav. Do sada je subvencija prijevoza vode bila 50% troškova. Mi smo sada u stvari novim zakonom digli taj postotak na 100%, što znači da će se u potpunosti sufinancirati troškovi prijevoza vode za gospodarstvenike koji nisu priključeni na javni sustav, a to je upravo sa ciljem da se uvjeti njihovog poslovanja na otocima izjednači sa uvjetima poslovanja onih koji u stvari žive na kontinentu. Ono što je također novina u odnosu na gospodarstvenike koji posluju na otoku jest da ćemo od sljedeće godine pokrenuti i jedan program ulaganja u zelenu tranziciju, odnosno ulaganja u digitalizaciju i zelenu tranziciju naših otočnih gospodarstvenika kako bismo omogućili dakle njihove projekte kojima žele uvesti obnovljive izvore energije, kojima žele modernizirati ekološki svoju proizvodnju ili pak digitalizirati proizvodnju te na taj način u stvari biti konkurentniji i na tržištu.
1: Imate li tu već možda podataka, ima li interesa? Pretpostavljam da ima, jer na razini države se puno radi.
2: Da,
1: pa zašto
2: mi očekujemo
1: ne bi na otocima,
2: da će biti, pogotovo u dijelu obnovljivih izvora energije, jer otoci dakle su područje na kojem ima puno sunca i ne vidimo razloga zašto se u stvari u takve projekte ne bi ulagalo. Ono što je specifičnost otoka jest da godišnje također omogućujemo potpore za očuvanje radnih mjesta. To nije novina u zakonu, ali je na neki način specifična vrsta potpore upravo za naše otočane koji imaju gospodarsku aktivnost na otoku i koji zapošljavaju lokalno stanovništvo. Dakle, gospodarstvenici po svakom od svojih radnika

0: ekološko zbrinjavanje otpadnih voda ili za neke alternativne oblike vodoopskrbe. Znači tamo gdje ne postoji plan dugoročno ulaganja u vodoopskrbnu infrastrukturu ćemo kućanstvima omogućiti i takve potpore, ali moram reći da je 92% našeg stanovništva koje živi na našim otocima spojeno na javnu vodoopskrbnu mrežu. U dijelu gospodarenja otpadom ćemo imati također programe kojima ćemo promicati financijski, odnosno pomagati jedinicama lokalne samouprave u sanaciji divljih odlagališta, u uspostavi, odnosno izgradnji reciklažnih dvorišta, sufinancirat ćemo troškove prijevoza otpada. Otpad je također jedno od gorućih pitanja za naše otoke i tako da ćemo u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućiti dakle dodatni poticaj jedinicama lokalne samouprave kako bi u stvari umanjile troškove odvoza otpada na sam kontinent. I u dijelu, to bih također željela istaknuti, hrvatskih otočnih proizvoda, to je jedan certifikat koji u stvari omogućujemo našim gospodarstvenicima i obrtnicima koji u stvari imaju svoju gospodarsku aktivnost na samim otocima. Dakle, njima ćemo sufinancirati analitička ispitivanja koja su potrebna da bi u stvari uspjeli ishoditi tu oznaku hrvatski otočni proizvod. Evo, to su neke novine koje dolaze samim
1: da.
0: Zakonom.
1: Evo, nametnulo mi se pitanje kad ste evo sada naveli tih nekoliko novina, a i što ste spominjali evo i u ovih 20-ak minuta emisije. Je li možda potreban i neki registar kako bi otočani znali na što sve imaju pravo? Jer ovo su zaista neke novosti i od gospodarenja otpadom, sufinanciranje subvencija, potpore za otočane, evo ja sam zapisivala, za gospodarstvenike, sad ste spomenuli i novosti oko certifikata. Da oni zapravo znaju što im pripada, na što svi imaju pravo.
0: Pa evo,
1: to je toliko
0: upravo,
1: toga sada već nabrojeno.
0: Da, tome upravo služe i ovi naši formati u kojima komuniciramo takve informacije, ali mi imamo jednu doista kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima otočana kroz naše regionalne, odnosno otočne koordinatore koji su zaposleni na razini svake od obalno-otočnih županija i koji na neki način onda predstavljaju i premosnicu prema samim
1: jedinicama. Koji bi onda dalje trebali spuštati tako informacije tako, na nižu razinu.
0: Ali evo i ovo je prilika u stvari danas za naše otočane da čuju što sve novi zakon za njih donosi.
1: Da, svakako. Ono što je još zanimljivo, što se možda toliko u javnosti nije spominjalo, to je da je Hrvatska jedina država koja je iskoristila mogućnosti europskih fondova na način da je osigurala 150 milijuna eura isključivo za ulaganja u otoke. I to se, evo koliko ste mi rekli, prije emisije u Europi i prepoznalo, pa i oni razmišljaju da sada idu možda sličnim inicijativama i korak dalje na druge države. Ili, evo, kako je zamišljeno, vi ćete najbolje znati.
0: Evo, ono što mi je doista drago da mogu ovdje istaknuti jest da smo imali priliku u okviru dostupnih EU sredstava, u okviru naše teritorijalne strategije korištenja EU fondova u Hrvatskoj izdvojiti jedan dio sredstava isključivo za naše otoke. Kao što ste i sami rekli, radi se o iznosu od 150 milijuna eura bespovratnih sredstava koja su namijenjena isključivo za projekte koje se provode na našim otocima. Hrvatska doista jest iskoračila u tom smislu na razini Europske unije. Europska komisija trenutno priprema jednu programsku inicijativu za otoke na EU razini. Koliko imam informaciju, ta će se inicijativa službeno i predstaviti do kraja ciparskog predsjedanja, znači do 30.6. ove godine. I vjerujem da će i Hrvatska biti istaknuta kao pozitivan primjer ulaganja u otočno područje na razini Europske unije. Mi smo u okviru tog programa koji, dakle, gotovo je, on je u cijelosti gotovo raspisan u smislu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Ono što je specifičnost isto tog dijela programa jest da su strategije ulaganja u otoke oblikovane u uskoj suradnji upravo sa obalno-otočnim županijama, dakle sami predstavnici tijela regionalne i lokalne vlasti, ali isto tako i otočani su imali vrlo konkretan utjecaj na ono što će se financirati iz samog programa i na taj način se i provode ti projekti. Mogu istaknuti možda neke primjere koji bi bili zanimljivi za našu javnost. Imamo dakle u

0: ulaganje, jedno lijepo ulaganje na, u Veloj Luci. Radi se o specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kaos, dakle ulaganje od više od 1,5 milijun eura. To je dakle poseban objekt koji se osim medicinske rehabilitacije odraslih osoba bavi i rehabilitacijom same djece i doista je značajno da možemo i EU sredstvima doprinijeti u stvari obnovi i uređenju same specijalne bolnice, a isto tako i zapošljavanju lokalnog stanovništva jer u samoj bolnici radi 140 djelatnika. Jel? Drugi možda lijep primjer je posjetiteljski centar u pustinji Blaca koja se nalazi na otoku Braču, ulaganje od 1 milijun eura. Inače pustinja Blaca je osnovana, odnosno sama građevina je osnovana u 16. stoljeću kada su svećenici glagoljaši koji su bježali pred Osmanlijama u stvari se tamo nastanili i napravili jedan objekt koji je u stvari objekt povijesne i kulturne baštine u ovom trenutku i gdje su na neki način njegovali dakle lokalnu poljoprivredu, bavili se astronomijom, dakle Blaca je poznata i po astronomiji i ono što mi sada radimo kroz ovaj projekt koji sam spomenula jest izgradnja jednog posjetiteljskog centra kroz koji će se moći valorizirati upravo to kulturno i povijesno naslijeđe.
1: Da, svakako,
0: i puno ima takvih projekata zanimljivih
1: da,
0: koji
1: turističke svrhe da i ne kažemo koliko je to jel, atraktivno i sigurno posjetiteljima će biti zanimljivo. Pa evo, mislim da je zaista na neki način za nas i pohvalno da je Europa prepoznala taj model i da vidi da kod nas to zaista daje rezultate. I čini mi se, evo i ono što smo kroz cijelu emisiju na neki način stavljali u prvi plan, a i to ste vi spomenuli nekoliko puta, uvijek je to dijalog sa otočnom zajednicom. Znači, otočani su ti koji trebaju reći što ih muči, jer oni su tamo, žive cijelu godinu, ne, i najbolje znaju nego mi kad dođemo iz Zagreba ili već iz nekog drugog kraja, pa i svijeta, naravno turisti dolaze od svakuda, pa vidimo nekakve probleme ili ono što čujemo od njih. Koliko je taj dijalog intenzivan, koliko se radi na tome, evo i ovaj posjet Braču gdje ste održali sjednicu, isto na neki način vam je dao uvid puno bolji nego iz Zagreba o tome što se događa na terenu, ne?
0: Pa dobro ste rekli, dakle, upravo je taj jedan izravan dijalog ključan da bi se sagledali izazovi sa kojima se otočani svakodnevno susreću, da bismo kvalitetno, dakle, u smislu razvoja otočne politike mogli adresirati te izazove i na njih onda odgovoriti kroz programe i projekte koje zajednički pripremamo i za koje onda mobiliziramo kako nacionalna sredstva, dakle, poput programa razvoja otoka koji se financira iz državnog proračuna, tako i EU sredstva ovih 150 milijuna o kojima smo malo prije razgovarali. Nikako ne možemo iz Zagreba sagledati sve ono što je relevantno za naše otočane bez jedne takve izravne komunikacije. Ono što moram reći je da u našem ministarstvu postoji i uprava za otoke, dakle komunikacija se u stvari odvija na dnevnoj razini sa te jedne operativne razine gdje naši djelatnici imaju tu ulogu i zadatak biti dakle u kontaktu sa svim relevantnim dionicima po pitanju razvojne otočne politike i pratiti naravno, pripremati, pratiti i ove razvojne projekte o kojima smo razgovarali.
1: Ne preseli nitko ni na jedan otok.
0: Pa ne.
1: U toj svakodnevnom
0: znate
1: komunikaciji.
0: Ono što
1: imaju otoci svoje čari, nije ovo pitanje bez veze, čini mi se. Mnogi maštaju o tome da
0: ono
1: odu.
0: Ono što mislim da je korisno da reći je da je jedan dio ljudi koji rade u našoj upravi za otoke upravo sa otoka i na taj način i oni daju dodanu vrijednost tom poslu.
1: Da. Evo za sam kraj ministrice da najavimo gdje je onda nova sjednica otočnog vijeća. Koliko sam vidjela u završnim riječima kada je bila ova na Braču, trebalo bi biti na jesen, ne? Opet na nekom otoku ili kako je zamišljeno? Dva put godišnje? Češće?
0: Ovako, u pravilu minimalno je jednom godišnje. Mi smo se dogovorili da se ove godine to održi dva puta godišnje. Idemo prema jeseni, vjerojatno prema listopadu. Bilo je nekoliko ponuda na stolu u smislu lokacija održavanja budućeg vijeća, tako da ćemo evo još promisliti i vidjeti gdje infrastruktura podržava u stvari format takvih većih sastanaka i onda odlučiti na kojem otoku će se održati budući sastanak, ali svakako će biti na otocima, jer je u stvari i ideja da sastanke uvijek održavamo tamo na onim mjestima koji su nam relevantna upravo za provedbu ove razvojne politike.
1: Evo, možemo i dnevni ritam onda s tog otoka, sa te druge sjednice realizirati. Odmah čim sjednica završi, počne dnevni ritam Hrvatskog radija. Pa, evo, malo se šalimo, ali ne bi bilo to ni nemoguće za realizirati. Tehnika Hrvatskog radija zaista može sve, pa tako i realizirati jednu emisiju sa otoka. To je za njih mala šala. Hvala vam puno. S nama je bila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Mikuš-Žigman. Ministrice, hvala vam još jedan put na dolasku u emisiju Dnevni ritam. Vjerujem da smo našim otočanima prenijeli korisne informacije.
0: Hvala vam na pozivu.

0: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na svečanosti dodjele sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Prije poslušajte vlasnike novih stanova.
1: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
2: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
3: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
4: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
0: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, govori HDZ-ovac Željko Reiner.
5: Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
0: Vijesti. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji se time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Grmljavinsko nevreme zahvatilo je dijelove Jadrana. Rano poslije podne nakon Zadra nevreme je pogodilo i šire splitsko područje. Veličina količine kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnogobrojne prometnice bile su pod vodom na nekim mjestima, dignuli su se šahtovi na staroj Kliškoj cesti, dogodio se odron.
6: Vijesti.
0: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na Kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba, dok su 63 ozlijeđene. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden kao osveta za američke napade. Američka vojska priopćila da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 600 osoba poginulo je u južnom Libanonu u izraelskim napadima dronovima.
6: Sport.
0: U pretposljednoj provjeri za svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska je na Rujevici izgubila od Belgije 2-0. Posljednji pripremni susret uoči svjetske smotre naša reprezentacija igra u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
7: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neću ovo shvatiti. Tragično će se praviti dramu od ovoga svega. Niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju i niža.
6: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

Ma potegne te, Luka, imaš pravo i te na udarac.

0: dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, 16 je sati i 11 minuta, nastavljamo dnevni ritam Hrvatskog radija. U studiju mi se pridružio kolega iz sportske redakcije Marko Šivak. Vrijeme je dakle za sport. Marko, evo što si nam za danas pripremio. Dobar dan najprije, pozdrav.
2: Dobar dan prije svega, evo neuobičajeno lagana jedna srijeda, malo lakši ritam.
1: Svi su još na godišnjem ili otiše na produženi
2: vikend? Pa nisu baš na godišnjem, ali završnice su nam svih manje više momčadskih sportova što se tiče prvenstava Hrvatske. Košarka je u toj finalnoj seriji, rezultat je izjednačen, međutim košarku ćemo ostaviti za malo kasnije, krenut ćemo nogometom jer se naša nogometna reprezentacija priprema za odlazak na svjetsko prvenstvo na sjevernoamerički kontinent. Jučer je odradila prvu od svega dvije pripremne utakmice i izgubila od Belgije na Rujevici rezultatom 2-0. A opširnije o svemu ćemo čuti u reportaži koju su pripremili kolege koji su pratili utakmicu, Ivan Ribarić i Dameo Ramić-Kovačić.
3: Belgija je Vatrenima nanijela prvi poraz u Rijeci ikada, ali poraz koji ne ostavlja duboke ožiljke. U utakmici u kojoj su se naši s protivnikom nadiravali i igrali uglavnom ravnopravno, krajem prvog poluvremena Tielemans je kaznio slabo čišćenje naše obrane. Modrić je odmah uzvratio udarac, ali mu se ispriječio bivši suigrač, izvrsni i iskusni vratar Thibaut Courtois. I nije kurtoazija kad nakon utakmice lijepo govori i o Modriću, ali i o našoj ekipi. Uvijek je lijepo igrati s Hrvatskom. Znamo puno igrača, to je velika momčad, zato nam puno znači ova pobjeda. Istina je da su oni puno rotirali u drugom poluvremenu, ali Hrvatska ima snažan tim koji uvijek može daleko na velikim natjecanjima. Želim im puno sreće. Drugo poluvrijeme igralo se u slabijem ritmu uz jako puno rotacija. Po jedna greda na svakoj strani, pa u završnici miješani sastav bez puno ideje, propustio je kontru Lukakua sa zvukom sirene za 0-2. Izbornik Dalić, međutim, probao je što je htio i potom zaključio.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Napraviti treninge prvi ja pa si ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
3: Prema najavama utakmicu je počela obrambena trojka Gvardiol, Šutalo, Vušković, na bokovima Perišić i Stanišić, koji kaže da takav način igre ima perspektivu.
5: Mislim da imamo puno na čemu možemo još raditi. Rekao bi prvo poluvrijeme da nismo bili toliko loši u defenzivi. U ofenzivi smo imali par akcija gdje smo mogli još možda malo bolje odigrati da budemo još opasniji, ali znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Šta smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kak i trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
3: U sredini je ritam kroz sat vremena igre počeo hvatati Kovačić uz pomoć Modrića i Petra Sučića, dok je naprijed početni izbor pao na Baturinu i Petra Musu. Evo njegovih impresija.
6: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika. Pokušali smo neke stvari danas, eto, izgubili smo. Nije nam drago radi toga, ali bilo je nekih dobrih stvari i moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
3: Nešto rotacija ostalo je i za Sloveniju. S Belgijom je jedino Vušković igrao svih 90 minuta jer je uz dogovor o 10 zamjena u završnih pola sata Dalić izrotirao čitavu momčad. Nije djelovalo najbolje, ali cilj je očito bio održavanje ritma za većinu kadra.
7: Izbor nije tija svima da šansu, tako da to je uvijek je lijep. Ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvučamo pouke iz ove utakmice i idemo dalje.
3: Navodi Nikola Vlašić, koji je sudjelovao u završnom dijelu utakmice. A završni dio priprema za Ameriku sadrži još par dana treninga u Rijeci uz nedjeljnu probu sa Slovenijom u Varaždinu. Vratar Dominik Otarski, koji je branio drugo poluvrijeme, zaključuje.
8: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata i ništa, uglavnom prijateljska utakmica na kraju krajeva. Igrali smo protiv top reprezentacije, tako da ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni i Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže. Tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
2: A osim Hrvatske igrao je i naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu, reprezentacija Gane, i to u Cardiffu protiv Velsa. Ta utakmica završena je bez pobjednika 1-1. Danas od 17.30 na stadionu Rudeša mlada hrvatska reprezentacija, igrača do 21. godine, igraće protiv, pa ne možemo reći vršnjaka iz Katara, jer se radi o U23 reprezentaciji, dakle to su mladići koji su i do 2 godine stariji od naših reprezentativaca. Bit će to svakako jedan zanimljiv prijateljski dvoboj. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske. Iz Zadra se javio Željko Kapelari.
0: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu rezultatom 92-57, te su seriju koja se igra na 3 pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta igre bilo iza nas, Zadar je imao 10 koševa prednosti, 22-12. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani i u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali vodstvo 63-40. Mirno su igrači Danila Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Poslušajmo što je Jusup rekao po završetku dvoboja.
9: Odigrali smo od samog starta onako koncentrirano, čvrsto, odgovorili smo na njihovu dosta agresivnu igru, dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači, te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone, to smo uspjeli ispoštovati i rezultat je takav kakav je.
0: Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone dao Jan Palokaj, trener Cibone Ivan Rudež.
10: Čestitke Zadru na pobjedi, igrali su bolje, čvršće, pametnije, s boljim protokom lopte. Našu realizaciju za 2 poena su minimalizirali na mizernih 28%. Nismo uspjeli realizirati niti poentirati u reketu, niti izvan reketa. Mentalno mislim da nismo savladali dupli intenzitet Zadra u 3 dana 2 puta. Ali evo, što više igramo protiv Zadra, vjerujem da ćemo biti bliže tom nekom njihovom nivou. Serija je sada izjednačena, vraćamo se u Zagreb i probat ćemo potvrditi domaći teren za 2 dana.
0: Serija se sada seli u Zagreb. 3. i 4. utakmica igrat će se u Draženovom domu. Prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju. U petak će dvoboj početi u 20 sati.
2: I na kraju još malo o tenisu. Igra se na Roland Garrosu u muškoj konkurenciji. Na terenu su Kanađanin Ožer Aliazim i Talijan Coboli. Tek je počeo meč, 30-30 je u prvom gemu. Slijedi meč dvojice Talijana, Berettinija i Arnaldija. Što se tiče ženskog dijela turnira, tamo kao da gledamo, reklo bi se, onako geopolitički prvenstvo istočnog bloka. Kalinskaja Hvalinska 2-0 za Poljakinju koja je u turnir ušla kroz kvalifikacije, dakle čestitke Hvalinskoj koja je došla do poluzavršnice među posljednje 4 igračice. Schneider bolja od Sabaljenke rezultatom 2-1. Recimo još da je jučer Ana Konjuh poražena u prvom kolu turnira, tenisačica u Makarskoj, bolja od nje sa 6-3, 6-2 bila Čehinja Šalkova. Danas cijeli niz naših igračica na terenu u Makarskoj, ali tamo ima problema s kišom, pa su zato i prekinuta čak trenutačno 3 meča. Do sada je izgubila od Čehinje Palicove Lucija Čirić-Bagarić rezultatom 2-0 u setovima.
1: Evo Marko, još da pitam samo za kraj, pripreme teku za praćenje svjetskog nogometnog prvenstva, jel tako? Ti
2: apsolutno
1: si isto u tom timu.
2: Da. U punom su jeku pripreme, idućeg četvrtka otvorenje prvenstva, pratit ćemo ga i na radiju, dakle putem naše frekvencije drugog programa, isto tako i na drugom programu Hrvatske televizije. Nikad veće, nikad mnogoljudnije, da tako kažem, svjetsko nogometno prvenstvo. Biće zanimljivo vidjeti što može napraviti Hrvatska na tom turniru, jer stara smo reprezentacija, nismo baš pretjerano podmladili sastav, pogotovo ne naš vezni red, a vidjet ćemo i kako će se ostale reprezentacije snaći na sjevernoameričkom kontinentu. 3 su zemlje domaćina, Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Dosta je tu i politike bilo u danima koji su prethodili samom prvenstvu, pa eto primjerice će i Iran zaigrati baš u Sjedinjenim Državama, što su mnogi smatrali nemogućim u onom trenutku kada se dogodio i rat između te 2 zemlje.
1: Eto, svašta. Drugim riječima, očekuje nas, očekuju nas zanimljivi dakako susreti.
2: Nakon lockdowna 2020. smo govorili novo normalno, pa očito su i te neke nove stvari, neki novi vjetrovi zapuhali globalno, dakle na razini cijeloga svijeta.
1: Da. Evo, pratit ćemo sve, svi dakako s nestrpljenjem očekuju i očekuju dobre rezultate naše reprezentacije, ali imamo još vremena za to. S nama je bio poštovani slušatelj u dnevnom ritmu, kolega iz sportske redakcije Hrvatskog radija, Marko Šiva. Hvala ti još jedanput na svim mojim informacijama.
2: Nema na čemu.

0: Hrvatski autoklub obilježava 120 godina kontinuiranog djelovanja, čime se svrstava među najstarije i najdugovječnije organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Osnovan 1906. godine kao prvi hrvatski automobilni klub, Hrvatski autoklub tijekom više od jednog stoljeća izrastao je u organizaciju koja danas okuplja više od 235.000 članova te svakodnevno pruža informacije, pomoć i podršku vozačima širem Hrvatske. Tijekom 120 godina postojanja Hrvatski autoklub kontinuirano se razvijao zajedno s prometom, tehnologijom i potrebama građana. Ono što se nije promijenilo jest predanost sigurnosti svih sudionika u prometu te pružanju pouzdanih informacija i pomoći na cesti. Ponosni smo na povjerenje koje uživamo među članovima i građanima te na doprinos koji desetljećima dajemo sigurnosti hrvatskih cesta. Istaknuo je predsjednik Hrvatskog autokluba Ivo Bikić, s kojim je za Hrvatski radio o velikom Hakovu jubileju razgovarala Aleksandra Funes.
1: Kak slavi 120 godina, mrvicu ste stariji od nas, nama je tek stotka.
2: Da, 1. lipnja 1906. godine u zagrebačkom hotelu Royal, tada imućni ljudi, baruni, grofovi, ljudi koji su tad mogli priuštiti automobil, sastali su se i osnovali prvi hrvatski automobilni klub. Bili su to ljudi koji su gledali unaprijed, koji su imali i viziju, koji su bili entuzijasti, koji su bili malo avanturisti, koji su bili na neki način ljudi ispred svog vremena. Osnovali su prvi hrvatski automobilni klub i od tada do danas, evo prošlo je sa jučerašnjim danom, točno 120 godina. Znam za podatak da je Hrvatski radio osnovan prije 100 godina, Hrvatska radio televizija prije 70 godina. Ja koristim prigodu da čestitam vašu veliku obljetnicu. Mi smo to obilježili prije 20 godina, ali zapravo vrijeme strašno brzo prolazi.
1: Je li Ferdinand Budicki jedan od tih važnih ljudi u povijesti, ajmo reći, automobilizma u Hrvatskoj?
2: Jeste. Ferdinand Budicki je jedan poseban lik, jedna posebna osoba u automobilizmu i uopće u mobilnosti u Hrvatskoj. Već 1901. godine on je dovezao automobil u Zagreb i vozio se ulicama u kojima automobila nije bilo, u kojim su bile konjske zaprege, u kojim su bili pješaci, gdje je automobil bio bučan i plašio i konje i zaprege i sve drugo. I u biti, kada su drugi sudionici u prometu imali brojne primjedbe na to zašto se on sad uopće tu kreće. Međutim, on je bio jedna posebna osoba koja je bila ispred svog vremena. On je bio veletrgovac, trgovao je i biciklima, vozio je i bicikle, obišao je biciklom cijelu Europu, vozio se u balonu, kupovao automobile i bio je jedan od osnivača prvog hrvatskog automobilnog kluba. Inače, prvi predsjednik prvog hrvatskog automobilnog kluba je bio grof Rudolf Erdedi.
1: Postoji jedna žena, prva Hrvatica koja je sjela za automobil u to doba.
2: Da, u civilizaciji i u povijesti žene su, nažalost, imale drugačije funkcije, drugačija prava, drugačije mogućnosti. Bila je jedna žena koja se zvala Alma Bailey. Ona je rođena 1888. godine i koja je također bila ispred svog vremena. Nije se obazirala na okolinu, nije se obazirala na komentare, nego je željela voziti automobil. I to je uspjela i 1914. godine ona je položila vozački ispit i zajedno sa ostalima koji su tada imali vozačke ispite samostalno sudjelovala u prometu. Inače, treba reći da su prvi vozački ispiti polagani pred komisijom koji i broj jedan vozačke dozvole imao je upravo Ferdinand Budicki. Da bi se formirala komisija, prvo je on njih naučio kako se vozi automobil, da bi oni njega mogli ispitati da položi vozačke.
1: Pretpostavljam da su onda kasnije nadograđivana pravila i tako dalje.
2: Ta prva pravila postoje u pisanom obliku i ona su tada napravljena. Po prvim pravilima samo muškarci su mogli biti članovi prvog hrvatskog automobilnog kluba. Kako je vrijeme išlo, kako su se mijenjala i društvena uređenja i države i uvjeti i okolnosti i sve drugo, uvjeti su se mijenjali, mijenjala su se i pravila, donosili su se novi statuti, novi pravilnici i danas je sasma drugo vrijeme.
1: Hrvatski autoklub danas, koliko ima članova? Mislim, svi mi koji se učlanimo smo članovi Hrvatskog autokluba, je li tako?
2: Dakle, svi članovi i Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova su članovi Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub ima danas 235.000 članova, najviše u svojoj povijesti.
1: Zašto je važno biti član HAK-a? Odnosno, zbog čega bi se moglo preporučiti svim vozačima da budu članovi HAK-a?
2: Mi jesmo udruga, ali udruga gdje članovi će biti samo ako prepoznaju svoj konkretan interes. Jedno od tradicionalnih, najprepoznatljivijih prava ili usluga koje Hrvatski autoklub pruža svojim članovima je usluga pomoći na cesti. Svi kad krenemo automobilom koji je danas dio svakodnevice, želimo sigurno stići od točke A do zamišljene točke B. I kada nam se dogodi, a dogodi se, svi mislimo da se neće dogoditi, a dogodi se nekada i nesreća i kvari bilo što drugo, želimo to što prije otkloniti i nastaviti putovanje. Stoga je vrlo bitno da naši članovi prepoznaju, da vjeruju u tu uslugu i da budu članovi i nadalje. Ono što je karakteristično kod HAK-a, mi imamo godišnje članstvo i svake godine ne ispituje povjerenje naših članova. Znači svaki član kojem ističe članstvo dobije poruku da mu ističe članstvo i on procjenjuje da li mu se isplati ili ne isplati biti članom Hrvatskog autokluba. Preko 85% članova procjenjuje da je to u redu i da tako treba i nastaviti. Jedan dio i prirodno ostane ili prestane biti član, a vrlo je malo onih koji su nezadovoljni uslugama Hrvatskog autokluba.
1: Hrvatski autoklub povezan je sa sličnim asocijacijama izvan zemlje.
2: Da, članovi autoklubova, nacionalnih autoklubova, njihova mobilnost ne poznaje granice.
3: Jer i mi sve češće putujemo na sve dalje destinacije.
2: I preko granica, i županija, i gradova, i državnih granica, i kontinenta, svi putujemo sve dalje i dalje. Kad bi se ta mobilnost zaustavljala na granicama, onda ne bi bilo potrebe za povezivanje. Međutim, od 1992. godine Hrvatski autoklub punopravni je član Svjetske automobilske federacije. Razvijamo i imamo odlične odnose sa drugim nacionalnim autoklubima, posebno s klubovima u okruženju i klubovima iz kojih dolaze turisti u našu zemlju. Posebno s ADAC-om, ANVB-om, OMTC-om, TCS-om, MAK-om, Češkim klubom itd. Bosansko-Hercegovačkim klubom, Slovenskim klubom.
1: Kad je bio onaj hakerski napad na HAK, tu se vidjelo koliko je zapravo HAK potreban i važan.
2: Da, u vrijeme tog intenzivnog hakerskog napada, odnosno hakerskih napada po Hrvatskoj, imali smo jedan napad i na HAK. Međutim, mi imamo izuzetno dobru informatičku službu, ljude koji žive to 24 sata dnevno i voditelj službe je u noći, u jedan sat, dobio dojavu da se nešto neobično događa i zajedno sa svojim suradnikom nekakvim najbližim je došao u HAK, ustanovio da imamo napad, isključio i blokirao sve to. Bila je na neki način i priča i želja ili na neki način i pritisak da se to riješi na način kako to uobičajeno hakeri rade, da se plate nekakvi iznosi i to. Međutim, mi smo odlučili da ne, nego da ćemo svojim kapacitetima, svojim znanjem to riješiti. I mi smo tad napravili rezervnu varijantu, presložili cijelu priču i oduprali se tome. U roku od 15-20 dana sve je ponovno normalno funkcioniralo.
1: A tu ste surađivali s nama i s Hrvatskim radijom?
2: Tako je, tu smo surađivali i sa Hrvatskim radijom i sa državnim institucijama i sa službama koje se time bave. Dobili smo dragocjenu pomoć i od vas u ovom dijelu i od njih u onom drugom dijelu i evo uspjeli prevazići taj problem.
1: Na koji način je išla ta suradnja?
2: Mi smo tada dali informaciju da imamo problema, davali smo informacije o stanju na cestama, u prometu, ono što je vrlo bitno našim vozačima, o događajima koji su bitni, posredno preko Hrvatskog radija, ne koristeći isključivo svoje kapacitete i modernu tehnologiju, nego smo to premostili dok se sve stvari nisu posložile.
1: Hrvatski autoklub danas i sutra, kako ga vidite?
2: Hrvatski autoklub danas najveća je nacionalna udruga vozača i vlasnika vozila u Republici Hrvatskoj, jedna od najvećih i najstarijih udruga uopće u Republici Hrvatskoj. Ima 235 tisuća članova, ima 58 udruženih autoklubova, obavlja niz poslova, prvenstveno vezanih za članstvo, gdje promičemo i štitimo interese naših članova, pružamo im usluge koje su zajamčene, niz drugih pogodnosti zajedno sa našim partnerima. Obavljamo poslove vezane za državu, za poslove javnih ovlasti, posebno u dijelu nadzora nad radom stanica za tehnički pregled, gdje to radimo zajedno sa Centrom za vozila Hrvatske, i u provođenju vozačkih ispita, gdje radimo samostalno. I u jednom i u drugom od ovih procesa stalno uvodimo nova rješenja, nove tehnologije, nova dostignuća. Jedan smo od prvih autoklubova ili institucija u državama Europe koji je digitalizirala provođenje vozačkih ispita, gdje se oni polažu na računalima, koji imamo snimanje samog provođenja vozačkog ispita u praksi i izdavanje e-dozvole. Također radimo intenzivno u prometnoj preventivi na poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa. Pritom posebno se bavimo najugroženijim skupinama u prometu, to su djeca, to su biciklisti, to su aeromobilisti, to su motociklisti, to su starije osobe, osobe preko 65 godina. Za njih imamo niz prometno-preventivnih akcija, edukacija, aktivnosti, gdje nastojimo utjecati na njihovu količinu znanja, sposobnosti i navika u ponašanju u prometu. Posebno smo ponosni na jedan novi program edukacije, to je program edukacije vozača aeromobila. Aeromobili su postali sve prisutni, oni su sredstva, osobna prijevozna sredstva, kako to zakon definira, takozvane mikromobilnosti, mobilnosti unutar gradova, unutar naselja, unutar nekakvih manjih prostora. A napravili smo jedan program za edukaciju aeromobilista, napravili smo priručnik i provodimo to na suvremeno opremljenim vježbalištima. Za sada imamo 5 takvih suvremenih vježbališta napravljenih uz potporu Nacionalnog plana sigurnosti prometa na cestama u Kutini, u Križevcima, Osijeku, Vinkovcima i Splitu, sa tendencijom da se broj vježbališta poveća. Na njima ćemo kontinuirano osposobljavati i bicikliste, djecu, i aeromobiliste i sve druge sudionike u prometu takvih prijevoznih sredstava, s namjerom da što više bude uključenih u te naše programe.
1: Prije nešto više od godinu dana, kad je bio koncert na Hipodromu u Zagrebu, više od 500 tisuća ljudi, Hrvatski autoklub je bio jedan od onih faktora koji su zapravo, da tako kažem, pomogli da sve što se prometa tiče, teče izvrsno.
2: Da, kad je bio koncert Thompsona u Zagrebu na Hipodromu, očekivao se veliki broj ljudi. U startu se nije znalo koliko će to biti, ali će biti iznad prosječno i neuobičajeno puno. Hrvatski autoklub bio je tada dio stožera za organiziranje tog koncerta u dijelu koji se tiče prometa. Mi smo tada uz pomoć medija, uz pomoć i vašeg radija i televizije, pravovremeno i unaprijed dali informacije o očekivanom broju ljudi, o pravcima kretanja, dali alternativne pravce kretanja za sve druge sudionike u prometu i uz pomoć tih informacija, uz pomoć pridržavanja tih informacija od strane naših članova, naših sugrađana, ali i stranih gostiju kojima su to prenijeli i njihovi nacionalni autoklubovi, izbjegnut je kolaps koji bi se realno mogao očekivati.
1: I ono što moramo napomenuti, naši slušatelji su to već vjerojatno primijetili i vjerujem da im puno koristi, a to je kroz naše informativne emisije sve postoji i uključenje Hrvatskog autokluba, odnosno vaših djelatnika.
2: Hrvatski autoklub ima redovna uključenja i na radiju i na televiziji kroz svoje redovne emisije, priloge koje daje o stanju u prometu, o događajima i svemu drugom. Iznimno, kod događaja koji su nepredvidivi, koji se dogode tog trenutka, imamo mogućnost i direktnog uključenja u program gdje dajemo upozorenja da se nešto neuobičajno ili opasno događa u prometu. Tu moram još jednom pohvaliti ulogu medija koji su nama izuzetno bitni, jer informacija koju mi imamo, ako je ne proslijedimo dalje, neće koristiti nikome. Te informacije ne koriste samo našim članovima, one koriste svim sugrađanima našim, one koriste i svim putnicima i svim prolaznicima kroz Hrvatsku, uključivo i turiste kojih je pogotovo tijekom ljetnih mjeseci jako puno.
1: Hrvatski autoklub prije 20 godina još zagazio u novih 100, u ovu 200, gazite prema 200. Kako vidite budućnost?
2: Dakle, promjene su svakodnevne. One su sve brže i brže. Nekada se nešto događalo ili mijenjalo u desetljećima, pa se prebacilo na godine, sad se mijenja u mjesecima, a često puta i u danima. Ono što je bilo i prije 20 godina, pogotovo prije 120 godina, više nije slično onome što je danas. Hrvatski autoklub kontinuirano prati sve nove trendove, nove tehnologije. Danas smo u sferi automatiziranih, autonomnih vozila, novih dostignuća, informatike, tehnologije i svega drugoga. Hrvatski autoklub zapošljava ovoga trenutka 200 ljudi. To su preko 70% visoko i više obrazovani, dakle to su ljudi koji mogu stvarati i imati nove ideje i kroz to pratimo sve trendove, sva iskustva, sve dobre prakse, a i sami dolazimo do novih rješenja. Hrvatski autoklub će se razvijati, automobili će se razvijati, prometnice će se razvijati, naši članovi će imati sve više i bitno drugačijih potreba i zahtjeva, mi ćemo se tome prilagođavati jer ostaju ili opstaju samo oni koji idu u korak s vremenom, koji prate promjene, koji se njima prilagođavaju i koji zadovoljavaju, pa na neki način i unaprijed predviđaju promjene koje će se događati.
1: Gospodine Bikiću, hvala vam najljepša.
2: Hvala i vama, još jednom korisnu prigodu. Čestitati svim našim članovima, svim našim zaposlenicima 120 godina Hrvatskog autokluba, a svim zaposlenicima Hrvatske radiotelevizije, svim ljudima oko Hrvatske radiotelevizije 100 godina osnivanja, kontinuiranog i uspješnog rada.

i blagdana Tijelova očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, osobito na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima. Pojačani intenzitet prometa očekuje se danas u poslijepodnevnim satima te u povratku u nedjelju. Na više dionica i dalje se izvode radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi privremene prometne regulacije. Hrvatske autoceste prilagodile su organizaciju prometa kako bi se povećala protočnost. Gdje god je moguće, regulacije su uklonjene ili premještene na zaustavnu traku. No, unatoč tome, mogući su zastoji u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća, navodi se u priopćenju Hrvatskih autocesta. Svima vama, poštovani slušatelji, ako ste na putu, želimo sretan put. Pratite obavijesti Hrvatskih autocesta, pratite obavijesti Hrvatskog autokluba, vremensku prognozu, pazite na sebe i druge tijekom putovanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža oglasi. Oglasi.
8: Najveće uštede vode u Plodine. Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 €. Riomare tuna salate, samo 2,14 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: 144 obitelji u Sisku useljavaju u novu zgradu izgrađenu umjesto potpuno uništene u potresu. Međimurski župan Matija Posavec, osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna, 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Iran napao kuvajtsku zračnu luku. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra, danju toplije. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: U dvijema prometnim nesrećama koje su se poslijepodne dogodile na autocesti između čvorova Split i Bisko te ulici Domovinskog pokreta u Splitu, sudjelovalo je ukupno 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na autocesti dogodila se nakon što je jedan vozač vozio u suprotnome smjeru, govori Tino Milat iz policijske uprave Splitsko-Dalmatinske.
3: Oko 14 sati 20 minuta zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći. 4 osobna vozila na autocesti A1 između čvora Bisko i Splita. Prema trenutnim informacijama, 3 osobe su zatražile liječničku pomoć. Bile su pri svijesti na mjestu događaja i ne bi se trebalo raditi o posebno težim ozljedama. Trenutno se prometuje tom dionicom jednim prometnim trakom i provodi se policijski očevid. Nedugo nakon toga zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u ulici Domovinskog rata. Također su sudjelovala 4 osobna automobila i 4 osobe su zatražile liječničku pomoć. Svi su bili pri svijesti i prevezeni su u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. Obavlja se policijski očevid, otežano je prometovanje, a policijski službenici ubrzavaju promet koliko je to moguće.
2: Rano poslije podne nakon Zadra nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i u okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom. Na nekim mjestima dignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Vozačima se savjetuje oprez, govori zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Split Petar Bučan.
4: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija, imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
1: Aktualno u 17.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-Moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća pojedinačna zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano uručeni ključevi njihovih novih domova.
6: Presretni smo, sretni i presretni, je li tako mužu?
7: Ma.
6: Pa to nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
7: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao je i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
8: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi, ova zgrada, i da se vratimo u svoje domove.
5: Nova zgrada najveća od svih zgrada obnovljenih ili izgrađenih u obnovi nakon potresa, ističe premijer Andrej Plenković.
9: Zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
5: Sisak i Petrinja gradovi su pobjeda, jer u njima ostaju i vraćaju se ljudi, poručuje ministar graditeljstva Branko Bačić.
10: Mene iznimno veseli kada slušam župana Sisačko-Moslavačke županije kada kaže kako je ove godine u vrtić upisano više djece nego godinu dana prije. Kad čujem gdje gradonačelnica Petrinje govori kako je broj novorođenih skupine djece u Petrinji veći nego prije godinu, dvije ili tri.
5: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30 tisuća potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
11: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
12: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
11: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
13: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
11: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
14: Mi tražimo da se ni jedan poreznik i davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
11: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
15: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
11: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10 tisuća kuna i trgovanje utjecajem kako bi Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državi morati vratiti spomenuti iznos, a to je oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, ostatak uvjetno na 3 godine. Govori Marin Erak.
16: U svojem uredu u županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
17: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučulidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu u županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
16: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
18: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
16: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
18: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom. Nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija. Potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
16: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: Napadi na policajce koji su se dogodili u protekla dva dana dok su bili na dužnosti u Puli, Đakovu i Gospiću pokazuju da se to sve češće događa i otvara pitanje kažnjavanja počinitelja, upozorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Naime, većina počinitelja izvuče se samo s uvjetnom zatvorskom kaznom, a to nikako nije dobra poruka, rekao je ministar.
19: U razdoblju od 2020. do 2023. počinitelji ovih nasilnih djela protiv službenih osoba koji su dobili zatvorsku kaznu, 75% njih je dobilo uvjetnu. Dakle, nisu išli u zatvor, čime se nije poslala poruka po našem dubokom uvjerenju da je to nešto neprihvatljivo. Policija je svaki dan u funkciji zaštita sigurnosti, javnog reda. Ona će to nastaviti raditi, ali mislim da policijski službenici također imaju pravo očekivati da će ih one institucije koje nisu samo policija u ovom smislu zaštititi.
20: Ukupno 900 ročnika drugog nareštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Među ročnicima su 53 žene, a do kraja godine obuku će proći još dva nareštaja, priopćilo je Ministarstvo obrane.
2: Deklaracija Domovinskog pokreta kojom se traži uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini bila je tema sastanka vladajuće koalicije. No nakon sastanka potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je da kolege iz DP-a nemaju nikakav dokument o tome i da će se o svemu još dosta razgovarati. Reiner drži da predizborno vrijeme u BiH nije najbolji trenutak za razgovor o osjetljivim temama kao što je izborni zakon, te da o pozicioniranju uoči izbora u listopadu trebaju odlučiti Hrvati u Bosni i Hercegovini.
21: Zasad to postoji kao nekakva ideja. Kako će se ta ideja razviti, kako će se ona raspraviti među koalicijskim partnerima, treba je o tome raspraviti sa DP-om, pa ćemo vidjeti kako će na kraju ta ideja izgledati i kada će se razmišljati o tome da se ona i na koji način pokuša realizirati. Predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno nije idealni trenutak da sad krenemo inicirati bilo mi, bilo Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su ključni u tome, promjene koje su značajne promjene za Ustava Bosne i Hercegovine.
2: A u Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Pozadina odlaska Kristijana Šmita s te dužnosti tumači se dubljim razlozima, a vidljiva je i u nastojanjima SAD-a i s druge strane europskih država da proguraju svojega kandidata. Kolegu Branislava Vrbića koji je u Sarajevu prvo smo pitali kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini na prijedlog deklaracije Domovinskog pokreta o izbornoj jedinici za Hrvate u BiH.
22: U BiH kakve su reakcije? Šture su, svi prenose dakle, ali Hrvatska, kaže recimo ministar Konaković je rekao, izjavio, dakle Elmedin Konaković, da poruka u trećem entitetu HC Bosni su skandalozne i nedopustive, a također sličnog stava je i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović koji dolazi iz stranke demokratske akcije koji je rekao da ovakav način komunikacije neprihvatljiv i za svaku osudu bez obzira na to o kome se radi. Pri tome se uopće ne ulazi u bit problema koji već desetljećima otežava nacionalne odnose u BiH i pogotovo to hrvatsko pitanje. Dakle, nitko ne spominje četiri puta izbor bošnjačkim glasovima hrvatskog člana predsjedništva, niti pokušaj da se na isto takav sličan način preuzme i Dom naroda parlamentarnoj skupštini BiH, dakle Hrvatski dom naroda. Niti se spominje da Hrvati nemaju svoj kanal, radio televizijski kanal, javni kanal na hrvatskom jeziku i mnoge druge teme. Dakle,
2: pretpostavljam da su i hrvatski političari u Bosni i Hercegovini suzdržani kao i hrvatski političari u Hrvatskoj.
22: U potpunosti u pravu. S hrvatske strane skoro da nema reakcija, nešto malo, dakle, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, naravno na crti na koji je premijer, hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Republike Hrvatske, dakle premijer Plenković, tako da je vrlo malo, zapravo gotovo i nema reakcija nikod nas.
2: Još jedan važan proces događa se u Sarajevu u iduća dva dana, naime trebao bi biti imenovan novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Što se događa po tom pitanju?
22: Da, danas je u Sarajevu započela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, PIK-a, i tu je zapravo glavna točka izbor novog visokog predstavnika i iznimno važno, dakle, i njegove ovlasti, dakle, s čime će on, dakle, moći raspolagati. Tu imamo one osnovno, dakle, neke osnovna saznanja. Na jednoj strani su, dakle, Njemačka, Francuska, Njemačka i Velika Britanija, po koji pokušavaju osigurati da visoki predstavnik ne bude osoba koji baš žele Sjedinjene Američke Države. A na drugoj su Sjedinjene Američke Države koji žele visokog predstavnika koji bi zapravo tu ulogu doveo do kraja. Zapravo završila bi se s tim ta priča koja traje već u BiH 31 godinu. Što će biti, ne znamo, to ćemo zapravo doznati sutra. Svijet.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka ruskog Davosa, kako se obično naziva Međunarodni ekonomski forum koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Ukrajinci kažu da je to odgovor na jučerašnje velike ruske napade, a u Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Prilog Danje Dubravac.
0: Pogotke na ruske ciljeve duboko u unutrašnjosti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama nazvao njihovim dalekometnim sankcijama koje su dale dobre rezultate.
3: Sinoć su pogođeni važni objekti na ruskom teritoriju, među njima i naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od ukrajinske državne granice do tog objekta ruske naftne industrije koji služi ratu je oko 1100 km. Pogođeni su i isključivo vojni ciljevi u bazi Kronštadt. Drugi cilj bio je poduzeće u Tambovskoj regiji koje se bavi proizvodnjom ruskog oružja. Udaljenost od bojišnice je gotovo 600 km. Zahvaljujem našim ratnicima na preciznosti. Ukrajinski plan dalekometnih sankcija provodi se točno kako treba da se približi mir.
0: Ukrajinske snage tvrde da su na vezu u bazi Kronštadt pogodile nosač navođenih projektila Bojki, što znatno smanjuje pomorske sposobnosti ruske vojske. A Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su u posljednja 24 sata srušene 754 ukrajinske bespilotne letjelice. Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov objavio je da ima više ozlijeđenih, ali ne i mrtvih, te da je oštećeno nekoliko infrastrukturnih objekata. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
3: Podsjetio bih vas na izjavu Ministarstva vanjskih poslova da će naši odgovori biti sustavni, a to već i jesu. Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
0: Guverner je objavio da su posljedice napada otklonjene, a Međunarodni ekonomski forum je otvoren. Ruski TAS prenosi da je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Rusija je prije rata forumom u Sankt Peterburgu privlačila zapadne ulagače, sada ih većina ostaje po strani, iako se govori da će nakon duljeg vremena sudjelovati niže rangirano američko izaslanstvo. Ovogodišnji forum usmjeren je na globalni jug, a zemlja partner je Saudijska Arabija. Govor predsjednika Vladimira Putina najavljen je za petak.
20: Jedna je osoba poginula, a 63 su ozlijeđene u iranskom napadu na kuvajtsku zračnu luku. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden kao osveta za američke napade. Kuvajt je odbacio tvrdnje Teherana da su Sjedinjene Države iskoristile kuvajtski teritorij i zračni prostor za izvođenje zračnih udara na Iran. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima dronovima. Istodobno, američki predsjednik Trump ponovio je da je Iran odustao od nuklearnog oružja, te naglasio kako vjeruje da će uskoro prestati i blokada Hormuškog tjesnaca.
2: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Za sad se predviđa iznad prosječan urod od 10 i više tona po hektaru. No i ove godine poljoprivrednike zabrinjava otkupna cijena koja je godinama ista, u prosjeku oko 170 eura po toni. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, nelogično im je da poljoprivrednici u lancu od polja do stola imaju najmanju zaradu. Mirta Milas.
1: Ječam i pšenica u dobroj su kondiciji, potvrdio je Luka Andrić s Osječkog poljoprivrednog instituta.
4: Usjevi su postigli adekvatne sklopove, sve komponente prinosa su zadovoljene. Ono što slijedi je definitivno nalijevanje zrna koje će proticati zavisno o vremenskim uvjetima i očito biti izloženo nešto višim temperaturama nego što bi to htjeli.
1: No otkupna cijena koja nije rasla u skladu s povećanjem cijena gnojiva i goriva zabrinjava proizvođače. Tomislav Leko iz Čepina.
6: Nekih 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam čim da usporedimo, ono, već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina, ali to je činjenica.
1: Jesu li niske otkupne cijene i značajan rast cijena gnojiva i goriva jedan od razloga što je na našim poljima još uvijek puno tavanuše? Evo kako to komentira ratar Josip Mačak iz Bobovca kraj Sunje.
23: S obzirom na proizvodnju sjemena koje rade instituti, cijene su dosta visoke i uzmem neku određenu količinu za sjemensku proizvodnju, a dobar dio onda sijem svoje proizvodnje. Dam to prečistiti, urediti, nije to tako loše.
1: No to ipak nije dobro za cjelokupnu ratarsku proizvodnju, ocjenjuje Kristijan Puškareć, direktor sektora sjemenarstva u BC institutu.
24: Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati i to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini nađe se smrdljiva snijet i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
1: Dodajmo kako je resorno ministarstvo donijelo program poticanja sjetve certificiranog sjemena pšenice i soje, no on još uvijek nije u primjeni. Ni kodeks o otkupu žitarica neće zaživjeti ove godine, što dodatno otežava položaj ratara u odnosu na otkupljivače.
2: I za kraj, slavni hrvatski glazbenik pokojni Krunoslav Kićo Slabinac trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kićo režirat će Branko Šmit. Izvijestit će Ivan Žaknić.
25: Ideja za film o Kići Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Šmita s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
26: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kićo ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kići pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam je odmah davala slike, zna, sa potpisom Kićinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kići sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
25: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti, ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kićo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiću Slabinca.
26: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kićo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
25: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
3: Sport.
2: Marko Šivak.
5: Nema drame, poručio je izbornik Zlatko Dalić nakon poraza Hrvatske od Belgije 2-0 u prvoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. U nedjelju nas očekuje ogled sa Slovenijom, a u toj utakmici i danima koji slijede izbornik ima jasan plan.
7: Ono što je nama cilj, što moramo kroz ovu još ove treninge i utakmice koje su pred nama, u stvari Slovenija, vratiti Kovačića, Guardiola i Luku u formu, u ritam, u utakmice, to je nama najvažnije i to je ono što je. Napravili smo 10 izmjena i ja sam rekao da ćemo daći šansu svim igračima da igraju koji su ovdje, da igraju i u Varaždinu, da se sklopi to se skupa. Onda to kad je 10 izmjena, to na kraju se izbrka i ne izgleda baš najkvalitetnije, ali to je cijela prilika takva, moramo se čuvati igrače, moramo napraviti tu korekciju. Evo, žao mi je da smo začarali navijače.
5: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana sinoć je u Cardiffu odigrao 1-1 s Velsom. Mlada reprezentacija Hrvatske, igrači do 21 godine, odigrat će prijateljsku utakmicu s U23 reprezentacijom Katara. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede sada je izjednačen 1-1. Poljakinja Hvalinska, koja je u Roland Garros stigla kroz kvalifikacije, izborila je polufinale pobjedom protiv Ruskinje Kalinskaje 7-6 i 6-3. Na turniru tenisačica u Makarskoj poraz Lucije Čirić-Bagarić od Čehinje Palicove 6-2 i 6-4.
3: Vremenska prognoza.
2: Tomislav Kozarić.
8: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
3: Aktualno u 17.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 144 obitelji u Sisku useljavaju u novu zgradu izgrađenu umjesto potpuno uništene u potresu. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna, 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Iran napao kuvajtsku zračnu luku. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra danju toplije, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme je da podsjetimo na teme dnevnog ritma Hrvatskog radija ove srijede. Kako poboljšati kvalitetu života na hrvatskim otocima, koji su ključni infrastrukturni projekti za razvoj naših otoka. O tome se razgovaralo na prvoj sjednici Otočnog vijeća koja je u ponedjeljak održana na Braču, a bila je to tema i naše današnje emisije. Gošća dnevnog ritma bila je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, koja je o projektima za razvoj otoka u našoj emisiji rekla.
1: Ova sjednica je u stvari bila prva sjednica po stupanju na snagu novog zakona o otocima. Zakon je stupio na snagu u veljači ove godine. Međutim, ona predstavlja kontinuitet dijaloga, moram i to reći. Dakle, dijalog nije započeo tek sada. Hrvatska praktički već 25 godina njeguje brigu o otocima kroz posebnu otočnu politiku. Ono što smo na ovoj sjednici raspravili kao teme su bila ulaganja, općenito ulaganja u otoke, dakle koliko je do sada ostvareno projekata i programa u brizi za naše otoke. Evo, ja bih tu voljela istaknuti podatak da smo 4,5 milijarde eura već uložili kroz različite programe i projekte u naše otoke, a od naše posljednje sjednice koja je bila u rujnu prošle godine se taj iznos dakle povećao za pola milijarde. Jel? Druga tema o kojoj smo raspravljali jest bila prometna povezanost. To je doista nešto što je izuzetno bitno za naše otočane, dakle povezanost sa kopnom, ali i povezanost između otoka. Treće smo razgovarali o ulaganjima u ribarstvo i u akvakulturu i o elektroenergetskoj povezanosti otoka, odnosno osiguranju električne energije za naše otočane. Međutim, budući je na samoj sjednici vijeća bio prisutan jedan veći broj ministara, tu su se naravno onda pokrile i druge teme poput ulaganja u obrazovni sustav, zdravstvenu zaštitu, vodoopskrbu, također jedna vrlo, vrlo važna tema za naše otočane, dakle osiguranje pitke vode, ali isto tako odvodnje otpadnih voda sa naših otoka. Dakle, sve je to ono o čemu smo imali prilike raspraviti.
0: Hrvatski autoklub obilježava 120 godina kontinuiranog djelovanja, čime se svrstava među najstarije i najdugovječnije organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Danas okuplja više od 235.000 članova, te svakodnevno pruža informacije, pomoć i podršku vozačima. O tome je u našoj emisiji predsjednik Hrvatskog autokluba Ivo Bikić rekao.
2: Hrvatski autoklub danas najveća je nacionalna udruga vozača i vlasnika vozila u Republici Hrvatskoj, jedna od najvećih i najstarijih udruga uopće u Republici Hrvatskoj. Ima 235.000 članova, ima 58 udruženih autoklubova, obavlja niz poslova, prvenstveno vezanih za članstvo, gdje promičemo i štitimo interese naših članova, pružamo im usluge koje su zajamčene, niz drugih pogodnosti zajedno sa našim partnerima. Obavljamo poslove vezane za državu, za poslove javnih ovlasti, posebno u dijelu

0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana. Rano poslije podne nakon Zadra pogodilo je i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremena pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima dignuli su se šahtovi, na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
1: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija, imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: Vijesti. 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na svečanosti dodjele sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Prije poslušajte vlasnike novih stanova.
2: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živjeli od 84. godine.
3: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
4: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
5: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
0: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo komentara premijera Plenkovića.
5: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji se time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti i sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Prijetnje o postavljenim bombama stigle su na elektronične adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara i medija. Kupci i osoblje trgovačkih centara su evakuirani. Policija je na terenu.
6: Vijesti.
0: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na Kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba, dok su 63 ozlijeđene. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden kao osveta za američke napade. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginula je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima dronovima.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnost i prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju i niža.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Sto po sto. Prvi.
7: Dobar dan, lijep pozdrav svom slušateljstvu Hrvatskog radija. Idemo sa jednom pričom povodom naše velike godišnjice, 100 godina Hrvatskog radija, a pozdravljamo vas iz studija Radio Osijeka. Ja sam Zvonimir Mandić, imam dva zanimljiva, iskusna gosta koja mogu nam puno pričati o Hrvatskom radiju i o vezi glazbe i scene, evo, prvenstveno Slavonije i Radio Osijeka, ali proširimo to i na čitav Hrvatski radio. Kako je živio ovih svojih 100 godina, mi ćemo pokušati se prisjetiti nekih 50-aka koliko nam ipak naše glave dopuštaju i proživljeni život. Pozdravljam u studiju Radio Osijeka Dražena Dragušicu. Poštovanje, dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Čovjek koji je u programu Radio Osijeka svoje prve korake napravio još krajem 70-ih godina, a onda 80-ih godina u punoj snazi radio stvarao veze sa našim glazbenicima, sa našom kulturom i nastavio to činiti svo vrijeme do današnjih dana.
8: Pa da, možemo tako reći, tamo negdje krajem tih 70-ih bio sam aktivist, ako to se tako tada zvalo, muzičke omladine, i tu sam organizirao razne koncerte, programe i tako dalje, i tu sam se već počeo pokazivati kao netko ko ima dara za priču, počeo sam voditi nekakve klubske programe i tako dalje, i onda u jednom trenutku je Radio Osijek trebao vanjskog suradnika koji će pripremati emisiju koja se trebala zvati, a kasnije se i zvala, Tribina muzičke omladine. I da, počeo sam raditi tu emisiju, trajala je 15 minuta, išla je svaki drugi tjedan u trenutku kad je cijeli program Radio Osijeka trajao 2,5 sata.
7: To su bila vremena kada se moglo studiozno i pripremati, dati si vremena za pripremu. Današnje vrijeme, sve moramo brzo izorganizirati, naše moždane vijuge moraju puno brže funkcionirati kako bi izorganizirale i izrealizirale puno više toga u stvari. Današnje vremena su puno zahtjevnija, čini se, ali tehnički je prije bilo zahtjevnije pa se moralo sporije raditi u biti.
8: Pa moram reći da je prije bilo, u stvari kad je taj tehnički dio u pitanju, bilo je puno teže. Znači, evo, ako samo kažem da sam ja nosio nagru, to je inače reporterski magnetofon koji smo mi ovdje koristili, ta nagra je bila teška 12 kilograma. Dakle, 12 kilograma, i sad zamislite si jednog suradnika koji dolazi surađivati na radio, koji dolazi ujutro u 8 sati, odradi nekako taj, ono što, u nekakvom radnom vremenu, onda u 4 ili u 16 uzme tu nagru, stavi ju na rame, tih 12 kila nosi kući, onda navečer odlazi recimo na anale komorne opere i baleta u kazalište, tamo snima ankete i tako dalje, onda s tom istom nagrom opet ide kući, drugi dan ujutro je u 8 sati vraća na radio ili drugi kolege moraju koristiti, i tako recimo 7 dana dok traje manifestacija koju sam upravo spomenuo. I onda nakon tih 7 dana, to su bile plavice od jer je to bilo strašno teško, i taj magnetofon je imao vrpcu koja je bila maksimalno 20 minuta i znači ako si imao više materijala od 20 minuta, onda si morao mijenjati, sve to bilo puno sporije, puno kompliciranije, onda dođeš na radio, pa se to montira, pa se presnima, prebacuje na tvrde vrpce, krati i tako dalje i tako dalje. Ali to je bio jedan užitak kao što je i danas užitak, samo što, eto, danas je to sve skupa malo brže, tehnologija je napredovala, a evo ja mogu s velikim zadovoljstvom reći da sam prošao sve od tih starih ploča preko tih perki, kako smo mi zvali te magnetofonske vrpce, te tvrde vrpce koje su se koristile tu kod nas, prošao sam bome i našu fonoteku dok je bila sva u tim vrpcama, znači jedna vrpca, jedan glazbeni broj, do onih vremena kad smo krenuli sa CD-ima, pa do ovih vremena kad sad sve imamo praktički na računalima, na hard diskovima, u MP3-cama ili već nekim drugim audio formatima.
7: Ne mogu reći iz svoga iskustva, sve ovo nisam proživio, ali sam zatekao vrijeme još vrpci i emitiranje glazbe sa vrpci, znači broj po broj, pjesma po pjesma. To je, ja sam došao u vremenu tamo krajem 90-ih kada smo kombinirali CD-ove, kompakt diskove i vrpce, tako da je to opet ni blizu ovoga, ali sad kroz ovu priču kako je teklo snimanje, priprema, praćenje događaja, u današnje vrijeme imamo bolji mobitel ili uređaj, službeni snimač, budemo na licu mjesta, kvalitetno snimimo razgovor, 2, 3, 4 minute, klik, klik, pošaljemo snimku i za 5 minuta, 7 minuta nakon što smo to učinili, teoretski to još može biti u programu. A prije je to trajalo sati.
8: Evo, recimo kad sam išao na Zagrebački festival ili neki od tih, neku takvu manifestaciju, onda bi sa tom nagrom na ramenu išao na festival, tamo bi hodao, snimao, sve to skupa morao posnimatati, kako smo mi to rekli, jel? Nakon toga bi sjeo u mog fiću i tamo negdje od jedan u noći fićom lagano za Osijek, tad put nije bilo autoputa, nego se išlo onim strašnim autoputom koji se kao samo zva autoputa, to je bilo katastrofa. Onda bi stigao u Osijek ujutro recimo u negdje 5-6 sati, odspavam sat dva i nakon toga na montažu kako bi sve to skupa mogao smontirati i pripremiti da u desetki koja je kretala u 10 sati u nedjelju mogu sve to skupa emitirati. Dakle, to je stvarno bio podvig. Jer treba si i putovati, i voziti, i snimiti, i osmisliti, i montirati, i donijeti na emisiju i onda biti prepošan od 10 do 12 ili do 1 kako kad i prenijeti kako je bilo divno, kako sam se lijepo zabavio. Kako...
7: I onda kad ljudi slušaju radio kažu, je kako je njima tamo lijepo.
8: Da. I ja onda,
7: je lijepo ako je
8: ja
7: to.
8: I onda kad završi emisije padnem u nesvijest.
7: Ali se čovjek da 100% i više od 100% kako bi izrealizirao u biti ono što je zamislio.
8: Je,
7: tome stvar.
8: Je, to je teško je zaopisati koliko to čovjeku uđe. Meni je radio jednostavno tako ušao u krv. Imao si me nekakve vrlo zanimljive ponude za odlazak i u Zagreb i u druge medije i svašta je tu bilo, ali radio je do dana današnjeg ostao moj prvi medij, najvažniji medij, medij kojeg onako zaista od srca volim i trudim se da i sada kad radim ponovo kao vanjski suradnik nakon toliko godina, trudim se oplemeniti ga ovim nekakvim modernim tijekovima, modernim forama, ono što se danas koristi kako bi taj radio i dalje ostao ljudima zanimljiv.
7: Najvažnije od svega je predanost poslu i zaljubljenost u posao, a to je kod radija jako bitno i znamo svi koji su se dugo zadržali u tome mediju da to podcrtavaju da je presudno i najvažnije.
8: Pa apsolutno, to je taj osjećaj koji ti imaš kad, ja moram priznati da je mene, ja sam diplomirao pravo, dakle diplomirani sam pravnik, s pravom nisam u životu imao apsolutno 30 sekundi ništa, možda tu i tamo ako smo neki ugovor pravili ili nešto, ali apsolutno je uvijek bio radio taj koji je bio prvi i koji mi je bio najvažniji. Zanimljivo je da je moj prvi radni dan u radnom odnosu u tadašnjem Ouru Radio Osijeka bio 1. travanj, dakle 1. april 1983. godine. To mi piše u radnoj knjižici i to je moj prvi dan i evo, da potvrdim ovo što si rekao, moja nekakva želja je bila da to bude moj prvi i zadnji pečat u radnoj knjižici. Nažalost, nije bilo tako, ali to je dokaz koliko ti taj radio uđe u tijelo, u tebe i nekako kad čovjek radi uvijek želiš prenijeti ljudima nešto lijepo, nešto dobro, uvijek želiš biti pri ruci, uvijek želiš pokrenuti nekakve dobre akcije i ja sam upravo kroz glazbu došao, dakle kao neko koji je iz muzičke omladine, a onda sam i ovdje radio upravo te stvari, dakle moj dolazak je bio u početku ta tribina muzičke omladine i emisija ozbiljne glazbe koja se zvala Slavonska glazbena scena. I tu sam recimo imao te snimke sa tog anala komorne opere i tako dalje. I onda malo pomalo na valu mladih, pa desetka i onda kad te to jedanput obuzme, onda si gotov.
7: Ne možeš se više izvući, odnosno ne pomišljaš uopće na takve kombinacije.
8: Ne.
7: Vrijeme pokaže svoje i pokazalo je u ovome slučaju. Veza Radio Osijeka i veza scene Slavonije Osijeka prvenstveno je čvrsta i velika bila tada i prije, a i da u današnje vrijeme.
8: Je, veza je bila izuzetno jaka i prije mog dolaska, dakle Branko Mihaljević koji je bio moj šef, naš poznati kompozitor, Antoni Nikolić Tuca, Njih dvojica su jako puno radili upravo na tome da se puno snima u našem studiju, da se stalno obnavlja ta naša fonoteka glazbom koja nastaje tu kod nas u Osijeku, u Slavoniji. I bile su brojne emisije koje su išle u živo. Moram reći i to da je program Radio Osijeka u početku išao u živo. Dakle, bio je tu, imali smo dva orkestra, imali smo tamburaški i zabavni, oni su svirali, a pjevači su pjevali u živo. I recimo, evo, zanimljivost jedna, da na primjer nije bilo jeke, nije bilo efekta jeke, onda bi pjevač uzeo mikrofon i pjevač bi išao tu u hodnik, jer naš hodnik je dosta visok, i onda bi dobio tu nekakvu prirodnu jeku u tom prostoru. Dakle, improviziralo se, igralo se na svaku kartu da se bude što je moguće bliže ljudima. A onda kad je došlo to neko moje vrijeme, onda sam ja bio i glazbeni urednik programa u sklopu studentskog centra u Osijeku i tu su se radili koncerti za mlade i tu je počeo spoj u kojem sam povezao radio i tu glazbu uživo. I onda sam počeo organizirati koncerte, bila su brojna gostovanja tu u našem gradu, ali meni je ipak najvažnije bilo da guram naše. I onda smo krenuli, prvo je bila jedna smotra akustičara, jer je to bilo jednostavnije, nije bilo instrumenata, manje razglasa, manje opreme, dođeš gitarom i pjevaš, jel? Ali onda smo kasnije napravili rock smotru, ta rock smotra je onda polako počela širiti priču, odjedanput je opet se vratila ta priča iz vremena Dinamita, kad je bilo puno bendova po gradu, svirala se puno različitih vrsti glazbe i onda smo krenuli sa tim koncertima, kasnije 80-ih koncerti u Rupi, koji su jednostavno Osijek stavili na mjesto nezaobilaznog mjesta kad su u pitanju rock nastupi svih mogućih i nemogućih izvođača iz cijele bivše države.
7: To je bio početak, ali naravno nastavilo se i danas. Glazba koja je i scena koja je rasla, koja se razvijala, koja se mijenjala, koja se prilagođavala. Krenula su vrata zapada, pogonsko gorivo, materijal koji je okupio nekoliko velikih i snažnih autora i izvođača tih 80-ih godina.
8: Da, pogonsko gorivo je u stvari bila, možemo to tako slobodno reći, nagrada onima koji su se trudili tih godina, koji su imali najviše nastupa, koji su nastupali na rock smotrama, koji su nastupali u Rupi, koji su nastupali kao predgrupe poznatima. A mi smo tu priču radili na jedan način gdje smo u stvari došli do toga da smo u suradnji sa Želimirom Babogrecem, koji je inače vlasnik studija Rokoko u Bošnjacima, i on je tamo snimao, kod njega su snimali i Boris Novković i Valentino i Crvena jabuka.
7: Tada je bio, a danas je, odnosno već dugo godina je direktor Croatia Records.
8: Croatia Records, da. I on je nama pomogao i onda smo mi snimili, odnosno dogovorili smo s njim, zakupili smo termine i išli smo na izbor tih pet bendova. Svaki bend je snimio po dvije stvari i prvi puta smo se našli u situaciji da smo uspjeli napraviti profesionalne, kvalitetne snimke, jer u to doba je to bio problem. Nije to kao danas je to puno lakše.

0: Pjesmu koju naši glazbenici vole isticati i smatruju je svojevrsnom himnom Osijeka na nekakav način iz 80. godina potekla. Pjesma o gradu u biti govori o tome vremenu.
1: Pa moram priznati da smo mi u to doba imali zaista jedan ogroman broj mladih ljudi koji su dolazili na te svirke. Mi smo uveli koncerte četvrtkom. To su bili koncerti koji su se svakog četvrta događali u studentskom centru, a ja sam kao glazbeni urednik koji je osmišljavao taj program radio to po principu, prvo je jedan koncert nekog našeg osječkog benda, pa onda jedno malo bolje gostovanje, onda opet osječki bend, onda jedno jako gostovanje. Ali svaki tjedan se svira. I onda smo na taj način pokušali uhvatiti kontinuitet. I moram priznati da je tu opet radio odigrao ulogu, jer smo imali izvanrednu suradnju sa Radio Zagrebom, sa drugim programom, sa Bahrijom Golubovićem, i imali smo demo klub koji je funkcionirao. Najbolji glazbenici su stizali upravo iz Osijeka. Bahrije i ja smo jako lijepo surađivali i onda su ovi naši dečki ovdje svirali, osvajali nagrade, dobivali nagradna snimanja u studiju Radio Zagreba, pa recimo tamo u onoj čuvenoj četvorci u Šubićevoj, gdje je recimo pokojni Vanja Lisa, koji isto naš Osjećanin, radio s našim dečkima, pa čak i OK Band snimio nešto u tom studiju. U svakom slučaju, tu se stvarala nekakva vrlo, vrlo lijepa priča koja je onda privlačila i brojne mlade glazbenike, još mlađe od ovih.
0: Poticaj se dobiva na takav način, poticaj mladih ljudi koji pokušavaju, stvaraju, imaju entuzijazma, imaju ideja, ali kad im neko pruži ruku na takav način i otvara oškrine vrata nekih novih svjetova, to je stvarno velika stvar. A radio je uvijek tu bio na prvome mjestu, uvijek je pružao ruku i u današnje vrijeme kada imamo i razne platforme i internet i Facebooka, Instagrama i sve to, ali radio je prisutan u našim domovima, u našim automobilima i kroz naše mobilne uređaje. Neizostavan je, iako su mu crne prognoze bile prije 10-20 godina kako će radio preživjeti sve to. Ne može se lako odhrvati kao radiju, kao aktivni djelatnik radija, ali i ni kao slušatelj. Onaj koji je svjedočio sceni Osijeka, Slavonije, tih 80-ih, kraja 70-ih godina i zarazio se i sanjao o nekim takvim stvarima je Igor Delač. Igore, dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
0: Nismo se pozdravili na početku, ali ovo je bio samo uvod da dođe tvoje vrijeme.
2: Tako je. Pa evo, ne mogu, stalo mi je osmijeh razvučen na licu kad se sjetim tih vremena, jer to se stvarno, ono, to je praktički moje djetinjstvo, jer ja sam 81. sa 13 godina krenuo kao bubnjar i pjevač, odmah sam pjevao, što je interesantno bilo, da sad ne idem u detalje zašto je to tako, ali uglavnom pokazalo se to kao dobra formula, jer kasnije kako je vrijeme prolazilo, ja sam dolazio normalno kao svaki mladi zainteresiran glazbenik, inficiran već tada glazbom još od malih nogu, i prije nego što se aktivno uključio kao glazbenik, dolazio sam na sve te priredbe, koncerte, i naravno da mi je OK Band upadao u oči, a tamo je svirao i pjevao bubnjar koji je Bero, da. Tako da, nedavno smo gostovali ovdje u emisiji.
0: I bubnjar i pjevač, da, kao i te što si počeo.
2: O tome se i radi, da.
0: To je kombinacija, nije baš uobičajena.
2: Nije uobičajena, da, ali ima. Na svjetskoj razini dosta.
1: Phil Collins.
0: To je prvi glavni.
2: I naš pokojni Jasmin Stavros je bio
1: vrh. On isto bio vrh,
2: da. Da, odlično. I tako da ima takvi slučajeva, ali međutim, mene to stalo tiskati, da mi je tako jedan bend, da mi je, kad doći uopće mogućnost da s tim ljudima zasviram i šta ja znam. I ispostavilo se tako korak po korak kako sam ja stasao u glazbi, uprazilo se mjesto u tom OK Bandu mom.
0: Nije prošlo ni 10 godina.
2: Čak ni 10 godina. To je bilo 90. točno. I prvi veliki zadatak koji smo imali tada, ušavši u bend kao bubnjar, naš u četvorci smo bili, bio je tada Zdenko Rončević, bio je Damir Vojvodić, i Peđa Stojčević na basu, jel? I ja, Bero je tada otišao u solo vode i ja uprazilo se mjesto bubnjaru i pjevaču, jel? Tako da sam ja ušao u taj bend, evo vidiš što ono, usudi se sanjati, rekli mi se, jel? To je, tako je bilo. I tako da sam presretno došao u bend, a kao što sam je rekao, prvi važan zadatak za naš bend je bio da budemo prateći bend Neki to vole vruće, jel? Jimmy i Šomiju. I to je jedno isto krasno iskustvo, ovaj, imao sam priliku, svi mi svirali smo u Kultnom Kulušiću, u Lapidariju smo bili, obišli smo dosta tih mjesta, tako da ovaj, jedna lijepa epoha i dobra ulaznica u taj nekakav svijet. Ja to smatram zapravo onim korakom više kad sam zapravo onako zakoračio ozbiljnije u glazbu, jel? Profesionalnije, da tako kažem.
0: Već smo puno puta spominjali, ali glazbenici koji se predaju ovome pozivu iz našega kraja i ustraju u tome, često doguraju, ne bih rekao često, nego u pravilu doguraju vrlo visoko i probiju se u te vrhovne glavne krugove i naše metropole koja je uvijek bila centar, recimo u zadnjih 30-40 godina, nekad prije i Beograd sam što je bio, koliko je bio značajan za postajanje, za nastanje, ono mjesto fokusa gdje su se događale i odakle su se širile stvari u biti.
1: Pa činjenica je da smo imali izuzetno veliki broj sjajnih glazbenika i ja sam više puta tijekom mog tog glazbeno-novinarskog funkcioniranja rekao, kad bi u jednom trenutku sve te glazbenike koji su diljem, mogu slobodno reći, svijeta, povukli i doveli Osijek, Osijek bi dobio jedan ogroman, veliki, fenomenalan orkestar, a svijet bi ostao bez puno dobrih i izvrsnih imena. Jer ako mi danas kažemo, ne znam, ako krenemo od tih priča od, ne znam, Ratko Divjak, Vanja Lisak, Mićo Marković, Dado Topić, Kičo Slabinac, samo sam počeo, znači nisam ni zagrebao po površini, ima ih jako puno i svako od njih je top. Dakle, mi možemo slobodno reći da je Rale još uvijek jedan od najboljih bubnjara, jazz bubnjara u...
2: Nevjerojatno.
1: A to je počeo kod nas. Imali, u mojoj emisiji smo imali jedan put priču kad je bio gost Mario Mihaljević, koji je isto osjećani sin Branka Mihaljevića. Mario je pričao, kaže, on šeta kroz Osijek, kada on šeta. Ja nešto lupa, pogledaj, on, kad malo bolje osluhne, ono, bubnja neko. Kad ono Ratko Divjak u podrumu vježba. Se to... To je ta osječka priča. Ima nešto u tome. Jel?
2: Nešto posebno u toj našoj...
1: Igor Savin, znači, zaista jako, jako puno je tih imena.
2: Žula Njekoš, mislim na i starog i mlada.
1: Da,
0: još nekoliko crtica htio bih istaknuti. Naime, Zeko je Potočić, Branko Mihaljević, pjesma nastala u prostorijama Radio Osijeka, tada direktor programa Radio Osijeka, a osim toga i Krunoslav Kičo Slabinac, svoj prvi album Ej Bečari, snimljen i objavljen 1975. godine, pjesmu, odnosno snimali su, orkestrom je dirigirao, tamburaškim orkestrom Radio Osijeka, Antun Nikolić Tuca.
1: Da. A zanimljivo, recimo, naš Tuca, s kojim sam ja dosta godina radio, zajedno smo bili u redakciji, Tuca je, dakle, bio prva gitara Dinamita i bio je odličan rock gitarist i onda u nekom trenutku se prebacio na tamburu i otišao u neku drugu priču. Ali zanimljivo je to, kad spominjemo, ja sam kroz moju emisiju koju sad radim zadnjih 5 godina ponovo pokrenuo ta snimanja u studiju, doveo te nekakve bendove, evo sad sljedeći tjedan imamo jedan od osječkih bendova snima Cijelo čudo pjesama kod nas u studiju, dakle malo opet pokrećemo tu živost. Ali htio sam reći to da, recimo, kad bi dolazili ti bendovi, oni tu kod nas u studiju nisu imali uvjete više kanalnog snimanja. To si morao, svirka je išla u živo odjedno. I uvijek je bilo problema. Ne znaju naštimat gitaru, ne. Onda Tuca, kojeg su svi doživljavali kao tamburaša, uđe u studiju, uzme gitaru, krom, krom, krom, i naštimaju u 3 poteza, kaže, evo, tako se to radi. Ovaj gleda, ne može vjerovat. E, Tuca je zaista bio majstor. Ali to opet moramo zahvaliti Branku Mihaljeviću, koji je bio jedan vrlo strog ali pravedan šef i koji je vodio računa o puno elemenata, pa između ostalog i o tome. Tako da je to bila jedna prava priča, jer Branko je, tu je bila Olgica Miller, bilo je tu tih starih pjevača koji su bili, Miodrag Vladetić, stvarno ih je jako puno koji su bili tu naši lokalni i nisu uspjeli otići dalje. A ovi koje sam već spomenuo, to su svi uspjeli otići bitno dalje. Josip Boček,
2: pazi, veliki,
1: jako je puno. Stvarno ih ne možeš to ovako odjednom se svih sjetiti.
0: Knjiga.
1: A, zato se i pišu.
2: U jednom trenutku smo mi, kad tako isto razmišljajući o toj našoj glazbenoj sceni, uvijek nam je bila želja da probamo zaustaviti taj odljev tih glazbenih mozgova iz Osijeka. I ja vjerujem da sad, doduše, to je i uz pomoć ove moderne tehnologije koje smo spominjali, je sada i moguće. Evo, ja se nisam micao iz Osijeka, cijeli život sam tu, a imam, mogu reći, solidnu karijeru na državnom nivou, tako da to se sada može. To je nekad nije bilo moguće.
1: Da, mi sad da. Imamo uvjete, ta tehnologija je dotjerala do toga da ti praktički možeš u svojoj sobi snimati. Mi imamo par sjajnih autora koje sam ja u ovoj mojoj emisiji predstavljao, koji rade fantastičnu glazbu, koji su na internetu, imaju po 10, 20, 30, 50 tisuća pratitelja koji su skladatelji, znači naš Filip Lacković je bio autor glazbe koja nas je predstavljala sad na Eurosongu. Dakle, to je naš dečko iz Osijeka, dečko koji je glazbenik, koji je odlučio svoju dječačku sobu pretvoriti u svoj studio, otvorio čovjek obrt i on komponira i radi svaki dan. Ide na posao u svoju sobu gdje sklada i od tog živi.
0: I još ću se nadovezati, i Nera Mamić, koja je trenutno preko bare na školovanju, je sudjelovala u stvaranju Mama Šč.
1: Da, ona je bila i Mama Šč, i ne samo to. Ona je zaista jedan primjer koliko jedan mladi čovjek može vjerovati u sebe. Ona je dva puta išla na audiciju za Berkeley. Prvi put je prošla i nije dobila stipendiju, pa se nije mogla odlučiti na to. Drugi put je dobila dio stipendije i onda je pokrenula akciju i ljudi su joj pomogli, skupili su se novce i ona je sada u Bostonu. Dakle, dobila je novac za prvu godinu studija, a evo, ja ju pratim na Instagramu i na Facebooku, stalno nastupa, ta djevojka je sjajna.
0: Igor je prije 10 minuta rekao, usudi se sanjati.
2: Da, upravo to, pa ona je ta.
0: Dobro sanja,
2: srećom,
0: ponavlja i ostvari.
2: Znam Neru jako dobro i imao sam tu sreću da je bila u mom bendu, isto je, tako da smo se družili, sjajna je kao osoba, o pjevanju da ne govorim, jel? I to je njena ljubav, ona, ja znam, kad sam ja čak sugerirao možda da upiše akademiju glazbenu, ne znam, opća, jel, kako se to već, pa kaže, tu nema pjevanja, kaže, a ono što je pjevanje, to je opera, to me ne zanima.
0: Da.
2: I ona je došla, dok nije došla do Berkeley, ali je se smirila i to je svaka čast kapa dolje. Mislim, stvarno je nebo granica kad imaš tu ljubav i nešto želiš.
1: Da, ali evo ovo što si spomenuo, dakle, ta tehnologija je danas toliko daleko otišla, da imamo, evo, spomenuo sam sad ovog našeg Filipa, imamo i Funarića koji isto tako sklada, odlično skladatelj, koji isto tako,
2: svjetska faca.
1: Uz njegovu glazbu je rađena promocija Tesle automobila. To nešto govori.
0: Nije sve mainstream, nije sve top liste, ali kad malo zagrebemo površinu i uđemo malo, pogledamo, provjerimo u svijet glazbenika, onda vidimo koliko je tu bogatstvo koje dolazi iz našega kraja i širi se svijet.
2: Mislim da je sad to čak, koliko je nekad bilo važno otići u neki od centara, prije svega Zagreb, jel? Mislim da sad jako puno utječe to prebivalište na autentičnost izražaja bilo kojeg umjetnosti, jel? Mislim da te okoliš čine neku posebnost ipak, jer ako svi odselimo u Zagreb, šta ćemo svi, onda, znaš, mislim da je to druga energija.
0: Traži se nešto malo drugačije, svoje autentičnost ostaje.
2: Apsolutno.
1: Pa evo, tako treba, mislim da trebamo spomenuti i našu Miju Dimžić, koja je isto tako postigla sjajan uspjeh, već je koliko albuma objavila. posebno mi se sviđa što je skoro sve objavila i na pločama, što je onako prava stvar. Evo, to je recimo, kad je ta, ona ima nešto posebno i donijela je nešto što je falilo hrvatskoj glazbi.
2: I kad spominje o Miju, onda ne mogu se isto o te dojma, to je jedna isto, da tako kažem, odlika koja krasi ovaj glazbenik i općenito umjetnik sa ovog područja, to je jedna skromnost i onako jedna neposrednost u komunikaciji. Nije to nju ništa učinilo drugačijom da ne znam, digla nos pa da je nedostupno i dalje, ona super fina, simpatična djevojka.
0: Ja isto mogu posvjedočiti ovih 20-30 godina kako sam uključen u sve to, ljudi koji su tada, kada sam ih upoznao i tada su stasali i danas isti.
2: A to recimo za neke druge krajeve nije baš karakteristika. Evo, ja se isto mislim da dijelimo mišljenje upravo. Tako da je to je jedna velika odlika. Pitanje je što bi se desilo da možda da su ti ljudi
0: uželjeli.
1: Moram priznati, znaš, kad prije tih 5-6 godina kad me Davor Lončarić pozvao da nastavim surađivati na Radio Osijeku i onda sam, krenula je ta moja emisija koja se zove Draženov glazboplov. Zašto tako? Upravo zbog ove povijesti. Dakle, ta povijest suradnje sa ljudima, sa glazbenicima i tako dalje. Emisija je krenula, trajala je 40 minuta, sad traje 2,5 sata. Dakle, mi svaki tjedan imamo 2,5 sata osječke glazbe na ovaj ili onaj način. I onda je to prilika da tu malo podebljamo sve te naše drage dečke. Recimo, gdje bi bila prilika da ti čuješ, evo, Igora, da ga možeš slušati, recimo, 2,5 sata, pa da stvarno upoznaš tog čovjeka od početka, ok, benda Starfisha, pa do solo karijere i tako dalje. I evo, zanimljivo je to da smo prošli tjedan čuli da prilikom promocije knjige našeg Krunoslava Kiće Slabinca, koju je napisala njegova prva supruga Dubravka Bouša, ona je, ovaj, prilikom te promocije smo doznali da Kićo dobiva i svoju ulicu u ovom gradu i u to ime ćemo mi, evo, moja emisija.
0: Službeno smo doznali da će to biti, iako je najavljeno još bilo prije 5 godina kada je Kićo preminuo, da će se dogoditi, jel zaslužuje to grad Osijek upravo za budućnost ostaviti novim generacijama.
1: Mi smo to recimo u toj mojoj emisiji više puta već gurali i spominjali, stalno smo to čačkali, evo sad se konačno dogodilo.
2: Na pravom je mjestu.
1: I prošlu srijedu smo posvetili, pa smo dopustili recimo iz te čuvene arhive Radio Osijeka snimke Kićinih nastupa od prije 10 i 20 godina, a večeras ćemo u ovoj mojoj emisiji cijelu emisiju 2,5 sata svirati našeg Kiću, upravo u čast tom događaju i to što će on konačno dobiti svoju.
0: I dobro se treba probirati jer repertoar je jako širok, puno toga ima i tamburaška glazba, ali vjerojatno ćete se više zadržati u popu roku.
1: Pop, rock i rock and roll. I naravno,
0: biće i ovo Starfish. Jednom zgodom Kičo je rekao prije jedno 15 godina onako pomalo s nostalgijom, volim tamburu i drago me da sam bio u tamburi, ali mislim da sam se previše zadržao u tamburi. Ne žaleći što je radio tamburu, nego što nije više dao.
2: Ja se moram tu nadovezati, meni je on bio nekako najbolji u rock'n'rollu.
0: Da, mislim, a da zato ste i napravili za ovih mladih.
2: Vjerojatno da. Da.
1: Evo, mi ćemo večeras u emisiji svirati.
0: Je tijela bila, ti si poslao Kiči pjesmu, snimku.
2: A zapravo Željko je tada svirao u bendu, a on je godinama bio njegov
1: pratećem
2: bendu i producent do kraja je bio s njim. Jel? Tako da su oni bili zapravo najbliži i došli smo na ideju da se snimi taj duet i on ga je kontaktirao i Kiću sve da za vrlo rado i tako da, eto.

0: I Igor Delać je omogućio Kiči da dobije svoj prvi video spot.
1: da, jedna zanimljiva crtica, jel? Tako kak snimili smo spot, jel? Normalno, evo, mogu slušati ili pogledati na YouTube-u, ima ovaj, ta kombinacija Starfish i Krunosla Kiču Slabinac.
0: Utvrži gdje dalje, u Bastionu.
1: Pa naravno, da. I onda je Kiču rekao, pa ovo je moj prvi spot, zapravo do tada nije imao. Imao je video brojeve i ne znam, snimke koncerata i svega ostaloga, ali nije imao spot. I tako da, evo, to je jedan, onako, mogu reći, jedan, pa kompliment za nas, eto, ovaj, da smo mi to njemu na neki način omogućili.
0: Kroz Starfish pokazao si svu svoju širinu. Koliko možeš, koliko znaš, koliko želiš i tada si radio punom parom preko svih granica, gdje god šta god, ono, sa dva srca.
1: Pa da,
0: ne kažu da danas ne radiš, ali ne, ono, bio si u snazi.
1: Pa dobro, imao sam tu sreću da su to tada, to je bio stvarno vrhunski bend, to sam mogao kad zapravo bend ne postoje, onako reći bez ikakvih nekakvih zadržaka. Želja Nikolin, Damir Vojvodić, Ivša, Koks, mislim, to su bili stvarno vrhunski glazbenici i ja, evo, tvrdim sad, bi bilo gdje da smo se pojavili na zemaljskoj kugli, da smo zasvirali, to je bilo ludilo. Nije to stvarno bilo, sad zvuči kao da...
0: Sam sebe hvališ.
1: Sam sebe hvalim, da,
0: ali snimke i svjedočanstva ljudi koji su bili na određenim trenucima, na određenom mjestu...
1: Stvarno smo mnogo komplimente doživljavali i stalno smo mi razmišljali o tome kako bi bilo dobro da nešto snimimo i kad ćemo, šta ćemo, i onda napokon kad smo skupili tih 10 pjesama, kako ćemo razviti album, napokon, kako drugačije. Kad smo svi pitali kad ćete snimiti, evo ga, napokon je stigao album. I tako da, ja strahovito sam ponosan na taj dio svoje karijere. Možda je to malo bilo preuranjeno. Ja mislim da tad je bio...
2: To ima dva su tu elementa. Jedan je što je možda malo preuranjeno, a drugi je što ste bili u Osijeku.
0: U Osijeku.
1: Dobro, tad
2: mislim da budem... Tad je to bilo tako.
1: Otežavajući okolost, da.
2: Jer to da je napravio bend u Zagrebu i koji je imao podršku...
0: Ne, to je eksplodiralo u odmah.
1: Je, bilo.
2: I žigolo i ono obrada.
1: Kažem, ja iza sebe imam 5 albuma u raznim fazama mog djelovanja i iz te faze Starfisha ostale su najmanje 2 pjesme koje se stvarno redovno emitiraju na valovima radio programa i ostalih mogućih medija. I isto tako i ostale, kažem, ali to je zapravo pravi znak da je to što smo radili bilo na pravom putu.
0: To je često bio problem osječkih glazbenika koji su bili izvrsni, koji su imali svoju jaku, veliku, podržavajuću lokalnu publiku i malo šire od lokalnoga, ali nikako nisu mogli tu vidljivost nacionalno dosegnuti.
2: Da, nažalost je to istina. Evo, sad sam se sjetio, recimo, i Miroslav Šaranović, njega nismo spomenuli. Znači, on je otišao u Sarajevo, jel? On je bio u Indeksima.
1: U Indeksima godinama, da.
2: Čovjek je isto, a bio je u tim prvim Dinamitima. Znači, to su sve ljudi koji su bili vrhunski glazbenici i jednostavno su bili toliko dobri da bi ih onda negdje neko, ako smijem tako reći, ukrao.
1: Pa Tomica Šuh isto, mislim da čovjek napravio karijeru isto odlično da u Austriji.
2: On je recimo, on je basisti pjevač, studio ima u Beču u Austriji. Zanimljivo je da je nastupao u pratećem bendu na Eurosongu kad je održan baš u Zagrebu i to u bendu koji je pratio austrijsku predstavnicu. Tako da mi kad se sjećamo te neke veze između Eurosonga i Osijeka, a stvarno ih sad već ima puno, jel? Evo i to je recimo zanimljivost da je Osjećanin bio na pozornici, ta Eurovizija je bila kod nas u Zagrebu.
1: To je ta priča, da, i da, kad pričamo o tim stvarima, ne znam, sad mi prolaze slike kroz glavu, a zajedno smo bili svjedoci onih čuvenih ljetnih noći, jel, u Osijeku na Središnjem trgu, kad se prepun je trg bio, a svirala se stvarno ono glazbu, mi smo tad šibali ono baš svjetske hitove i tako.
2: Da, i to se sviralo vrlo žestoko, vrlo kvalitetno i evo moram reći da je sad prije 2 godine kad smo uspjeli ubaciti ove naše rokere današnje,
1: da.
2: I onda se sjećam kad je ovaj Tonac Kljun, jel, kojeg svi znamo, to je jedan naš tu Tonac osječki lokalni, jel, on je rekao, vratio se rok na trg, jer smo se, doista je to tako, a evo Igor i ja smo čak zajedno i pjevali na trgu. Požegu i zabavljali ljude. I...
1: To je bilo, da. Ne,
2: to je bila ludnica.
1: Ja ne znam koliko je to uopće kapacitet bio. Ne znam, pa 5-6 tisuća ljudi je sigurno bila, mislim.
2: Ako je pun, možda i više.
1: Da, ne znam se točno proračunati, ali stvarno...
2: Ali Osijek zna cijeniti kvalitetnu glazbu i Osijek je grad koji ima ne samo kvalitetne glazbenike, nego upravo zato kad spominjemo sve ovo što je bilo, sve to što se događalo, onda moram reći i to da je i to odgoj publike između ostalo.
1: Apsolutno.
2: Znači, ti koncerti u Rupi koji su doveli u to doba ono što je bilo najbolje u jednom širokom području, sve to tu publiku školovalo.
1: A opet je regrutiralo mnog, isto tako sam i sam glazbenike nove i tako da to stvarno...
0: A tako i nove generacije povuče. I zato treba raditi na tome, dati priliku ljudima i mladima da vide što se može, kako se može i da dobiju nekakav dodatni poticaj, da vide da podršku će dobiti ako se budu trudili i ako rade.
1: Dobro, to
0: i
1: je
0: ako dovoljno žele.
1: Opet se moramo vratiti na Radio Osijek koji je zapravo tu bio pionir, mislim, praktički nije bilo ni drugih
0: mogućnosti. Ima kontinuitet.
1: Tako je,
0: baš. Svo vrijeme, od 50. Godina,
1: apsolutno.
0: Od tog prvih orkestara do današnjih dana.
2: I kada sad se trudimo predstaviti sve one koji nešto kvalitetno i dobro rade, jer mi moramo priznati da recimo naš Osijek ima, mi imamo dječji, recimo, zbor Zumbići, pa onda imamo, tu je već djevojački Brevis, zbor Brevisi, pa onda imamo Lipu i...
0: Amaterski zbor sa vrhunskim.
2: Znači imamo jednu priču koja to je kontinuitet, to znači ti u Osijeku ako se želiš baviti pjevanjem, ti možeš pjevati, dakle, od vrtića do mirovine.
1: Imam jednu pouzdanu
0: istinu. I backup, glazbena akademija i tamburaški smjer.
2: I,
0: još
2: da, i sad su krenule još i privatne ove glazbene škole, dakle, koje su oslobođene tih nekakvih spona nekadašnje stroge klasike ili ovog. Ne, danas ti u Osijeku možeš učiti
1: apsolutno
2: sve.
1: I kažu mi baš iz te jednih od tih škola, kažu pjevača, ne možeš
2: nasmagati.
0: A čak i privatno glazbenici koji rade na edukaciji drugih mladih, popunjeni su, ljudi čekaju, još bi mogli, ali ne možemo.
1: Tako je, iako se zna što je zapravo sviranje instrumenta, mukotrpna vježba, ponavljanje stalno jednog istu, zna biti dosta naporno i dosadno, jel? Za današnje doba, jel, to je za svaku pohvalu, ako klinci imaju toliko strpljenja da se...
0: Ali je zato dobro da postoje i te alternative koje su van klasičnog obrazovanja, koje imaju tu slobodu širine i prilagođavanje, što se ne može, što je kruto u još uvijek.
1: Ja znam, recimo, da ti programi koji su prilagođeni, ajmo reći, mladima, koji su na brzi način, recimo, ja sam svjedočio, nisam mogao vjerovati, da klinci, recimo, bend, sačinjeno od glazbenika koji su ponosno učili bas, gitaru, klavijature, bubnje, oni za nekih 3 mjeseca su već mogli svirati jednu pjesmu na koncertu te glazbene škole. Ja sam s njima pjevao, ne možeš vjerovati, da. Klinci koji su se prvi put uhvatili instrument, to je nevjerojatno.
0: Tehnike, metode.
2: Da, treba, ali mislim, evo, znaš, to je sad, kad se vraćam se na početak našeg razgovora, ta ljubav prema radiju i to je to. Znači, ja, evo, sve ove godine od tih 70. neke 8. kad sam počeo dolaziti na radio, do dana današnjeg se upravo trudim uvijek dati šansu i mladima i starima, i taj moj glazboplov, ta moja emisija je u stvari upravo spoj te glazbe iz onih vremena, iz ovih vremena. Mi slušamo i ove koje smo spomenuli, te neke Blaženko i Peru, Nikolina i tako dalje, ali isto tako slušam i ove najnovije kao što je Nera, kao što je Dora Vestić.
1: Da,
2: to su sve mladi autori, a uz to još imamo sad i te neke škole, imamo i Željka Nikolina i još nekoliko sjajnih ljudi koji snimaju izuzetno kvalitetno, jer...
1: To je velika stvar.
2: Jer dan danas, recimo, kad se poslušaju te skladbe sa pogonskog goriva, ti njih slušaš danas, to je kvalitetno, to nije ništa zastarjelo, to je moderno, dobro... Jednostavno...
1: Sve se dobro čuje, dobro...
2: Producent je te glazbe imao Nikša Bratoš, jel? Znači čovjek koji je dan danas jedan od najjačih producenata koje mi imamo u Hrvatskoj.
0: Vlasnik najviše Porina.
2: Pa,
1: upravo to.
2: A eto, a on je radio s nama. I to je radio sa srcem. jer kad je čuo kako dečki sviraju, bilo je tu i par djevojaka, jel?
1: Da.
2: Kad je čuo ekipu, oni, mi smo ostali veliki prijatelji do dana današnjega i on tu cijelu priču dan danas podržava. Evo, ja ću sad nešto reći, pa šta bude, bude. Ove, imamo nekakav tajni plan da možda u neko dogledno vrijeme, jer sad će negdje biti još malo 40 godina tog pogonskog goriva, pa planiramo možda ići na neku varijantu da napravimo jedan koncert koji bi obilježio Pogonsko gorivo 1, možda čak da napravimo i izdanje, reizdanje na CD.

0: napravimo taj nekakav revival, jel, povratak, da, da se pojave i neki od ovih starih, da ovi novi se pojave, možda čak da ovi novi odsviraju nešto od...
1: Odlična zaokružena priča.
0: Pa da, da to dobije stvarno nekakav, onako, krunu cijele te priče, jer mi moramo priznati da sistematski, kroz sve ove godine, jedino je Radio Osijek taj koji je to pratio sve. Znači, mi nismo ni jednog trenutka stali. Nekad manje, nekad više, zavisi ko je u nekom trenutku bio ovaj, radio emisije i tako dalje, ali nismo stali. A upravo to i je to. Zato i danas ljudi rado dolaze i budu gosti u tom našem studiju i nastupaju i sviraju, a tu su se rodila i velika prijateljstva.
1: I mogu reći da svi glazbenici koji su aktivni, koji djeluju, ja vjerujem da Igor isto to može potvrditi, osjećaju se ovdje kod nas kao kod kuće. Znaju da su uvijek vrata otvorena za dogovore, pregovore, promocije, razgovore, prijateljske, službene, neslužbene, i to je to. Mi smo jedno.
0: Pa je, evo, ja ću sad opet iskoristiti ovu priliku pa ću reći, znači sljedeće srijede, točno kad bude išla emisija, u studiju će snimati osječki band Crni Petar, znači to je jedna ekipa odličnih glazbenika, ljudi koji to rade iz ljubavi, band koji postoji već 30 godina, možda i više, i koji su isto tako, ono, sjajni, sjajni glazbenici.
1: Kojim se dogodilo isto što i Starfishu u određenom trenutku nisu odradili stvari, nisu bili u Zagrebu.
2: Pa I u isto vrijeme smo baš snimali, baš je tako i bilo. Da.
1: Kad je Francus.
0: A mi ćemo sad opet to malo pokušati pogurat, pa evo, poziv svima da nas opet pokušaju.
1: Nikad nije kasno, nema odustajanja, kontinuitet je uvijek najbitniji.

0: 100 po 100. put. Emisija iz studija Radio Osijeka pozdravlja svo slušateljstvo Hrvatskog radija. Čuli ste, bili smo sa pričom o ovom slavonskom u prvom redu, ali dotaknuli se i drugih dijelova Hrvatske i svijeta. Akteri danas glavni koji su imali riječ, Dražen Dragušica, kroničar, glazbeni urednik u programu Radio Osijeka na svojim počecima, glazbeni novinar, a sada suradnik u svoje slobodno vrijeme i dalje ljubav poklanja upravo tome vidu svoga medijskoga djelovanja. Dražene, hvala na mojim minutama i što smo se prisjetili i nekih vremena na koja ne treba zaboraviti i izgraditi neku novu veliku budućnost. I Igor Delač, čovjek koji se u posljednjih 10 godina vinuo u vrh radijskog programa, inače nismo spomenuli, ima 10 pjesama koje su bile hrvatski broj 1. Igor, je sretno dalje, nemamo puno vremena.
1: Nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno. On je jednog da nikad nije kasno napraviti taj presudni korak.
1: Lijepi pozdrav svima.

0: uvijek prvi.
1: Naša Valerija nestala je 28.8.2022.
0: Krimi petak na prvom.
1: Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
0: Ivana Gudelj. Prije tišine. Prvi dio.
2: Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
0: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju.
4: Pozdrav ekipa, mi smo Luzeri, slušajte HRT Indi slušalnicu 7.6. Luzeri u emisiji, pričamo, sviramo, bit će svega, uključite se, vidimo se.

0: 19 je sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi i u prometu.
1: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Vatrogasci su jutros imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području. Vladimir Šetka.
2: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
3: Uslijed naleta vjetra, potinčana ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
2: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
4: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
2: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
6: Pogodili su prognozu 100%.
2: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
1: Nakon Zadra nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom na nekim mjestima, dignili su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron, zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Split Petar Bučan.
7: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora, kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: U dvijema prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer jedan vozač vozio u suprotnom smjeru. Na objema lokacijama obavlja se policijski očevid, a promet je otežan.
1: Dnevnik. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Sudac Mladen Žeravica i župan Posavec.
8: U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
9: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Dakle, recite mi što to točno, ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
1: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svog novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Poslušajmo sretne stanare i premijera Plenkovića.
10: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupili, tu smo živjeli od 84. godine.
11: 5 godina, 47 kvadrat, četveročlana obitelj. Došao je i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
7: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi, ova zgrada, i da se vratimo u svoje domove.
12: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
1: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijaloga, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Javlja Snježana Miljak.
13: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
14: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
13: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
15: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
13: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
16: Mi tražimo da se nijedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
13: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
1: A jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Plenković.
18: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
1: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji A sada vlada rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska i komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a predstavljena na sastanku koalicije.
19: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
18: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio,
12: potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
1: Premijer Plenković komentirao je u Sisku i priopćenje predstavnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljanića, koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu.
12: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mu je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kak se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, ne, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
1: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Iz Kijeva, kamo je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručio je mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
20: Poslije razgovora s glavnim tajnikom NATO saveza Markom Ruteom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je s napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij u mogućnosti ravnopravno razgovarati o završetku rata s predsjednikom Vladimirom Putinom.
21: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek onda mi dođemo na red.
22: Do nas.
20: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je odgovorio.
21: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
20: Obojica su se osvrnula na posljednje ukrajinske napade na ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije, tvornicu oružja u Tambovskoj regiji, te na 1100 km udaljen naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu, samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Tamošnji guverner tvrdi da su sve posljedice napada otklonjene, a forum je počeo. TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak. Od početka potpunog rata protiv Ukrajine, zapadni ulagači uglavnom ne sudjeluju na forumu koji je ove godine usmjeren na globalni jug, iako se spominje da će ondje biti malo američko izaslanstvo.
21: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na Kuvajtsku zračnu luku poginula je 1 osoba, 63 su ozlijeđene. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden kao osveta za američke udare. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima letjelicama. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u službenom je posjetu Svetoj stolici, gdje se sastao s tajnikom Paulom Richardom Gallagherom. U razgovorima je potvrđena tradicionalna suradnja Hrvatske i Svete stolice te nastavak političkog dijaloga. Ministar je sudjelovao i na općoj audijenciji, nakon čega se sastao s papom. Pozdravio je njegovo zauzimanje za ekumenski i međureligijski dijalog kao put prema miru. Širenje zaraze ebolom počelo je možda već u siječnju, ocijenio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Iako se stanje poboljšava, u središtu pozornosti i dalje je sprečavanje širenja zaraze. Procjenjuje se da će za to u sljedeća 3 mjeseca biti potrebno najmanje $115 milijuna, od čega je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za sad dostupna 1/3 tog iznosa. Njezin direktor još je dodao. Procjena rizika organizacije ostaje nepromijenjena, vrlo visoka na nacionalnoj razini, visoka na regionalnoj razini i niska na globalnoj razini. Bolest je imala veliku prednost, mi još zaostajemo, ali pod vodstvom vlade Konga je sustižemo. Do sad se 6 osoba oporavilo u Kongu i 2 u Ugandi. To pokazuje da ljudi mogu preživjeti ebolu, ako imaju pristup skrbi i odu u zdravstvene ustanove čim dobiju simptome.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Dnevnik.
1: Prijetnje bombama stigle su ponovno na elektroničke adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara, medijskih kuća i policije. Kupci i zaposlenici su evakuirani, a policija pregledava objekte.
3: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometna reprezentacija u Rijeci je odradila regeneracijski trening nakon jučerašnjeg poraza 2-0 od Belgije. Do utakmice s Engleskom na svjetskom prvenstvu ostala su točno 2 tjedna. Dovoljno da igra na terenu bude bolja, kaže Nikola Vlašić.
22: Ovo je prijateljska utakmica, vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvučemo pouke iz ove utakmice i idemo dalje.
4: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči nastupa na svjetskoj smotri. Ruskinja Schneider u četvrtzavršnici Roland Garrosa preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
23: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
3: Dnevnik.
1: Ponavljamo najvažnije.
21: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi i u prometu.
1: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
21: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano.
21: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o aggiornamentu. U prijevodu hvalospjeva ljubavi na kraju se navode riječi. A sada ostaju vjera, ufanje i ljubav, to troje. Zaključuje se da je najveća među njima ljubav, a najnejasnije među njima je ufanje. Pitam svoje učenike koji su već 8 godina išli na školski vjeronauk i u župi se pripremali za sakramente inicijacije, znaju li što znači riječ ufanje. Vazda i svagdje se ufam da će dosta njih znati, ali tek rijetki znaju. Ostali bez problema nabroje tri bogoslovne kreposti, ali ne znaju na što se ona srednje odnosi. Idem okolo i neprestano pitam zašto nerazumljivu riječ ufanje ne zamijenimo razumljivijom riječju nada i ne dobivam odgovora. Potrebu prericanja arhaičnog kršćanskog govora najjače sam osjetio još dok sam kao mladić iščitavao obrednik s početka 20. stoljeća i u njemu nicejsko-carigradsko vjerovanje. Zbunila me formulacija o Kristu koji će ponovno doći i nakon toga kraljevstvu njegovu neće biti svrhe. Budući da je riječ svrha u međuvremenu poprimila potpuno drugačije značenje i smisao, netko je mudro zaključio da je potrebno osuvremeniti izričaj, pa danas govorimo da kraljevstvu njegovu neće biti kraja. Ali, nažalost, ostalo je još puno nejasnih, zbunjujućih i dvosmislenih sadržaja, što je potrebno prereći kako bi radosna vijest o Isusu koji je Krist i njegovom spasenju dolazila lakše do ljudi našeg vremena. Pritom ne mislim da je potrebno prericati liturgijske obrasce. Liturgija može podnijeti arhaizme, ali su nepodnošljivi u propovjedi, župnoj katehezi i školskom vjeronauku. Tamo izričaj mora biti razumljiv, a poruka jasna. Nadahnuta Duhom Svetim, crkva je sebi na Drugom Vatikanskom saboru naložila potrebu aggiornamenta, potrebu inventure, potrebu posadašnjenja, potrebu nove evangelizacije, potrebu da se isti sadržaj navijesti u novoj formi. Susrećući se svakodnevno s kršćanima koji ne razumiju kršćanske pojmove, značenja samih riječi, a ne njihova dodatna značenja ili teološka tumačenja, sve sam svjesniji da je potrebno napraviti jezični aggiornamento. Potrebno je govoriti razumljivo, inače našem govoru neće biti svrhe. Mi možemo govoriti što god hoćemo, ali ničim ne možemo zanijekati činjenicu da većina ljudi, poglavito djece i mladih na vjeronauku i katehezi, kada čuju da je jedno od duhovnih dijela milosrđa karanje grešnika, ima asocijaciju koju propovjednici, katehisti i vjeroučitelji ne žele izazvati. Ako želimo postići da kršćani nauče da je duhovno dijelo milosrđa opominjanje ili prekoravanje grešnika, zašto im to tako i ne kažemo? Zašto i dalje moramo karati grešnike? Svakodnevno upotrebljavamo riječi kojima većina kršćana ne zna značenje. A kako ćemo vjerovati ako ne razumijemo? Kako ćemo živjeti ako ne razumijemo? Kako ćemo svjedočiti ako ne razumijemo? Dovoljno je promotriti riječi grijeh ili svetost koje tako često koristimo, a ne znamo njihovo značenje, njihove sinonime i zašto su baš ti pojmovi u hrvatskom jeziku uzeti za one stvarnosti koje označavaju. Potrebno je napraviti jezični aggiornamento kako bi se vidjela ljepota evanđelja i poruke što je crkva čuva i prenosi. Kako bi se shvatilo da kršćanstvo ne može biti umorno niti ostati bez poruke i pouke za naše vrijeme i naš prostor.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo se bavili neodređenim pridjevima, a danas još nešto što u jeziku može biti neodređeno, neodređene zamjenice. Vrlo su zanimljive jer za razliku od ostalih zamjenica kod kojih je jasno koga ili što zamjenjuju, pri čemu ne mislimo na kategoriju riječi umjesto kojih stoje nego na sadržaj, neodređene zamjenice zamjenjuju nikog određenog ili ništa određeno. Zamjenjuju, rekli bismo, koga god ili što god. I evo već smo ih čuli četiri.
4: Nitko. Ništa.
5: Tko god, što god.
3: Kao što se kao jedna riječ pišu nitko i ništa, tako se kao jedna riječ pišu i tko god i što god. Zanimljivo je odmah vidjeti kako su te zamjenice nastale. I to je specifično upravo za neodređene zamjenice.
4: Ni.
5: Tko.
4: Tko.
5: God.
3: Neodređene zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa ili predmetaka ni, ne ili čestice god, koji upitno značenje tko što pretvore u neodređeno. Pritom se i onaj što promijeni, jer nećemo reći ništo nego ništa. Ali to nije sve od zanimljivosti s neodređenim zamjenicama. Zgodno je i kako se sklanjaju neke od njih. Nominativ tko god, genitiv.
4: Koga god.
3: Dativ.
4: Kom god ili komu god.
3: Pripazimo i na to da nas ne zbuni sličnost između tko god, jedna riječ, i tko god, dvije riječi. Tko god je dakle neodređena zamjenica i znači netko. Netko neodređen, ali ipak netko barem jedan. Sintagma tko god znači pak bilo tko ili svatko tko. Naprimjer.
5: Tko god dođe, dobit će večeru. Ili bilo tko da dođe, svatko tko dođe, dobit će večeru.
4: Dođe li tko god, dobit će večeru. Drugim riječima, ako netko dođe, dobit će večeru.
3: Podcrtajmo to i primjerima za što god.
4: Nađi što god za večeru. Ili nađi nešto za večeru.
5: Što god nađeš, to je za večeru. Drugim riječima, bilo što nađeš, sve što nađeš, može se večerati.
3: Ako ste negdje u nekoj pisanoj najavi vidjeli naslov ove epizode jezičnih razmišljanja, vidjeli ste da se zove epizoda koja god. To ne znači koja god epizoda, bilo koja od više epizoda, nego neka neodređena epizoda. Ali sad ste čuli, pa je ipak na kraju posve određena. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Sad ovo je mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu. Trendingu.
3: Trending.
1: Što je trending?
4: Mi smo trending, a s nama su danas u gostima Toni Mišura, odbojkaš mladi, Stela Veseli, futsal igračica, te tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ivan Dujmić.
5: Dujić, pardon.
4: Pričavam se, evo odmah na početku, greška od mene doma, go ja sam nam je Bibija.
1: Bog.
4: Dobrodošli, hvala vam što sam došao u emisiju.
5: Hvala.
4: Pa evo da krenemo, 20 godina Hrvatskog školskog sportskog saveza, kako je to sve krenulo?
5: 20 godina Hrvatskog školskog sportskog saveza, da kako to zvuči, ovaj, koliko imaš godina?
6: 18.
5: Što u tom pričam, da. Da, prošla je u tren od nas koji smo bili tada, ja sam od prvog dana, da danas promijenilo se jako puno. Promijenilo se i vizija Hrvatskog školskog sportskog saveza, i ideje Hrvatskog školskog sportskog saveza, i mi smo ostarili. Iz početka smo organizirali samo natjecanje, isključivo smo se bavili time, a sad smo izrasli više u organizaciju koja se bavi sa, ne znam, ja bih rekao, javnozdravstvenim problemima, a jedan od tih je u svakom slučaju nekretanje i pretilost. Pa onda mi pokušavamo, osim ovog sporta, educirati djecu i na neki način osvijestiti djecu koliko je zapravo fizički pokret bitan, ne rezultat u smislu osvajanja nekakvih velikih zlatnih europskih, svjetskih ili olimpijskih medalja, nego da sport postane sastavni dio života djeteta, pa onda kasnije ako on stvori naviku, to će ga pratiti cijeli život.
4: Znači izgraditi neku zdravu rutinu kod djece općenito.
5: Apsolutno, apsolutno.
1: Koliko se sad mladi bave sportom za razliku od prije nekih 10-20 godina kada se to krenulo?
5: Školski sport je narastao dosta. Ja vam sad zapravo nemam nekakav podatak statistički točan. Ja bih rekao da se u Hrvatskoj generalno djeca dosta bave sportom. Samo što treba praviti razliku između bavljenja sporta, zato što, neću reći, roditelji vrše pritisak, moje dijete mora baviti sportom. Pitanje je koliko djeca zaista žele i koliko djeca se opredjeljuju za sport zato što oni zaista to hoće. To je jedno pitanje. Znači, ja vjerujem da se djeca bave sportom dosta u Hrvatskoj, ali djeca se ne igraju. To je jedna ogromna razlika. Znači, djeca se trebaju igrati. Sport ne smije biti obaveza. Sport ne smije biti nikakav pritisak. Bez obzira bilo to na klubskoj razini, bilo to na školskoj razini. Na školskoj razini mi zaista radimo i sve i trudimo se da bude školska sportska natjecanja rasterećenje djetetu, ali moja se djeca, jedno i drugo dijete se bave sportom i ja već vidim po njima, ova jedna mala ima 13 godina, druga mala ima 8 godina, po njima vidim da im je to opterećenje im ići na trening, opterećenje im ići na nekakvo natjecanje, to nije dobro. Znači, djeca treba otići na trening i vratiti se kući s treninga znojna, vesela, jedva čekat ići ponovo na trening. To treba postići, a to se može postići jedino zabavom.
4: Evo, Stela, Toni, koliko je vama pritisak baviti se sportom i kako ste izabrali svoje sportove?
7: Pa evo, ja sam krenuo s odbojkom u osnovnoj školi, išao sam u osnovnu školu Marina Držića, koja je jedna od najpoznatija škola po odbojci. To je sve krenulo ravnatelja Bičanića i jednostavno prvi motiv je bio uzeti 3 boda za srednju školu i krenuo sam u 3. raz, jednostavno mi se svidio sport. I svidjela mi se atmosfera u sportu i jednostavno zadovoljio i ostao u tome do sada.
4: Lijepo. Stela?
6: Evo, ja sam prvo trenirala gimnastiku 10 godina i onda jedan dan nisam imala treninga, imala sam svaki dan trening i taj dan je bio iznimka i moj brat je trenirao nogomet i ja sam odlučila otići na njegov trening tako da vidim kako je to s dečkima igrati nogomet i meni se to jako svidjelo. I tako sam ja par mjeseci igrala nogomet i trenirala gimnastiku i onda je odjednom trenu je postalo prenaporno, nisam mogla to dvoje više kombinirati i zaljubila sam se u nogomet, to je prevagnulo, tako da sam morala odustati od gimnastike, iako sam je jako voljela. I ništa, i od tad igram nogomet, od te 2019. i stvarno sport za poželjet i da.
1: Evo i sami smo se dotakli već nekakve teme razlike u natjecanje za klub i natjecanja za školu. Pa koja je vama razlika u pritisku kod natjecanja i kod treninga?
6: Pa kad igram za klub, mogu reći da je profesionalni pristup neki, jer ono, ipak to radiš jer voliš, ali zapravo evo, u mojem životu je to neki profesionalni put. Ja želim igrati nogomet u budućnosti, želim ići u inozemstvo igrati nogomet, profesionalno se baviti time. Dok škola, uvijek dajem se od sebe, naravno, nije da sad to umanjam ili nešto, ali ono, to je više neka opuštenija atmosfera, profesori su tu, ulazi ti u pristup, ono, igraš jer uživaš, igraš za školu, igraš s prijateljima s kojima svaki dan dijeliš klupu u razredu i ono, uživaš u tome više nego što je možda pritisak dok igraš za klub.
7: Pa ja bih se složio s time, isto u klubu od trenera koji zahtijeva puno više od tebe, puno više koncentracije i taj neki taktički pristup cijeloj toj utakmici, turniru ili što se već odvija. U školi je već malo drugačije opuštenje, profesori to vode, nema toliko nekog rezultatskog imperativa da se mora nešto pobijediti i mislim da je prvenstveno prvi cilj da se svi zabavimo i upoznamo druge ljude, druge prijatelje i neka prijateljica do kraja života da sklopimo.
4: Evo, rekli su sportaši da im je puno opuštenija atmosfera, ali koliko je ozbiljna organizacija nekog sportskog natjecanja u školi? Koliko je teško organizirati nešto tako, a da opet bude i zabavno?
5: Pa jako je teško to. Zapravo, imamo već dovoljno iskustva da organiziramo to vrlo jednostavno. Ali pazite, nama natjecanja kreću u krajem 10. mjeseca, prva završnica. Znači, školska godina će krenuti u rujnu, mi već krajem 10. mjeseca imamo prve završnice, plivanje, judo i tako te neke sportove, a zadnja nam završava, evo sad nam je završilo prošli tjedan u Vinkovcima. Znači, mi imamo od 11. mjeseca, sad ove godine će biti 2026. do 6. mjeseca 2027. mi imamo završnice državnih prvenstava za školsku godinu 26-27. To vam bude između 15 i 20 tisuća klinaca. Prođe kroz sva ta natjecanja, znači sad treba sve njih smjestiti, treba sve za sve njih organizirati prevoz, treba suce, znači treba sportske terene. Oni znaju, sad su bili nedavno na natjecanjima, to znam bi dosta i surovo. Djeca putuju danas, imaju ždrijeb na večer, ne znaju s kim će uopće igrati. Na večer saznaju ždrijeb može biti mogu izvući jednu ekipu s kojom bi se možda u nekom drugom filmu našlo u finalu. Pa onda jedna jako dobra ekipa ispada kući, znači sutra dvije utakmice, znači spavanje, dvije utakmice i možda idu doma odmah. Ako ostanu, u četvrtfinale igraju već u 5 sati popodne, taj dan, prva četvrtfinalna utakmica je u 5, onda prekosutra nakon spavanja dvije utakmice, polufinale i finale. Ako prođu, znači to je zapravo i dosta zahtjevno i za djecu i za profesore. Ali ono što mi zapravo uvijek naglašavamo u toj organizaciji, djeca moraju doći na natjecanje sigurno, zato nam je izuzetno bitno s kim surađujemo što se tiče tog prijevoza, jer djeca dolaze iz cijele Hrvatske, i da se vrate kući po mogućnosti bez jedne ozljede. Znači to je zapravo nešto što najmanje želimo vidjeti, da je recimo sportaš poput nje, koja ima ambicija igrati profesionalno, baviti se profesionalno sportom ili poput njega,
4: strada
5: se ozljedi, strada na nekakvom natjecanju koje je zapravo trebalo biti ugoda. Znači imamo mi situacija gdje ti vrhunski sportaši, što već jesu neki vrhunski sportaši, dođu igrati za školu zato što vole igrati za školu, ali onda si i riskiraju, ajmo to tako reći, i to bi bilo jako loše da se dogodi nešto.
1: Pa evo, spomenuli ste i natjecanja. Natjecanja su očito jako puno posla, ne samo za vas, ali i za naše mlade sportaše. Kako vi uspijevate zapravo izbalansirati svoj život, školu, natjecanja i sve to i nekako i dalje ostati mirne glave i donekle normalni?
6: Pa evo, nije tako lako, ali ja sam evo sad završila sportsku gimnaziju u Zagrebu i mogu reći da mi je stvarno ta škola ušla u susret, zato što, na primjer, imala sam odgovaranja po dogovoru. Kad god bi izostala, onda bi samo mi oni dali ispričnicu kao za športski dopust, mogla bi izaći na treninge. Stvarno su mi ulazili u susret što se toga tiče. Tako da evo, završiš školu, dođeš doma, pojedeš, odradiš trening, na večer učiš i tako svaki dan u krug. Svaki put isto, ali radiš to jer voliš, školu moraš odraditi i ništa, tako svaki dan u krug.
7: Evo, ja isto slična situacija. Ja sam u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga. Išao sam u sportski razred, također evo, maturant. Isto škola mi je stalno izlazila u susrete, što zbog treninga, što zbog natjecanja. I stvarno, ono, nekako bilo je teško izbalansirati to treninge. Nekad je bilo učenje do 2-3 ujutro. Ali jedno, kad voliš tako sport i te stvari, jednostavno vredi se i žrtvovati sve i lijepo osjećaj na kraju bude. Kad završiš tako s jednom godinom, uspješno.
4: Evo, kažeš da imaš puno žrtvi. Ti si Steva rekao da se planiraš baviti profesionalno tim sportom. Koji vam je plan nakon srednje? Sad završavate srednju, upisujete fakultete. Koji su neki vaši planovi?
7: Pa, ja bi maksimalno koliko mogu i gura i faks i odbojku. Znam da neće biti lako, ali dok god ide bi volio gurati jedno i drugo. Bitan mi je i faks, bitna mi je i odbojka. Tako da, mislim, vidjet ćemo što budućnost nosi, ali nadam se da ću moći oboje riješiti.
6: Tako, ja isto planiram oboje, znači i faks, ići na faks i trenirati nogomet i futsal po zimi. I ništa, odrađivati to dvoje dok god je moguće, završiti faks da ipak imam neku potporu, jer kao što se i zna, svaki put je moguća neka ozljeda koja ti može ili nešto se dogoditi u karijeri. Uglavnom uvijek ima dobro neku potporu da ti zapravo imaš za raditi nešto u životu kasnije, jer naravno nećeš igrati nogomet ili bilo koji sport, naravno, vječno. Tako da evo, završiti fakultet, trenirati sport i to je to.
4: Evo, kakvi su nekakvi, sad ste pomenuli tu potporu i to, kakvi su vam uvjeti za trening, to može i za vas biti pitanje, kako vi omogućavate dobre uvjete za natjecanja i na koji način se to u biti financira?
5: Što se natjecanja tiče, mi imamo osigurane novce od Ministarstva turizma i sporta, tako da mi pokušamo, zaista pokušavamo na najvišu moguću razinu dignuti. Mislim, to oni mogu zapravo potvrditi ili, znači, koje ne znam, usporediti sa nekim klubskim možda završnicama. Stvarno se trudimo to podići na jednu visoku razinu, ali želimo da djeca koja tamo dođu, da dožive to natjecanje. Ne samo tamo na terenu, nego i pored terena i u hotelu i da se druže djeca i da budu, da im bude tamo super zabavno. Ali što se tiče školskog sporta, mi tu zapravo nemamo problema. Ovako, u nekom idealnim uvjetima mi imamo savršene uvjete za bavljenje sportom. Imamo ne mi, Hrvatski školski sportski savez, ali sustav obrazovanja ima sportske objekte, to su školske dvorane, one koje imaju tamo gdje nema, ali vrlo brzo će biti svuda. Imamo trenere, to su profesori tjelesne zdravstvene kulture, imamo sportaše, to su učenici koji su u školama. Znači, sve ima, sad samo treba malo upogoniti sve to skupa, da jer imamo zapravo zaista imamo sve, treba profesor tjelesnog i ravnatelj škole, to su dvije ključne osobe koje bi trebale
4: ispolirati sve zapravo.
5: Malo da, nekada zapaliti tu iskru, jer nije problem sa djecom. Djeca će se zapaliti jako, jako brzo za sport. To je, bez obzira na ove mobitele, društvene mreže i ekrane i tako, ali kad se lopta negdje baci od 10 ljudi, djece 8 će ih barem reagirati nekako.
4: Da. Evo što bi vi rekao, kakvi su vam uvjeti? Možda i usporediti, evo, klubske uvjete i školske uvjete.
7: Pa evo, tipa što se tiče te uvjeta za trening, na Mladosti su stvarno odlični, odlična dvorana baš namijenjena za odbojku, jedina u Hrvatskoj.
5: Da.
7: Stvarno, evo, mi mogu reći da imamo tu baš privilegiju, imamo i teretanu i teren veliki i stvarno koristimo to maksimalno. A što se tiče usporedbe nekog školskog i ovako klubskog natjecanja, što se tiče dvorana i uvjeta, pa ne bih rekao da ima nekakve razlike, stvarno, ono, i to školsko se, kako organizirano, rekao bi da je pravo obično odbojkaško klupsko natjecanje, što se tiče i do terena i do lopti i do svega, tako da evo, imamo sve i stvarno odlična organizacija.
6: Da, ja ću se nadovezati na njega. Svaki put kad idemo tako na neko državno natjecanje, većinom u Poreč, stvarno super organizacija, imamo i prijevoz i jelo i super sobe i odmorimo se i društvo i je intenzitet malo, raspored intenzivniji, ali to se sve da, mi smo mladi, možemo i tako da, stvarno, što se toga tiče, sve je lijepo raspoređeno i organizirano.
1: Evo, pa s neke natjecateljske strane, ali i organizacijske, koji su vam bili nekakvi najzanimljiviji trenuci na natjecanjima?
5: U sportskom nekako ili što nije vezano za sport?
1: Sportsko.
5: Pa evo, recimo, ja bi izdvojio jedan moment koji mi je bio zapravo Jana Koščak. Jana Koščak, to je naša najbolja mlada, bilo zapravo ne naša, ona je svjetska najbolja atletičarka, bila u višebojka. Ona je nama dolazila na natjecanje kao već svjetska prvakinja, je dolazila na natjecanje iz krosa, odbojke, mislim košarke i atletike, ona je atletičarka. I sjećam se jedne situacije, u istoj godini došla je na kros, to joj nije disciplina očito nekako je forte, bila je negdje 50-a od, jako je loša bila zapravo za jednu takvu vrhunsku, ali nije to njezina disciplina. A onda par mjeseci nakon toga došla je na atletiku, cure koje su skakale s njom u skoku vis, su unaprijed već bile rekla idemo mi skakati za drugo, treće, četvrto, peto mjesto, ona će... Ona osvaja sigurno. Hoću reći da ona kao takva razina sportaša nije propuštala niti jedne godine nastup za svoju školu. Znači, to je nešto. I jedna situacija, to je druga, to je, ja mislim, meni najbolji, ajmo reći, sportski događaj otkako radim u Savezu, baš je bila sportska gimnazija. Finale su igrali, cure su igrali odbjeku jedna škola iz Splita, gimnazija Vladimir Nazor iz Splita i Špogi. Špug je vodio 1-0 u setove, a mislim da je drugi set bilo 19-7, tako nešto. Na kraju su izgubile. A cijeli odbojkaški savez je bio tamo, ono, Splićanke su pobjedile i na kraju su išle na svjetsko prvenstvo u Brazil. Te Splićanke. Da, to je onako u sportskom smislu, mislim, najbolje finale. Zaista je bilo najbolje finale. Vi ste ove godine lagano pobjedile tamo. 5-6-7, ne znam, tako bilo je dosta lagano. I vi ste dosta lagano pobjedili u finalu ove godine.
7: Da.
1: Vama?
6: Klubsko ili sportsko? Ili školsko?
1: Što god?
6: Da oboje. Školsko, evo, ove godine mi je bilo posebno drago zato što su i cure i dečki, znači u konkurenciji, osvojile prvo mjesto na državnom natjecanju. I to je stvarno bilo prelijepo iskustvo zato što su cure vratile pehar doma nakon godinu dana što se nisu plasirali. A dečki su po prvi put u povijesti osvojili za sportsku gimnaziju prvo mjesto, tako da je bilo baš lijepo vidjeti i cure i dečke da slavimo. A što se tiče klubskog natjecanja, pa evo, najdraže mi je bilo prošle godine kad smo osvojili prvu Hrvatsku nogometnu ligu za žene, to je stvarno sa seniorkama, to je stvarno bilo prelijepo, iako možda nemamo neke uvjete u klubu, bili smo ono ustrajne, složne i sve smo dale od sebe i do kraja se borile i zasluženo osvojile prvo mjesto.
7: Pa o meni što se tiče školskog, definitivno gimnazijada u Bahreinu prošle godine, to je prošle školske godine, 10 dana, ja i moj partner Oliver i također jeste jedan suigrač Jako smo igrali odbojku na pjesku i stvarno ono, takvo iskustvo, otići tako u drugu državu gdje je drugačije ono, sve, je bilo stvarno odlično, imao osjećao sam se kao da sam na olimpijadi, doslovno bilo i ono... po atletskoj stazi ispred navijača što su bili iz Bahreina i stvarno ono, čisti osjećaj kod olimpijada, turnir je isto bio odličan, organizacija isto bila super, tako da to ću definitivno najviše školskog spamtiti, a klubskog ili tako pravog vjerojatno neko državnih što smo uzeli, bilo ih je puno, tako da
4: puno državnih da, je lijep način za proslaviti. Možemo mi lagano na glazbenu pauzu. Nastavljamo na društvenim mrežama, pa bi se odmah dotaknuo pitanja. Vi ste spomenuli da su djeca na mobitelima, a ako im bacite loptu, barem 8 njih će pogledat, odnosno odreagirat. Pa evo, kako se vi borite protiv korištenja mobitela?
5: Pa ne treba se boriti protiv toga. To je nešto što... Znači, djeca danas jednostavno odrastaju s tim. Ne treba se boriti protiv toga. Treba zapravo nuditi sadržaje. U Irskoj su napravili, ja mislim, jednu dobru stvar. Oni su djeci ponudili sadržaje, znači ne samo sportske sadržaje, nego kulturne, glazbene, slikarstvo, ne znam šta su sve, i sport između ostalog. I oni su zapravo odvukli pažnju djeci od tih mobitela, od tih uređaja. I znači nisam sklon tome, evo, čak imam takav pristup i kao roditelj, te nekakve restriktivne mjere, restrikcije, obično mladi, ja mislim, reagiraju, može se izazvati kontraefekt. Ono, postavi se pitanje zašto, na što može biti onako interesantno. Da, mi dozvoljavamo, recimo žena i ja, supruga i ja dozvoljavamo, ali nudimo im puno različitih stvari. Istu stvar, ja mislim, treba napraviti i država. Djeci treba nuditi samo alternative nekakve, bilo to sport, bilo to ovo, bilo to ono, tako da se maknu od tih uređaja.
4: Evo, od vas onda, koliko koristite vi uređaje, koliko društvene mreže i na koji način?
7: Pa ja, poprilično puno. Ne bi se reklo, ali stvarno da, po jedno 3-4 sata dnevno sigurno, ako imam više slobodnog vremena, a najčešće za ili komuniciranje s prijateljima ili samo scrollanje po Instagram Reelsovima ili TikTokovima.
4: Što?
6: Isto tako, otprilike, i da, složila bi se s njima. Smatram da je to isto smetnja tipa učenju, iako se pokušavam koncentrirati ono da učim i stvarno želim da to što prije završim i da onda mogu raditi šta god želim. Taj mobitel je stvarno smetnja i kad god ga pokušaš maknut, nešto te vuče da ga vratiš, jer ipak je to svakodnevnica koju imaš ga u sebe di god išao, doslovno u džepu, u ruci, bilo gdje. Tako da, smetnja, eto, se slažem, ali jednostavno postala ovisnost u današnjem svijetu.
4: A koliko mislite da vam društvene mreže mogu pomoći u profesionalnom sportu da se promovirate na taj način?
6: Pa definitivno mogu pomoći, zato što možeš objaviti bilo kakav video, sliku, što god da si osvojio ili da si postigao. Ali opet mi smatram da to nije nešto što bi se ti trebao hvaliti, jer opet tvoj kao prikaz na terenu ili gdje god je zapravo odraz kako ti treniraš i živiš svaki dan, a te društvene mreže su samo doslovno prikaz da ti podijeliš to s drugima jer ti je drago. Ja to, na primjer, iz tog razloga radim ili da mi ostane za uspomenu ili nešto, ali ne sada se ja hvalim s time ili da to drugi ljudi vide.
7: Pa po meni društvene mreže mogu stvarno pomoći za razvitak nekog manje popularnog sporta i stvarno nekako, ne znam, dat neku sliku djeci ili malo starim tinejdžerima kako se, šta se radi u nekom sportu, na primjer, da je to zapravo zabavno, neke vježbe ili turniri i slično, neki raspored treninga i sve. Mislim da se stvarno preko toga može povući puno djece u neke takve sportove, da nisu samo ili nogomet, košarka, pogotovo govorim za muške. Mislim da ima puno sportova gdje stvarno fali muških, na primjer, reći u odbojci, stvarno nema nas previše. A isto tako može pomoći ako neki trener objavljuje isto da neke, kako bi rekao, neke
4: finte, možda.
7: Finte, da. Finte, poteze koje bi mogu možda probati vježbati sam i pokušati sam raditi na sebi, što bi ti moglo pomoći. Što nemaš raditi u klubu i što ti može pomoći da rasteš individualno.
1: Evo, kad smo se dotaknuli alternativa, mi ćemo uzeti kratku pauzu od sporta i otići na glazbenu pauzu.

0: Po meni su u trendingu društvene mreže.
1: Po meni su u trendingu igrice.
2: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
3: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
4: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
5: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
6: Evo, u trendingu smo i mi. I dalje sa našim dragim gostima, Toni, Steva, Ivan. Nastavljamo dalje i krenuli smo sa temom izlazaka, pa evo Steva, možeš ti nastaviti.
7: Pa ja evo osobno ne volim izlaske, to mi onako nije mi uopće privlačno, a i kad idem, idem jer je nekome rođendan ili nešto, pa ono ispoštujem da odam, pa ne, pa evo iskreno. Tako da nije mi to od neke posebne važnosti, pa nije da sad pronalazim vremena da to stignem, ne, tako da nemam baš neki komentar o tome.
8: Eto.
9: Čekaj, mene to nećete pitati. Dobro, okej.
6: Ne, slobodno, evo. Ne, ja sad ozbiljno, kako je izgledao kad ste vi izlazili? Vam to isto zanimljivo.
9: Tad, kad sam izlazio.
6: Da, kad ste vi bili njihovi godin.
7: Ne, već
9: da ne lažem, ne. Pa dobro, kupili bi se negdje mi teški prije, malo ranije, skupljali bi novce nekako uopće da uđemo u, ne znam, tad ti se izlazilo u Best ili šta ja znam, neki klubovi na Erunu. Ili ko, ako neko zna, možda redara da nas pusti unutra i tako, to je bilo. I onda smo tražili cure.
6: Standardno.
9: Eto, to je bila svrha izlaska.
8: Znači, jednostavno.
9: Samo smo išli dok li ne bi našli.
6: A kako onda na tim natjecanjima školskim izgledaju izlasci?
10: Pa izlasci.
9: Nisto i izlasci.
10: A, nisu baš izlasci, ali...
9: Oni idu spavati u 10 sati, idu spavati u 11 najkasnije, mir, tišina, hotel, pripremaju se za utakmice sutra i...
10: Istina.
8: Eto.
10: Tako.
8: Da. Tako. Rad i disciplina.
9: Mislim, ja sam morao odgovoriti, mislim, hodno šta
10: bih.
8: Ok. S obzirom da HSSS većinski je ipak nekakav timski, možeš li se uključiti u HSSS kao pojedinac?
9: Da.
8: Da? U kojoj nekakvoj sferi?
9: Pa imamo i volontere. Potpisali smo sporazum sa Akademskim savezom, Akademski savez, Hrvatski akademski savez, oni imaju jako dobro razvijenu mrežu volontera i rezultat tog ugovora je ove godine smo imali na svakom natjecanju jedno desetak volontera koji su zapravo bili tamo, nismo ih jako puno opterećivali poslom, uživali su. Iskreno tako. I s druge strane imamo te individualne projekte, recimo Tegram pišem Lajkam projekt, svake godine 15 novih učenika, individua, mi odaberemo putem natječaja, ti učenici prođu, to su srednjoškolci, projekti za srednjoškolce, oni prođu trodnevnu, četvrodnevnu edukaciju i onda mi s njima računamo skroz do kraja njihovog srednjoškolskog školovanja. Idu na svjetska prvenstva, evo u Bahrenu su bile neke cure, u Kini, u Brazilu, tak, evo sad sljedeći tjedan idu u Beograd, tako da.
6: A što se tiče uključivanja nekih novih sportova, odnosno e-sportova, planirate li to uključiti u...
9: Ja mislim da je to neminovnost. Da, ja mislim da je to neminovnost. Koliko god mi... išli nekako kontra toga, ali to se događa, to je... Ja sam iskreno čak razmišljao o nekom hibridnom pristupu tome da isti natjecatelj mora, ako pričamo, nama su svi sportovi ekipni sportovi, znači i stolni tenis i plivanje, i atletika, iako su to individualni sportovi, pojedinac je dio ekipe i onda on svojim rezultatom doprinosi ekipi i onda taj, uglavnom... probali bi napraviti hibrid nekakav da ekipa mora odraditi nekakvu fizičku aktivnost i onda skupljati bodove na osnovu e-gamesa nekako bi to. Mislim da to već se negdje i radi, nećemo mi sad revolucionarno izmisliti, ali ne možemo bježati od toga, jednostavno ne možemo bježati kada je to prisutno skroz. Tako i oni akumuliraju nevjerojatne novce, vjerujem da bi oni, ja mislim 100% htjeli, treba samo naći isto prave kontakte
6: i
9: vrlo brzo,
6: se i to.
9: Vrlo brzo će se to dogoditi.
6: Evo za vas, čime se bavite osim sportom? Stignete li se uopće baviti ičim osim sportom i školom? Imate li neke druge zanimljive aktivnosti?
10: Pa, teško je nekad naći vremena za to, ali evo isto malo igrica nekad s prijateljima kad ulovim vremena i nešto što, evo isto, rekreativno što sam rekao, nekad volim otići odigrati nogomet, košarku i volim nekad igrati biljard, to najviše na moru, uspijem odigrati.
6: Top.
7: Pa da, ja i kad imam slobodno vremena ili ga iskoristim za odmor, da se odmorim, a ili više volim ova kućna s prijateljicama, ono, bilo šta raditi u kući, doslovno bilo šta.
6: Samo da se skrenem
7: da.
6: Na
7: omor.
9: Uši sad.
7: Da, a može i to ako treba. Šta god
8: osla. Ako je jako potrebno, može se i to.
7: Da.
8: Evo, nažalost, jako velik dio sporta je naravno i financije i znamo da to svima jako ne baš bliska i ne draga tema, ali jeste li već sad krenuli ulagat u svoju budućnost? Možda čak ne i financijski, ali kako? Kao, sportsku budućnost.
6: U smislu možda nekakve promocije ili već nalaženje nekih klubova dalje.
10: Pa i ne baš, evo iskreno.
6: Niste opterećeni tim previše?
7: Pa da, nije to još u prvom planu. Mislim da je to ono... Mislim, meni je trenutno još više ljubav prema tome, a to će kasnije doći sve svojim putem.
6: Pa zapravo,
10: da. Pa ista situacija, da. Treba doći. Treba se poklopiti dosta stvari da bi došlo do te razine.
6: A koliko im vi možda možete pomoći u nekom prelasku u profi sport? Postoje neki način na koji, kojim se vi bavite time?
9: Ne.
6: Ili uopće to nije?
9: Ne. To postoje olimpijski odbori, postoje nacionalni savezi, to je potpuno drugo krovno udruženje, potpuno druga logika je školskog sporta i druge institucije koja se zove Hrvatski olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez, nogometni ili odbojkaški. Nama uopće nije svrha postojanja Hrvatskog sportskog saveza osvajanje nekakvih velikih medalja. Nama je svejedno će se dijete baviti badmintonom, nogometom, odbojkom, stonom tenisom. Nama je samo zadaća naša je da se djeca upoznaju sportom. Ja bih volio pomoći da postoji nekakav program i to, ali to je vrlo, vrlo složeno. I scouting, i menadžeri, i klubovi, i To je nešto što potpuno jedna druga priča. I sreća, faktor isto tu isto u nekom trenutku bitan, jel imaš, nemaš ozljed u tom trenutku.
6: To je
9: vrhunski sport. Vrhunski sport je zapravo izuzetno surov, ako ćemo iskreno. Izuzetno surov, ono promil sportaša koji je ušlo u sport završi na toj razini da može živjeti od njega. Znači da može živjeti od njega, a kamoli da može živjeti nakon što se prestane baviti sportom. Od tog sporta koji je. To je zaista vrlo, vrlo, vrlo, vrlo mali postotak. To ljudi moraju biti svjesni. Tako. Ljubav, znači oni se bave još uvijek imaju 18 godina, bave se još uvijek sa sportom i na toj razini. Dva najbolja kluba u Hrvatskoj, praktički se on je seniorski prvak, ti kucaš na vrata seniorima, već igraš, ne znam, tamo prva B ili nešto, ili tako?
10: Prva A,
9: znači to je ono vrhunska razina i još igraju iz ljubavi. Znači ne zarađuju sad oni od toga. Tako, to
6: ne, je lijepo kad se može i tako iz ljubavi dalje nastaviti igru.
9: Da.
8: Pa koje su neke sad motivacije mladim ljudima da ulaze u sport? Imali smo tu odgovor, 3 dodatna boda za upis. Koliko smo spušali za srednju? Je li to ljubav, je li to nekako ipak potreba za kretanjem? Zašto upisuju? Ipak iz vaše neke strane, ali iz naravno pogleda naših mladih sportaša.
9: Pitajte njih. Ja ću vam reći kako u odnosu na moju djecu. Samo neko oni prokažu, možda mi daju ideju nekako još.
10: Pa evo što je prava motivacija biti. Pa ne znam, želit se dokazati da si možda bolji od ostalih, da želiš biti tu prvi, ta neki, kako bi rekao, kompetitivnost, za razliku prema drugima. I pa možda, ako si nogometaš, hoćeš kažeš postati popularan, poznat i živjeti od toga, ako što je rekao, da može živjeti nakon mirovine, da može živjeti od toga.
7: Da. Ja bih isto rekao, želja za uspjehom najviše, jer taj osjećaj kad ti nešto osvojiš, kad ti vidiš da se sav tvoj trud rad isplatio, kad osvojiš tu medalju, pehar, bilo šta, nebitno je da nije prvo mjesto, samo da vidiš da si uživao u tome, to je jednostavno dovoljan uspjeh, da ti vidiš da to voliš i da upoznaš toliko ljudi u tom sportu koji voli isti sport koji ti i radite to zajedno i ja mislim da je to bit svega.
9: Zašto sam ja i supruga moja, mislim, jako mi je drago da ona isto razmišlja kao ja, iako nije kineziologija.

0: besplatno sredstvo poput sporta koje može omogućiti mladima socijalizaciju. Znači, interakcija na emotivnoj razini, to ne postoji nigdje kao u sportu. Znači, vi ćete se na istoj utakmici i potući i izgrliti sa suparnikom. To je čista emocija, to je besplatno. Drugo, odgovornost koja se usađuje djeci tijekom bavljenja sportom. Znači, nije to samo doći na trening, odraditi trening, raditi se doma. Znači, ako je tu i škola u pitanju, mora se upravljanje slobodnim vremenom je i planiranje je izuzetno bitno u odgoju djeteta, a sportaši to imaju. Znači, ona zna ako ima trening u 10 ujutro da se mora dići u 7 da bi doručkovala, da bi si pripremila eventualne stvari, jer ne znam za čim se vrati s treninga, ideš u školu. Još ako moraš ići na tramvaj koji je na drugim kraju grada, ako živiš i tako, to je ili popodne isto trening pa učiti i tako, to su izuzetno disciplinirane djeca. To su izuzetno disciplinirana djeca, tako da zato ja hoću da se moja djeca bavi sportom, da nauče to, plus što je sport dobar.
1: I evo, lagano za kraj, koji bi bili možda neki vaši savjeti, pa i vaši za možda i mlađe ili vaše generacije za sport, bavljenje sportom i općenito školstvo?
2: Pa iskreno, nemojte nikad odustati, uvijek dajte sve od sebe i kad ta će se radi trud isplatiti.
1: Stela?
3: Bavite se sportom jer je to nešto prelijepo. I kad bude teško, nemojte odustati. Morate voliti to da biste bili uspješni. I ništa, budite hrabri i to je to.
0: Bilo kojim sportom se treba baviti. Bilo kojim sportom, uopće nije važno kojim sportom. A školskim sportom... Znači, sad je ova školska godina, odnosno da, školska godina pri kraju, sljedeće školske godine odmah neka učenici trče kod nastavnika tjelesne zdravstvene kulture u školi, neka se raspitaju za programe koje nudi Hrvatski školski sportski savez tamo u njihovoj školi, jer su besplatni. Znači, besplatni su i omogućava se roditeljima da im se djeca besplatno bave sportom u krugu škola. I još jedna samo stvar. Kad 15.6. znači prvi ponedjeljak nakon kraja škole, sada kreću sportski praznici besplatni na 97 lokacija u Hrvatskoj. Svake godine okupljamo blizu 13-14 tisuća djeca. 3 tjedna svaki dan, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, vježbaju se 2 profesora tjelesnog, imaju i obroke tamo. Tako da to je roditeljima važno, mogu prijaviti djecu, samo neko na našu web stranicu prijave i onda znaju gdje će im djeca biti od 9 do 12 svaki dan. U sportskim aktivnostima.
4: Eto.
0: To sam morao reći jer je to zaista dobar program.
4: Pa eto, imate to na pameti i s tim se ostavljamo. Slušajte nas i sljedeći tjedan u 20:15. Hvala vam što ste nam bili u eteru. I to je to. Pozdrav!
1: Pozdrav!

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Hrvatska bi trebala nadzirati proračunsku potrošnju kako bi poštovala maksimalno preporučene stope rasta troškova. Nismo među državama koje imaju prekomjerni deficit i udio javnog duga u BDP-u pada. Navedeno je to među ostalim u preporukama Europske komisije za učinkovito gospodarsku i proračunsku politiku Hrvatske u sklopu europskog semestra, javlja Tihomir Vinković.
2: Prema procjenama Europske komisije, neto državna potrošnja u Hrvatskoj rast će 5,7% u ovoj godini, što je iznad preporučene najviše stope, konkretno 0,3% godišnje. Zbog toga bi Hrvatska trebala nadzirati proračunsku potrošnju kako bi poštivala maksimalno preporučene stope rasta troškova, te u isto vrijeme koristiti fleksibilnost u skladu s dopuštenim povećanjem izdvajanja za obranu. Dodatno bi trebalo osigurati da sve mjere koje su poduzete radi ublažavanja rasta cijena energije budu privremene i usmjerene na najugroženija kućanstva ili tvrtke koje ovise o visokoj potrošnji energije. Potrebno je povećati učinkovitost javne potrošnje jačanjem uloge redovitih provjera i usklađivanja u proračunski okvir uz reviziju učinkovitosti potrošnje poreznih prihoda. Hrvatska treba nastaviti djelovati u reformama poreza na imovinu jačanjem administrativne infrastrukture. Također treba nastaviti reforme i ulaganja koja se primjenjuju slijedom korištenja sredstava Fonda za oporavak i otpornost. Sredstva iz Fonda za koheziju mogu se, kada je to primjereno, preusmjeriti na strateške prioritete u okviru srednjoročne procjene korištenja sredstava. Hrvatska treba promicati konsolidaciju, suradnju i gdje je to bitno, spajanje javnih istraživačkih instituta i sveučilišta. U isto vrijeme potrebno je pojednostaviti regulaciju i smanjiti administrativne opterećenja, boljom usklađenošću svih razina upravljanja, integracijom digitalne uprave, te ubrzati izdavanje dopuštenja za izgradnju postrojenja za prijelaz na čistu energiju. Preporučuju se mjere za ublažavanje nedostatka radne snage uklanjanjem prepreka za uključivanje na tržište rada, jačanjem obrazovanja na svim razinama, posebice u temeljnim i tehničkim sposobnostima uz osiguranje dovoljnog broja kvalificiranih nastavnika. Preporučuju se mjere za smanjenje siromaštva i nejednakosti prihoda povećanjem odgovarajućih socijalnih davanja, uz zadržavanje fiskalne održivosti, boljim usmjeravanjem mjera. Stoji u preporukama Europske komisije za gospodarsku i proračunsku politiku Hrvatske.
0: Na početku današnje sjednice vlade, premijer Andrej Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%, a istaknuo je do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad. Stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i gledateljima, posebno našim maturantima. Dobrodošli u novu epizodu Radio Mature. S nama je i danas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušac. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo s dramom gospoda Glembajevi. Prije nego što krenemo u iščitavanje, reći ćemo nešto o vrsti drame, tematici, licima, zapravo sve što ulazi u nekakve opće podatke u ovoj drami.
1: To je vrlo važno znati, jer kad to znamo, da nam je nekako lakše i tumačiti, analizirati, interpretirati, a u konačnici i problematizirati bilo koje djelo, pa tako i ovu dramu. Dakle, gospoda Glembajevi, Miroslav Krleža, drama je napisana 1928. godine, nije loše to smjestiti u taj kontekst o kojem smo mi također govorili. To je vrijeme inače i pojave moderne drame. Mi ćemo sad vidjeti kako je možemo odrediti kao skandinavski tip drame. Možemo odrediti kao psihološku dramu, kao analitičko-realističku dramu, kao obiteljsku dramu, ali i kao komornu dramu. Puno je određenja kojima možemo nekako klasificirati gospodu Glembajeve i svi su oni točni, a sva ta određenja polaze s nekih drugih stajališta. Ono što je važno znati, da je tema ove drame također vrlo slojevita i nije ju lako odrediti. Mogli bismo najopćenitije reći propast bankarske obitelji, bogate obitelji Glembaj, odnosno to je zagrebačka patricijska obitelj, ali i njihova ne samo materijalna, nego i moralna propast. Dakle, urušava se sve ono što se godinama i desetljećima stvaralo, očito na krivim temeljima. Mjesto radnje vrlo je važno. Dakle, radnja se odvija na jednome mjestu u palači imućne te naše obitelji Glembaj i svaki čin događa se u svom prostoru, ali sve je u toj jednoj njihovoj obiteljskoj kući. Prvi čin je u obiteljskom salonu, drugi čin je u Leoneovoj sobi i treći čin je u Ignjatovoj sobi, to je očeva soba, Leone je sin. Vrijeme radnje, vrlo je to isto zanimljivo i to je jako važno da kažemo, dakle, vrijeme radnje je samo nekoliko sati, između 1 i 5 sati ujutru. Dakle, i vrijeme radnje je inače 1913. godina. Sam Krleža na početku ekspozicije kaže, zbiva se jedne noći kasnoga ljeta, godinu dana prije rata, 1914-18. On rata piše velikim slovom, zato što tad, kad je on napisao ovu dramu 928. tad još nije bio naziv Prvi svjetski rat, te kad je došao drugi, valjda su onda naknadno i ovaj nazvali prvim, tako načelno se to nazivalo i Veliki rat, a on piše samo rat 14-18. Prvi čin se događa u noći između 1:30-3, vrlo je specificirano već unaprijed. Drugi čin se događa između 3:30-4, a treći čin oko 5 sati ujutro. To je također jako, jako zanimljivo i važno. To ništa nije beznačajno u tumačenju ove drame, a i bilo koje drame uopće. Dakle, ovo sužavanje prostora i vremena, sve je nekako suženo, ne događa se na puno mjesta pozornica kao recimo Hamlet ili kao naša drama koja nam je obavezna, Život je san. Ona se događa u prostoru, na nekoliko prostora, mjesta i tako dalje, i vrijeme je jako rastegnuto u Calderonovoj drami, a ovdje nam je sve suženo i sva pozornost dramska usmjerena je odnosa među likovima, odnosno na njihova psihološka proživljavanja. I drama ima tri čina. Kad sam već sve ovo tako navela, moram reći da se ovdje zapravo radi o nečemu što zovemo jedinstvo mjesta, vremena i radnje. To je Aristotelova postavka o, dakle, klasičnoj nekakvoj idealnoj drami, da ima ta tri jedinstva, mjesta, vremena i radnje. To znači jedinstvo, da se sve događa na jednom mjestu, da je jedna radnja, da se ne širi na 100 stvari. Recimo, da usporedim to, u drame Život je san ipak imamo jedan dio ljubavne radnje, malo Astolfo, Stella i tako dalje, pa malo Rosaura, Astolfo, pa malo otac, sin, Sigismund i ovaj. Znači, događa se svašta tu pod radnje. Imamo male te pritoke, rekli bismo, o glavnom toku radnje. Ovdje ne. Ovdje je doista sve koncentrirano na njihove odnose. Dakle, jedinstvo radnje, mjesta, sve na jednom mjestu. I vremena, to načelno je značilo još od Aristotela da se sve događa u nekom jednom vremenu, a ovdje je to najčešće 24 sata, a ovdje je još zgusnutije od 1 do 5 ujutru, ali to, upravo to vrijeme za koje bismo rekli gluho doba noći također nosi svoju nekakvu simboliku, jer to svitanje koje dolazi u 5 ujutru je također simbolično i znakovito, jer to svitanje kao da donosi olakšanje, tama je nestala, a vidjet ćemo, ako netko nije pročitao, što se sve dogodilo prije toga svitanja.
0: Tako je. Rekli ste da je ovo tip skandinavske drame, možete nam to malo dodatno još pojasniti?
1: Tako je, mislim da je to potrebno. Na opus Miroslava Krleže, inače, pogotovo na ovaj njegov dramski opus, značajno su utjecali skandinavski dramatičari August Strindberg i Henrik Ibsen. Može će našim učenicima i širem slušateljstvu biti najpoznatiji upravo Ibsen, međutim i Strindberg, on je švedski, Ibsen je norveški dramatičar. Za Ibsena znamo njegovu Noru ili Kuću lutaka. Oni su zapravo, i ne samo na našega Krležu, njihove drame su bile uzor mnogim književnicima, dramskim piscima onoga vremena. Po čemu se to vidi? Po tipu dramaturgije, po strukturi i formiranju. Vidi se da je Krleža doslovno oblikovao svoj početak didaskalije, kao što to radi Strindberg, u Kući lutaka, u Nori kod Ibsena, i sve se događa u dnevnoj sobi obiteljskoj. I na jedan put od idealne obitelji, savršene, sve se raspada u jednom trenutku. Tako se događa zapravo i ovdje. Dakle, problematika je nekakvih bračnih odnosa, obiteljskih odnosa, problematika odnos istine i privida. Znači, sve što mi vidimo je samo vanjska fasada, tako i kod Krleže u ovom drami. Onda, pa imamo problematiku klasnih odnosa, i to ćemo imati u ovoj drami. Pitanje ekonomskog i kulturnog kapitala, i to ćemo imati u ovoj drami. Dakle, oni su jako, jako utjecali na našega Krležu, pogotovo na ovoj drame koje kod Krleže možemo nazvati i kvalitativnim dramama. Kvalitativnim znači da su bile snažnije, za razliku od njegovih prvih Krleženih drama. Spominjala sam ih, to su legende koje su bile kvantitativne jer su bile masivne u scenografiji, u svemu. Ovdje je scenografija sve u jednoj sobi. Nema tu puno scena mijenjanja. Dakle, zato se kažu kvalitativne drame. A u čemu je još ono što je važno i što možemo povezati, da i naši Skandinavci i naš Krleža tematiziraju život u prividno sretnoj obiteljskoj zajednici, prividno, na izgled zapravo mi ih upoznajemo u trenutku najveće slave njihove, proslave i tako dalje, i najednom se sve krene urušavati, kao kad izvučemo jednu kartu iz one kule od karata i onda se sve počne urušavati. Tako se zapravo događa i ovdje. Ono što bih još možda mogla reći, da se umjesto velikih individualaca koji su kao glavni likovi u prošlim nekakvim dramama, ovaj tip drame, koji je zapravo i građanska drama, uvodi likove nekakvih pojedinaca čije su osobnosti, njihovi karakteri postaju temelj dramskog sukoba. Dakle, i oni imaju sukob i unutar sebe, svaki lik ima sukob sa sobom, ali i s drugim likovima. A kako se dramski sukob gradi upravo na toj interakciji s drugim likovima, moram reći da su jako važni dijalozi. Dijalozi su važni i kod Strindberga i kod Ibsena, ali i kod Krleže. I dramska napetost raste upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. I kod Krleže je to možda i naporno začitati, osim što je puno na njemačkome, jer je to bio građanski jezik Zagreba početka 20. stoljeća. Taj njihovi dijalozi su jako ritmični, bogati, raskošni, imaju svoju melodiju, znači i u sve se postiže upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. Tako da je to nešto što je preuzeto upravo iz te skandinavske drame.
0: Još možemo objasniti što je to komorna drama. Pretpostavljam da je to drama koja se svojom radnjom odvija u jednom prostoru.
1: Tako je, komora soba, da. Rekli bismo. Postoji nešto što se zove komorni film i tako dalje. Komorna drama, možemo je tako odrediti. To je vrsta intimnog, dakle, kazališnog komada ili čak i film, dakle, postoji tog tipa, ali nećemo se širiti. I razvila se početkom 20. stoljeća, opet pod utjecajem ovih naših Skandinavaca, jer u obitelji sve se zapravo događa u kući. Dakle, ono što, po čemu se zove i što je njezino temeljno obilježje, da je radnja ograničena na komorni prostor, to je najčešće soba, hodnik. Dakle, stvara se jedna zatvorenost, ljudi ne mogu izaći van, tu su, znači svi su tu i sve se odvija u tom trenutku, mogu izaći jer nisu zatvoreni, ali oni postoje samo u tome. Često se zna to pojaviti u filmovima, možda će to našim slušateljima biti poznatije, kad se sve događa u jednom prostoru, i to je onda dramski sukob još intenzivniji, jer se događa drama između njih. Dakle, baš zato što su tako zatvoreni, sukob između njih raste i zato je to i psihološka drama. Kako je zatvoreni prostor, komorni, jasno da i broj glumaca ne može biti neograničen. Tamo baš ne možemo prodefilirati četu koja će doći kao u životu je san da četa dolazi i oslobađa i tako dalje, vojnici čujemo. Možemo ih eventualno čuti u nekakvoj redateljskoj zamisli da su tamo negdje, ali baš neće puno likova defilirati pozornicom, pa tako za ovu komornu dramu je karakterističan i mali broj glumaca. Dakle, i čim je komorna, veći je nekakav snažniji odnos između pozornice i publike, likova, glumaca i publike. Ono što je jako važno, da ova drama, rekla sam da se javlja početkom 20. stoljeća i nešto što je za nju karakteristično je upravo potraga za vlastitim identitetom. To ćemo zapamtiti jer se naš glavni lik drame gospoda Glembaj, ako ćemo ga tako imenovati, Leone Glembaj, doista traga za vlastitim identitetom, odnosno ne želi biti ono što je po biologiji, po rođenju, ne želi biti Glembaj, nego traži tko je on. I to je baš u ovoj drami vidljivo. I još jedna vrlo važna stvar za ovu dramu je nemogućnost komunikacije. Likovi ne nalaze zajednički jezik. Bez obzira na to što su pogotovo u ovoj drami, svi likovi komuniciraju izrazito pristojno. Oni su vrlo uglađeni, ali njihova komunikacija je peckava i nemoguća. Pristojni su, ali sve što kažu je uvreda i potiče dramski sukob na neki način. To je također obilježje ove komorne drame. I tehnika dramske retrospekcije. To je također ovdje prisutno. Što to znači tehnika dramske retrospekcije? Retrospekcija je vraćanje unazad. Tako ćemo i ovoj drami, nama će lica razgovarajući otkrivati neke prošle događaje. To je jako lijepo napravljeno u prvom činu kad Leone i sestra Angelika šetaju salonom i razgledavaju obiteljske portrete i razgovaraju o tim ljudima koji su na tim portretima i o Angeliki dok je još bila Beatrice, razgovaraju i na taj način je to jedna vrsta retrospekcije gdje oni govore o članovima, o svojim precima, o ljudima koji su nešto napravili važno za tu obitelj, čak i za društvo i tako dalje. I svatko od njih ima neki pogled na obiteljsku prošlost. I još jedna važan element, to su naturalistički elementi. Kažemo da naturalizam inače i bio i produžetak realizma, ali naturalizam možemo naći u svakom vremenu. Kažemo da su likovi uvjetovani okolinom, odgojem i genima, odnosno trenutkom, to će se i ovdje pokazati. Znači, naš Leone ne može pobjeći od onoga što on zapravo jest, a on je Glembaj. I kad već govorim, spomenula sam građansku dramu, ovo je tip građanske drame, jer i događa se doista sve u gradu, znači nije opće ljudska da se događa izvan prostora i vremena. I fokusira se baš na tu intimu i na psihološke sukobe, ali i na kritiku morala unutar obitelji. Dakle, obitelj ima svoje nekakve nerazjašnjene činjenice, podatke, događaje koji moraju sad isplivati i oni će se sad na neki način morati razriješiti. I da možda samo za ovu građansku dramu ponovim, opet ćemo se vratiti na Strindberga i Ibsena, kamo god da krenemo, oni nam nekako izlaze i mislim da zato ih stalno ispominjemo, premda ih Strindberg nije u našem programu, Ibsen je bio, više nije tako obavezan, što je šteta, jer oni zapravo pokazuju kako dramski sukob može biti ne samo zbog nekih postupaka, nego i unutar samih likova. I to upravo ova građanska drama radi i čini, a ono što rade i Glembajevi, to je kritiziranje licemjerja građanskog društva i njegovih konvencija. Leone je taj koji će biti glavni kritičar sa svojim cinizmom, pokazivanjem otklona, željom da ne bude Glembaj. Znači sve ćemo to imati. On će biti taj koji polako ruši to i koji sve zapravo govori istinu. Rekli bismo koju nitko od ovih ne želi čuti ni zapravo ni znati u krajnjem slučaju.
0: Evo sad da ja malo sažmem. Može. Dakle, dramu gospoda Glembajevi možemo značiti kao komornu, modernu građansku dramu, dramu skandinavskog tipa.
1: Točno. I sve što od toga kažemo je točno. Nisu svi isti kriteriji određivanja, ali bilo koja od ovih odrednica je jako točna. Možemo sad to dalje razglabati. Spomenula sam da se i ova drama odvija na dvije razine. Prva je psihološka, to je Leonov odnos prema glembajevskoj sredini, a socijalna, imamo vrlo snažnu socijalnu liniju gdje se vidi razlika između ove bogate obitelji Glembaj i u ovaj slučaj Rupert Sanjeg, o kojemu ću nešto više govoriti u sljedećim emisijama, i odnosu prema nižoj klasi. Rekli bismo sad već imamo radništvo. Ova Rupertica je bila stara radnica koju je barunica Castelli pregazila, pa cijela drama je bila oko toga. Dakle, imamo te dvije linije, psihološku i socijalnu. Ali ključni motiv ove drame, jedan onako baš na, što pokreće sve, jest povratak sina Leonea nakon 11 godina u obiteljsku kuću i otvaranje starih rana, ili ćemo reći problema, i suočavanje sa svim tim od čega je on pobjegao, od svih tih problema, ali i suočavanje sa novim problemima koje su nastajali u tom međuvremenu dok njega nije bilo u toj kući. I ono što je još možda zanimljivo kao opću stvar navesti, atmosferalije u drami, atmosferalije, to su vremenske prilike vani, i ovdje imamo oluju, ljetnu oluju, ovo je kraj kolovo za vrijeme radnje, kraj ljeta 1913. godine, ljetna je oluja vani, čuje se grmljavina, čuje se, vide se munje, znači vjetar, i kako raste napetost među našim licima na sceni, u drami, tako zapravo se čuje ta grmljavina, posebice u drugom činu koji će dovesti do prvog jednog velikog, rekli bismo prve velike kulminacije. Tako da ta grmljavina ima vrlo, vrlo važnu ulogu kao dodatnog potenciranja napetosti, a na kraju se čuje, nakon sve te grmljavine, kad već svane, kad je sve gotovo, kad je netko ubijen, čuje se cvrkut ptica u vrtu. Smirenje, došao je novi dan. Dakle, smrt je ponovno, odnosno ubojstvo bilo razrješenje dramske napetosti.
0: Evo, te atmosferalije su i Wertera isto tako pratile, označavale njegovo stanje.
1: Tako, da, pogotovo kad je ples, isto su imali oluju, ali tad su je shvaćali vrlo romantično zapravo.
0: Kasnije, kad je već bio u teškim patnjama, onda točno, su i oluje pojačale. Tako točno, da zapravo možemo uvidjeti već u nekoliko dijela.
1: Da, to je jedan od klasičnih postupaka u književnosti.
0: Evo, i to je dobro za znati onda. Absolutno. I svakako na maturi se prisjetiti toga. Dobro, dakle, naveli smo mjesto i vrijeme radnje. Vidimo da je to komorna drama, obiteljska, građanska, već po samom mjestu radnje.
1: Tako je.
0: I možemo sad onda krenuti s predstavljanjem lica.
1: Tako je. Zamislila sam da bih ipak na početku predstavila sva lica i pročitala, ovdje imam čak i njihove opise koje se nalaze u didaskalijama. Didaskalije su popratni dijelovi dramskog teksta, najčešće su pisani ili u zagradama ili drugim tipom slova i označavaju nekakve pokrete na sceni, opise i kako tko izgleda. U mnogim dramama mi nemamo podatke kako izgleda koji lik, recimo kod Život je san, to uopće ne znamo jer je to nevažno. Dakle, to se prepušta onima koji režiraju poslije, ali Krleža je vrlo detaljno opisao i fizički izgled svojih lica, pa bih ja to rado pročitala. Dakle, prvi nam je lik Naci, odnosno Ignjat ili Jacques Glembaj. On je bankar, šef tvrtke Glembaj LTD i kaže pravi tajni savjetnik, ima 69 godina. To isto nije loše znati godine, i ovako ga opisuje. Kaže... Bankar, veleindustrijalac i financijalni magnat, najstariji predstavnik otmjene patricijske obitelji, gospodin je elastičan, neobično dobro uzdržan u 69. godini. On je u savršeno skrojenom fraku, gusta kovrčava, potpuno sjeda kosa, markantan nos, lice tvrdo izbrijano i odlučno, obrve orlovske. Jaka nešto izbočena donja čeljust i neobično mišićave vilice, čuje se na prekide kako škripi nervozno zubima. Monokl sjedi mu posve prirodno kao da ga nema. Dakle, već imamo, nekako gledamo kako u sebi, u svom zamišljaju, kako izgleda Ignjat Glembaj. Nakon toga nam je barunica Castelli, njegova druga legitimna supruga, ona ima 45 godina. Kaže ovako, ulazi Šarlota, barunica Castelli Glembajeva u pratnju Lanskog i tako dalje i svog 17-godišnjeg sina Olivera Glembaja. Barunica Castelli Glembaj dama je u 45. godini s tako svježim tijelom i kretnjama te joj nitko ne bi dao više od 35 godina. Njena je kosa gotovo potpuno sjeda i kontrast između njenih mladenačkih sjajnih očiju i svježeg obraza čini te se njena frizura pričina bijelom naprahanom perikom. Gospođa Castelli, apartna i duhovita dama, izgovara svoje rečenice precizno i vrlo logično, a svoj lornjon, to je jedna vrsta naočala koje se drže u ruci, upotrebljava više iz afektacije nego iz dalekovidnosti, znači više zbog mode to nosi. Obučena je u svijetlu čipkastu šampanj gala toaletu s bogatim nakitom i neobično dubokim dekolteom te skupocijenom gotovo metar širokom hermelin stolom, to je krznene ovako prekrivač nekakav. I za barunice to nam nije važno. Dakle, vidimo da je ona mlađa od njega i to dosta, 20 i nešto godina, ali da je zapravo vrlo atraktivna žena. Naš glavni lik, kaže doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides Danieli, ima 38 godina. I njega je također opisao i možda naš zamišljaj da ovo ne znamo bi bio potpuno drugačiji. Kaže ovako, ulazi nam Leone Glembaj, figura dekadentna, plješiva i prosjeda. Plješiva je kao malo da nema kose. Sa gotovo potpuno bijelom, rijetkom švedskom bradom bez brkova. Švedska brada je samo brada da nema brkove. I vidimo da je i on sjedveć u fraku s engleskom lulom u ustima. Igra ruku i živaca oko te lule abnormalno je intenzivna. Vidimo da njegov opis je puno šturiji. Znači vidimo da je sjed, da ima tu bradu, malo je pročelav, ali živci mu rade s tom lulom, očito je stalno prevrće nešto po rukama. Sestra Angelika Glembaj, Dominikanka, udovica starije Glembajeva sina Ivana, ona je rođena barunica Zigmuntović, zove se inače Beatris, ali poslije suprugove smrti ona se zaredila i postala Dominikanka, ona ima 29 godina, zapravo ona je vrlo mlada, a ovako to izgleda. Na sceni stoji sestra Dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena barunica Zigmuntović i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva o bogatim naborima svojih rukava. Dakle, mi vidimo kako je ona zapravo jako jedna fina žena, onako 29 godina i vrlo je mlada. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen znači bratić, bankira Glembaja, veliki župan u miru, ima 69 godina, to je Ignjatov bratić i zvaćemo ga Fabrici, tako je ovdje i označen i kaže za njega, Illustrissimus Fabrici, kaže umirovljeni veliki župan, stari je bon vivant, neki zavodnik, čija je svaka pojedina skupocjena nit frizure virtuozno položena preko plješive lubanje, znači bio malo čelov pa je prebacio dlake, s jakim konjaničnim mađarskim brkom vidljivo tamno crno nafarvanim. Njegova uspravna, još i besprijekorno elegantna pojava s monoklom na staromodnoj žnori, s rozetom jednog visokog reda u zapučku, njegove kicoški ispeglane hlače, njegovo zubalo fine odnjegovane gospodske ruke sa zlatnom narukvicom i ogromnim pečatnjakom, sve to starački uredno i pedantno čisto. Stari iskusni epikurejac koji ljubomorno pazi na svaku minutu svoje 69. godine. Na lijevom obrazu zarasla mu je brazgotina od zareza sabljom. Dakle, mi vidimo da su i on i Ignjat Glembaj vrlo onako njegovana starija gospoda. Puba Fabrici, on je njihov odvjetnik obiteljski, pravni savjetnik, ima 28 godina, on je mlad, čovjek ne bi ovako rekao kad nastupa, on je sin ovoga staroga Fabricija, njega ćemo zvati u drami Puba. Kaže za njega, nije loše pročitati ovo, plavokosi nervčik, znači vrlo je nervozan, u fraku s monoklom na oku i havanom ustima, cigareta je ona debela, on je uslijed svoga rahitisa šepav, te nosi gvozdane sponke na lijevoj degeneriranoj nozi koju vuče za sobom sa prilično teškom i vidljivim teretom higijenske ortopedski iskonstruirane patent cipele. Znači vidimo da šepa, da vuče tu cipelu, opire se o fini crno lakirani štap, a slovo R izgovara afektirano i namješteno. Ovdje imamo čak i govornu karakterizaciju. On je nesimpatičan i vrlo oštruman. Za njega smo dobili puno karakterizacija i govornu i psihološku i tako dalje. Doktor Altman kaže za njega: gospodin oko 50. crne masti, masti je stara riječ za put, bio je tamno put, potpuno crne, uščuvane, bujne kose i jakog brka. Ima u sebi jedan potez jermenskog, ciganskog primaša, gotovo grbav sa savršenim nekakvim halterom pod kaputom, toga smeta u kretanju, zlatne naočari. Cigarete frče i srebrne tula doze, a prsti su mu kao tipičnom nikotinistu žuti od dima. Neprekidno puši jednu cigaru za drugom. Znači ovdje već možemo i psihološku karakterizaciju, kao liječnik stalno puši. Onda nam je doktor Silberbrand Alojzije, informator Baruničina sina i njen ispovjednik. On ima 39 godina, kaže stranica 8. Silberbrand je jako važan lik. Ima oko 40 godina, iako u uvodu kaže 38, suhonjava sušičava pojava s bljedim bezličnim licem kao da je od gume. Ima u sebi nešto eunuško, antipatično i lakajsko. U svojoj reverendi od listera figura crna i vitka. Njega isto okarakterizirao da je beskičmenjak. I Oliver Glembaj, za njega nemamo opis. On je sin barunice Castelli i bankira Glembaja, ima 17 godina. Imamo još sluge, sobarice, goste koji odlaze i tako dalje, ali ovo je zapravo bilo ono što nam je važno za ovu dramu. I sad nekako imamo zamišljaj tih likova i priča koju rekonstruiramo čitajući dramu. Možda je važno znati, i ja ću je sad samo kratko ispričati prije nego što krenemo iščitavanje drame, jer ovo sve saznajemo poslije, ali ovo je priča koja je prethodi ovoj drami. Dakle, predak obitelji Glembaj ubio je u šumi jednog trgovca i opljačkao ga, i to je bio početni kapital za njihovo stvaranje bogatstva. Znači, kapital su dobili pljačkom i ubojstvom, prvi, zlato prvo. I danas oni bogata je ugledna obitelj, ugledni čak i izvan Hrvatske. Ignjat Glembaj je iz prvog braka s Irenom Danijeli imao troje djece, Ivana, Leonea i Alice. Irena, njegova prva žena, se ubila. Sin Ivan bacio se s trokatnice u Beču, ostala je njegova udovica Beatrice, sada zapravo sestra dominikanka Angelika, a kći Alice utopila se u jezeru, premda je bila dobra plivačica. Zapravo se ona isto ubila jer je shvatila da se njezina simpatija, da je u vezi sa barunicom Castelli, odnosno drugom ženom njezina oca. Leone, koji je s nama u ovoj drami, on je slikar, otišao od kuće prije 11 godina i sad se vraća. Barunica Charlotta Castelli Glembaj, druga Ignjatova žena, ali mu je bila ljubavnica dok je još bio u braku s prvom ženom. Oni imaju sina Olivera koji ima 17 godina. Ono što je zapravo problem kod barunice Castelli, jer ona je nekakav i taj šiljak u ovoj drami, ono što je uvjetovala Leoneov odlazak, ona je imala vezu sa svojim posinkom Leoneom, što je bio i povod njegova odlaska od kuće. Zapravo vidimo jednu vrlo moralnu, upitnu i gnjilu i trulu obitelj unutar sebe. A nad svima njima zapravo lebdi Barbocijeva legenda da su svi Glembajevi ubojice i varalice. To je ono što je najvažnije. Kroz cijeli prvi čin se upravo to provlači, da su svi Glembajevi ubojice i varalice. Tako da evo, čeka nas svašta.
0: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
1: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
0: Tako je, ali evo,
1: ništa neviđeno.
0: Mi smo zapravo na kraju ove
1: epizode. Na kraju smo ove emisije, napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
0: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature. Budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu ispod bolja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
2: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
3: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
4: Uslijed naleta vjetra, potinčana ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
3: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
5: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
3: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
3: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
8: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i jednu koje su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
0: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko te u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
1: Kronika dana.
2: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
9: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
10: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljenića, koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
10: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati, jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
11: U svojem uredu u županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
12: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučuljetbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu u županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
11: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
13: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti, jer sam bio kandidat.
11: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
13: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom, nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
11: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti, jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu, koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisak su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivanka Jelinčić-Jurin.
14: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
15: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ne uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili, ja sam tu stanovala u garsonjer.
16: Jedva sam dočekala, rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan, 62 godine sam bila u tom stanu.
17: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama, lift je najbitniji, mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
18: Sve je kompletno dovoljno, čekamo da se vratimo u taj stan da počnemo živjeti.
14: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
19: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djeteta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
14: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
10: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rad zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
14: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
0: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
20: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
0: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
21: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
0: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
22: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
23: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
0: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
24: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
2: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Svijet.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
4: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za ravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki, a sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjega ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkome moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkome lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice Jason Najdihorski i Wilhelm Abri poručili su:
1: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
0: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat i skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Kronika dana.
2: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo-Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žagnić.
7: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
8: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo i ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kiči pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
7: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kiđo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiću Slabinca.
8: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kićo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
7: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić Kovačić.
11: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
12: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kada je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
11: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testiraće u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
9: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli sladavši Kanađanina Ogea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar Tomislav Kozarić.
13: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
2: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije.
0: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
15: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom. I u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večeras u emisiji 1 plus 1. Gošće su nam Miruna Kastratović, prva urednica emisije Šestog čula, i Vahabek, novinarka i sadašnja autorica emisije Šestog čula. A vi slušate emisiju 1 plus 1, prvi program Hrvatskog radija. Djevojke moje, dobro večer.
1: Dobro večer. Lijepo je doći u ovaj večernji termin.
2: Tako je, dobro večer. Jako nam je drago da smo ovdje.
0: Miruna, imam za tebe prvo pitanje. Kad si počela raditi Šesto čulo, što si htjela postići sa, u medijskom smislu, prema udrugama i osobama s invaliditetom u cjelini i u društvu?
2: Pa, to je dosta složeno pitanje na kojeg se može jako dugo odgovarati i mislim da bi možda više odgovaralo situaciji u kojoj je sada Iva, jer ona sad može razmišljati o ciljevima, o odnosima. Mi kad je počinjalo Šesto čulo, to je bio jedan novi početak svega zapravo. Cijelog pokreta osoba s invaliditetom, sve je nastajalo u to doba. Ja ne kažem da one prije naravno nisu živjele, ali hoću reći, tad je bio jedan novi početak ne samo emisije, nego i cijelog tog nekakvog društvenog viđenja, aktiviranja, rada sa osobama s invaliditetom. S druge strane, meni je to bilo jedno potpuno novo iskustvo u kojem sam ja...
0: U kojem smislu?
2: Pa novo iskustvo, zato što svako novo iskustvo te tjera na neki put na kojem učiš o sebi i svijetu. To je karakteristika iskustva. I kad izađeš iz tog iskustva ili nekako shvatiš da si ga shvatio, nešto si naučio. Tako sam ja učila radeći s osobama s invaliditetom. Tako da ja stvarno ne mogu reći da sam ja sad sa nekakvom strogom namjerom krenula. Ja sam dobila zadatak, ti ćeš to raditi, ok, ja ću to raditi, i onda je počelo moje učenje.
1: Ali ušla je u te teme, a čovjeku treba jedno vrijeme dok ti uđeš u tu temu, upoznaš ljude, kasnije je puno lakše. Ono o čemu je Miruna govorila na početku, ranih 2000-ih, ona je na neki način pratila temelje onoga što mi danas zovemo inkluzijom. I ovo što ja danas radim, neke teme su i dalje aktualne, poput pitanja pristupačnosti, koja će valjda uvijek biti aktualna, pitanja osobne asistencije, pitanja pomoćnika u nastavi, uključenosti u obrazovni sustav i svega onoga što ti ljudi žive. Dakle, problemi i dalje postoje, a ja bih rekla sada više nego ikad, osim tih problema, moramo pratiti i mlade ljude, vidjeti kako oni razmišljaju, kako oni sagledavaju invaliditet, tako da sve to jedna onako priča.
2: Da, s time što bih se nadovezala na Ivu i kad već je bio početak Šestog čula, onda je to zapravo princip isti koji ja primjenjujem u svom poslu, a to je dati čovjeku glas, zauzeti se za njegove probleme, zagovarati ono što smatram da je ispravno. Nisam baš, to rješavanje je jako visok cilj. Jako visok cilj i nisam sigurna da je jedna emisija dovoljna da se nešto riješi. To je jedna emisija, je samo dio tog kotačića, ali o rješavanju možemo odvojeno. Znači, zagovor, komunikacija s ljudima, svojim primjerom pokazati kako mislimo da trebamo komunicirati i ponašati se prema osobama s invaliditetom. Mislim da su to sve važne poruke i to je zapravo bio onda način kako sam i ja tad krenula raditi, a sad to i Iva
1: pa
2: radi.
1: Pa ista ta načela nekako i ja prirodno primjenjujem. Mislim, tu mi je i Miruna bila velik uzor. Uvijek se kod nas slušalo Šesto čulo i Hrvatski radio, ali pristupiš čovjeku kao svom prijatelju i onda ti se on otvori. Naravno, za to treba vremena i povjerenja. Kad čovjek vidi da pratiš te teme i da ga razumiješ sa tom dozom empatije, to je super stvar. Ali hoću reći, posao nije riješen, jer ti neki problemi, ja ne volim tu riječ prepreke, su ostali i dalje postojani.
0: Da,
1: a otišli smo mi malo, ide to sve nabolje, ne možemo reći. Da,
0: ide napred, a ja se moram nadovezati na vas. Ja sam na jednom privatnom radiju istu takvu temu radio i radio skoro 20 godina. Prema tome, kad radiš i na privatnom radiju takvu temu, tu iziskuje opet jedna druga vrsta, to je slušanost. I tu se to gledalo jako, tako da moram reći, u to doba smo bili svi troje pioniri i veslali smo kako smo stigli. Iva, za tebe pitanje, kako danas ocjenjuš svijest o potrebama osoba s invaliditetom, je li senzibilizacija uspjela pod navodnicima, i napravili smo i što smo, jesmo pomogli osobama s invaliditetom.
1: Pa ne znam je li se taj napredak dogodio samo zbog senzibilizacije ili nekim prirodnim tijekom vremena da nove generacije drugačije shvaćaju invaliditet i oni nekako, njima je prirodan taj socijalni model, a to je da ti predstaviš osobu kakva ona je bez stavljanja njenog invaliditeta u prvi plan. Rekla bih da smo svjesni da osobe s invaliditetom žive bolje nego što su živjele ranih 2000-ih, ali i dalje imaju mnoge izazove. Rekla bih također da mi i dalje govorimo o ljudskim pravima, dakle ovo pitanje asistencije, asistenata u nastavi, pristupačnosti, ortopedskih pomagala, inkluzivnog dodatka. Znači, to su temeljna ljudska prava.
0: Zapošljavanja,
1: obrazovanja. Tako da svijest postoji. Sad je pitanje kako ćemo tu svijest provesti u praksi. Društvene mreže opet tu su sjajan alat, zato što osobe s invaliditetom mogu napisati kakve su stvari i što bi trebalo bolje, ali opet njih trebamo osnažiti da kažu svoj stav, jer ti nekad imaš super temu, ali ti je teško doći do gosta koji će otvoreno, nepristrano i iskreno progovoriti o onome kakve stvari
0: to znam,
1: jesu.
0: To mi je.
1: I onda idemo u dvije krajnosti da kažemo da je sve super ili da sve
0: kritiziramo. Da, nema sredine.
1: Da.
0: Mirona, hoćeš se nadovezati na ovo pitanje ili...
2: Pa mislim da Iva to dosta dobro pokrila. Ja osobno mislim da je teško procijeniti razvijamo li se mi ili se razvija svijest, je li moj svijet drugačiji pa onda to projiciram na vanjski svijet ili je taj vanjski doista napredovao. Ja volim misliti da je i da kao društvo jesmo napredovali i to je na kraju krajeva, kako Iva rekla, neminovno bilo s vremenom. Još uvijek ima jako puno i predrasuda, još uvijek ima puno nerazumijevanja, još uvijek ima i dalje puno izbjegavanja osoba s invaliditetom, izbjegavanja komunikacije i one se još uvijek bolje bore ono na svakom koraku za temeljna ljudska prava. Tako
1: da slažemo se i u tome.
2: Razvoj još će jako, jako, jako dugo trajati. Iako je sigurno bolje nego što je bilo prije.

0: Eva, ti si imala na ovu temu i diplomski rad.
1: Je, zanimalo me.
0: Što ti diplomski rad pokazao?
1: Pokazao mi je da su specijalizirane emisije poput ove tvoje i Šestog čula važne, jer politika zauzima velik dio medijskog prostora i da nemamo ovog prostora, ovih 25 minuta ili pola sata, ne bismo imali uopće vremena za ove teme. Mislim da ovakve teme treba pratiti osoba koja, pa neću reći, koju jednostavno zanimaju životi tih ljudi, koja to ne odrađuje nego živi. Ne. I na primjeru Hrvatskog radija, da idemo u dobrom smjeru prema tom socijalnom modelu. Miro nam je bila jedna od ispitanica. Mene je zanimalo kako je to bilo prije i Hrvoje također.
0: Bio sam ja, ali...
1: To je bio taj dubinski intervju u kojem smo to htjeli pokazati da u mainstream medijima, odnosno komercijalnim medijima, i dalje nema dovoljno prostora za osobe s invaliditetom, ali sam htjela pokazati da osobe s invaliditetom treba uključiti u sve segmente programa, da oni trebaju govoriti o prijateljstvu, o zapošljavanju, o svom životu, dakle da...
0: Ljubavima,
1: da...
0: Socijalnosti.
1: Pa između ostalog, da. To su isto neke teme koje su i dalje tabuizirane i koje volimo ono otvoriti, jer me zanima što mlade osobe s invaliditetom o tome misle. Hoću reći da smo na Hrvatskom radiju na dobrom putu, sada bi te obrasce na neki način trebali i ostali mediji preuzeti i izbjegavati senzacionalizam, izbjegavati to da je Hrvoje osoba u invalidskim kolicima. Ne, Hrvoja ćemo prezentirati drugačije.
2: Kao osobu, naravno. Pa to je nešto što ja na kraju uopće više, evo ja kad su mi dolazili gosti, mislim, uopće više nisam govorila, osim ako je to bilo vezano izravno uz temu. Ako je osoba htjela sama reći neki svoj invaliditet, u redu je. Ja nisam to, niti sam tako predstavljala, niti sam to, iako ponekad je potrebna i pozitivna diskriminacija. Isto
0: ja kažem kad su mi osobe koje su, ne znam, slijepe i slabovidne, i kad su gluhe, kad ljudi na radiju to ne vide, znaš.
2: Dobro, naravno.
0: Da ljudi s druge strane znaju, ali...
1: Naravno. I to je zanimljivo i koliko osobe oštećena vida slušaju radio i koliko im je radio važan medij. To je isto bio jedan od zaključaka i opet smo zaključili da treba arhivirati sve ove emisije, jer su oni skoro jedini pokazatelj kako osobe s invaliditetom zapravo žive, i bit će zanimljivo to promotriti za 20 godina.
0: Ništa, onda moramo otvoriti firmu za arhivu.
2: Znači, slijepi i slabovidni razumiju svaku novinarsku formu, oni poznaju svaki glas na našem radiju, oni znaju ko je šta kad objavio, da. Ako te zanima kad je šta je bilo u kojim vijestima, nazovi i saznaćeš. Znači, stvarno, to su naši slušatelji koje se mora, po meni, jako, da. Jako njegovati i čuvati.
1: Ali opet ne zaboravite ono da mi radimo program za sve, što je opet sad, jesu li ovo emisije za osobe s invaliditetom ili o osobama s invaliditetom. Ja sam došla do zaključka da su o osobama, ali za neke teme se prvenstveno obraćamo osobama s invaliditetom.
2: Tako. Dobro, emisija ima različite, ima način, ima funkciju informiranja, onda je to za osobe s invaliditetom, ima funkciju zagovaranja, onda je o osobama s invaliditetom. Znači, svakakve su namjene. Mene, i to je zapravo važno za kad već govorimo o radiju unutar 100 godina. Mislim da je Hrvatski radio puno, stvarno mislim sad to, bez obzira na mene, na Ivu, na bilo koga, mislim da je stvarno puno dao u tom davanju glasa osobama s invaliditetom. Baš kao što smo rekli, Hrvoje, sjećaš se, mi smo zajedno bili na BBC-u prije 20 godina, da. Je to bilo, i tad su nam rekli da BBC tada napušta specijalizirane emisije, ali zato što je mainstream program bio otvoren, a naš i dalje još uvijek nije. Znači,
0: nije,
2: specijalizirana emisija je jako potrebna i mi je moramo čuvati. I ono što sam ja htjela reći, meni su često ljudi govorili, vi ste nam jedini, ne zato što sam ja Bogom dana,
0: znam.
2: Vi ste nam jedini, jer nisu imali mjesto gdje će doći i reći, gdje će pitati izravno tog čovjeka ili ženu iz ministarstva zašto to ja ne mogu dobiti. To su mogli u Šestom čulu, i zato je Hrvatski radio tu sa tim svojim programom puno doprinio u razvoju onoga što osobe s invaliditetom sad mogu živjeti u Hrvatskoj.
0: Ja se moram složiti sa opet sa vama. Ja sam isto tog stava, da. A što ćemo, Iva, reći? Kakvi su danas udruge, kakvi su danas njihove potrebe? I što ti misliš, jel udruge idu smjerom da probaju pomoć osobama ili to radi, to se radi preskokce?
1: Pa u svakom žitu ima kukolja, u svakom kukolju ima žita, teško je generalizirati. Mladi se i dalje priključuju udrugama jer misle da će uz taj nekakav kolektivni duh biti jači. Miru nam je davno rekla da je sa udrugama nekad lakše raditi jer oni imaju formirani stav.
2: Pa da, da. Završi ti pa ću se
1: formirani stav, ali su individualne priče, ta neka dodatna nota koja ti daje tu dozu emocija zbog kojih zapravo i volimo radio. Mnogi projekti koje provode udruge su pozitivan primjer koje bi se trebale primijeniti u sustavu. Udruge i roditelji i djece s teškoćama u razvoju su često predvodnici ono tih nekih promjena i ono što nedostaje u sustavu, što nije riješeno, to nastoje učiniti udruge. E sad, koliko to rade kvalitetno, teško je dati neki generalni sud, ali udruge su važne. Ja bi bila najsretnija kad među udrugama ne bi bilo dijeljna na ove ili one, kada bismo bili svjesni da mi ovdje govorimo o ljudskim pravima i kada bismo bili ujedinjeni u tom duhu.
2: Da, i ja bih još dodala tome da mi ovdje govorimo o jednoj pozamašnoj brojici ljudi, od pola milijuna ljudi, jel? Znači, kada bi udrugi, kada bi oni svi stali oko nečega, stali i rekli nama treba to jer bez toga ne možemo, ko tu može reći ne?
1: Ali pod uvjetom da su znači, oni složni.
2: Pa da, to pa to hoću reći, kad bi svi stali i rekli mi to tražimo i to, onda sigurno bi bilo puno jače nego ovako kad se javi jedna udruga. Inače, što se udruga tiče, mislim da one su važan dio tog kotačića. Voljela bi ja isto da su malo možda umjerenije i u kritici i u pohvali.
1: Umreženije,
2: ali nije jednostavno biti i u udruzi, jer s druge strane i kad čovjek sam nastupa kao osoba, najčešće ga se ne shvaća ozbiljno kao udruga je nekako zaleđe, zvuči kao neka institucija i zato su one i dalje kad radiš emisiju, uvijek je nekako bolje zvuči kad je udruga neka stoji iza nečega, pa onda iz te udruge izvučeš osobnu priču i onda imaš zapravo sve aspekte, jel?
0: Iva, ti si rekla jednu divnu stvar, a Mirana je još rekla još divnu stvar kad smo ja i Mirana bili na BBC-u. Kad se sjetim toga, nije to 20, to je čak i više godina prošlo. Mnogi će reći zašto specializirana emisija, a ne po svakoj emisiji da stavimo osobe s invaliditetom. Je li to nemoguća misija kod nas ili...
2: Ma da, ali opet, kako da ti kažem, opet osobu s invaliditetom uzimaš kao jednu jedinku koju onda stavljaš ovako po, nije to bit onog što su oni tad, ako sam ja dobro shvatila, pokušavali je da jednostavno smo svi u društvu isti. Ne. Svi imamo iste probleme, svi imamo emocije, svi imamo mišljenja, svi imamo na obrazovanje, naravno. Nije to kod svih isto, ali mi znamo i da imaju problema, ali nećemo sad, uglavnom, hoću reći, ideja je bila da jednostavno je taj mainstream jednako otvoren za sve, ali kod nas nije, ne samo za osobe sa invaliditetom, nego i za brojne druge priče, on je potpuno pojedan sa tim jednim istim okvirom oko kojeg se stalno sve vrti i u toj situaciji jedino specijalizirane emisije mogu dati nešto.
1: I tu nisu samo osobe s invaliditetom u problemu, pa koliko ima mjesta, recimo, za uspješne mlade u mainstream medijima. Jako slabo. Tako da zato su nam specijalizirane emisije važne.
2: Tako.
1: Potpisujem Mirovine riječi.
0: E sad, za oba dvije da vas pitam, tko su vam medijski uzori u ovom poslu?
2: Pa ne znam, ja bi se mogla pozvati na taj BBC, on mi se nekako čini onako umjeren kakva ja zapravo jesam.
0: Pa BBC je takav.
2: Ja mislim, ono što je meni nekako uvijek ostalo u glavi, osim BBC-a, ostala mi je ta rečenica, moj otac je bio novinar i on mi je u jednom prilikom rekao da je njemu neko rekao da je najveća senzacija zapravo svakodnevni život, da se ne mora dogoditi tučnjava u Saboru da bi to bila, nego svakodnevni život prati i naći ćeš najzanimljivije priče. I ja nekako shvaćam i mislim da je to nekakva moj način rada i ono što meni kao osobi najviše odgovara. To bi evo bilo, mislim, da, ako se to može nazvati uzorom, jel?
1: Da, teško mi je izdvojiti jednu osobu u ovom segmentu, sigurno Miruna, a u nekim, pa ima kolegica iz drugih televizija koji te ljudske priče donose na nekakav umjeren način koji je meni ono prirastao u srcu. Na kraju probudimo emociju kod sugovornika i damo im zaista priliku da progovore, tako da da, idem nekako u tom smjeru.
0: Iva, u kojem smjeru ćeš ići, sad mislim, hoće biti nekih novih stvari, imaš nekih novih ideja?
1: Pa, ideja ima, imam sad, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. Svakako bih željela tih 25 minuta nekad bude malo, ali bih voljela kada bi se naši slušatelji i slušateljice mogle uključiti u emisiju, barem kad je riječ o nekim problemskim temama. Ove 3 godine na Hrvatskom radiju su me naučile da svaka tema otvara barem još 5 drugih tema o kojim ni ne promišljam prvotno, tako da tema ima. Htjela bih možda u tom nekakvom multimedijskom smjeru također više ići i da mladi prepoznaju važnost ovakvih sadržaja. Možda bi se i njima trebali na društvenim mrežama približiti, ali to je onda dodatan posao. Htjela bih malo zagrepst u propuste sustava koje sam ja uvidjela na svoje koži i moji roditelji, tako da bit će dinamična jesen. Sad ćemo vidjeti što će biti sa inkluzivnim dodatkom, što će biti sa osobnom asistencijom, što će biti s novim sustavom vještačenja. Pa mislim, to su barem još jedna,
2: to su da osnove,
1: da,
0: to je još bar jedno 15 da. Godina rada, da, na novinarskom dijelu. Evo, došli smo skroz do kraja. Večeras u emisiji 1 plus 1 gošća je bila Mirjana Kastratović, prva urednica emisije 6. čula. Iva Habek, novinarka i sadašnja autorica emisije 6. čula. A vi ste slušali emisiju 1 plus 1, prvi program Hrvatskog radija. Urednica Majda Makovec, autori Hrvoje Antonije Belamarić i tonac

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila je i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Deklaracija Domovinskog pokreta kojim traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na današnjem sastanku parlamentarne većine, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješće o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Uz to, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zastupnici su zabrinuti i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju.
4: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci je odradila regeneracijski trening nakon jučerašnjeg poraza 2-0 od Belgije. Do utakmice s Engleskom na svjetskom prvenstvu ostala su točno 2 tjedna. Dovoljno da igra na terenu bude bolja, kaže Nikola Vlašić.
6: Ovo je prijateljska utakmica, vrijeme da se uvježbavamo i izvučemo pouke iz ove utakmice.
5: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči nastupa na svjetskoj smotri. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača međusobni dvoboj u polufinalu izborili su Talijani, Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je sladao Kanađanina Ože Aliasima.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu i lovio je već 84 dana, a da nije ulovio ni jednu jedinu ribu. U prvih 40 dana pratio ga je jedan dječak, ali nakon 40 dana bez jedne ribe, dječakovi su roditelji rekli dječaku da je starac sad već sasvim sigurno izvjesno salao, što je najgora vrsta zle sreće. Pa se dječak na njihovu želju ukrcao u jedan drugi čamac koji je već prvog tjedna ulovio 3 velike ribe. Starac je bio mršav i košćat, s dubokim borama na šiji. Obrazi mu bijahu posuti smeđim mrljama, koje su mu se protezale niz obje strane lica, a na rukama je imao duboke žuljeve od povlačenja teških riba na povrazu. Sve je na njemu bilo staro, osim očiju, koje bijahu boje mora, vesele i neporažene.
1: Ernest Hemingway, Starac i more. Prvi dio.
2: Santiago, mogu opet s tobom, dobro smo zaradili.
3: Nemoj, ti si sad u barci koja nosi sreću. Ostani radije u njoj.
2: A Santiago, jel se sjećaš kako 87 dana nisi ulovio niti jednu ribu, a onda smo 3 tjedna lovili svaki dan same velike ribe?
3: Sjećam se, da.
2: A mogu li uzeti čamac da ti ulovim srdele za sutra?
3: Ma nemoj. Idi, igraj bejzbol. Ja još mogu veslati, a Rogelio će mi baciti mrežu.
2: Baš bih volio. Mislim, kad već ne mogu ribe s tobom, volio bi ti nekako pomoći.
3: Pa platio si mi pivo. Već si ti pravi muškarac.
2: E, a Santiago, koliko je meni bilo godina kad si me prvi put odveo u ribu?
3: 5. Da. I zamalo da nisi zaglavio kad sam se nagnuo da izvučem ribu. Malo je falilo da mi ne raznese čamac. Sjeća se to?
2: Sjećam se kako je udarala i mlatila repom i slomila klupu i kako si je dotukao palicom. Ej, sjećam se kako si me bacio na pramac gdje su ležale smotane uzice i kako se cijeli čamac ljuljao i kako si je mlatio kao da se ruši drvo. E, i sjećam se slatkog mirisa krvi po meni.
3: Stvarno se toga sjećaš? Ili sam ti to ja ispričao?
2: Santiago, sjećam se svega od kako smo prvi put zajedno isplovili. E, ostalo mi je još mamaca pa sam ih metnuo u rasol. Daj da ti ulovim 4 srdele.
3: Jednu.
2: Ma 2.
3: Ajde, dobro, 2. Sutra će uz ovu struju biti dobar dan.
2: E, a kamo ćeš?
3: Daleko. Na pučinu.
2: A pokušat ću onog moga nagovoriti da i mi daleko isplovimo. Da ti možemo pomoći ako uloviš nešto zbilja veliko.
3: On ne voli daleko isplovljavati.
2: A ne voli, da.
3: A ja sam ti čudan starac.
2: Jesi li još dosta jak za jednu zbilja veliku ribu?
3: Mislim da jesam. A znam i puno trikova.
2: Ajdemo mi sad ovo unijeti u kuću.

0: jasno, stari.
1: I tebi, sinko.
2: Starac namjesti povezice vesla u škerme i oduprijevši se svom snagom u vesla, počne se u mraku izvlačiti iz luke. I drugi su se čamci otiskivali iz obližnjih uvala. I starac je čuo vesla kako pljuskaju po vodi, iako ih nije vidio jer je mjesec bio zašao za brda. Kad ikad bi tko god što rekao u kojem čamcu, ali na većini je vladao muk i čulo se samo pljuskanje vesala. Kad su isplovili iz luke, razišli su se i svaki se zaputio na onu stranu gdje se nadao da će biti ribe. Starac je u mraku naslučivao približavanje jutra i onako veslajući posluškivao treptavi zvuk riba poletuša što su iskakale iz vode i siktanje njihovih krutih sklopljenih krila dok su letjele kroz tamu. Oduvijek je mislio o moru kao La Mar, kako ga ljudi zovu na španjolskom kad ga vole.
1: Ponekad i oni koji ga vole govore ružno o njemu, ali uvijek govore tako kao da je riječ o ženi. Neki od mladih ribara koji se služe plutačama kao plovcima i koji imaju motorne čamce što su ih kupili kad su dobro zarađivali na jetrima morskih pasa, nazivaju more El Mar, u muškom rodu. Govore o njemu kao suparniku, u nekoj tvrđavi, pa čak i kao neprijatelju.
2: Ali starac je oduvijek mislio o njemu u ženskom rodu, La Mar, kao o nečemu što dijeli ili uskraćuje velike milosti. A ako je gdje kod divlje ili zlo, to je samo zato što ne može biti drukčije.
1: Mjesec djeluje na njega kao i na žene.
2: Odmjereno je veslao i to mu nije bilo teško jer se držao svoga tempa, a površina oceana bila je ravna, osim povremenih vrtloga morske struje. Prepuštao je struji da obavlja trećinu posla.
1: Tjedan dana sam pretraživao ove duboke ponore i ništa nisam ulovio. Danas ću loviti tamo gdje se zadržavaju palamide i bijele tune i možda ću među njima naći nešto veliko.
2: Prije nego što se potpuno razdanilo, bacio je u more mamce i pustio da ga struja nosi. Dječak mu je bio dao svježe male tune ili albacores, koje su sad visjele poput olovnih utega na dvije najdublje udice. A na ostalima imao velikog plavog šnjura i streljušu, koje je već jednom bio upotrijebio, ali su još bili u dobrom stanju, a pridodane ukusne srdele davale su im miris i primamljivost. Svaki povraz, debeo kao olovka, bijaše vezan za zelenu šibu, koja bi i na najmanji trza ili dodir mamca zadrhtala. A svaki je povraz imao još dva klupka od po 40 hvati, što su se mogli privezati za druga pričuvna klupka, tako da je riba mogla, ako treba, odmotati i više od 200 hvati povraza. Potpuno se već bilo razdanilo i sunce samo što nije izašlo.
1: Možda mi se danas posreći. Svaki dan donosi nešto novo. Dobro je kad je čovjek sretne ruke, ali ja još više volim biti točan, pa da budem spreman kad sreća dođe.
2: U tom trenu spazi pticu fregatu s njezinim dugim crnim krilima kako kruži pred njim na nebu. Ptica se načas naglo obruši, nagnuši se povijenih krila unatrag, a onda opet nastavi kružiti.
1: Da, da, da. Nešto je ona opazila. Ne vreba ona tek tako. Lampuge. velike lampuge.
2: Lampuge su sjekle vodu pod jatom poletuša i plivajući velikom brzinom dočekivale ih kad bi padale u vodu.
1: Kreću se prebrzo i predaleko su odmakle. A možda ću ipak sustići koju od njih. A možda je i moja ribetina tu negdje. Moja ribetina je sigurno negdje u blizini.
2: Starac podigne pogled i opazi da ptica opet kruži nad morem.
1: Aha, našla je ribu.
2: Ribe poletuše nisu iskakale iz vode, ali starac opazi jednu malu tunu kako je skočila u vis, okrenula se u zraku i opet na glavce zaronila. Zasjela je poput srebra na suncu. A čim je ponovno zaronila, iskočila još jedna, pa još jedna i učas ih je sva sila skakala na sve strane, bučkajući po vodi u dugim skokovima za ribicama. Opkolile su ih i progonile.
1: Sustići ću ih ako se ne budu prebrzo kretale. Ova mi ptica zlata vrijedi.
2: Baš u taj čas zategne se krmeni povras pod njegovom nogom gdje je držao klupko, pa ostavi vesla i osjeti težinu male tune što se koprcala dok je zatezao povras prije no što će ga početi izvlačiti. Trzanje se pojačalo dok je izvlačio, a usput je spazio i modra leđa ribe u vodi i zlačane bokove, sve dok je nije izvukao i ubacio u čamac. Ležala je na krmi obasjana suncem, zbijena i nalik na metak, tupo buljeći krupnim očima, dok je brzim i drhtavim udarcima svoga glatkog i hitrog repa udarala od daske čamca, prekraćujući sama sebi život. Starac je iz samilosti tresne po glavi i udari nogom, dok je još sva podrhtavala, pa je odgurne u sjenu krme.
1: Albacore, dugoperajna tuna, bit će dobar mamac. Ima u njoj 5 kila.
2: Nije se više sjećao kad je prvi put počeo naglas razgovarati sa samom sobom. U mladim je danima, kad bi ostao sam, zapjevao. A pjevao je gdjekad i noću, kad bi ostao sam za kormilom u smaku ili na brodici za lov na kornjače. A vjerojatno je počeo govoriti sam sa sobom kad ga je dječak napustio.
1: Kad bi me drugi čuli kako govorim naglas, mislili bi da sam poludio. Ali budući da nisam lud, baš me briga. Bogataši imaju na svojim čancima radio koji im priča i prenosi bejzbol.
2: Upravo je tad, motreći svoje povraze, primijetio kako je jedna od zelenih šiba što su stršile naglo zadrhtala. Uvuče vesla, a da ne udari njima o čamac. Posegne za povrazom i lagano ga uhvati između palca i kažiprsta desne ruke. Ovlaž ga je držao i nije osjećao ni pritisak, ni težinu. A onda se trzaj ponovi. Ovaj put je to bio probni trzaj, ni jak, ni težak. Dobro je znao što je to. Stotinu hvati ispod njega sabljarka je proždirala srdele kojima bijahu pokriveni luk i vrh udice, tamo gdje je udica ručne izrade virila iz glave male tune. Starac je nježno držao povraz i polako ga lijevom rukom odvezao od šibe. Sad ga je mogao propuštati kroz prste, a da riba ne osjeti nikakav otpor.
1: Ovako daleko na pučini u ovo doba godine, bit će da je krupna. Jedi, ribo, jedi. Molim te, pojedi ih. Kako su samo svježe, a ti si tamo dolje 200 metara duboko u onoj hladnoj vodi i u mraku. Hajde, okreni se još jednom, vrati se. Pojedi, ajde, ajde. Daj još jedan krug. Samo i pomiriši. Ukusne su. Sad ih lijepo pojedi. A onda prijeđi na tunu. Tvrdu, hladnu, ukusnu. Ne boj se, ribo, pojedi ih. Zagrišće. Bože, daj da zagrize. Nije mogla nestati. Sam Bog zna da nije mogla. Samo se okreće. Možda se već jednom uhvatila pa se sjeća kako je to bilo. Samo se okrenula. Zagrišće.
2: Obraduje se kad očuti nježno trzanje, a onda nešto čvrsto i nevjerojatno teško. Bijaše to od težine ribe. Pastarac pusti povraz da se spušta sve niže, niže i niže, odmatajući prvo od dva pobočna klupka. Dok mu je povraz lako klizio kroz prste, svejednako je osjećao veliku težinu, iako je gotovo neprimjetno pritiskao povraz palcem i kažiprstom.
1: Kakva ribetina! Zagrizla je udicu sa strane i sad je vuče za sobom. Onda će se okrenuti i progutati je.
2: U tom trenu očuti kako je stala. Ali je i dalje osjećao njezinu težinu. Tad se težina još poveća, pa otpusti još malo povraza. Načas pojača pritisak palca i kažiprsta, te se težina poveća, povlačeći ga ravno u dubinu.
1: Zagrizla je. E sad ću je pustiti da proguta sve do kraja.
2: Pustio je da mu povraz klizi kroz prste, ali lijevom je rukom dohvatio i privezao slobodne krajeve dvaju pomoćnih kolutova za petlju dvaju pomoćnih kolutova druge uzice. Sad je bio spreman. Imao je u pričuvi tri klupka povraza po 40 hvati uz ono klupko kojim se upravo služio.
1: Jedi još malo. Progutaj. Lijepo sve progutaj. Progutaj tako da ti se vrh udice zarije u srce i ubijete. A onda dođi gore da te probodem harpunom. Jesi li spremna? Jesi li se najela? Sad!
2: Snažno potegne objema rukama, izvuče oko metar povraza i uzme potezati. Ništa se nije dogodilo. Ribetina se samo i dalje polako kretala i starac je nije mogao podići ni za pedalj. Čamac se polako okretao na sjeverozapad. Riba je neumorno plivala, pa su se polagano kretali po mirnom moru. Ostali su mamci bili još u vodi, ali tome nije bilo pomoći.
1: Da je bar mali ovdje. Vuče me riba. U stvari, ja sam sad zalogaj koji vuku. Mogao bih zatezati uže, ali bi ga ona mogla prekinuti. Moram ga držati koliko mogu i popuštati kad zatreba. Daj Bože, samo da ne zaroni dublje, nego da samo ravno pliva. Ne znam što ću ako odluči zaroniti dublje. Ne znam što ću ako zaroni i ugine. Ne, ali nešto ću ja već učiniti. Svašta ja mogu učiniti. Neće izdržati. Neće moći ovako u nedogled.
2: Ali 4 sata nakon toga riba i dalje neumorno plivala prema pučini tegleći za sobom čamac, a starac je i dalje bio čvrsto upregnut s povrazom na leđima.
1: Bilo je podne kad je zagrizla. A ja još nisam vidio.
2: A onda se obazire za sobom, ali ne vidje kopna.
1: Ma sve jedno je. Mogu se i po noći vratiti ravnajući se po svjetlima u Havani. Ima još 2 sata do zalaska sunca, valjda će dotle izroniti. A ako ne izronit će možda na mjesečini. A ako ni onda ne izroni, izronit će valjda kad grane sunce. Nemam grčeve i dobro se osjećam. A njoj je udica u gubici. Ali kakva je to riba kad me ovako vuče? Biće da je dobro zagrizla. Da je bar mogu vidjeti. Da je bar jedan put vidim pa da znam s kim imam posla.

0: Koliko je starac mogao razabrati po položaju zvijezda, riba nije te noći promijenila smjer ni u jednom trenutku.
1: Ja njoj ništa ne mogu. Ali ne može ni ona meni. Sve dok me ovako vuče. Ako više ne budem vidio svjetla Havane, znači da idemo sve dalje, na istok. Da. Mada mi je bar znati današnje rezultate bejsbola. Bilo bi divno kad bih ovdje imao radio. Samo na to misliš. Misli radije na ono što radiš. Ne smiješ praviti gluposti. Da mi je bar mali ovdje, da mi pomogne i da vidi ovo. Nitko ne bi smio u starosti ostati sam. Ali od toga se ne može pobjeći.

0: noći su se dvije pliskavice približile čamcu i čuo ih je kako se prevrću u vodi i dašću.
1: Dobro su. Igraju se. Zbijaju šale i vole se. One su nam sestre koji ribe poletuše.
0: A onda mu se sažalila velika riba koju je ulovio.
1: Divna je. Divna je i čudesna i tko zna koliko joj je godina. Nikad nisam ulovio ovako jaku ribu, ni ribu koja se ovako čudno ponaša. A možda je previše pametna pa će iskočiti. Mogla bi me ubiti kad bi naglo iskočila ili me žestoko povukla. A možda je već više puta gutala udicu pa zna da se treba baš ovako boriti. Nema na pojma da ima posla samo s jednim čovjekom i da je taj čovjek starac. Ali kakva je to ribetina? I koliko ću za nju dobiti na tržnici ako joj je meso dobro? Zagrezla je kao muško i vuče kao muško i bori se bez imalo panike. Ne mi je samo znati ima li što na umu ili je naprosto očajna kao ja. Da mi je bar mali ovdje. Kad ih je barem kakvom lukavštinom mogao natjerati da se odluči. Ona je odlučila ostati u dubokoj tamnoj vodi. Daleko od svih zamki, obmana i lukavština. A ja sam odlučio da je upravo ja od svih ljudi potražim. Od svih ljudi na svijetu. I sad smo ovdje skupa. Još od podne. Vezani riba i ja. I nema nikoga da pomogne ni meni ni njoj. Možda nisam trebao biti ribar. Ali ja sam stvoren za to. Ne da mi je bar mali ovdje, ali malo ga nema. Sam si ovdje.
2: U jednom trenutku riba ga je tako naglo povukla da je pao ničice i ozlijedio se ispod oka. Krv mu je potekla iz obraza. Pomno prebaci povraz preko drugog dijela ramena te, držeći ga čvrsto između plečki, oprezno provjeri kolika je težina ribe na povrazu. I na kraju opipa rukom u vodi koliko brzo plovi čamac.
1: A ne može vući ovaj čamac do vijeka, ma koliko velika bila. Ribo, ostaću uz tebe dok ne umrem.

0: Čamac je ravnomjerno plovio, a prva zraka sunca pala je starcu na desno rame.
1: Skreće na sjever. Struja nas je odnjela daleko na istok.
0: Kad je sunce još više odskočilo, starac shvati da se riba još nije umorila. Pojavio se samo jedan dobar znak. Nagib je povraza pokazivao da riba pliva na manjoj dubini nego prije. To ipak nije značilo da će izroniti, ali moglo bi se i to dogoditi.
1: Daj Bože da izroni. Sad kad se razdanjelo, neka samo izroni i napuni zrakom mjehure na leđima, pa neće više moći duboko zaroniti prije nego ugine.
0: Pokuša pojačati pritisak, ali je povraz bio toliko napet da samo što nije pukao, najnapetiji od kako je upecao ovu ribetinu. Kad se nagnuo natrag da povuče za povraz, osjetio je žestok otpor i pojmio da ga ne može još više zategnuti.
1: Ne smijem trzati. Svakim se trzajem širi rana od udice, pa bi se udica mogla otkačiti kad izroni iz vode. Kako bilo da bilo, bolje mi je ovako na suncu, a ne moram ni gledati u njega. Ribo, volim te i poštujem te, ali ću te ipak dokrajčiti prije nego što sunce zađe.
0: U to ribetina naglo potegne i baci starca na pramac. A bila bi ga bacila i u more, da se nije pridržao i otpustio malo povraza. Opipao je povraz desnom rukom i primijetio da mu ruka krvari.
1: Nešto ju je zaboljelo. E sad te već boli, ribo. A Bog me i mene. A kako sam mogao dopustiti ribi da me povrijedi tako naglim trzajem? Sve sam gluplji.
0: Bijaše to samo ozljeda od povraza, ali na onom dijelu ruke koji mu je bio najvažniji. Znao je da će mu ruke još itekako zatrebati prije nego što svemu ovome dođe kraj. I nije mu bilo drago što se ozlijedio prije nego li je prava borba započela.
1: Sad zbilja moram pojesti jednu malu tunu. Mogu je kukom dohvatiti i pojesti ovdje na miru.
0: Kleknuo je, dohvatio kukom tunu ispod krme, kleknuši jednim koljenom na ribu, izrezao je uzduž leđa od glave do repa na trake tamno-crvenog mesa. Kad je izrezao, prostro ih je na daske pramca. Obrisao nož o hlače, podigao kostu ribe za rep i bacio ga u more.
1: Mislim da je neću moći pojesti čitavu.
0: Neprestano je osjećao snažno potezanje povraza i lijeva mu se ruka skrčila. Ukočila mu se stežući teški povraz, pa je gadljivo pogleda.
1: I to mi je neka ruka. Pa grči se onda ako baš hoćeš. Pretvori se u panđu. Neće ti to ništa pomoći. Hajde, jedi radije da ti ruka ojača. Nije ti ruka kriva što se predugo natežeš s tom ribetinom. A s njom se možeš natezati i nadmetati do vijeka. Jedi radije tunu. Kako si, ruko? Evo, poješću još malo za tebe. E da mi je bar malo soli. A ribetina mirno i neumorno pliva. Kad sve ovo pojedem, bit ću spreman. Ona mi je isto što i sestra. Ali moram je ubiti, a zato moram imati snage. Sad, ruko, možeš pustiti uzicu, pa ću je držati samo desnom rukom, dok se ti ne opametiš.
0: Lijevom nogom stane na teški povraz koji je dotad držao lijevom rukom i zavali se da se leđima odupre pritisku.
1: Daj Bože da me prođe ovaj grč, jer ne znam što ova ribetina namjerava. Ali čini mi se da je mirna i da provodi svoj plan. A kakav joj je plan? I kakav je moj plan? Ja svoj plan moram prilagoditi njezinu, jer je tako velika. Ako izroni, dokreći ću je. Ali ona će zauvijek ostati dolje. A onda ću i ja zauvijek ostati uz nju. Na dnu.
0: Pogleda preko mora i pojmi koliko je sam. Zatim je desnom rukom osjetio kako riba drukčije poteže povraz i primijeti kako se povraz polako diže.
1: Penje se. Hajde, hajde ribo, hajde, molim te.
0: A onda se površina oceana pred čamcem nadula i riba se pojavila. Izranjala je beskrajno dugo i voda joj se slijevala niz bokove. Blistala je na suncu. Glava i leđa bijahu joj tamno grimisni, a pruge na bokovima sve su se više širile i otkrivale na suncu svjetloljubičastu boju. Kljun joj je bio dug kao palica za bejzbol i šiljat kao rapir. I izronila iz vode u svoj dužini, pa onda iznova uronila gipko poput ronioca. I starac vidje kako je tone veliki rep nalik na oštricu kose i kako se povraz sve više zateže.

Ernest Hemingway, Starac i more. Prvi dio. Redateljica Stefanija Mnicki. Dramatizirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Trpimir Jurkić, Alen Šalinović, Lovro Juraga. Tonmajstor Srđan Nogić. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta, kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na sastanku parlamentarne većine, a potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješća o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokoga predstavnika Kristijana Šmita. Usto, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zabrinuti su i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju. Iz svijeta, Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i na vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. U Kijevu je pak održan sastanak vijeća Ukrajina-NATO. Više Danja Dubrovac.
4: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštat u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
6: Što kasajece konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
7: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinec.
8: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
9: Sport.
0: I Karlo Plazina.
10: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije, a uoči posljednje provjere protiv Slovenije, vratar Dominik Kotarski nije opterećen rezultatima tih utakmica.
11: Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
10: Vremena ima jer prvu će utakmicu na svjetskoj smotri Hrvatska igrati protiv Engleske za 13 dana. Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika Presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

słowa odustaję. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6%.